入るみたいで、高校入ってね初の中間テストです。勉強ちゃんとしてたのかどうかちょっとあんまりよくわかんないけど、まあしてたみたいだけど、うん、まあ昨日と、まあ、土日もまあちょっとしてたかな、ちょっと、まあ、してもらえないと困るんだけどさ、うん、まあ自分なりにまあしてたと思う、うん、ここから火水木かな、ね、高校になったらまたさちょっと範囲がさ増えるよね。範囲っていうかなんかその一つの単何、まあ理科だったのがさ、ほら物理とかさ生物とか分かれるじゃん。今物理だけかな、どうなんだろう、まあ、そういうのとかもあったりもするじゃん。歴史とかもまあそうだけどさ、社会の中でもね、そういうところでちょっとね、まあ、勉強の時間の配分とか考えながらねやっていただけたらなと思いますし、まあ一応英語得意だから、まあ、英語はね多分自信持ってできると思うから、そこら辺はまあ頑張っていただけたらいいのかななんて思いますけどもね。まあ私も高校の時どうだったかな、テスト、うん、なんかテスト勉強しつつ夜中ね、夜中はやっぱテスト勉強しつつラジオを聞いて、ラジオも聞きつつちょっとなんか CD 聞いたりとかして、で近くの本棚に漫画が置いてあるからちょっと読もうみたいになって、ちょっと読んでテスト勉強どころじゃなくなるみたいな感じでテスト勉強してたかな懐かしいな、うん、今結構さ、私の頃はまあ携帯電話だったけど、で別になんか見るとかそんなないからさ、うん、まだね今スマホが便利すぎちゃってね止まんないよね。私もそうだけど、リール動画とかねめっちゃ見ちゃうもん、寝る前なんかなんだろうね、あれねどんどん見ちゃう、なんか不思議ですね。なんかもういいかなとか思って、なんかピッて上何こう上に上げるやつしたらさなんて言うんだっけ、指でしょってそしたらさ次またちょっと面白いのが気になるなみたいな、全然止まんなくなっちゃうね、よくないね、早く寝たきゃね感じ。あとそんでね、あと私自身さ、なんかさ腰痛くて、なんかなんでこんな腰痛いんだろうと思ったら、日曜日になんか温泉が入ったなんかタンクをさ持って帰ってきたんだよね。それを私が一人で外からこう運んできたわけ、自宅からね。でそれをきっと運んだせいだと思う、うん、なんか下の子まださ20キロ台だ、多分20でも後半からなんか25から30キロぐらいなんだけど、やっぱりさそう動いてるものっていうのかなと、なんか動かないものの20キロに多分20キロだったと思うんだよな。で全然違うんだなと思って、重くて腰に来ちゃってさ、もうなんか日に日に痛くてどうしようって感じ。ちょっと昨日も家でストレッチやったんだけど、なんかなみたいな感じね。ちょっと腰また気をつけないとな。私もぎっくり腰2回ぐらいやってるからね、この年だから本当健康気をつけないとって感じでございます。はい、まあオープニングはこんな感じでね。では今日のねオープニング曲ね行ってみましょう。今日ねこれ選んでみました、セクシーゾーンでクリーム。

時刻は9時9分まもなく9時10分になるところです。5月19日ナナコライブリーモーニング、火曜日担当は高安めぐみがお届けしていきます。ということで今日のメッセージテーマです。今日は小学校中学校の頃の給食の思い出ありますか、あのメニューが好きだったや給食当番のこと、給食がなかった方は食べてみたかったメニューを教えてくださいということで給食でございます。まあ、私はまあ小学校も中学校も給食ありましたし、まあ幼稚園の頃も給食とはまあ言わないけど、まあみんなで一緒に食べるお弁当の日っていうのもまああったかな、みんなと業者さんがこう持ってきてくれるやつで、そう、そういうのもあったけど、何が私好きだったかな、もう普通にあの嫌いなやつはもう覚えてんの、そう嫌いなやつは覚えてんだけど、好きだ、すごい好きだったっていうの、なんだろう、まあ普通にカレーとかさ無難に好きだったし、うん、あとなんだろうかな、あとセレクト給食っていうのが私の時あって、なんだろうあれは、なんかの時、多分ひな祭りとかそういう時だったかな、クリスマス系かなみたいな、なんかそういう系の時にね、多分学期ごと多分1回ずつぐらいなんだけど、なんか選べるんだよね給食が。

なんか肉料理系とお魚料理系とみたいなのとか、なんかご飯もなんだっけ、なんか茶飯とわかめご飯どっちかみたいなのとか、あとなんかケーキとかもなんか選べた気がするんで、なんかそういうのがねありました。それは結構楽しみだったかな。うん、そう、それが小学校の時、中学校の時はなかったけど、なんか小学校の時はなんかそういうのがありましたね。まあ、皆様のね好きなの給食のメニューとか、まあ、なかった方はねちょっとこういうの食べてみたいのありましたらぜひね教えてください。ではメッセージね来てますので読んでいきたいと思います。ラジオネーム小川達也さんからです。ありがとうございます。めぐみさん、おはようございます。おはようございます。私は今日も仕事でライブリーモーニングは9時半までしか聞けないですが、放送楽しみにしています。ところで今日のメッセージテーマですが、私は冷凍みかんやカレーが好きでしたね。めぐみさんは好きだった給食のメニューは何ですかとね。あ、冷凍みかんね、ありましたありました。すごいキンキンなので、やっぱ夏じゃなくて、やっぱ冬みかんだからね、冬場にさ出てさね、あのすっごいシャリってしてる部分があるところもあれば、もうなんか溶けてるやつもあるんだけど、すんごい冷たかった思い出があるし、なんかやっぱさ、そのクラスの男の子で、まあ、結構、まあ、ムードメーカーみたいな子がそれをさ、その冷凍みかんをさ、あの丸ごともう一口で食べたりとかして、でちょっと辛くて泣きそうで、なんかもう冷たすぎて泣きそうになってるのを見て、みんなでねちょっと面白いな笑ったりとか、そういうねこと今ちょっとね思い出しましたけどもね。はい、そして、今日もお料理コーナーに移ります。小川先生、今日は何を作っていただけたんでしょうか。今回はガーリックライスを作りました。まずはフライパンにバターとおろしニンニクを入れ、バターが溶けたらご飯を加え、パラッとするまで中火で炒め、塩コショウを振り醤油を加えて炒め合わせ、茶碗に盛り、パセリがなかったので代わりに大葉を乗せて完成。家族みんな大葉とニンニクの香りがマッチして美味しいと言ってくれて100点でした。ハッシュタグ朝775で署名しておきます。ということで、今回はガーリックライスということでね、ちょっとなんかおしゃれな感じ。ガーリックライス私あんま作ったことないかもな。で、あのパセリの代わりに大葉なんですね。ちょっとなんか和のテイストが入って、なんかどんな感じなんでしょう。シソのちょっとふわっとした香りとかが来る感じなんですかね。うん、ちょっと後で目見てみたいと思います。で、リクエスト、リクエストは GTP の冷凍みかん、なければソニーのカレーライスの女お願いします。今日も2時間の生放送頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。そう、ちょっと冷凍みかんの曲がなかったので、ソニーちゃんのカレーライスの女はありましたので、ちょっとそちらをねかけていこうかなと思います。私もソニーちゃんね大好きもうグループでやってる時からね好きだった。では行きましょう。小川達也さんからのリクエスト曲で、ソニンでカレーライスの女。

0: お届けした曲は小川達也さんからのリクエスト曲で、ソニーでカレーライスの女お届けしました。メッセージリクエストありがとうございます。この後お知らせの後は交通情報をお伝えします。
1: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる。スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅、最長60年保証。リゾンの新築分譲住宅、リテラス三原。IoT 体験ができるモデルハウス公開中。あなたがいるから毎日が楽しい。リゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。リゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。ふるさと街づくり企業リゾン。
2: 旅蔵です。
3: 野田しおりです。
2: マイブレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
3: どんな番組なの？
2: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報など、まるっといろいろとたくさんの。
3: マイブレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
2: 聞

0: 時刻は9時22分を回りました。赤トンボが住める綺麗な街づくり、大村商事株式会社がお送りする交通情報です。まずは道路交通情報です。午前9時10分現在の状況です。国道254号線東京方面、和光市和光市駅南付近およそ1キロの渋滞。同じく国道254号線川越方面、朝霞市朝霞警察署前付近およそ1キロの渋滞。続いて国道463号線さいたま市方面、所沢市東瀬山ヶ丘5丁目付近、上下線ともに水道工事のため片側交互通行となっております。さいたま市桜区上大久保付近およそ500メートルの渋滞。所沢市それの坂付近500メートルの渋滞。同じく国道463号線入間方面、所沢市消防局前付近およそ500メートルの渋滞。所沢市亀ヶ谷付近およそ500メートルの渋滞。富士見市水子付近およそ500メートルの渋滞。続いて埼玉東村山線上り、埼玉市桜区田島付近およそ1キロの渋滞。最後に朝霞わらび線上り、朝霞市内間木公民館前付近500メートルの渋滞となっております。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いします。続いて電車の情報です。東武東上線 JR 武蔵野線は平常通り運転されています。地下鉄有楽町線副都心線は一部列車に遅れが出ています。繰り返しお伝えいたします。地下鉄有楽町線副都心線は一部の列車に遅れが出ています。電車をご利用の際は最新の情報をチェックしてください。この時間の交通情報は、赤トンボが住める綺麗な街づくり、大村商事株式会社がお送りしました。
1: ご自宅にある粗大ごみ、不要品の処分は分別から運び出しまで大村商事にお任せください。思い出深い品は敷島神社でご祈祷いたします。見積もり無料、メール、LINE にも対応。詳しくは大村商事粗大ごみで検索してね。
0: それではここで一曲お届けいたします。フィールドオブビューでドキッ。

時刻は9時30分になりました。ここからはライブリーエリア情報パート1をお届けしていきます。まずはですね、こちら朝霞市の情報です。5月21日開催、朝霞新鮮野菜市 in、市役所ということでね、朝霞産農産物直売ということで、新鮮な朝霞産の野菜はいかがですかと、朝霞市役所で朝霞の生産者が美味しい旬の野菜を直売します。ぜひ朝霞産の野菜をご賞味ください。皆さんお越しをお待ちしておりますということでね、こちら場所がですね、朝霞市役所の1階市民ホールとなっております。お時間が、午前10時30分から午後1時までとなっております。でこちらですね、販売予定品目としましては、大根、キャベツ、インゲン、ブロッコリー、カブ、ニンニク、そしてジャムなどとなっております。生育状況によって販売できない場合がありますということでね、こちらだけちょっとご了承ください。

ね、こちらね、あの大根、キャベツ、インゲン、ブロッコリー、カブ、ニンニクとか書いてありますけど、なかなか大根1本もね今200円はしないけどみたいなね、一時安い時だとさ結構150円とかで買えてたりするけどもね、朝霞さんのお野菜絶対ね安いし結構なんかドンって大きいような気がしますのでよかったらねお時間ある方、そしてね朝霞市役所に、ね、その日用事あるよっていう方いましたらぜひね、覗いてみてはいかがでしょうか。5月21日の木曜日です。午前10時30分から午後1時までとなっております。場所が朝霞市役所の1階市民ホールで行われます。ぜひね皆様行ってみてください。でこちらお問い合わせがですね、産業振興課農業振興係になっております。048-463-1904 048-463-1904となっております。で次回の開催もね決まっておりまして、次回は6月の4日の木曜日の予定となっております。そして続いては広報新座の5月号からね、新座市の中央公民館からのお知らせで、こちら2つねご紹介しようと思います。まずはこちら、5月30日の土曜日に行われます。どうする膝関節の痛みということでね、なんかはちょっと今の膝じゃないけどなんか私にぴったりと思ってこちらですね、定員が30名で申し込み順となります。新座市中央総合病院院長と、理学療法士による予防法のお話や運動だそうです。こちらお申し込み始まっておりまして、こちら中央公民館へ窓口またはお電話での申し込みとなっております。こちら、お電話番号が 048-479-2321 新座市の中央公民館のお電話番号です。 048-479-2321 となっております。5月30日の土曜日午後2時30分から午後4時までとなっております。どうする膝関節の痛みということでどうするっていうところがまたねタイトルいいですよね。でもう一つね、中央公民館からのお知らせ、こちらは詐欺から身を守る講座です。日にちが来月ですね、6月の10日の水曜日午前10時から午前11時30分までとなっております。こちらもお申し込み順で定員が30名となっております。で内容がですね、弁護士が被害防止について解説ということ でこちらの申し込みがちょうど今日からとなっております。5月19日の火曜日から窓口またはお電話でということでね、新座市の中央公民館まで窓口かお電話でお願いします。もう一度電話番号ね言いますね、048-479-2321 048-479-2321 となっております、ね、私もさ、自分のさスマホのメールアドレスにさなんか来たんだよね、国民年金なんかの保険がなんか未納ですみたいなやつがメールがね、なんか今週、あ、先週はなかったかな、なんかちょっと前の週までね、なんか3回ぐらい来たんだよね、それがさ。で、まああんまメインで使ってるメールアドレスじゃないからほっといててさ、やだなーと思って、こういうのさ、パッて見たときさ、ね、しかも国民年金保険ってなんか、関係あるで関係ないような、絶対嘘だと思ってもさ、みたいな。で、しかもちょっと、メールの内容とかちょっと見たらさ、これ開けない方がいいのよ、ちょっとわかんないけど、まあ、見たらさ、結構額もさ、19,000何百円、18,000何百円の書いてあるんだよね。そう、リアルなんだよね、若干額がさ、うん。でもアドレスとかしっかり見るとさ、なんか変なアドレスだったりするんだよね。であとね、最近来たのが、市役所からの市の納税の関係のやつ、そう、絶対嘘だと思ったけど、まあそれも確認、一応確認しようと思って。それも似たような感じだったかな。うん。それはいくら ?1万、それも1万いくらとかのやつだから。でもこれ分かんない人は本当にもしかしたら押しちゃうかもしんないと思って。うん。絶対新座市のさ、とか朝霞市とか市とかだったら多分アドレスのところにね、なんかそういう市のなんか新座とか朝霞とか市とか多分書いてあると思うんだよね。うん。でもさ、騙されちゃう人もいるから気をつけないとね。で、しかもさ、ちょうどさ、なんかペイペイでお支払いくださいみたいなボタンとかさ、あるわけ、使ってる人とかいたら、ねえ、押しちゃうかもしんないしね、気をつけないとっ
とかって思いますね。うん、だからうちのお母さんにも最近言った、こういうのあるから絶対気をつけてねって言って、あのアド

プレスのところとかのこの金額の話とかね、まあうちのお母さん、まあ、大丈夫とかって言ってたけど、まあでも一応ねこういうの私にも来てるからと思ってさね、こういうところからこう口コミでみんなね守っていけたらねいいのかなって思いつつね、はい、まあ、ということでね、新田市の中央公民館からちょっと2つね、お知らせいたしました。1個目はどうする膝関節の痛み、こちら5月30日の土曜日ですね、お申し込み始まっております。で2つ目が詐欺から身を守る講座、6月10日の水曜日ですね、午前10時から午前11時30分まで、こちらも申し込み順となっております。ぜひねあのちょっと聞きたいなっていう講座がありましたらね、ぜひお問い合わせしてみてください。ではライブリーエリア情報パート1では3つご紹介しました。それではここでね一曲いってみたいと思います。サザンオールスターズでイナセナロコモーション。

ライブリーエリア情報の後にお届けした曲はサザンオールスターズで稲綱ロコモーションお届けしました。この後はお知らせです。

0: 舗装工事、建物の土台を作る造成工事、富士見野市随心建設工業はふるさと埼玉の街づくりを皆様の足元から見つめています。地域のために真心を尽くし誠実であり続ける随心建設工業株式会社です。
1: 快適で安全に暮らすには家のメンテナンスが大切。特に電気関係は大事故になりかねない重要な設備です。朝霞市の有限会社太陽電機は仕事を通じて安心安全な街づくりに貢献。それが私たちの自慢です。
2: 昭和、平成、令和、いつだって私たちが主役です。バブルを生き抜いた熟女4人がお届けする1時間番組。
3: 毎週金曜夜17時は七子ライブリー FM、 おしゃべりエムズの

0: 時刻は9時43分を回りました。家族が健康で幸せになる住まいづくりを目指して、朝霞市株式会社ライフプラスがお送りする天気予報です。まずはじめに気象概要です。今日の埼玉県は高気圧に覆われる見込みです。各地とも晴れるでしょう。目立った雲がかかることはなく、日差しがたっぷり届きそうです。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで、平年より大幅に高い予想です。7月下旬並みの見込みです。続いて埼玉県南部の今日の天気です。今日は南西の風のち南の風やや強く晴れでしょう。続いて降水確率です。今日は1日を通して 0% の予想です。続いて気温です。今日の最高気温は昨日と変わらず31度の予想です。続いて明日の天気です。明日は北西の風のち南東の風、晴れのち雨でしょう。続いて明日の降水確率です。明日は午前0時まで 0%、 午前0時から正午まで 10%、 正午から午後6時まで 20%、 午後6時から日付が変わる頃まで 70% の予想です。続いて明日の気温です。明日の最低気温は17度、明日の最高気温は29度の予想です。これからの朝霞市の天気です。今日は晴れでしょう。最高気温は31度の予想です。明日は晴れのち雨でしょう。最低気温は17度、最高気温は29度の予想です。現在朝霞市、志木市、和光市、新座市では警報、注意報はありません。次回の天気予報はお昼の12時40分頃、ゴーゴーヒルズ番組内でお伝えいたします。この時間の天気予報は朝霞市株式会社ライフプラスがお送りしました。
1: ライフプラスです。水漏れですか？すぐ伺います。家の塗り替えですか？そろそろですね。リフォームですか？ご要望をお聞かせください。朝霞市東洋大学前、
2: 快適な暮らしご提供、お住まいの

時刻は9時46分を回りました。5月19日ななこライブリーモーニング、火曜日担当は高安めぐみがお届けしていきます。ということでね、今日のメッセージテーマです。今日は、小学校中学校の頃の給食の思い出ありますか、あのメニューが好きだったや給食当番のこと、給食はなかった方は食べてみたかったメニューを教えてくださいでございます。まあ、給食当番ね、給食当番もなんか楽しかったんだけど、あの途中で、あの、帽子かぶるんだけど、ゴムの入った帽子ね。あれがちょっとさ、おでこのさ、後にくっつくのが恥ずかしかった。うん。それだけなんだけど。うん。あとは、給食着。あれ、いつだったかな？あれ、4年生ぐらい。4年生、多分4年生だったかな？なんか、給食着を使った後は、なんか、次の人になんか回すんだよね。で、次の人が洗ってきて、それをなんか使うみたいな、だったと思うんだけど、多分じゃなかったらそのことは起きないはず。そう。なんかね、次の人に渡したんだよね。渡したやつで、私の、あの、給食当番で使う、ポチャッコの柄がついてるマスクをね、入れっぱなしにしちゃって、で、そう、あの、次の子の、あのが渡してくれたっていうのがある。ちょっと恥ずかしかった。しまったと思ってマスク入れっぱなしにしてたと思ってね。はい、そういうのもありましたね。でもちょっとあと夏は暑い、給食当番の給食着がね、なんかこう蒸れて暑いっていうかさ、うん、そういうのもなんかちょっと嫌だったし、遠いと嫌だった。あと給食当番のその持ってくるやつ、給食室から近ければ近いほどやっぱいいよね。うん。で、大食感とか持ってくるの大変なのよ、やっぱり。大食感っていうのかな、おっきい食感のことなんだけど、だいたい汁物が入ってるんだけど、大食感に当たるとね、それがね、大変だった。まあ、別に誰かこぼすとかっていうのは見たことは私はなかったけども、うん。とりあえず持ってくるのが大変。なんか、ちっちゃい食感のやつは、あの、軽いからいいんだよね。あと、ご飯とかも嫌だった。うん。ご飯も重いから、まあ大体ご飯一人でも運ばないけど、うん、持って、二人とかで、えちらおちら、なんかこう、持ってってたかな、うん、っていう感じ。あとなんかあるかな。うん、まあそんなもん。今んとこ、ちょっとそんなもんが、またちょっと思い出したら、言いますね。うん。あ、そうだ、あとは、どうなんだ、他の埼玉県内では、ちょっとわかんないんだけど、とりあえず多分四季はよ。私は四季だからね。四季市では山田うどんが、麺の時はね、ソフト麺は山田うどんから来てましたね。黄色い箱に入って、プラスチックね。それに来て山田、多分山田うどんって書いてあったから、多分山田うどんから来てんだろうけど、ソフト麺は山田うどんでしたね。まあ、そう、みんなのご当地のやつとかもちょっと聞きたいよね。どんな、なんか、こう、お祝い事とか実は転んでるとかみたいなね、ちょっともしあったら教えてください。ではメッセージもね来てますので読んでいきたいと思います。ラジオネーム板橋のトムセさんからいただきました。ありがとうございます。高橋めぐみさん、おはようございます。おはようございます。給食の思い出というテーマを聞いて、一瞬で昭和のあの頃にタイムスリップしてしまいました。僕の大好きな給食トップ3といえば、やっぱりきなこ揚げパン、冷凍みかん、そして牛乳の相棒ミルメイクです。私ミルメイク使ったことないんだよね。うん。特にきなこ揚げパンの日は朝からクラス中がそわそわしていました。そうなんだ。口の周りをきなこだらけにしながら夢中で食べたものです。うんうん。女子はやっぱ恥ずかしいんだよ。あのきなこもそうだけど、ココア揚げパンもね、ちょっとねヒゲみたいになるから恥ずかしいんだよあれ。そしてちょっと特別な日に出た冷凍みかん。カチカチに凍った皮を冷たいと言いながら剥いて、シャリシャリの食感を楽しむのが最高でした。冬のイメージがあるみかんですが、給食の冷凍みかんのおかげで僕の中では夏の風物詩になっています。そうなんだ。私あの、まあ、ちょっとオープニングあたりも話したけど、なんか私でも冬のイメージなんだよな。うん。仕上げはミルメイクです。これが出る日は普通の白牛乳がご馳走に早変わりしました。粉をこぼさないように慎重に牛乳瓶へ入れ、蓋をして振って混ぜるあの瞬間はちょっとした実験気分でワクワクしたものです。なるほど。なんか私の時はもうね、パックの牛乳

もね、あったななんて今思い出しましたね。で、ミルメイクね、ミルメイクっていつまであったんだろう。私はわかんない。うん。私の時は、まあ普通に牛乳ね。牛乳か、コーヒー牛乳。か、ジョア。ジョアかな。だった気がする。ジュースとかは出なかったかな。うん。なんかその3つぐらい。でもコーヒー牛乳の日はみんななんかやっぱやったって感じ。わたぼくのコーヒー牛乳なんだけど、うん、それがね、そうそうそう、みんな喜んでたかな。いちご牛乳とかはなかった気がする。うん、牛乳かコーヒー牛乳かジョアがなんか出た気がするんだよな、確か。まあそんな感じですかね。はい。そしてリクエスト曲、リクエストは、地球を7回半回れでいいんですかね、給食の時間によくかかっていた曲です、よろしくお願いいたしますといただきました。よくねありました。では参りましょう。板橋のトムセラさんからのリクエスト曲で、 NHK 東京児童合唱団で地球を7回半回れ。

お届けした曲は NHK 東京児童合唱団で地球を7回半回れお届けしました。板橋の友沢さん、メッセージリクエストありがとうございます。さあ、続いての、ね、メッセージ読んでいきたいと思います。ラジオネーム清比賀さんからです。ありがとうございます。高安めぐみさん、おはようございます。おはようございます。清比賀です。季節感がおかしくなったこの頃、やっぱり体調にも影響していますね。気をつけないと風邪をひきそうな。確かになんかね、早めに冷房とかつけてね、寝るとかしちゃいそうな気がします。毎日規則正しくしているつもりでもリズムが崩れそうで困りますね。皆さん気をつけてくださいね、といただきました。そして今日も素敵な放送で皆さんに笑顔いっぱい元気いっぱいよろしくお願いします、といただきました。清比賀さん、ありがとうございます。リクエスト曲もね、いただきました、リクエスト曲がですね、こちら。では早速ね、行きましょうかね。清比賀さんからのリクエスト曲で、山下達郎でモーニンググローリー。

0: ストレスが増えると体内の活性酸素が増加し呼吸も浅くなると言われています。ジョルダンスクール式ではそれを改善するための水素吸入器と高濃度酸素吸入器を導入。あなたのコンディションを整える新習慣始めませんか？ジョルダンスクール式。
1: 栗山司法書士事務所。生まれ育った朝霞で信頼と実績の50年。相続登記手続き、遺言のご相談ならお任せください。朝霞市役所の前、栗山司法書士事務所です。
2: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前10時をお知らせします。

時刻は10時になりました。5月19日ナナコライブリーモーニング。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りしています。そして火曜日担当は高安めぐみがお届けしています。ということでね、今日のメッセージテーマはね、給食ですね。小学校中学校の給食の思い出ありますかということで、あのメニューが好きだったや給食当番のこと、給食がなかった方は食べてみたかったメニューを教えてくださいでございます。はいね、特にさ、うちの子たちが通ってる小学校の給食はなんか給食室で作られてるものなんだけど、全部それがやっぱなんか美味しいらしくて、あかりの時も下の子の時も新しく先生が来ます。うちの小学校に初めて赴任したとか、まあなんてかな、その時とかは絶対言ってくれんの。もうここの小学校の給食はもう美味しいって先生がね、そう言ってくれるんだよね。最初の4月の初めのさ、保護者会の懇談会の時で、もう給食が美味しくてってね言ってくれて、うん、がね、美味しい給食 で結構ね、あかりの代の子たちも結構残さず、みんなどのクラスの子たちも残さず食べてくれる子だったみたいで、なんかその給食どれぐらいこうみんな空っぽで帰ってくるかみたいなやつでがあるんだけど、なんかその

なんかでも結構いい成績、いい成績ってじゃ変だけど残さずなんか食べてくるね学年だったみたいで、で下の子の今のね学年も結構みんなおかわりするみたいで、そういうのもなんかいい成績みたいでみんなモリモリ食べるね子たちが多いみたいで、うちの子も結構でもね、うちはなんかね朝がやっぱ進まないんだよね、うん、朝が進まない分昼がめっちゃ多分食べてるのかな。まあゼロで行かせることはないんだけど、やっぱパン、ロールパン1個とかになっちゃったりとか、なんかどうしてもなんか食が進まないみたいで、まあこればっかり無理に食べさせてもまあちょっとまあしょうがないなと思いつつ、うん、なるべくはねちゃんと食べてってほしいんだけど、まあゼロよりいいかなと思って、まあ、あの手この手で食べさせてんだけど、うん、そうご飯だとなんか進まないみたいで、やっぱりなんだろうな、なんかパン、やっぱ菓子パンとか惣菜パンとかがね進むみたいで、まあしょうがないからね、まあ食べないよりいいかなと思って行かしてるんだけど、まあその分給食めちゃめちゃなんかおかわりしてるみたいで、だから給食じゃんけんとかもなんか張り切ってねなんかやってるみたいで、うん、まあでもね、まあいっぱい食べてくれることはいいことですね、うん、まあそうだけどそれでもやっぱ足りないんだよねきっとね、給食めっちゃおかわりしてるけど、下の子ねおかわりしてるけど、もうなんか、まあ、学童とか行っておやつも食べてんだけど、なんかお家帰ってくる前とかお家帰ってなんかお腹空いたって言うんだよね。子供ってすごいよね、なんか全然ちっちゃいのにさどこに何が入るのっていうぐらいなんか食べててさすごいななんて思いながら見てますけどもね、うん、あかりもねまだまだ食欲は多分あるかなって思う、うん、だし、まあ、ちょっと運動部系も入ってるから、まあ、そういうのでねお腹空いたりとかもまあ、してていつも帰ってくるとお腹空いたって言いながらなんかないって言って冷蔵庫開けるみたいな感じ冷蔵庫全部は全部じゃないけど、まあ、一通りなんか確認するみたいなね、もうちょっとでご飯だから待っててみたいな感じのやり取りがねあったりしますけどもね、はい、ではメッセージね読んでいこうかなと思います。ラジオネームビッカスさんからです、ありがとうございます。おねぼっかちゃん浅い、あ、間違えた、浅いって言って朝から暑いぞー。 Good morning everyone. It's a world at good morning everyone in Japan. How are you all doing? Ladies and gentlemen, I don't know anything. 帰ってきた文章給食の思い出。小学校の給食は最後の給食の前日まで確かに楽しかった。俺にとっての小学校最後の給食は今までの楽しい給食を全部台無しにされたっけ。なんで、詳細は気分悪くなろうから言わないけどさ、いや、そうなったのちょっと悲しいですね。あの日か卒業式までちょっと担任の先生とはちょっと口を聞くことなかったということで、もなんか担任の先生なんかあったんですがね、どうなの。ビッカさんそんな思い出があるんですね。それはそれはせっかくね給食楽しいのにね。じゃあお寝坊お母ちゃん暑いからって腹出して寝て寝坊するね、わらわらわらちゃおうといただきました。お腹出して寝ません、ちょっとしまって寝ます、はい気づいたらうちなんかもう冷房入れててさ、旦那がさびっくりしちゃった、なんか涼しいなと思ったんだよね、ちょうどいい感じの涼しさだなってパッて上見上げたらさなんか冷房入っててさ、と思って早くないと思って、でも確かにちょっとお家の中ねムシムシするんだよね。だからまあもうつけないとかなって感じで、さっきもさ、まあ、指定予報で読みましたけど31度ですよ、31度、どういうことって感じ、もう30なのみたいなこの夏どうなっちゃうのみたいなね、まだちょっと多分まだまだね多分気温の変化が激しいと思いますので皆さん気をつけていきましょう。そしてビカスさんもね多分まあ運転とかしてると思います、熱中症ならないようにね気をつけてください。リクエストは大原さくら子の君の花、なければ適当に任せるよわらわらわらといただきましたすいません、ビッグカズさん。なかったんです。君の花がなかったので、ちょっと別の大原、桜子で別の曲ちょっとね、選んでみました。こちらをね、無敵のガールフレンドっていう曲を選んでみました。さあ、行きましょう。すいません。代わりに私が選んでみました。大原桜子で無敵のガールフレンド。

お届けした曲は大原さくら子で無敵のガールフレンド、すいません私チョイスでね選んでみました。ビッグカスタネメッセージリクエストありがとうございます。

時刻は10時11分回りました。ここでねお返事メッセージ聞きました。板橋のトムサヤさんありがとうございます。高橋めぐみさんどうもどうもです。地球を7回半回れこれこれありがとうございます。すごく懐かしいです。あ、よかったです。これなんですね。なんか車のなんか歌っぽい感じもしましたね。うん、なんかテンポが速い曲でなんか楽しい曲ですし、でも若干ちょっとなんかせかされてる気分もあるようなね。なるほど、懐かしがっていただいてよかったです。はい、しかも曲もあってよかったです。そして僕の頃にはココア揚げパンはなかったなというところで、あ、そうなんですね。でもなんかねココア揚げパンもね途中まであったの本当に。

私の時も実は途中まであって途中消えたんだよね。なんでだろう、人気なかったのかな、なんかなんかやっぱ分かんないけど、どうなんだろう。ここは揚げパン、まあ、きな粉揚げパン時代ちょっと少なくなってきてたかな、食べづらいとかそういうのかな、なんだろう。うん、でも板橋のトムサイさんの時代はココア揚げパンはなかったんですね。なるほどなるほど。うん、でもたまになんか大人になってからだとなんかね食べたくなる。だからパン屋さんとか行ってさ、あのココア揚げパンとかきなこ揚げパンとかあると、あ懐かしいと思って買っちゃう。うん、なんかあの時は思いっきりかぶりつけなかったけど、大人の今はなんかいけるみたいな。やっぱみんなが見てるから、みんな見てるってわけじゃない、みんながいるからね、ちょっと恥ずかしいっていう気持ちも、うん、ちょっとありましたね。はい。板橋のトムサイさん、ありがとうございます。では続いて、ラジオネームポンさんからです。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。今日も暑くなるんですね。クーラーの試運転しようかな。もうした方がいいと思います。30度ですもんね。うん。小学校、中学校の頃の給食の思い出ありますか？あのメニューが好きだったよ、給食当番のことという今日のテーマですが、やっぱりカレーライスに揚げパン、ソフト麺のミートソースが最高ですよ。味噌ラーメンも懐かしい、冷凍みかんもといただきました。やっぱなんか強いですね、冷凍みかん。でそこまで冷凍みかんあれなんですけど、なんかこう皆さんの中で結構デザート部門っていうんですか、そういうところでなんですかね。うん、まあ冷凍みかんは普通に美味しいなっていうイメージだけど、そこまでみたいな私の中ではね。だからみんな結構冷凍みかん入れてくるから、あそうなんだと思ってはい。あとね、一回多分もう多分それっきりだと思う、ライチとか出てた、うん、袋に入ったライチが出たこともあったかな私の時。うん、あとなんだろう、まずフルーツポンチかな。フルーツポンチは美味しかった、はい美味しかったし、でそうで明かりとか下、多分下の動き聞いたらね、なんかサイダーバージョンもあるらしくて、フルーツポンチになんか先生が最後あの炭酸のサイダーをねこう入れるんだって、へえと思って、もうそんなのあるんだと思って、うん、もうあるみたいですよ。うんね、なんか得した気分だよね、サイダーも入ってフルーツポンチ食べれてさ、いいななんて私はね思ったりして聞いてましたけども、うん。あとはあそうだ、ソフト麺さ、あのまま食べるとさ、開けるとなんかくっついてて食べづらいんだけど、なんか銀の皿だったんだよね、なんかあれ、まあ、銀の皿っちゃ銀の皿なんだよ、銀の皿でそれを使ってあの4等分にする、皿の縁のところをなんつうの、転がしてじゃないけど転がして、あの包丁代わりでも別にないんだけど、そこに袋のまま切れ目を4等分とか半分とかにして切れ目入れてなんか食べてたな。うん、そういうのをなんか友達に教わった、それも 3年生ぐらいの時それによって、食べやすくなったね、麺がね。結構入んないんだよね、銀のそのさ丸いボールの中、そのラーメンとかさ、ソフト麺の時とかってさ、ちょっとずつ入れてもなんか麺絡まる、うまく入んないからさ、まあ、そういうの、まあ、知恵じゃないけどさ、うん、で食べてたななんてのもね思い出しました。まあでも式はそんななんかね、なんかあんま名物とか出なかったかな、 私の時は。何かそういう、うん、特別にみたいな、あとなんか ABC スープとかがあったかな、うん、ちょっと面白系、うん、とあと何か、なんかまた思い出したら言いますね、なんかなんだろう、わーって食べて終わった記憶があるから、私結構給食食べるの早かったからさ、うん、そうそう、あっという間に喋んないとね、早かった、めっちゃ、はい早かったって給食の早さの問題はい、でポンさんからのリクエスト曲、スーパービーバーで自慢になりたいということでね、ご用意できてます。では早速かけていきましょう。ではポンさんからのリクエスト曲です。スーパービーバーで自慢になりたい。

0: お届けした曲はポンさんからのリクエスト曲でスーパービーバーで自慢になりたい、お届けしました。メッセージリクエストありがとうございます。この後お知らせの後は交通情報をお伝えします。
1: 朝霞駅東口すぐの武蔵野うどん倉内、自家製の麺と出汁、選べる2種類の返しをご用意して皆様のお越しをお待ちしています。風味豊かで食べ応えのあるうどんを食べたいときは迷わず武蔵野うどん倉内へどうぞ。
2: この後12時から生放送でお送りするゴーゴーヒルズ、火曜日のお相手は秋田出身のフリーアナウンサー八重樫香織です。皆さんの生活が潤う情報や音楽をお届けします。お昼のひととき楽しくおしゃべりしましょう。メッセージリクエストお待ちしています。
3: 朝霞のリサイクルショップパワーセラーは巨大な売り場に家具と家電がずらり。食器、おもちゃなどまだ使えるものは買い取れないものでも無料回収。途上国の子どもたちの支援につなげています。お部屋の片付けをご予定の方はパワーセラーへ。

0: 時刻は10時22分を回りました。笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りする交通情報です。まずは道路交通情報です。午前10時10分現在の状況です。国道254号線東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近500メートルの渋滞、新座市水道道路付近およそ1キロの渋滞。同じく国道254号線川越方面、三芳町水穂台駅入り口付近およそ500メートルの渋滞。続いて国道463号線さいたま市方面、所沢市東瀬山ヶ丘5丁目付近、上下線ともに水道工事のため片側交互通行となっております。さいたま市桜区下大久保付近およそ1キロの渋滞、所沢市西新井町付近およそ500メートルの渋滞。同じく国道463号線入間方面、所沢市東新井町付近500メートルの渋滞。続いて埼玉東村山線上り、さいたま市桜区田島付近およそ1キロの渋滞。最後に宝屋敷線下り、新座市中央公民館付近500メートルの渋滞となっております。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運転されています。この後の交通情報はお昼の12時20分頃、ゴーゴーヒルズ番組内でお伝えいたします。この時間の交通情報は、笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りしました。
1: 塗装はただの作業じゃない。お客様の大切な建物を守り、美しく蘇らせる仕事です。皆様の笑顔やありがとうが最高のやりがいだにゃ。株式会社リゾンのペンキ屋さんネコフル、電話 048-782-9661。
0: それではここで一曲お届けいたします。ニュースでチェリッシュ。

時刻は10時30分になりました。ここからはライブリーエリア情報パート2をお届けしていきます。ということでね、一つ目はねこちら、5月30日の土曜日にあります和光市駅前で行われますピースライトミュージックボリューム3ということでね、そしてウィズ七子マーケットとあります。こちらですね、まあ八木先輩が出るでございますよ。はい。っていうのは、まあ、昨日さ八木さんに会ってね、なんか地域情報ね、なんかちょっとどうしようかなみたいな、なんか話をさちょっとしてたんですよね。何を言おうかなみたいな、そしたらこれピースライトミュージックって言って八木パイセンがもう押してきますので、まあもまあ夜でも、まあ、近くなったら言おうかなと思ってたんですけども、あの ご出演される、まあ、八木先輩がねいたのでね、はい、これ言ってって言われたので。ちょっと言うことにしましたと変だけども、はい、ということで八木先輩が出るね、はい、ピースライトミュージックでございますけども、こちらが5月30日の土曜日お昼の12時15分からとなっております。和光市駅前ステージです。で、12時15分から始まりまして、だいたい午後4時30分

ですかね。で、あと、まあ、午後5時頃ぐらいまでかな。はい。で、八木さんたちが出るのが、和光ゴスペル出るんですけども、まあ、一緒に、あの、午後1時15分のビータと一緒に出るということで、はい、with 和光ゴスペルなので、八木さんたちはね、1時15分のビータさんのところで出るということで、だけど、出るのは、1時45分頃になります。午後1時45分頃になります。で、あの、え、曲何歌うんですかって聞いたんですよ、昨日。そしたらね、風になりたいと、輪になって踊ろうって2曲やるってね、言ってました。ぜひね、見に行ってみてください。他にもね、1、2、3、4、5、6、7、8。まあ、全部で、8。8組じゃないけど、まあ、それぐらい、はい、ありますね。はい。あ、ここにあった。1、2、3、4、5か。5組か。5組で、まあでも最後にファイナルでなんかみんなで一緒に歌うとかそういうのがね、ありますね。まあ、よかったらぜひね、遊びに来てみてください。和光市駅前でございます。で、そのピースライトミュージックは、お昼の12時15分からなんですけども、まあ、その前にね、七子マーケットもね、始まっております。七子マーケットの方は午前11時から午後5時までとなっております。和光市駅の南口の広場でね、ありますので。で、和光市もね、来てくれるんですって。どのタイミングで来るかまでちょっとわかんないんですけども、来てくれるそうです。で、模擬店もね、出ますのでね、ぜひ遊びに来てみてください。ね、ちょっともう5月、もう最後の方、もう今でもね、暑いので、もうきっとその日も暑くなるかなと思いますのでね、ぜひ水分補給取りながらね、遊びに来てみてください。そして、翌日はね、新座市で、第33回新座市福祉フェスティバルがね、あります。5月31日の日曜日です。午前10時から午後3時までとなっております。場所がですね、新座市役所です。新座市役所の駐車場及び市民会館で行われます。主なものとしても模擬展とかステージ発表とか展示のコーナーとかがあります。で、そうですね。出る団体が48団体、出ます。はい。すごい。いろんなの出ますよ。なんか、ポップコーンとか出たり、アイスコーヒーとか、かき氷の販売とか、焼きそばとか、あと、まあ、普通にお子様向けのね、水ヨーヨーとか、くじとかね、プラ板作りとか、輪投げとか、なんかいろいろありますので、ね、もしよかったら遊びに来てみてください。なんかね、展示体験とかもあるみたいですよ。展示で名刺作りですって。ね、すごい面白そう。あとなんかね、京ケチ染め体験だって、どんなんなんだろう。ね、そういうのもあったりとか。あと、臓器リングッズの販売とか、あと、鉄腕アトムのグッズのね、販売とかもあるみたいです。で、あとですね、ステージの方もありますね。ステージは野外と、あと市民会館のホールでもあるみたいなので、そちらの方もね、ご注目していただければいいのかな、なんて思います。で、こちらはですね、雨天の場合でも実施と書いてありますので、ぜひ雨でも来てください。雨でも来てください。はい。こちらお問い合わせですね。お問い合わせ先が、048-480-5706、新座市社会福祉協議会の地域福祉課になりますね。048-480-5706。そして、もう一個が、新座市総合福祉部福祉政策課で、048-424-4693、048-424-4693となっております。第33回新座市福祉フェスティバル、こちら5月31日の日曜日午前10時から午後3時まで行っております。ぜひね、遊びに来てください。駐車場もあるんですけども、駐車場はね、限りがあるため、お越しの際はできるだけ公共交通機関ご利用くださいとのことです。ではね、ライブリーエリア情報パート2では2つご紹介しました。ではここで1曲寝てみたいと思います。Perfume でレーザービーム。

0: お届けした曲は Perfume でレーザービームお届けしました。この後はお知らせです。
1: 木のぬくもりを一人でも多くの方にお届けしたい、その思いを胸に私たちは日々努めています。材木をはじめとする住宅資材のことなら朝霞市膝折町の有限会社大橋住宅資材にお任せください。
2: 古いビルやマンションなどの建物は排水管が弱点です。私たち大新創業は排水管のプロフェッショナル、高い技術と経験で排水管をよみがえらせ、建物の資産価値と水回りを守ります。今日も大新創業があなたの暮らしをサポートします。
3: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる、スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に、長期有料住宅最長60年保証、リゾンの新築分譲住宅リテラス三原、 IoT 体験ができるモデルハウス公開中。

時刻は10時42分に今なりました。5月19日、ななこライブレインボーニング火曜日、担当は高安めぐみがお届けしております。

ますということでね、今日はね、給食のお話ということでございますけども、そうあかりがさ、小学校から、中学校に上がった時に、なんか中学校の給食の方がちょっとややいまいちだったみたいで、なんかねそういう話をねしてたなーなんてね今ちょっとね思いましたけど、給食の、作ってる業者さんが違ったりとか、するのかな、 なんでだろう、わかんないけど、同じく学校で作ってるはずなんだけど、なんかねいまいちだっていうところで、ね、少し人気がね、そうなんかない感じだったかなって、ね、思いました。なんか小学校中学校の給食ってなんか同じ内容なのかなと思ってたけど、なんか違うんだなっていうのがねその時分かりました。私の時は一緒だったような気もしたけどなーなんて思いつつね、今で違うのかな、どうなんでしょうね。年によってはなんかね、委託でなんかこうなんていうの、給食センターで作ったものをその学校に運んでくるみたいなのとかもねあったりするみたいだしね、なんかいろいろみたいですね。今と私も子供たちも旦那のところはちょっと分かんないけど、一応給食室があって給食のおばちゃんが作ってるみたいな感じですね。だし私の友達が栄養士の多分資格を多分取って、で学校の給食のところで仕事で働いてて、でその子が言ってたのはなんかね、朝早いんだけど早く帰れるからねいいって言ってた。やっぱ朝めっちゃ多分早いね、仕込みがやっぱね、もう何百人ってやつ仕込まなきゃいけないから、でも相当早く行ってんのかな、何時か忘れちゃったけど、でもで給食もう食べてみたいな、で午後3時ぐらいには帰れるんだって言って、あそうなんだって言って、いいね早く帰るのはいいねなんてね話をしてたし、あとその今は分かんないけど、その当時はなんかね夏休みもねあるんだみたいな、だから確かに子供は給食、夏休みでないから、だからそうそこで勤めた時はなんかね夏休みもねあるんだみたいな話もねしてましたね。さてさて、そんな話の中、メッセージまだまだ来てますので、ちょっと読んでね行こうかなと思います。ラジオネーム空手家犬さんからです。ありがとうございます。高橋さんおはようございます。おはようございます。空手家犬です。先ほどから聞いております。本日のメッセージテーマは、小学校中学校の頃の給食の思い出ありますか、あのメニューが好きだったや給食当番のこと、給食がなかった方食べてみた方に教えてくださいとのこと。特に給食の日とかではないのですね、今となっては特に覚えているメニューもないですね、ということは特に美味しいメニュー持ったメニューもまずいと思ったメニューはなかったのではないかと思います。なるほど、確かキウイフルーツを初めて食べたのは50年近く前の学校給食だったのではと思います。他の生徒も見たことがなかったので、これイチジクじゃないの、でも毛が生えてるようなのと言いながら恐る恐る食べたことを覚えています。なるほど、そっか、キウイが初めては給食との出会いだったんですね。なるほどね、私もさっきちょろっと言ったけど、ライチが出た時、え何これみたいな、全然馴染みないから分かんなかったもん、なんかどうやって食べるっていうか、剥いて食べるんだろうけどみたいな、ほんとそういう感じでしたね。確かにキウイなんてさ、知ってるから食べれるけど、なんかちょっとね、え何これって思います。特に美味しそうな感じでもないしさ、ねこれはこのまんまなのかみたいな、どういう中はどうなってんだみたいな、ね分かんないですよね。キウイってさ、今さ、あのゴールデンキウイもあるし、なんかレッドキウイだっけ、なんか赤いのもありますよね。私はゴールデンキウイが好きかな、ちょうどいい酸っぱ甘さで、ゴールデンキウイがあるときはたまに買います。でもなんかね、結構みんな、うちの家族、私はゴールデンキウイが好きなんだけど、なんか割と緑のキウイの方が好きみたいで、それみたいな感じのありますね。今なんか3色だよね、キウイね。すごい。なんか、いつの間にか3色みたいな。ゴールデンキウイもさ、割となんか最近ですよね。そして、あとリクエスト。リクエストですね。1、2、3、4曲。ありましたらお願いしますっていただいたんですけども、すいません、4曲ともねなかったので、ちょっと私

が代わりでちょっと選んだ曲をかけようと思っております。はい、それではフォーディブの生放送残りの時間頑張ってくださいといただきました。で、私がね選んだ曲は、まあ、それぞれ選んでたのちょっと給食っぽいのあんまなんかないなと思ったので、とりあえずあの魔法堂のダンスお邪魔女っていうのがあの候補であったんですけど、それがなかったのでちょっと魔法堂で調べてたらなんかスイートソング ABC っていう曲がそちらはあったので、ちょっとスイートソングっていうところで、あと ABC その ABC スープじゃないけどそこからかけてちょそれにしようかなと思ってね、そちらをちょっと私チョイスで選んでみました。では行きましょう、魔法堂でスイートソング ABC。

お届けした曲は魔法堂でスイートソング ABC お届けしました。カラテ N さんすいません、ちょっといなくて代わりでね、ちょっと選んでみました。

メッセージリクエストありがとうございます。さあ続いてのねメッセージ読んでいきたいと思います。続いてのメッセージはラジオネームあっきゃんよだやばしは夜の7時さん

ました。カレーライス、カレーシチュー、揚げパンを揚げる人がおりますが、僕はあまり刺さりません。そうなんですね、うちの小学校は給食室まで距離があり、まだ瓶牛乳、たまにじゃんけんで負けて牛乳 3,40 本を2人で運ぶのが嫌でした。カレーライスはまた食べてみたいですね。クジラ肉は大好物でした、といただきました。そっか、瓶ってさ、そもそも重いのに 3,40 本は大変ですね。だって私子供の頃でも、まあ、牛乳パックだったけども、なんか爪なんすか、ビニールでこうなってる牛乳パックだったけども、それでも嫌だったもん。大変だよ子供で 3,40 本で、しかもさ、ね、給食室までちょっと距離あるってところでね、だい2人じゃ足りないんじゃないね。だって瓶だし落としたら危ないよね。最悪パックはさ、ちょっと潰れるくらいだからさ、角がね。そうですか。あと、まあ、クジラ肉ね。クジラあったかな、竜田揚げがあったかなっていう感じのイメージ、私。クジラの竜田揚げだったかな、なんかすごい濃い、なんていうの、濃い色だった。なんか茶色ちょっと通り過ぎて、なんか焦げてんのかなぐらい、なんか黒い、なんか黒と茶色の茶色寄りみたいなのイメージですかね。はい、あっけん湯田橋のしずさん、メッセージね、ありがとうございます。続いて猫にゃんにゃんさんからいただきました。ありがとうございます。めぐみさん、おはようございます。おはようございます。猫にゃんにゃんです。先週末頃から急に暑くなりましたね。ほんと熱中症にならないように水分補給をしっかりとって、無理のない行動を心がけたいですね。確かにね、無理のない行動って言っても、なんかできると思ってさ、ね、やっちゃうんだよね。特にさ、まあ子供がね、うちやっぱ心配かな。なんかこまめに取らないし、なんかもう遊びに夢中になってみたいな、水分補給どころじゃないっていうか、なんか言わないとみたいなところがあるからね、そういうところを気をつけたいんですね。さて本日のメッセージテーマが、小学校中学校の頃の給食の思い出ありますか、あのメニューが好きだったや給食当番のこと、給食がなかったか食べてみたかったメニューを教えてくださいとのことですが、小学生、浅香第五小学校出身なんですね。の頃は班ごと 4,5 人ぐらい分かれて給食を食べていたような記憶があります。でも私の時もね、そうでしたよ。なんか何パンかねあってね、好きだったメニューは揚げパン、ソフト麺ですかね。中学生の時は給食は多分なかったと思います。あ、そうなんですね。そっか、給食はない、浅香の中でもないかった、なかったところ、なかったところってそっちの分かんないな、浅香の事情は分かんないけど、ない学校もあるんですね。なるほど。そっか、ありがとうございます、あの情報いただきましてね。やっぱでも市によってね、やっぱ違いますね。私給食の時さ、なんかその時によるんだけど、なんかおかわりの順番、なんかちゃんと姿勢正しくして、こう手をなんかこう組んでみたいなにして、こう待ってなきゃいけない、その1から8班まであるんだけど、それを日直の人が何班が一番ちゃんとしてられるかみたいなっていうので順番が決まっていくんだよね。で順番で、でもいただきますが始まる前までに、その順位がどんどん決まっていくわけ。こう3班が1位だったのが、ちょっとやばい、なんかこう、なんかお話ししてるってなると順位下げられたりとかして、なんかそういうのがあったね。なんか私結構給食おかわりしたタイプだったから、みんなちゃんとしてちゃんとやろうよみたいな感じで、めっちゃ給あの日直の人にアピールみたいなのがありましたね。やっぱ一番上のね、こう早くさおかわりできるとさ、いいのも残ってるしね。なんかそういうのが思い出しました。はい、では検索曲もね、いただきました。ユニゾンスクエアガーデンのため息シューティングザムーンをお願いしますといただいたんですけども、すいません、こちらの曲なかったので、代わりにこちらの曲にしました。早速ではかけていきましょう。ユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップ。

0: お届けしている曲がユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップです。すいません、私チョイスで選んでみましたね。こにゃにゃんさんメッセージリクエストね、ありがとうございます。第2時間生放送お聞きいただきましてありがとうございました。この後お昼12時からは八重樫さん登場です。5月19日ナナコライブリーモーニング、この番組は株式会社リゾンの提供でお送りしました。また来週、じゃあね、バイバーイ。
1: 葬儀代っていくらくらい？何から準備すればいい？そんな疑問持ったあなた、ご葬儀の事前相談しませんか？ご葬儀の相談は式祭場宗岡セレモニーにお気軽にご相談ください。
2: 長男は中学生ですね。子育てしながら現場に通っていて、私は今工事課長代理です。
3: そう語る阿形さんは現場監督です。鹿島は多様な人材が活躍する DEI を進めています。
2: 我が家も大事な現場です。
3: 100年を作る会社鹿島。
4: まちづくりを技術で支えて1世紀、歴史的な災害の復興になってきた昭和株式会社。次の100年を見据え、新たなチャレンジを続けています。時代とともに進化するまちをクリエイトする都市マネージメント企業昭和株式会社が午前11時をお知らせします。
5: あなたも DJ。

始まりました。あなたも DJ はリスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は DJ ネームあっきゃん淀屋橋は夜の7時さんからいただいた選曲によるマイムちゃんパート4というテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのはマイムでひらり、雨が上がれば、おかえりコーヒーの3曲です。それではどうぞ。

さて、続いてお届けするのは、幸せの形、ありがとう、四つ葉のクローバーの3曲です。

なたも DJ、 いかがでしたか？今回は DJ ネームあっきゃん淀屋橋は夜の7時さんからいただいたマイムちゃんパート4というテーマでお送りしました。最後はタイムマシンを聞きながらの別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: あなたの現場で残った資材が誰かの現場で役に立つ。保管や廃棄のコスト削減と資材の無駄を減らすための余剰資材マッチングサービスです。プロとプロをつなげるサービスだからスピーディーな商談が実現。朝霞市有限会社ヤシオ板金工業がプロデュースする残った。詳しくはウェブで。
1: 火曜日夕方4時から3時間の生放送、ナナコ夕焼ステーション。今や月火水木金の平日生放送を制したもの、私和田理恵がお届けします。どんな放送なのかはぜひ聞いてお確かめください。
2: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
3: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から、ぜひお聞きください。

0: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
1: 昭和レトロプロデューサーの久保博史さんが戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーなどをその時代の音楽とともに語り継いでいこうという番組です。
0: 皆さんこんばんは。台場一丁目商店街自治会長、昭和レトロプロデューサーの久保博史です。
1: こんばんは。アシスタントの鷲津由紀です。
0: 今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 5月の半ば、今日は鷲津由紀さんに、中心にテーマ考えていただきましたが、はい、今日は何をいきますか。
1: いや、暖かくなってきて外遊びも楽しいなって思ってたところ、うん、まあ、ちょうどあのテレビでですね、うん、あのまあ、外遊びのおすすめの話とか美味しいもの情報とかやってる中で、うん、はいはい、その人間のね、あの老化についてやっていて、でその老化をまあ食い止めたりとか、その生き生きと生きていったりするのに、やっぱり趣味って持ってた方がいいんですよっていうのをやってたんですね。そうだね、うん、そうだなって、暖かくなってたし、趣味ってやっぱり持ってる人と持ってない人って生き方やライフスタイルが違うだろうなって思ったので、
0: そうだ、ね、
1: 今日はちょっと皆さん趣味にお持ちですか、
0: なるほど、
1: っていうテーマでお話できたらなと思っていて、で趣味についてちょっと調べてみたんですよ、
0: はいはい、
1: そしたらなんか統計局とか総務省とかがいろんなあのこう調査をしてるのが分かりまして、うんうん、まあ、60代の人たちにあの趣味にどれだけの時間を費やしますかみたいな、まあ、60代だけじゃないんですけど、あの趣味についてどれぐらいの時間を費やしますか、その趣味は何ですかみたいな調査があったんですが、うん、はい、あのダントツでウォーキングとかガーデニングとか、あの静と動と両方あるんですけど、うん、まあ、映画鑑賞とか日曜大工手芸、うん、音楽鑑賞みたいな、なんか割とこう私たち誰でもできそうなものを趣味にしているっていうのがすごく多かった、
0: ね、日常的だよね。
1: 日常的です。だ本当に日々日々こう仕事帰ってきて、久保さんなんてお家帰って音楽聞く、うん、毎日聞くよっておっしゃっていて、でそれが趣味なんだなって思うと、そのまんまそれを60代70代になっても続けてるのかなって思うんですけど。
0: そうですね、
1: はい、で久保さん、
0: 僕ちょっとまあこの今のね話聞いてると、世の中変わったのかなと思ってて、うん、僕らが子供の頃の60代、いわゆるおじいちゃんのぐらいの世代の人って大体さ、

0: 囲碁とか将棋だったかなっていう。
1: そうですね。
0: ね、大体、はい、大体こうよく、ね、なんていうの、外のさ、暑い時なんかさ、外にこう煙台みたいなの出してさ、はい、なんかこうなんていうの、捨ててこみたいなのを、はい、でまんまでこう将棋指してるみたいなさ、うん、そういうイメージがあるんだけどね、おじいちゃんたちの趣味みたいな。
1: そうですね。でも最近囲碁、まあ、将棋はほら若い、ね、
0: うん、そうだね、
1: あの方たちがこう有名になってきてるんで話題になりますけど、囲碁ってあんまり話題にならないですね。
0: ところさ、なんか僕らの世代ってさ、ある意味真空地帯っていうかさ、うん、囲碁将棋の世界からすると、うん、なんか僕らの頃のおじいちゃんたちがやってるから、なんか格好悪い趣味みたいなイメージがちょっとあって、うん、だからここに60代が出てこないんじゃないか、の趣味で出てこないんじゃないかな、
1: うん、
0: 俺の友達とかでも将棋とかやってるって人にもいないしね。
1: そうですね、うん、ほら話題になるから、誰々さんが難関取ったみたいなのは話題になりますけど、実際やってるとか、碁会所とか、ね、その囲碁の集まりとか行ってるってあんまり聞かない
0: ですね。友達ではいないよね。もっと親の以上の世代ぐらいでしょ、やってる人、うん、それか今それ影響されて、
1: そう
0: やってる子供とかね、なんか中学生
1: 囲碁の漫画が流行ったことがあって、
0: そうなんだ、
1: もうなんか少し前ですけど、うん、それでお子さんに囲碁をやらせる親が増えたっていうのを何かで読んだことがあって、だからもしかすると、まあ、要は脳トレ的な意味で囲碁とか将棋はいいらしいので、うん、まあ、そういうのをやらせた時代ももしかしたらあるのかもしれないですけど、
0: そうだよね、
1: とするとその子たちが大人になった時にもしかすると60代の趣味は囲碁っていうのが復活してるかもしれない。
0: 確かに確かに、
1: かもしれない。
0: だからすごい大きい波があるのかもしれない。
1: そうですね、
0: ブームになったりこう誰もやらなくなったりとか、うん、ね、
1: そういう変遷を調べてみるとまた面白いかもしれないです。はい、
0: はい、
1: じゃあまあそんなね、いろんな趣味がある中、
0: そうですね、
1: ウォーキングっていうのはかなり手近でダントツだっていう話があったので、うん、散歩道という曲を聴いていただけたらと思います、はい、ジュディ&マリーです。よろしくお願いします。

0: きいただきましたのは散歩道ジュディ&マリーでした。
1: はい、まああのうちのね、お台場にもね、あのこうアウトドアのお店が
0: ありますね。
1: あってね、大きいね、なくなっちゃったんですけど。
0: あ、そうなんですか。
1: そう、でも高くてさ、見たらさ、なんか冬用のねジャンバーとか10万とかね。
0: そうですよ。
1: ズボン、その防寒用のズボンとか3万とかね、え、靴も3万円みたいな、え、全部揃えたら20万ぐらいになっちゃうのみたいな、すごいよね。
0: あの私も子供がね、学校のなんかアクティビティで、そのちょっ と泊まりのキャンプみたいに行くときに、そのキャンプ用品を買ったことがあるんですけど、やっぱり何十万しちゃったんですね。
1: そうでしょう。
0: ですごくびっくりしたんですけど、お店の人の話によると、こう例えばね、あの安価なものもあるんだけど、やっぱり機能性が違いますと。
1: そりゃそうだね。
0: で、本気でやるならもううちの買わなきゃダメですよっていうことを言われると、じゃあやっぱり投資しても困るからこれにしようかなって思って買ってしまいますけど、ね、あのちょっとキャンプに行くとか、ちょっとハイキングに行く、ハイキングに行くにしても靴が10万からしたりしますよね。
1: だからあのコロナの時にね、その一時期これキャンプがいいとかね、あの映らないとかね、
0: ソロキャンプの勧めとかね、
1: 一人キャンプとかね、それですごい売れてさ、みんななんか買い物カゴにさ、その何万円のものをさ、ボコボコ入れて買ってたのよ、あの時すごい売り上げだったよ。
0: いやー、だから多分当時はお金の使い道とかがなかったから、もうそういうところに行っちゃったのかもしれないですけど、皆さんそのお持ちのキャンプ用品はどうしたのかな、
1: まあなんか売っちゃうんじゃないですか ね、
0: はい、継続して趣味として持ってらっしゃるといいんですけど、
1: ね、でもまあね、趣味ね、僕なんかもまあ仕事か趣味みたいなところもあるし、言っててね、仕事も楽しいし、何が楽しいかって、まあお客さんが楽しんでるとこ見るのも楽しいけど、それでお金がレジの中にお金がいっぱいこう入っていくのが楽しいとかありますけどね。
0: なるほど、
1: 両方楽しい。
0: そうですね、
1: はい、
0: 仕事が趣味、趣味が仕事の人は本当にハッピーだろうなと思いますけど、まあ、仕事以外で言うと、例えば、
1: 例えばまあ一番まあね、和紙さんとも行ったこともあるゴルフ
0: は、
1: また月にまあ3回ぐらいは行ってるかな、いろんな人が誘われちゃうので。
0: そうですよね、人気者ですから。
1: どうしても、ね、でまあ20年以上前からやってるのが、まあ、一応ジムに、そんなに一生懸命やったわけじゃないんですけど、通ってたりとかして、まあ健康を維持しようと、まあ、思ってますけどね。
0: ジムは楽しいですか。
1: でもやりたい、いけない、行かなくても健康になれるんだったら行かないかなと思ったりするよ。
0: じゃあ好きで行ってるんじゃなくて、健康でいたいから、
1: そうそう、
0: 苦じゃないので行ってるぐらいの感じですかね。
1: そう、無理せずね、やってる感じです。
0: あの久保さん、あんまりほらお家にいる時間ってないじゃないですか。
1: そうですね。
0: でお家にいるとできるものって、でこの総務省の調べの中で見てみると、まあ、映画鑑賞とか、音楽鑑賞、ガーデニング、日曜大工みたいなのがありましたけど、この辺はどうですか。
1: 日曜大工はあのよくさ、料理が得意なお母さんがいるとその娘さんは下手になるとかね、そういうあるじゃないですか、そういう点で言うと、うちもうちの父親がすんごい日曜大工が得意な人で、あのお風呂を作っちゃう人、お風呂場を作っちゃう人だったんで、自分一人で、下水からだよ、浄水の。
0: すごいです、
1: ね、そうなんなんで何でもやってくれちゃってて、だから僕できないんです得意じゃない。
0: じゃあ得意なことは何なんですか。
1: 得意なの、何だろう、なんもないかな、こういうことに関して言うとそう、
0: ガーデニングもお花をめでるとか。
1: 全くないですね。
0: そうなんですね。
1: 全くない。何だろう、この美意識がない感じはね、何なんだろうなって言われますけど
0: もし何かでこう一つ始めませんかってなったら何しますか。
1: 僕だ、もう一回ね、やっぱりいつも言いますけど、これはいろんな楽器をやってみたいなと思いますけど。
0: そうですね、音楽活動は楽しいと思います。
1: そうですね、もう別にこうコンサート開きたいとか

0: プロになりたいなんてありえないので、うん、別に一人でやれることをやりたいなと思いますけど、
1: はい、まあ、そういうこう動かずにできるものと、うん、体を動かしながらできる趣味を並行してするとちょっと健康的なのかなとは思います、
0: ね、うちの、ね、お台場はね砂浜もありますし ね、
1: そうですね、
0: そう意外と いいんですけどね、うん、やらないですねでもあまりにも短すぎてね、なかなか、いや走ったりしてる人もいっぱいいるんですけど、
1: はい、
0: なかなかその輪には入っていけないなみたいな、
1: ジムでトレッドミルで走ってください、
0: ね、やるとしたら、
1: はい、では曲をお願いしたいと思います、
0: はい、はい、ご紹介ください。
1: 久保さんも好きな、はい、ところから、うん、ゴルフはつらいよ芋洗坂係長、はい、と、まあ、ゴルフに行く道々楽しく音楽聴いてくださいねということで、アップタウンファンクブルーノマーズ2曲お願いします、はい。

0: Uptown Funky World。
1: お聞きいただきましたのはゴルフはつらいよ、芋洗い坂係長、アップタウンファンク、ブルーノマーズでした。
2: はい、まあ60、今年67になるんですけどね、
1: はい、
2: まさにゴルフはつらいよっていうね重なっちゃうときは重なっちゃうんですよね、うん、みんなだいたい同じようなときに行こうよって誘われて、そうするとこの間2連ちゃんとかね、うん、結構遠いとこまで行かなきゃ、泊まりで行かなきゃとか、
1: はい、
2: いやもうなんか体おかしくなっちゃうぐらい疲れちゃいましたけどね。
1: そう、関東っていうか東京に住んでると、うん、都内にゴルフ場がないので、ね、そうすると行くのに1時間半とかね、2時間とか車運転したりするとちょっと辛いので、
2: そうなんです、
1: もうちょっとノリノリの曲聴きながら楽しくぜひ行ってきてください。
2: たまに本当体中痛くなっちゃったりとかさ、
1: そう、途中でお休みしてこう伸びをしながら、
2: はい、本当無理は禁物なんですけどね、は
1: い、でね、なんか明治安田生命が調べたところによると、うん、趣味に使うお金ってどれぐらいありますかっていう、はいはいはい、60代以上っていうと、
2: うん、
1: 夫婦で月2万1000円から2万5000円ぐらいです、
2: うん、
1: でこれは旅行もね、趣味の方がいらっしゃるので旅行代については別枠ですよっていうことでおっしゃってました、
2: はい、
1: で夫婦で2万いくらとすると1人1万円ぐらい毎月使える枠があるんですよね、
2: はいはい、
1: でその中にお稽古みたいなのも入ってました、
2: はいはいはい、
1: で例えば、それこそカラオケ教室とか、
2: うんうん、
1: お稽古月謝でっていうことなんですけど、事務代じゃない枠で、
2: うん、
1: 夫婦で何か習うとしたら
2: なんだろうね。前はね、本当、またゴルフの話に戻っちゃいますけど、うん、夫婦で習ってましたよ。
1: あ、ゴルフですか。
2: 若い、もうちょっと若かったよ、前昔だけど。
1: そうなんですね、はい、久保さんはゴルフ習うタイプの男性だったんですね。
2: 最初の頃はね、だって、はい、やるの30代からだったから、
1: はい、
2: 習いましたよ。
1: ほら、男性って教えてもらうのが好きじゃないから、
2: うん、そう
1: ゴルフ習わない人って結構いますよね。います
2: 独学でね、
1: 独学でそのまま70歳まで行く人、
2: そういますけどね。僕は最初だけは習った。
1: そうなんですか、
2: はい、
1: で奥様も習われて
2: たんですか。はい、習いましたね、同じ先生に。
1: でも一緒に今はゴルフ行かないんですか。
2: 今行かないん
1: ですそうなんですね。
2: もう嫌だって、行きたくないって言ってました。
1: 大

0: そういうところで聞けたらいいなと思ってましたけどね。
1: 結構ね、身の回りでよく聞く話、うん、最近よく聞く話です、ね、そう、みんな言うよね、が、そういう夢を持っているお父さんは一人でゴルフ場近く の、うん、あの別荘に住んで、奥さんは都内に戻るみたいなケースも実はあって、
0: うん、そうだろうね、
1: で時々会うようになるようなご夫婦も意外と多かったりするので、うん、まあ、の老後のライフスタイルをどうするか、健全な夫婦関係を維持しながら、あのどんなライフスタイルを取るかっていうのをこれから ね、考えていかなきゃいけないんでしょうね。
0: はい、まあでもね、何やっても凝り出すと大変ですから、
1: はい、
0: 大体男の方が凝り出すよね。
1: そうですね、時間とお金ともうエネルギーの全てをかけて凝っちゃう人が多いので、
0: とうちの僕のね、亡くなった父もね、あの定年退職になってからね、はい、写真に凝っちゃってさ、それで海外までなんかいろいろ行ってたよ。
1: あ、そうですか。
0: そう、オーストリアに行ったりとか、うん、オーストラリアにも行ったし、
1: はい、
0: いろいろ行ってたよ。
1: 写真ってね、本当にあの奥が深いみたい で、うん、で特に昔ってあのネガの風ですよね。そうすると今とはのデジタルとはまた違った味があったみたいで、
0: うん、
1: 未だにあの紙に焼いてっていう方結構いらっしゃるようですよ、
0: ね、で母親もね、一緒にカメラ買って一緒に行ってましたよ。
1: 夫婦で老後の趣味がカメラだったら一緒に旅行に行って、それぞれほら違うあの趣の写真が撮れるからいいですよね。それは
0: ね、でそんなことした間に病気になっちゃったんですけどね、
1: はい、
0: まあ残念でしたけど、はい、でも楽しそうでした、
1: はいはい、まあ、そんなね、あの夫婦や家族で趣味持てる楽しみ
0: いいですね、
1: あるといいなと思います。
0: はい、賛成です。
1: はい、はい、
0: なんかうちも研究します。
1: はい、
0: はい、さあ、それでは、最後の曲を紹介していただく前に番組からお知らせもお願いいたします。
1: はい、この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。番組のご感想やトークテーマ、リクエスト、時代にまつわる思い出などをお寄せください。番組へのメッセージはナナコライブリー FM のホームページにあるメッセージフォームからお送りください。その際には必ず番組名を指定してくださいね。ファックスは048-229-9434 です。
0: はい、それでは最後の曲を紹介お願いいたします。
1: はい、最後の曲は皆さん明るく元気にやりたいことを一生懸命頑張りましょうということで、キックバック米津玄師でお願いします。
0: はい、ここまでのお相手は久保博士と
1: 鷲津由紀でした。
0: それではまた
1: 来週。

0: 朝霞市に根ざして半世紀、地域密着の松井工務店です。地域をよく知る豊富な経験と確かな技術でお客様に感動をお届けします。誰にも負けない地元愛、それが松井工務店です。
1: 花粉症つらいですよね。いろいろな花粉が一年中飛んでいるので、あなたの症状も変化することがあります。今まで大丈夫だった方も突然なることもあります。気になったらかかりつけ医にご相談ください。ななこライブリー FM からのお願いでした。
2: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が正午をお知らせいたします。

お昼の12時を回りました。 FM77.5MHz ナナコライブリー FM、 お昼の生放送ゴーゴーヒルズスタートのお時間です。火曜日担当は八重樫香織です。皆さんこんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。さあ今日も暑いですね。なんか先週も暑いですねからスタートしたんですけれども、先週以上に気温が上がっております。この週末からだったからかな、うん、週末からだったかな、日曜日ぐらいからぐぐっと気温が上がってしまって、日月火と30度に迫る、まあ、30度超えの場所もあるというような、そんな気温となっている埼玉県ですけれども、埼玉新聞の記事によると、17日に、埼玉県内で初めて今シーズン初の真夏日が、記録されたということでした。そうそう、17日が熊谷で 31.4 に達したり、全観測地点の8カ所で今シーズンの最高気温を記録、初めて真夏日になったという形でね、埼玉新聞の記事に記載されています。ちょっと連日の暑さで皆さん答えていますよね、大丈夫でしょうか。はい、こまめな水分補給と適度な休憩、塩分補給もですねしっかりなさってください。今日も、埼玉県南部は予想最高気温が31度の見込みです。朝霞市のピンポイントの予報を見てみましても、31度が予想最高気温となっていまして、7月下旬並み、暑い一日となります。さあ今日のメッセージテーマをご紹介してまいりましょう。今日はですね、小学校中学校の頃の給食の思い出ありますかというテーマを設けております。給食テーマですね。あのメニュー好きだったな、これが出るとテンション上がったなですとか、まあ、給食といえば給食当番がつきものでしょうね。給食当番でこんな思い出があったよというようなねエピソードもお待ちしております。給食自分たちの学校にはなかったんですという方は、食べてみたかったメニュー、憧れのメニューなども教えていただければと思います。普通のお便り、普通おたも大歓迎です。メッセージの宛先はナナコライブリー FM のホームページ、入っていただきまして右側ピンク色のタブ、メッセージリクエスト、こちらを押していただきますとメッセージフォームへと移ります。番組名がゴーゴーヒ

ズ、ゴーゴーヒルズとなっていますので、こちらをセレクトして番組の方へメッセージをお送りください。 X の方でもお寄せいただけます。こちらではハッシュタグひらがなでヒルズ、ハッシュタグヒルズをつけてポストをお願いいたします。さて今日のゴーゴーヒルズのラインナップになるんですけれども、12時台の後半はいつも通り毎週お届けしておりますおしゃべりキッズタイム、幼稚園保育園の子どもたちの声をお届けするコーナーです。今月は和光市の理人育者さん、和光市の保育園さんのインタビューをお届けしているところです。そして1時台は最初ハチポチトピックのコーナーから始まり、そして1時台の中盤ぐらいからはゲストをお招きします。今日のゲストはですね、冒険家のヒロさんという方をゲストにお招きいたします。日本縦断のしたこともあって、そして海外でもアメリカの50州全州制覇をされたこともあるという冒険家のヒロさん、今ですね全国のラジオ局の出演を、するべく全国回られているということで、ここ奈良子ライブリー FM にも白羽の矢が立ちましたということで、冒険家のヒロさんに1時台ね中盤ぐらいからお話を伺っていきたいと思います。ヒロさんへのね、冒険についての質問だったり、そういったメッセージもお待ちしております。2時台は季節を追ってのコーナー、今夜何食べるのコーナーなどをお届けする予定です。午後3時まで3時間の生放送を本日もお届けしていきます。どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。ではオープニングナンバーです。お料理行進曲。

は午後12時10分に間もなくなるところ、朝霞市のスタジオから生放送でお届けしていますゴーゴーヒルズです。暑い一日となっております。こまめな水分補給皆さんお願いします。喉乾いたって思う前にぜひ今水分補給してください。さあ今日のメッセージテーマ、給食の思い出なんですけれども、メッセージたくさんいただいておりまして、順番にご紹介していきます。まずはあっきゃん淀屋橋は夜の7時さんからいただきました。八重樫さんこんにちは。札幌肌寒い、気温17度ですということで、暑いよこっちは、暑いですよこっちは。なんかあのないものねだりですね。ちょっと羨ましいと思ってしまいました。こちらもね、そのくらいの17度ぐらいの気温だった時はなんかちょっと肌寒いな、もうちょっと暖かくならないかなって多分きっと思ってたんでしょうけれども、これだけ暑いとちょっとその気温が恋しくなってしまう。さあアッキャン淀屋橋は夜の7時さん、札幌北海道からのねメッセージということでありがとうございます。小学校中学校の頃の給食の思い出ありますかに、いただきましたが、僕が小学生の時米飯給食が始まりました。最初はレトルトパックご飯、何年かしてから炊飯飯になりました。カレーライス、カレーシチュー、揚げパンを揚げる人がおりますが僕はあまり刺さりませんということでいただきました。こう時代時代によってもやっぱり出てくるメニューだったりで出され方だったりも違いますね。そっか、米飯給食が始まった頃だったんですね。地域によっても給食が始まるのが遅かった地域とかもありますもんね。そう、なんか給食の定番といえばね、あっきゃん淀屋橋は夜のちいさんもおっしゃってますが、カレーライスとかね、揚げパンとか多分来るだろうなって構えてたんですけど刺さらないんですね。そしてうちの小学校は給食室まで距離があり、まだ瓶牛乳、たまにじゃんけんで負けて牛乳 3,40 本を2人で運ぶのが嫌でしたといただきました。瓶牛乳、あのね、私も多分中学校の時瓶牛乳でしたよ。あれ重いんですよね、運ぶ時にね。でしかもこう落とすとリスクかなり高いですし、気をつけなきゃっていうところで、今は多分パック牛乳ですよね。瓶のところもまだあるのかしら。まあなんか懐かしいですけど、なかなかね、大変だったな瓶牛乳とも思います。あの蓋がね、なかなかこううまく開けられなくって、一回めくってうまくできないって、一回失敗するとね、なかなか開かないっていうね、あのあれがちょっとイライラでしたね。分かってくれるかな。あっきゃん淀屋橋は夜の7時さん、カレーライスはまた食べてみたいですね。クジラ肉は大好物でしたっていただきました。これご当地じゃないですか。クジラ肉って出たことないぞ、私には記憶がないですけど、これ北海道のご当地なのかしら。そうそう、なんか今回のね、あのテーマが給食ということで、ご当地メニューもねいろいろあるなっていうのをちょっと調べてて思ったんですけど、北海道だとスープカレーとかが出るのかな。普通のカレーじゃなくてこうサラサラしたスープカレーね、どうなんだろうそのあたり。給食だとちょっとサラサラしてると扱いづらいから、それは普通のカレーなのかな、ちょっと気になります。あっきゃん淀屋橋は夜の7時さん、メッセージありがとうございます。さてリクエストねいただいております。学校という、観点からね、給食、学校という連想でリクエストをいただきました。森川美穂の教室。

この時間お届けしたのはアッキャン淀屋橋は夜の7時さんからのリクエスト、森川美穂教室でした。メッセージリクエストありがとうございました。

時刻は午後12時17分回りました。お届けしておりますお昼の生放送ゴーゴーヒルズ、今日のメッセージテーマは給食となっております。メッセージ、猫ニャンニャンさんからのメッセージご紹介させていただきましょう。ですね、多分ね、名前がね違うんですけど、きっとねゴーゴーヒルズのねここの時間に送ってくれたんだと間違いないと思いますが、猫ニャンニャンさんこんにちは、メッセージありがとうございます。先週末頃から急に暑くなりましたね。熱中症にならないよう水分補給をしっかりとって無理のない行動を心がけたいですねといただきました。本当に暑いですね。気づいたら皆さん水飲みましょうね、塩分も取りましょう。さあ、猫ニャンニャンさんの小学校中学校の頃の給食の思い出。小学校の頃は班ごと 4,5 人くらいに分かれて給食を食べていたような記憶があります。うん、そう、机くっつけてね、班ごとに食べていましたよね。好きだったメニューは揚げパン、ソフト麺ですかね。中学校の時は多分給食はなかったと思いますということで、朝霞山中のご出身なんですね、猫ニャンニャンさんね。で、月曜のゴーゴーヒルズの奈々子さんと同じ出身ということで聞いてみてくださいといただきました。そうか、給食がないね、やっぱり学校もありましたよね。で、そんな中でね、小学校の時の好きな給食メニューで揚げパンとソフト麺を揚げてくれました。やっぱり

0: 揚げパンはね熱いですよね。ただ私秋田の出身で、まあ、小学校の頃、まあ、ちょっと一瞬 1,2 年ぐらい山形にもいたんですけど、揚げパンね食べたこと多分ないんですよ。給食のメニューで揚げパンって出てないと思うんです。これ多分地域性なのかなと思うので、揚げパンは給食の時に食べたかったメニューの一つなんですよね。私憧れです。そしてソフト麺ね、ソフト麺も結構人気高いですね。私結構衝撃だったのが、ソフト麺にミートソースをこう絡めるっていうメニューが多分給食の定番かなって思うんですけど、これ最初見た時ちょっと衝撃でした。あ、なんか見た目はねソフト麺ってなんかうどんみたいじゃないですか。あ、うどんでミートソースで食べるの、あでも美味しいみたいな、まあ、うどんより少し麺細いですけどね。猫ニャニャさんメッセージありがとうございます。リクエスト曲ね、あのユニゾンスクエアガーデンの、曲にいただいていたんですが、ちょっとこちらナナコライブリー FM になくてですね、またのリクエストをお待ちしております。メッセージありがとうございます。さあ皆さんからもですね続々メッセージをいただいております。お時間見ながら、順番にご紹介をさせていただきますのでお待ちください。ではこの後はお知らせ交通情報です。
1: 今だからこそ人と人とのつながりを大切にして地域のお役に立ちたいと日々歩んでいます。お客様の思いを高品質で形にし、迅速にベストプライスでお届けします。皆様に喜ばれる会社でありたい。共栄堂印刷です。
2: ノルディック朝霞の河内です。
3: ナビゲーターの倉島桃子です。グッドウォーカーズでは歩くことで心も体もぐっと健康になれる話を盛りだくさんでお送りいたします。毎週土曜日朝の9時から皆様をお待ちしています。
4: お寄せください。
5: 心を込めてメールをご紹介します。
6: リクエストガンガン書けるよ。
7: 人生相談それだけでいいの。
8: おしゃべりエムスのラジオの時間、
9: 毎週金曜夜11時からの1時間、リクエストメッセージお待ちしています。
6: 待ってるよ。

時刻は午後12時21分を回っています。この時間はナナコライブリー FM 交通情報をお伝えします。まずは道路交通情報です。午後12時15分現在の状況です。国道254号線、東京方面朝霞市膝折2丁目歩道橋付近500メートルの渋滞です。新座市新座警察署付近もおよそ500メートルの渋滞となっています。国道254号線川越方面富士見野市亀窪付近およそ1キロの渋滞です。代わって国道463号線、さいたま市方面、失礼しました、国道463号線の所沢市東狭山ヶ丘5丁目付近、上下線ともに水道工事のため片側交互通行となっています。国道463号線、さいたま市方面、さいたま市桜区下上大久保付近です。上大久保付近およそ500メートルの渋滞、所沢市東新井町付近500メートルの渋滞、所沢市江ノ木町付近もおよそ500メートルの渋滞です。国道463号線、入間方面、所沢市亀ヶ谷付近およそ500メートルの渋滞です。おしまいに宝屋敷線下り、新座市中央公民館付近500メートルの渋滞となっています。ドライバーの皆様、この後も車間距離を十分にとった安全運転をお願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運転されています。次回の交通情報は午後1時20分頃お届けします。以上、ナナコライブリー FM 交通情報でした。

お届けしておりますラジオの生放送のゴーゴーヒルズです。今日はね、給食がテーマになっているんですが、ビッグカツさんからメッセージをいただきました。バター餅に砂糖な姉さん悪いことしてねえがといただきました、ね、だからバター餅甘いんだってビッグカツさん、ね、秋田の名物なんですけど甘いんですよこれ、もうすでにね。レディースエンジェントルマン、Let's get ready to rumble。 給食の思いですか。小学校は朝話しちゃったから中学の給食ねと。中学の給食は3分割にされている弁当箱におかずが3品入ってて、あとはご飯もしくはパンに牛乳だったということです。おかずは冷たいものだったから温かいものといえばご飯だけだったということなんですけれども、ビッグカツさん、美味しいものが一切なかったということで。そうだったんだ。そうなんですか。ちょっと悲しいですね。カレーですら美味しくなかったって。そんなことあります。そっか、ビッグカツさんが舌肥えてたとかそういうことじゃないんですよね。でもやっぱりこう冷めてしまっているとね、あの美味しさが半減してしまうっていうのもきっとあるでしょうしね。だからこそこう今日給食室がある学校って強いって言いますからね。ビッグカツさん、メッセージありがとうございます。美味しい給食の夢見て寝坊するなよちゃおといただきましたが、そんな夢見たらちょっと寝坊しちゃうかもですね。ビッグカツさんからリクエストにね、大原桜子の夢のアウトラインをいただいたんですけど、ちょっとこの楽曲がなくて、でなかったら適当に任せるわといただいたんで、私のチョイスで大原桜子の青い季節、この時間お届けしております。どうぞお聴きください。

ってはライブリーエリア情報のコーナーです。近隣エリア朝霞、四季、和光、ウニーザ、こちらのエリアの情報を様々お届けする時間です。この時間は七子ライブリー FM の、七子の応援団でもある株式会社リゾンのイベントのご紹介です。第6回ワクワクマルシェが開催されます。6月6日土曜日なんですけれども、株式会社リゾン本社、こちらで、このスタジオからね、本当間もない、間もないところにある場所、北朝霞駅や朝霞台の駅からもすぐという場所ですね。株式会社リゾンの本社で行われるワクワクマルシェ第6回となります。地域の皆様とつながる場として楽しくワクワクするようなマルシェを開催いたします。こんな見出しとなっています。このマルシェでは地元の食、健康、趣味、あと体験コーナーなどもありまして、様々楽しめるイベントとなっています。時間なんですが、午前10時30分から、夕方、お昼過ぎかな、お昼過ぎの午後2時30分までとなっています。それで一部屋外もございますため、雨天時は中止となりますので、開催の有無についてはリゾンのホームページにてご確認いただくという形になります。さあ、気になる詳細内容なんですけれども、まずはこの暑い時期には絶対嬉しい来場者様にアイスキャンディープレゼントです。お一人様一本限り先着300名となっておりますので、欲しい方はぜひお早めにご来場くださいませ。そしてこちらもちょっと先着のものがあって、お菓子、お野菜がもらえるシールラリーということです。スタンプラリーじゃなくてシールラリーね。シールを集めて景品をゲットしましょうというものです。こちら先着350名となっております。お子さん連れでいらっしゃっていただくと、きっとお子さんこうシールも集まってこう嬉しくって、で最後に景品ももらえてって、とってもいいイベントかなと思います。そして体験というところでは、子どもも大人も楽しめるホイップデコ体験ということです。ホイップデコ、生クリームのような、形で、本当にこう絞りって絞り器、絞り袋かな、絞り袋のようなものからこれくるくるってやると、あれがこう時間が経つとですね、固まってね、可愛らしい装飾になるんですが、この上に乾かないうちに様々なビーズとか、スパンコールとか、そういうキラキラしたものを乗せると、それが乾いた時に可愛らしいね、小物に変身するというようなホイップデコね。これすごくね、お子さんに人気の体験なんですよね、ホイップデコ。七子ライブリー FM の七子マーケットなどでも、こういうホイップデコ体験ができるような、ブースとかが何箇所かあって、いつもねお子さん連れの、ご家族で人気なブースになっているんです。このホイップデコ体験がなんと無料でできてしまいます。先着100名ということです。そしてこちらもちょっと先着のものをね順番にご紹介してますが、先着150名で吹き矢で的当て忍者体験、これも面白そう。これ男の子ねきっと好きじゃないかな、きっとね、忍者体験もできると。あと先着300名で豪華景品が当たるビンゴ大会、こうビンゴも盛り上がりますね。これビンゴ大会はですね2時10分からとなっております。お昼過ぎのね、開催となります。さあ、先着のものはね今ご紹介したものなんですけれども、その他です、絵本読み聞かせ×都市のマジック、都市さんといえば、街づくりマジシャン都市さん、本当に様々なマジックをする七子ではおなじみのマジシャンなんですけども、カードマジックはもちろんのこと、この間冬マジックとかもやってましたね。ここでは多分冬マジックはできないと思うんですけれども、会場で楽しむことのできるマジックも披露してくださると。でそれがこう絵本の読み聞かせとコラボレーションというところでね、楽しみです。1回目が11時30分、2回目が午後1時30分からの、2回に分けて行われます。さあ、まだまだねご紹介したいものいっぱいあるんですが、お時間も限られておりますので、あとキッチンカーも来るよっていうことと、あとレトロゲームなども楽しめるよ、ショベルカートラックの乗車体験もできるよというような、こんなところでしょうか。盛りだくさんなね内容となっております。ぜひご家族でね、小さい子からご年配の方まで訪れていただければと思います。あ、ライブステージもありますよ、もちろん。はい、水岡信之さん、七子の番組でもおなじみの水岡信之さんのライブステージもございます。第6回ワクワクマルシェ、6月6日土曜日午前10時30分

から午後2時30分まで株式会社リゾン本社で行われます。詳細はナナコライブリー FM のホームページ地域情報のところでも掲載されておりますので、そちらご確認ください。ライブリーエリア情報のコーナーでした。

曲お届けいたしますが、スーパービーバーの Your Song、 こちらリクエストです。ポンさんからのリクエストなんですが、メッセージもご紹介します。ポンさんこんにちは、メッセージありがとうございます。今日も暑いですね。皆さんはクーラーの試運転しましたか？我が家はまだやってません。暑い今日ラジオを聞きながらやろうっと、といただきました。ラジオをお供にしてくださりありがとうございます。さあ、小中学校の頃の給食の思い出ということですが、やっぱりカレーライスに揚げパン美味しかったな、味噌ラーメンもあったな、ソフト麺でミートソース好きでした、冷凍みかんも。皆さんの給食は自校式でしたか、給食センターでしたか、というようにメッセージいただきました。ありがとうございます。定番だけどやっぱりこれいいですよね。カレーは絶対美味しいしね。あと揚げパン、味噌ラーメン、私も好きなメニューの一つでした。ソフト麺でミートソースね、先ほど出たね、あの意外に美味しいやつですね、あれね。そしてね、自校式か給食センターだっていうところで、多分給食センターからだと配送の時間がかかるから若干こう冷めるんですけど、自校で給食ねセンター持ってると、あったかい給食が食べられるのってやっぱりメリット利点ですよね。ポンさんメッセージありがとうございます。それではリクエスト曲 Your Song お聴きください。

この時間お届けしましたのはポンさんからのリクエスト、スーパービーバー Your Song でした。メッセージリクエストありがとうございました。今日のメッセージテーマは小学校中学校の頃の給食の思い出ありますかです。たくさんメッセージをいただいておりますが、また、この後お時間、見つけて皆さんのメッセージやリクエストをお届けしていきたいと思います。この後はお知らせを挟みまして株式会社リンがお送りする天気予報、そしておしゃべりキッズタイムです。

0: 水色です。
1: 白井孝明です。この2人でお届けしているラジオエッセイラルゴイズム、
0: 放送は毎週火曜日午後9時30分、再放送は木曜日午前11時30分から。
1: いろんなお話をしています。
0: 聞いてね。
2: どうせ買うならちゃんと美味しいものがいい。キャンプドレイクの愛媛みかんは産地直送だから鮮度も味も納得。旬の時期にはなんと30種類以上のみかんが楽しめます。甘さ香りジューシーさ、あなたのお気に入りを見つけませんか。練馬区大泉学園町のキャンプドレイク。
3: 皆さんこんにちは。
4: 株式会社リゾンは人と人とをつなぐお客様の架け橋のような存在になる企業です。
5: まちづくりには私たちだけでなくお客様の力が必要です。
6: 私たちと一緒に住みやすいまちづくりを目指しませんか。

0: は午後12時40分を回っています。この時間は株式会社リンがお送りする天気予報です。はじめに気象概況です。この後の埼玉県は高気圧に覆われる見込みです。各地ともおおむね晴れて日差しがじりじりと照りつけるでしょう。夜にかけて晴れそうです。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで平年より大幅に高い予想です。明日の埼玉県は前線や湿った空気の影響を受けそうです。朝は晴れますが日中は雲が目立つでしょう。夜は各地で雨が降りそうです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいでしょう。最高気温は平年より大幅に高い予想です。埼玉県南部、この後の天気です。南の風やや強く晴れでしょう。降水確率はこの後日付が変わる頃まで 0% となっています。予想最高気温は昨日より1度低い30度が見込まれています。埼玉県南部、明日の天気です。南東の風のち南の風、晴れのち雨でしょう。降水確率は深夜0時から午前6時まで 0%、 午前6時から正午まで 10%、 正午から夕方6時まで 30%、 夕方6時から日付が変わる頃まで 80% です。予想最低気温は今日より1度高い17度の見込み。予想最高気温は29度が見込まれています。朝霞市のポイント予報です。この後の朝霞市は晴れでしょう。降水確率は 0%、 予想最高気温は7月中旬並みの30度が見込まれています。明日の朝霞市は晴れのち雨でしょう。降水確率は 80%、 予想最低気温は6月上旬並みの17度の見込み。予想最高気温は7月上旬並みの29度が見込まれています。現在エリア内に注意報警報の発表はありません。この時間は株式会社リンがお送りする天気予報でした。
1: あのね、おじいちゃん。
2: おや、こうちゃん、どうしたの？
1: 僕ね、欲しいものがあるんだ。
2: ほう、何が欲しいのかな？
1: あのね、
2: うん、
1: 秘密基地。
2: 秘密基地？
1: 声大きい、ママに聞こえちゃう。
2: ごめんごめん。
1: おじいちゃんのお家リフォームするんでしょ？ママが言ってた。
2: そうだよ、リンにお願いしたよ。
1: 秘密基地もリンにお願いしてね。

0: 秘密基地もお任せください。人と人をつなげ、建物と人をつなげる輪、それが株式会社リン、ライズイノベーションネットワーク。
1: 株式会社リン。

0: 幼稚園保育園の子どもたちの声をお届けするこのコーナー。5月は昨年度収録しました和光市の保育園離人育舎の園児のインタビューを放送します。今週は昨年度の4歳児クラス象組さんのインタビューパート1です。今は最高学年となる5歳児クラスに上がった子どもたち、インタビューでは自分たちの好きなものについて、将来の夢などを聞いています。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 好きな遊びを教えてください。
1: ブロック。
0: ブロックで遊ぶのが好き。何を作るの？ブロックで
1: お家、
0: お家作ってるんだ。好きな給食は何ですか？
1: カレーうどん。
0: カレーうどん、いいね。好きなキャラクターは何？
1: ピクミン。
0: ピクミンが好きなんだ。何ピクミンが好き？
1: 白ピクミン。
0: 白ピクミン。なんで白ピクミン？
1: かわいいから。
0: そうなんだ。好きなお歌は何ですか？
1: ありがとうの花。
0: そうなんだ。得意なこと教えてください。
1: 縄跳び。
0: 縄跳びはどのくらい跳べるの？いっぱい跳べる。うん、うんって言ってくれたね。保育園のイベントで何が楽しかったかな？
1: クリスマス会です。
0: クリスマス会は何が楽しかったの？どんなことした？クリスマス会。サンタさん来た。
1: うん、はい。
0: プレゼントもらったりとか、あとゲームとかしたりした？
1: はい、
0: 楽しかったんだね。大きくなったら何になりたいですか？
1: ケーキ屋さんです。
0: どうしてケーキ屋さんになりたいなって思った？
1: ケーキいっぱい作れるから。
0: そうなんだ。どんなケーキが一番好き？
1: チーズケーキです。
0: チーズケーキなんだ。じゃあ素敵なケーキ屋さんになってください。ありがとう。こんにちは。
2: こんにちは。
0: 好きな遊びを教えてください。
2: ブロックです。
0: ブロックでいつも何作ってるの？
2: お家です。
0: 好きな給食も教えてください。
2: 野菜たっぷり味噌ラーメンです。
0: お野菜食べれるの？
2: はい。
0: どんなお野菜が好き？
2: さつまいもです。
0: 甘くて美味しいね。好きなキャラクターは何ですか？好きなキャラクター。
2: ピクミンです。
0: 何ピクミンが好き？
2: 紫ピクミンです。
0: 好きなお歌は何ですか？
2: 大切な友達です。
0: 得意なこと教えてください。
2: マラソンです。
0: いっぱい走れるの？うんって言ってくれたけど、走るのが好き？うん、うんって言ってくれたね。保育園のイベントで何が楽しかったですか？
2: ハロウィンです。
0: ハロウィンは何が楽しかった？
2: お菓子がもらえるのです。
0: お菓子は何が好きなの？
2: おせんべいです。
0: あ、おせんべい好きなんだ。大きくなったら何になりたいですか？
2: パン屋さんです。
0: どうしてパン屋さんになりたいと思った？
2: パンが作れるからです。
0: パンは好きなの？どのパン、何パン好き？
2: アンパンです。
0: 素敵なパン屋さんになってください。ありがとう。こんにちは。
3: こんにちは。
0: 好きな遊びを教えてください。
3: ハンマーブロックです。
0: ハンマーブロック。ハンマーブロックってどういう遊び？
3: ハンマーで電車とか作る遊びです。
0: ブロックでなんか電車作ったりもできるの？
3: うん、
0: そうなんだ。好きな給食は何ですか？
3: カレーうどんです。
0: 好きなキャラクターも教えてください。
3: ピクミンです。
0: みんなピクミン好きだね。何ピクミン好き？
3: 氷ピクミンです。
0: そうなんだ。好きなお歌は何ですか？
3: ありがとうの花です。
0: 素敵な歌だよね。得意なことは何ですか？
3: マラソンです。
0: マラソンって保育園でやってるの？
3: やってます。
0: 走るの疲れない？
3: 疲れます。
0: 疲れるけど、でも得意なんだ走るの。
3: うん、
0: すごいね。 保育園のイベントで何が楽しかったですか？
3: クリスマス会です。う
0: ん、プレゼントもらった？
3: もらいました。
0: うん、嬉しかったね。大きくなったら何になりたいですか？
3: パン屋さんです。
0: うん、どうしてパン屋さんになりたいの？
3: パン作るためです。う
0: ん、何パンが好き？
3: クリームパンです。
0: 素敵なパン屋さんになってください。ありがとう。こんにちは。
4: こんにちは。
0: 好きな遊びを教えてください。うん、何で遊ぶのが好き？
4: ドールハウスです。
0: あ、ドールハウス。お人形で遊ぶの？
4: はい。
0: お人形さんはどんなお人形さんがいるの？
4: クマとかトナカイです。
0: 動物の人形さんなんだ。好きな給食は何ですか？
4: 野菜たっぷり豆乳担々麺です。
0: 野菜たっぷりの好きなのすごいね。お野菜は何が好き？
4: ブロッコリー。
0: すごいね。好きなキャラクターも教えて。
4: 鬼滅の刃です。
0: あ、鬼滅の刃のキャラクターいろいろいるけど、その中でも誰？
4: カナエです。
0: カナエが好きなんだ。どうしてカナエが好きなの？
4: 髪が長いし可愛いから。
0: 可愛いよね。好きなお歌は何ですか？
4: ありがとうの花です。
0: 曲だよね。得意なこと教えてください。
4: クッキー作りです。
0: クッキー作れるの？何クッキー作ってるの？
4: 星とかハートとか、クマとか、ウサギとか。
0: いろんな形のクッキー作ってるんだ。そのクッキー誰かに食べてもらった？お友達とかお家の人食べてもらった？
4: お家の人です。
0: なんて言ってくれた？
4: おいしいで、
0: おいしいって言ってくれたんだ。嬉しかったね。保育園のイベントで何が楽しかったですか？
4: ハロウィン。
0: 何がハロウィンは楽しかった？お菓子をもらったところかな。
4: お菓子をもらったこと。
0: はい、ありがとう。大きくなったら何になりたいですか？
4: ケーキ屋さん。
0: どうしてケーキ屋さんになりたい？
4: ケーキが作れるのが楽しいから。
0: クッキー作りも得意だもんね。どんなケーキ作りたい？
4: クマとか。
0: クマさんのケーキとかいいね。素敵なケーキ屋さんになってね。ありがとう。象組担任の田上先生です。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
0: 象組さん、子どもたちどんな子どもたちですか？
5: はい、好奇心いっぱいで何でも積極的に取り組む子どもたちです。
0: はい、一番の思い出は何でしょうか？
5: はい、最近ですと卒園式の練習をしまして、象組さんも出席したんですけれども、恐竜組さんのために一生懸命緊張しながらも練習しまして、当日は素敵な衣装を着て登園したので、その姿を見て1年間の思い出が思い出されて感激しました。
0: 象組さんがこう送る言葉とかお歌とかやったんでしょうか？
5: はい、メッセージと、はい、歌と歌いました。
0: そうなんですね。子どもたちへメッセージをお願いします。
5: はい、今のキラキラした気持ちを忘れずに、これからも大きく育ってほしいと思っています。
0: 最後にこの理人育舎の良いところをぜひ教えてください。
5: はい、保育室に壁がなくて全クラスつながってるんですけれども、異年齢保育のいいところがとても凝縮されていて、

0: 小さい子への思いやりの心を持っていたりとか、大きい子たちの真似をして自分もやってみようっていう気持ちがすごく積極的に出ていて、とてもいいと思っています。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: おしゃべりキッズタイム。和光市の保育園、理人育舎、昨年度

おしゃべりキッズタイム、和光市の理人育者、こちらの園児のインタビューをお届けしました。さあ今日はね、給食というテーマが番組でありますけれども、こちら和光市の保育園理人育者でも、こう園内の調理室でですね、全ての料理を作って子どもたちに提供しているということなんですが、こだわりがあって、肉や卵、牛乳といった動物性食品、あと精製上白糖、アレルギー発症率の高い牛乳とか卵とか乳製品を一切使用しない給食を採用されているんだそうです。食べるものに意識を向けることで、私たちの健康だけじゃなくて環境にも優しいというふうに考えていらっしゃるそうなんですね。で、旬のお野菜、和食中心の給食で旬のお野菜とか海藻とかお豆とか大豆ミート、豆腐をバランスよく組み合わせてメニューが、組まれているんだそうです。で、おやつもできるだけ手作りのものを提供するように、食器類もプラスチックじゃなくて陶器を使うようになど、子どもたちに本物を与える努力をしているという、ちょっとこだわりがね、非常に大切なものを子どもたちに食の面からね伝えていこうというね思いのある保育園さんなんですね。さて、子供たちにもね、好きな給食メニューとか聞いている中で、野菜たっぷり豆乳担々麺とか、野菜たっぷり味噌ラーメンとかっていう言葉が私、すごく印象に残ってるんですが、そう、お野菜を本当にふんだんに使っていて、で、子供たちがみんな野菜好きって、こう、堂々と答えている姿がすごく印象的だったんですね。さあ、理人育者の子供たちが好きだと答えてくれた、曲をちょっとこの時間、最後にお届けしたいなと思います。ありがとうの花、お聞きください。

横山大輔、三谷拓実、ありがとうの花お届けしました。おしゃべりキッズタイム、来週も和光市の理人育舎の子どもたちのインタビューをお届けします。どうぞお楽しみに。

朝霞警察署からテロを許さない街づくりの確立に向けて皆様にお知らせです。テロの未然防止にはテロを起こさせないという皆様の意識が重要です。ご近所で普段見かけない人が施設の写真撮影、ビデオ撮影、メモを取るなどしている、見たことのない車が行き来したり長時間駐車をしている、天候や季節に合わない不自然な服装をしている、家庭ゴミとして大量の薬瓶などを出している、お出かけ先で駅のホームや電車、バスの車内に荷物等を置いたまま立ち去ろうとしている、薬局、薬店、ホームセンター等で大量の薬品を購入しようとしているなど、皆様の周りで何かおかしいなと思ったら110番または最寄りの警察署に通報してください。以上、朝霞警察署からのお知らせでした。

0: じゃ無理。
1: その希望、フットサルポイント朝霞台にお任せください。フットサル以外の利用も大歓迎。フットサルポイント朝霞台で検索してね。
2: 介護施設へのお引越し準備、もっと楽にしませんか？彩福の家具レンタルサブスク、カリッタなら入居時に必要な小型の冷蔵庫やテレビ台などを安価にご利用できます。不要品のお片付けや買取も対応可能。カリッタ彩福で検索。
3: この家具処分したいんだけど、市役所だと予約取るのが意外と面倒くさいよね。
4: この間友達が言ってたアシストは？
3: アシスト？
4: 不要品回収のプロ、朝霞市の指定業者だから安心だし、ネットですぐ出てくるよ。
3: それなら安心ね。不要品回収のアシストが午後1時をお知らせします。

は午後1時を回りました。お聞きの放送局は FM77.5MHz 七子ライブリー FM です。お昼の生放送ゴーゴーヒルズ1時台スタートです。改めましてラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。火曜日担当、八重樫香織です。お昼時いかがお過ごしでしょうか。今日も暑い。12時台よりさらに気温が上がってきてますね。スタジオの前を通っていく方々、日傘をさしていらっしゃる方多いかななんて思います。寝帽子かぶられている方も多いかなと思います。皆さん日差し対策バッチリ、暑さ対策バッチリかなとは思うんですけれども、こまめな水分補給、塩分補給をぜひ今日は特に、意識してください。私今シーズン初めてですね、あの熱中症予防情報サイト、ま、夏はここ毎回開くページなんですけど、開いてみたら、埼玉県のこの南部なんですけれども、暑さ指数が 24.6、 番組始まった時もうちょっと低かったんですが、ちょっと徐々に上がってきていて、ちょっと埼玉の北部の方はさらに高いんですけれども、まあ、注意といったところでしょうかね、積極的に水分補給注意というような表記になっております。喉が渇いたと思う前にぜひ水分、そして塩分も一緒に補給してください。さて今日のメッセージテーマはですね、小学校中学校の頃の給食の思い出ありますかということで、メッセージご紹介です。清比賀さんからいただきました。八重樫香織さんこんにちは、清比賀ですといただいております。清比賀さんこんにちは。全くもって春はあっという間に過ぎて、しっかり夏モード突入、めちゃくちゃ噛みました。夏モード突入ですかね。暑がり、大汗かきの清比賀には酷な季節が長くなりそうで、すでに対策の小道具は準備済み、クールローション、ハンディ扇風機などなど、つけ薬にはアンメルツをすごいまあでも本当にね、この暑さがここ数年は応えますね。しっかり対策しないとね、体調崩してしまいますからね。清比賀さんね、お仕事で作業ね、倉庫で作業されているっておっしゃってたので、本当に気をつけてください。さあ清比賀さん、給食の思い出、メニューで好きだったのはシチューやカレー、スパゲッティ、子供の好きな定番、クジラの竜田揚げなんかもありましたね。あ、クジラってご当地メニューじゃないのかな、あったのかな。え、瓶牛乳の早飲み競争なんかも日常茶飯事、バカな子供たちでしたね笑い。好きなメニューだとおかわりしたくて一気食い、昼休みの遊びに向けて早食い、本当に絵に描いたような子供たちでしたね笑いといただきました。ありがとうございます。なんかザ小学生って感じの、あの光景が目に浮かびました。そうですね、今じゃ多分禁止されてると思うんですけれども、私の頃も多分ね、その牛乳の早飲み競争してたよなっていうのは思い出されました。で、男子がそれをあの早飲みしている中で笑わせようとして、それを吹き出すのをまた楽しんでいるっていう、なんと迷惑な行為をしていたんだろうというね。まあ、それもなんか今となってはちょっと懐かしい思い出なんですけれども、今じゃ多分ね禁止されてますね。あとちょっと思い出したのが、リスナーさんのメッセージでこう机を合わせて給食と食べてましたよねって話があったんですけど、令和の時代の子どもたちで多分コロナ禍を経験していると思うんで、その頃って一緒に給食を取るのがためらわれて、もうあの仕切りっていうんですかね、アクリル板みたいなものが設置されている学校さんもあったりとか、あと机をまずくっつけずにもうそのままの状態で食べるみたいな、

で喋らないで食べるとか、そんな時期もありましたよね。あと今は私も息子のね、息子や娘の小学校のその給食の様子聞くと、まあ、今は机を合わせてみんなでワイワイ食べてるって話を聞くんですが、その時期もあったと考えると、そうやってお友達と一緒にお話をしながら食べられるってなんて幸せなことなんだろうなってちょっと思い出しました。さてお話がね戻りましてね、清平さんからねメッセージいただきましてありがとうございました。さあリクエスト曲をね、一時代のオープニングナンバーとしてお届けしたいと思います。井上陽水、少年時代。

時刻は午後1時8分を回っています。この時間はハチポチトピックのコーナー、気になる記事からピックアップして皆さんにご紹介していきます。さあ、給食の話題ということでちょっと見つけた記事が、和食の給食にお茶という、切り口だったんですけども、福岡市が4月から九州山口沖縄の県庁所在地政令市の中では初めて私立中学と特別支援学校の和食献立の時の給食で月1回牛乳の代わりにお茶を出すという試みを始めたんだそうです。これは食べ合わせを

考慮したということで、同様の取り組み事例は他にもあるんですけども、栄養確保などを理由に広がりは限定的と。九州最大の都市でこれが定着するか注目されるというような、そんな見出しです。福岡市のお茶給食がスタートした4月15日に、生徒の机の上には 200ml 入りの九州産の緑茶のパックが配膳されたそうです。メニューは赤飯と福岡の郷土料理のがめに、生徒たちはお茶を飲みながら箸を進めていたということで、生徒の、意見なんですけども、お茶の方がご飯に合うので嬉しいと、牛乳も好きなのでお茶とどちらでもいいというような意見もあったそうです。さてお茶給食の対象が、こちらご紹介していた中で、市立の中学校特別支援学校の合わせて71校、生徒数はおよそ4万人にも上るということです。昨年10月の市の教育会議で、教育委員の一人が児童生徒から牛乳は和食と合わないという意見があると提案しまして、市長らが賛同し、これを施行することになったのだそうです。6月からは市立の小学校151校でもこれが始まるということなんですね。牛乳を月1回別の飲み物に変えた自治体という点では、横浜市が市立の小学校でカレーの日にプルーン味の飲むヨーグルトに変えて、これを少なくとも15年以上続けてらっしゃるんだそうですね。で、市の教育委員会の担当者がカレーに合うと好評だと、卒業生の思い出になっているというふうに話もしているそうです。京都市でも2015年度から実施していて、市立の小中学校で京野菜などを使った和食の日に、自宅からお茶などの飲み物を持参してもらう形で、でこれは漁師とも、この横浜市の例も京都市の例も、食べ合わせを考えたということなんです。私もこれすごく気になっていたことで、牛乳とご飯って合わないなって、まさにこの記事にあるところでの意見をすごく言ってたなと思って、これは実現してお茶にね、変えられたっていう、まあ部分的ではありますがね、そんな変化も見えているというのにちょっと驚いておりました。ただ牛乳は栄養面に優れていて、戦後の子どもの栄養失調を改善するために給食に導入されたっていう経緯があるそうなので、変える、全て変えるみたいな動きは広がっていないんだそうです。文部科学省などによりますと、この牛乳1パックの 200ml のところで摂取できるカルシウムだと、小学生だと1日に必要とされる量の3分の1、中学生では4分の1に達するので、エネルギーも取れる、これがお茶では及ばないというところでは、全くもってこう牛乳をやめるというところには動かないような感じなんですよね。またですね、コスト面も牛乳は供給体制が整っているということから、そういうメリットもねあって、お茶提供に関心はあるんだけれども、こう栄養とコストを考えると全てこう変えていくっていうのは難しいという現状もあるのだそうです。さあ、和食の給食にお茶定着なるかというね、記事のご紹介をさせていただきましたが、さあ皆さんはこれをどのように捉えますでしょうか。私個人的にはこの部分的なお茶への変えるっていう取り組み、面白いな、いいなって思いますし、で横浜市のこの飲むヨーグルトに変えるっていうのも、子どもたちにはかなり好評だっていうのもね、うなずけますね。ハチポチトピックのコーナーお届けしました。

さあお届けしておりますお昼の生放送ゴーゴーヒルズです。メッセージご紹介いたしましょう。お待たせいたしました、浜ちゃんさんからのメッセージです。今日ですね12時頃からあの推しの演歌歌手の三里さとみさんの歌謡キャンペーンがね行われるということで、ラジオ聞けないかもしれませんのでご承知おきくださいませということで、あの12時はちょっと避けた方がいいかなと思ってちょっとこの時間にご紹介してみたんですが、聞けているだろうか、聞けてくれている、聞いてくれてると嬉しいなと思いこの時間お届けしております。さあ浜ちゃんさん、あのこんにちはといただきました。浜ちゃんさんこんにちは、連日の暑さにもう夏バテしてませんか、今日も頑張ってくださいと応援メッセージありがとうございます。浜ちゃんさんの給食の思い出

なんかずいぶん噛んでますね今日ね。給食の思い出、揚げパンやうどん麺、美味しかったです、うまかったです。給食は小学校3年生から始まったかも。なお脱脂粉乳飲みましたがまずかったです。暖房は石炭だるまストーブでした。皆さんわかりますか、といただきましたが、私このストーブは、うん、知ってますよ。あの可愛らしい形ですよね。脱脂粉乳はね飲んだことないんですよね。なんかそうあまり美味しくないなんて話は聞いたことあるんですけど、揚げパンやっぱり羨ましいなね。代表格ですね、この給食の好きなメニューね。そして浜ちゃんさん、5月の13、14でね、奈良京都にお出かけをしてきたということでね、京都の伏見稲荷神社、あ、稲荷大社ね、京都伏見稲荷大社、私もこれ行ったことあります。千本鳥居で有名ですよね。あ、外国の方々修学旅行の学生で大変な混雑でしたと。でその他奈良の国立博物館にねお出かけになったりとか、ちょっといろいろねお出かけになったようなんですけれども、ちょっとまた後ほどねお時間あればちょっとご紹介させてください。いいですね、奈良京都への一泊二日のお出かけ、羨ましいです、ね、でも本当に混雑してたでしょうね、きっとね。さあリクエスト曲、この時間お届けしたいと思います。浜ちゃんさんからですね、ナナコライブリー FM に CD の提供をいただいたんですよね。ありがとうございます。そしてプレゼントもねいただきまして、本当にありがとうございます。さあそんないただいた最新アルバム、半崎よし子さんのね最新アルバム歌弁5の8曲目、命が咲く日までお届けします。いつ

0: まちゃんさんからのリクエスト、半崎よし子、命が咲く日までお届けしました。メッセージリクエストありがとうございました。この後はお知らせを挟みまして、交通情報、そしてゲストをお招きして冒険家のヒロさんにお話を伺ってまいります。この後もゴーゴーヒルズでお楽しみください。
1: 四季駅東口から徒歩3分、ジョルダントラベルです。ジョルダンスクールの大きな看板があるビルの5階へお越しください。社員旅行や自治会などの各種団体旅行から個人のこだわり旅行まで、対面相談ならではの安心をお約束します。ネットより頼れる街の旅のパートナー、まずはお気軽にご相談ください。
2: ジョルダンスクール式では、 AI プログラミングに AI 英会話、ダイエットと3つの講座を展開。あなたの変わりたいを後押しします。少人数で安心、初心者大歓迎。四季駅からすぐ。詳しくはジョルダンスクール式で検索。
3: 火曜日夕方4時から3時間の生放送、ななこ夕焼けステーション。今や月火水木金の平日生放送を制したもの、私和田理恵がお届けします。どんな放送なのかはぜひ聞いてお確かめください。

時刻は午後1時22分に間もなくなるところ。この時間は七子ライブリー FM 交通情報をお伝えします。まずは道路交通情報です。午後1時15分現在の状況です。国道254号線東京方面朝霞市膝折2丁目歩道橋付近500メートルの渋滞です。国道254号線川越方面富士見野市亀久保付近は 2.4 キロの渋滞となっています。長い渋滞となっています。国道463号線、こちら所沢市東狭山ヶ丘5丁目付近は水道工事に伴い上下線ともに片側交互通行となっています。国道463号線入間方面所沢市東新井町付近500メートルの渋滞です。おしまいに法屋敷線下り新座市中央公民館付近500メートルの渋滞です。この時間その他目立った混雑情報はないようです。ドライバーの皆様、この後もスピードを抑えた安全運転をお願いいたします。続いて電車の情報です。東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、JR 武蔵野線は平常通り運転されています。次回の交通情報は午後2時20分ごろお届けいたします。以上、七子ライブリー FM 交通情報でした。

0: ます。朝霞市のスタジオから生放送でお届けしていますゴーゴーヒルズです。さあこのお時間はゲストをお招きして番組お送りしてまいります。お招きしておりますのは冒険家のヒロさんです。ではご自身でまず自己紹介いただけますでしょうか。お願いします。
1: はい、北海道から来ました冒険家のヒロと申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。北海道からはるばるというか、はい、北海道からもうだんだん南下してきてのここになっているわけですよね。
1: そうですね、4月1日にちょっと北海道一周させていただいて、4月23日頃から本州にちょっとフェリーで渡って南下してきてるとこですね。
0: お疲れ様でございます、はい、
1: ありがとうございます。はい、
0: いい色に焼けて、
1: ね、
0: いい色に焼けてますね。
1: 北海道人なんで白かったんですけどね。
0: そうですよね、なんとなく北海道って日照時間少ないのかななんて思ったりもするんですが。
1: そうですね、4月当初もまだ寒くてですね。
0: そうですよね、はい、あそう今日ちょうどリスナーさんで札幌の方が、はい、今日17度で肌寒いですってメッセージ送ってきてくださって
1: 17度ですか。
0: そう、あのここにね今今日30度超えになるかなってぐらいの気温なので全然体感違いますよね、きっとね。
1: 全然違いますね。
0: でもまあだんだん南下してきているからこそこう体には馴染んできてますか。そんなことないです。
1: ようやくあのこの暑さに慣れてきたことかなというところですね、
0: はい、ここ数日がねものすごくこの辺り暑くて。
1: もうそうですか。
0: そうなんです。はい、まあ、さてあの、はい、ヒロさんにねお話をねいろいろ伺っていきたいと思うんですが、はい、まずはね冒険家のというふうに肩書きをお持ちなんですけれども、はい、冒険家になったきっかけどんな、はい形で、もともと何のお仕事されてたのかなとか気になるんですが。
1: そうですね、もともとはですねちょっと教育系の仕事とかもしたりしておりまして。
0: え、教育系の仕事、はい、先生ですか。
1: まあそれに近いようなものですね、
0: はい、はい、
1: ちょっとさせていただいておりまして、そこからですねちょっと冒険家になったんですけれども、うん、やっぱりちょっとですね一度きりの人生ということで、うん、いろいろなことにチャレンジしようと、はい、でチャレンジしたことで、うん、いろいろと見られない景色を、うん、見ることができる人生において、うん、そういったものをちょっと還元していくことができたらなっていう思いで、うん、はい、そういったことで冒険家になったりしてますね。
0: でも先生みたいなことをやっていたところから、はい、こうそういうふうに思い至るのって何か絶対きっかけあったと思うんですけど、何ですか。
1: そうですね、ただ私も昔からですねやっぱり一度きりの先ほども言ったんですけど人生なので、
0: はい、
1: これは絶対やりたいぞっていうものがやっぱりふつふつと湧いてきていたので。
0: あ、ふつふつあった中での。
1: そうなんですよね、はい、
0: まあ、冒険家っていうと、まあ、多分そういうふうに何でまず移動するかなっていう手段から考えたりもしますし、
1: はいはい、
0: 冒険の他に逆に言うと何かチャレンジしたいことってあったんですか。
1: そうですね、基本的には冒険家として、まあ、自分車も好きなので、
0: うん、
1: 普通の冒険家とちょっと違うかもしれないんですけども、ちょっと車を使った冒険ということでやりたいなと思ってましたね。
0: そうなんです、今日もはい、スタジオの目の前にねかっこいい赤い車が止まっているんですよ。
1: はい、
0: 私ちょっと車詳しくないけどでも見た目ねすごいかっこいいなって思ってしまって、
1: はい、ありがとうございます。
0: こだわりはちなみに、は
1: い、ですね、あれトヨタ86っていう車で2012年頃に発売、はい、開始されたものなんですけれども、はい、それをですねちょっと今いろいろと旅をしながらなんですけども、旅をした思い出をですね車にいろいろシートとか貼ったりとかです ね
0: ステッカーがもう、
1: そうなんですよね、
0: あちこちに貼られてて、なんかそれがすごいかっこいいんですよ。
1: あ、そうですか、ありがとうございます。はい、
0: 歴史が刻まれているという。
1: そうですね、これまでもね相当な歴史が、はい、そう刻まれてますね。
0: そう、はい、他の、ラジオ局さんも今回られているというふうに伺ったんですが、
1: は
0: い、そのラジオ局たくさんのステッカーとかもね、
1: はい、
0: 貼ってるんですよね。
1: そうなんですよね、今ありがたいことにここで25曲目ということになりまして、
0: はい、25曲目、切りがいい、はい、ちょうどいいこの節目に、
1: あ、そうなんですよ、節目にちょっと来てですねありがたいなと思ってるんですけども、そちらでステッカーとかもいただいてるのでちょっと車に貼らせていただいて、結構人が結構見てくださるんですよね、
0: うん、目を引きますね、
1: はい、なのでラジオ局もね、はい、目立つかなっていう、
0: はい、ナナコもぜひこの後貼っていただいて
1: そうですか、はい、
0: ありがとうございます、よろしくお願いします、
1: お願いします、はい、
0: さあこれまで、はい、まあ、冒険家ということで日本縦断66回、海外はアメリカの50州を全州制覇したって聞いてびっくりしてしまって、
1: ありがとうございます、
0: ぜひそのあたりも聞きたいです。
1: はい、ですね、日本縦断ということで今12年ほど前から開始してるんですけども、数えること今67回目に今挑戦しておりまして、
0: 12年で67回、
1: はい、1往復すると2回になるので、まあ、基本的に34往復ということになるんですけども、
0: あ、そういう計算ですね、
1: はい、 で今回今67回目で帰りは68回目になるということで、
0: はい、そういうことですね。
1: そうですよね、100回目指してちょっと走ってますね。
0: もちろん縦断するときは各県回っていくんですよね、はい、ぐるぐる。
1: ですね、また別で日本一周として全都道府県回るのが今13回目で、それはもう各都道府県を回って、
0: そうか、縦断っていう

0: あのまずあの上から下までみたいなそのところですね。
1: そうですよ、はい、
0: そうなんですね、はい、印象に残っていることとか、なんかこれはあのびっくりしちゃったよみたいなことがあったとかどうですか。まあ、何回もあるからきっといろんなエピソードあるんだろうなって思うんですけど、
2: はい、日本ではですねそんなあの大きな問題とかもなくあの安定していけるんですけども、やっぱり、うん、あの九州の桜島がですね、
0: はい、
2: あの僕日本縦断し始めたのがですねヒッチハイクの方を乗せて、それで北海道の方 で桜島が綺麗だよっていうのがスタートだったんですよ。
0: ヒッチハイクの方を、はい、北海道の方やっぱいるんですね、ヒッチハイクあのこう乗せてくれよみたいな人がね。
2: あ、いましたね、コロナ前だったので。
0: あ、はい、
2: でその人が乗せてあげたらこう日本縦断の話をして、うん、桜島いいよってことでそっからちょっとスタートしたって思いますね。
0: あ、それもきっかけだった。
2: そうですね、そ大きなきっかけになりますね。
0: そうなんですね。その念願の桜島に行きました、
2: はい、そうですね、もうその後車積んでですね、うん、あの九州の方まで車で走らせて桜島行ったんですけど、やっぱりね今ちょっと噴火して大変なところもあるかもしれないんですけども、西連の雄大したかというかですね。
0: ですよね、
2: はい、
0: すごいなと。私九州は、福岡と長崎止まりかな、行ってみたいなっては思うんですけどもね、はいはい、やっぱり日本は日本でこう自然の豊かさが本当にあちらこちらで ね、
2: でね
0: 眺められるから。私ちなみに東北出身なんですよ、はい、東北はどこか印象に残ってるところありますか。
2: 東北、そうですね、あの東北といえば山形でご出身ですか。
0: あ、ですね、秋田出身で仕事を前山形 で、ね、でやってたんです、
2: はい、今山形行った時にねあの山の方も見に行きましたけども、そちらの方とかもね印象的でしたね、
0: はい、あの東北はあとご飯もね美味しい。
2: そうですね、はい、
0: さあそして海外のところもね、はい、ぜひ聞きたいんですけれども、
2: ね、海外はですねアメリカ50州全州制覇ということで、
0: すごいですね、
2: はい、
0: 私その、
2: はい、
0: そもそも50州あの全部挙げられないのでやっぱり
2: そうですね。いや本当に多くてですね、左側のロスからですね、はい、スタートしてですね、まあ、横断してニューヨークの方まで走るんですけども、うんうんうん、日本のもう何十倍という距離なので、
0: ですよね、面積がまあ全然違いますもんね、国内面積、
2: はい、なので縦断をですね4回ぐらいしながら横断してで、ニューヨークに着いたと思ったら今度カナダに国境を越えて渡って、カナダをその左側の西まで横断してで50州入るにはあのアラスカ州があるので、
0: はい、
2: カナダからアラスカ州に入ってそしてアラスカ州からまたロスに戻って最後ハワイに入って50州と。いうことで走ってきましたね。
0: すごいですね、
2: は
0: い、すごいですね、
2: まあ、
0: ですアメリカのそのじゃロスからこうニューヨークまでどのぐらいかかったの。
2: ロスからニューヨークまででも1ヶ月ぐらいででも行きましたね。
0: でもその間でも泊まる場所とかはどういう風にして、はい、あでも車中泊。
2: そうです、私は基本的に全て車中泊を中心にやってましたね、
0: まあ、そうですよね、資金的なものもありますしね。
2: そう
0: あそう気になっていたのは資金的なところ、はい、日本縦断だったり、
2: はい、
0: そういう海外のねあのアメリカをこうロスからニューヨークまでってなったら、はい、資金的なところすごく気になるんですけど、そのあたりはあのやっぱりご自身で貯めてきたものをこうみたいな感じですか。
2: そうなんですよね、やっぱりですねあのスポンサーさんとかねついていればねいいかもしれないですけど、やっぱり今のところは自分でちょっと自分の力でチャレンジしたいっていうのがあったので、全て自分のお金で切り崩しながらチャレンジしましたね。
0: そうなんですね。でもそんなそこまでしてこうやることにやっぱり、はい、ヒロさんは、はい、やりがいを感じている、どうですか。
2: いや相当ありますね。
0: どんな瞬間に感じます。でもこう今まだ、まあはい、道半ばなんですかね、はいはいはい、きっと夢が大きいから、
2: はい、いやなんていうんですかね、そんなギュッと急に変わるもんじゃなくて、じわりじわりと、今回のアメリカ50周年周回ってきた後も、
0: はい、
2: 何も日本に帰ってきて日々変わらなかったんですけども、うん、やっぱりじわりじわりとこの人生をこうどう歩んでいこうかっていう、そういう深いところをですね考えるようになってですね、うん、そういったところ大きいかなと思ってますね。
0: あ、俺これやっててよかったみたいに感じるってことですか。
2: そうですね、なんか、うん、人間的にですねゆとりを持てるようになった、余裕を持てるようになった、それから悩みも少なくなった、焦らなくなった。
0: え、なんかこうなトラブルとかなかったですか。でもトラブルいっぱいあるんじゃないですか。
2: そうなんですよ、トラブルがあったからこそそういう今の自分があるというか、もちろんあのアメリカやオーストラリアも一周してるんですけども、車の後ろにヤガラスがちょっと割られちゃったりして、
0: はい、
2: でその状況であの集中豪雨とかの中を何千キロと走ってオーストラリアに戻らないといけないんですけど、もうちっちゃい壁がたくさんあって、大きい壁もたくさんあって、それやっぱり一個一個乗り越えないと達成できないので、そこでもう必死になってどうやったらこう解決できるのか、はい、そういったところでいろいろと自分が成長するきっかけになったのかな。

0: かその成長みたいなところも、はい、なんかやりがいにつながるというか、あと生きてるっていうなんか実感みたいなのも湧くんでしょうかね。
1: そうですね、はい、そういったところありますね。
0: ちょっとエピソード少し聞きたいんですけど、はいはい、なんかその小さい壁大きい壁、はい、何か一つ聞かせてほしいです。
1: そうですね、やっぱり今お話ししたオーストラリアのところが大きかったなと思うんですけども、うん、その窓がちょっと割られちゃったりとか襲われてあったんですけども、そこで大変だったのが、さらにその後はやっぱオーストラリアってあの上の方行くとですね、あの日本ほど、うん、日本以上のもう考えられないぐらいの集中豪雨というか。
0: そうなんですね、はい、
1: もうそこに
0: スコールってやつですか。
1: あ、そうそうそうそう、うん、入ったらもう雷はもう木に落ちて木が燃えて、それで赤く燃えて
0: 怖い。
1: そうなんですよ、燃えたと思ったらあの雨で消されて煙が黒いも
0: ん。へー、そんな風景見たことない。
1: そうなんですよ、そうなんですよ、その中を車で走って越えないといけなくて、それが何回も何回も続くんですよ。はい、そういったちょっとですね大変な、
0: すごいですね、なんかすごい冒険家風ですよね今のエピソード。
1: すいません、熱くちょっと語っちゃって申し訳ないです。
0: いやでもなんか風景がすごい思い浮かびました。あの海外っていうと、はい、あの私自身実はマレーシアに6年ぐらい駐在していたことが実はありまして、あ、はい、まあ、ただマレーシアとか東南アジアだけなんですけども、はい、そこですらあの英語はある程度通じるんですけど、はい、言語の壁とか、はい、文化の壁とかもかなりあると思っていて、はいはいはい、そのあたりどうです。
1: いや私がですね本当にどの曲でも言ってるんですけども、英語が喋れない。
0: あ、喋れないんですか。
1: そうですよ、高校レベルの本当英語で、あの話せない中全て言ってるんですよ。
0: それはあの、はい、もちろん英語が言語じゃない国もありますよね。
1: そうですね、
0: そんな中ではじゃあもうボディーランゲージですか。
1: もうほとんどですね、なんていうんですかね、本当の重要な時はスマホ使うんですけども、うん、それ以外はほとんどボディーランゲージと、あと自分の笑顔と、
0: うん、
1: I cannot speak you sorry で本当これだけであの全て達成してるんですよ。
0: そうなんです
1: 、はい、そうなんですよ、
0: すごいな、
1: はい、
0: なんとかなるんですね。
1: いやあえてちょっと英語できちゃうと、うん、なんかなんていうんですかね、壁がなくなるというか、うん、逆にちょっと自分は壁を作りながら行きたかったので、うん、その中でもちょっと乗り越えていきたいなと思ったので、うん、あえてちょっと英語をそんなに勉強しないで行ってましたね、うん、
0: でも実際ね、あのそれだけ長いこと全然海外に行ってても、はい、なんとかなってるっていうことがもう体現できてるわけです ね、
1: そうですね、
0: 英語がなかったとしても通ずるものがあるし、ね、心は通じるんだと、
1: はい、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: いや興味深いです ね、
1: そうですね。
0: さてまだまだねちょっとお話を聞いていきたいんですが、まずここでね、あのリクエスト曲をいただいていたので、それをちょっとおかけしてまた、引き続きお話伺っていきたいと思います、はい、さあリクエストいただいたのがキングヌーの飛行艇なんですけれども、はい、こちらはどうして選ばれたか、一応あのなんとなくこう冒険家って感じの曲のチョイスですけど、
1: はい、あの歌詞の中で一つ一つ一歩一歩っていう英語が出てくるんですよ。それが自分の中 の、 あの一番大切にしてることなので、それで選ばせていただきました。
0: わかりました、ではキングヌー飛行艇お聴きください。

0: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。建物または建物の一部を飲食店、店舗、会社などで使用する場合は、使用開始する7日前までに建物が所在する市の消防署に届け出が必要です。なお、建物の状況により消防用設備等の設置や火災予防上の必要な指導が生じる場合がありますので、あらかじめ届け出先となる消防署に相談するようお願いします。防火対象物使用開始届では、安心安全な建物づくり、安心安全な店舗づくりの第一歩となりますので、忘れることがないようお願いします。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
1: 綺麗な街が大好きです。朝霞市桜メンテナンスは、お掃除でみんなを笑顔にする会社。オフィスや店舗はもちろん、皆様のお住まいもプロの技で素敵な空間をご提供します。あなたの笑顔、お掃除から桜メンテナンスにお任せください。
2: お客様の夢を叶える家づくり、それが栗山工務店のミッションです。設計施工からアフターサービスまで、ご満足いただける品質をご提供します。埼玉県朝霞市栄町にある地域密着の栗山工務店で検索してね。
3: あなたの物語を豊かにする、あなたの居場所、それが知恵の輪ベースのコンセプトです。体験や発見を共有できるスペースとしてご利用ください。イベント情報やご利用案内をウェブで発信中。知恵の輪ベースで検索してね。
4: 時刻は午後1時43分を回っています。お聞きの放送局はナナコライブリー FM、 そしてお昼の番組ゴーゴーヒルズです。このお時間は冒険家ヒロさんをゲストにお招きして番組お届けしております。ヒロさん、引き続きよろしくお願いいたします。お知らせの前はですね、冒険家になったきっかけですとか、あと日本縦断、海外のアメリカを縦断した時のお話などもお聞きしてきましたが、そんな中で現在全国のラジオ局の出演

0: 市に、まあ、日本縦断と兼ねてですかね、はい、やっていらっしゃるということなんですが、はい、こちらはどうしてやることにしようって思われたんですか？
1: そうですね、あの昨年の11月頃にですね、うん、あのラジオにちょっと出てみないかっていうお話が札幌の方でありまして、はい、それちょっと出させていただいたんですけども、その出た時にこうパーソナリティのさんの方とあのトークするのが本当に楽しくて、うん、はい、いやこれちょっと北海道だけじゃなくて、うん、まあ、他のちょっとあの意味合いもあるんですけども、各都道府県47都道府県ラジオ番組ちょっと出演しようかなと、はい、
0: あ、 それでですね、そこがきっかけだったんですね。
1: そうですよね、はい、
0: 今は25曲目がこのナナコンの FM ということなんですね。
1: おかげさまで、はい、回らせていただいております。
0: 最初に私ね、あの、はい、ヒロさんからお電話を頂戴してね、あのここも出演の経緯はね、はい、お電話を頂戴して、はい、ね、あのすごくね、あのいいお声してるなって私思って、
1: ありがとうございます、
0: はい、あの実際にお会いして素敵なお人柄っていうのも分かりましたけれども、はい、あのラジオにこう出演してみて、はい、まあ、25曲目ということなんですけれども、はい、どうですか、局の特色ってやっぱり全然違います？
1: そうですね、局の特色もありますし、パーソナリティさんの方の特色もありますし、
0: そうですよね、はい、人が全然違います
1: よね。そうなんですよ、なのでその色があるので、はい、その色と一緒に合わせてちょっとトークしているって感じですね、う
0: ん、
1: はい、
0: あの差し支えなければなんかこれびっくりしたな、はい、こうラジオ出演してこれびっくりしたなみたいなのってありますか？びっくりしたなじゃなくてもいいんですけど、はい、印象に残っていることですとか。
1: あ、一緒のこと、いや、そうですね、まあ、どこもそうなんですけども、やっぱリスナーさんに、うん、あのメッセージをいただいて、そしてそれであのインスタとかやってるんですけども、フォローしていただいたりとか、うん、まあ、びっくりというよりかありがたいというか、うん、そういう話はありましたけどね。
0: あ、ヒロさんがラジオにご出演されて、はい、それで、はい、あのインスタのフォロワーが増えてこう聞いてみたいなところで、
1: はい、
0: まあ、そうですよね、このラジオ局も、はい、先ほどもちょっとお話ししたんですけど、北海道のリスナーさんがこの埼玉のナナコを聞いていたりとか、実は埼玉だけではないリスナーさんがたくさんいらっしゃるので、そういう意味では、あ、なんか自分の県にもヒロさん来るのかなみたいな、そんなあのね、思い描くものもあるんじゃないかなと。そういう意味ではファンを増やすのにも使っていただけるものなのかなと思ったりして、
1: 本当にありがたいと思います。
0: はい、あの先ほどこうリスナーによって、あのパーソナリティによってもこう印象が違うみたいなところですけども、やっぱりこう話しやすさとかそういうのも異なってきましたか？
1: いや、あの僕個人的には本当にどの方とも楽しくお話したいと思っている方なので、あの本当にトークがすごい炸裂する方もいれば、ゆっくりこうじわりじわりと話す方もいれば、なのでそれに合わせてちょっと話させていただいて、
0: なかなかいろんなパーソナリティの番組に出るっていうことは経験できないことだと思うんですよね。だからなんかすごく興味深くて、はいはい、あのそういった中でこう、はい、ラジオの良さみたいなものとかっていうのはやっぱり感じられますか？声だけでこういう風にお届けするみたいな、こう出演されている側からして、はい、ヒロさんの。
1: そうですね、やっぱりあの先ほどもちょっとお話したかもしれないんですけど、リスナーさんとの距離がちょっと近くて、
0: そうなんですよね、は
1: い、すぐにちょっと帰ってきて、うんうん、すごいなんか個人的にはありがたいですし、温かいなと思っておりますね。
0: そうなんですよね、距離感が近いというところも、はい、私はもう大好きなこの、ね、ラジオをやってる中で好きなところの一つなので、はい、それをヒロさんがね、あのちゃんと感じてくれているっていうことがとても嬉しいです。
1: はい、
0: はい、そして北海道出身ということで、はい、きっと北海道の局は何局か出られているのか、さっき札幌の局っていうことだったんですけど、
1: そうですね、9局ほど回ってからちょっと今日本縦断しておりますので、はい、あの左から右までね、各地行ってますね。
0: はい、はい、でなんかラジオ局ってやっぱりその土地ならではのものとか、その土地ならではの情報、はい、その土地の人たちが出たりみたいなところがあるんですけど、はい、ヒロさんはまあ北海道のご出身ということなので、はい、まあ、北海道の良さみたいなところだとどんなことがあるのかをちょっと聞いてみたいです。
1: そうですね、北海道まあ在住しているんですけれども、やっぱり北海道はあの今だんだん暑くなってきてるんですけども、うん、道東って言って東側の方、はい、あの釧路とか知床とかある方なんですけど、うん、あちらは涼しくてですね、やっぱりあの夏やっぱりこっち暑くなるじゃないですか。
0: そうですね、
1: あちらに行くとですね、涼しいっていう毎日が過ごせますね。
0: あ、やっぱり気候的なところには魅力がある、
1: ね、魅力ありますね。
0: 冬どうですか？でも極寒ですよね。
1: 冬はですね、あの地域によってはマイナス何十度となるところも ねありますけどね。はい、
0: でももう寒さは全然大丈夫ですか？
1: そうですね、寒さは
0: 強い。
1: あ、全然強いですね、北海道に慣れてますね。
0: なんかそれも強みですよね、こう冒険してて、はい、こうそれこそ海外のアメリカもそうだと思うんですけど、はい、寒い時期とか寒いエリアとかあるじゃないですか。
1: あります、あります、
0: 耐えられないみたいなのとか、はいはい。

0: がないですよね、はい、きっとね。
1: もうですね、寒いのもそうですし、暑いのももう40何度とかって、
0: うん、そうですよね、
1: はい、デスバレーとかあるんですけども、そういったところもですね、うん、おかげさまでもう慣れて、
0: 体強いんですねきっとね。
1: 強くなったんですかね。
0: これまでは何かこうスポーツだったり、はい、なんか体を鍛えることされてたんですか。
1: そうですね、基本的に野球はずっとやってたんですけども、はい、
0: ご趣味に野球ってあったのは、ね、ご自身もやっていらっしゃって、はい、で、あの大谷選手のねホームランも現地で見た。
1: そうなんですよ。
0: いいなあ、いいなあ、それは。
1: すごかったですね。
0: なんて、あの、まあ、いっぱい打ちますけど、はい、それでもなんか、はい、なんていいタイミングに、
1: ね、そうなんですよね。本当についてましたね。
0: もうゾワゾワでしたか。
1: もういや、もうやっぱりちょっと違うなと思ったのが、もう普通に打ったらファールで、うん、もう弾丸で入る、うん、でファールになるんだろうなって言った球がホームランになっちゃうんですよ。
0: すごいですね。
1: だからもうそれを見た僕も興奮してるんですけども、僕以上に海外のアメリカの方たちがもう一斉にバーッと立ち上がって、もう大谷コールの
0: 熱気がね、
1: もう全然違いましたね。
0: そうなんだ、ちょっと行ってみたいななんてね。
1: あの、ぜひぜひ。
0: 私はにわかなんですけど、はい、まあ、息子が野球をやっていたりとかもあって、はいはいはい、そんなところですごく、はい、あの現地でのやっぱり観戦できるっていうのは ね、プライスレスですよね。
1: いや、いい経験しましたね。
0: ありがとうございます。はい、あの北海道の出身 の切り口でいろいろお話をしていましたけれども、はい、食べ物もね、もちろん北海道は、
1: そうですね、
0: 美味しいですよね。
1: いや、どれも美
0: 味しい。おすすめは、
1: あ、おすすめですか。
0: はい、
1: 私ですね、スープカレーってご存知。
0: はい、サラサラのあのカレーですよね。
1: ああ、そうです、そうです。それでスープカレー屋さんでラマイっていうお店があるんですけども、うんうん、何店舗があるんですけども、そこがですね、うん、本当に美味しくて、大盛りもですね、ある程度まで無料でできたりですとか、はい、味もすごい良くてですね、
0: なんだろう、辛みがなんか旨味の感じが違うんですか。そうですね、美味しいっていうのは
1: 癖になるような本当味でですね、やっぱ香草の香りとか、はい、もしますし、北海道だったら何店舗かあるので、
0: ラマイさんね。
1: あ、ラマイさんですね、はい、
0: ありがとうございます。あ、そうそう、そして今日ですね、はい、給食がメッセージテーマになっていて、はい、
1: そうですよね、
0: もしかしてスープカレーが給食に出たりなんては。
1: あ、まだですね、私今40代なんですけど、その時は、はい、普通のカレーだったんですけどね。
0: そうです。今だったらもしかしたらスープカレー出てるかも。
1: 出てると思いますね。
0: あ、そうなんですね、はい、ご当地メニューみたいなものだと何かありました、北海道の。
1: そうですね、ご当地メニューどうなんでしょうね。私は小樽市だったんですけれども。
0: あ、小樽の、はい、
1: はい、何があったでしょうね。
0: あまりね、あの自分、はい、地域って分かりづらいですよね。
1: そうですね、
0: 私秋田だったんですけど、多分きりたんぽ鍋的なものは出たの、きりたんぽのおつゆみたいなのね、出たなっていう記憶はあるんですけど、そう、なんかいろいろね、あの給食もご当地系があったりというところで ね、面白さがあるようなんですけれども、はい、ありがとうございます。
1: いい、
0: はい、そしてですね、あのお時間もね、あと少し限られてきているというところで、はい、今後の夢について、まあ、先ほどもね、少しこう日本縦断の件、その海外にあちらこちら行ってるっていう中で、はい、夢をちらちらこうお話しいただいてたかなと思うんですが、改めて今後の展望みたいなところでお聞かせください。
1: はい、ありがとうございます。私なんですけれども、こう 2000X 年ということで、ちょっとこれから5年10年スパンで考えてることとして、うん、あの世界一周を考えてるんですけども、ちょっと世界一周は世界一周でも、やっぱり僕車がやっぱりメインで活動しておりますので、
0: うん、そこはやっぱ話したくないですね。そうですね、車っていうところね、
1: 自分っていうものがあるので、うん、そこはちょっと必ず取り入れながら、うん、あの各国を一周や横断、うんうん、つまりアメリカ一周したら今度オーストラリア一周、オーストラリア一周したら今度ニュージーランド一周みたいな感じで、各国を一周しながら世界一周をしたいっていうことで、ちょっとですね、そちらの方を今考えておりますね。
0: ああ、なるほど。
1: はい、
0: あの国によってその運転ルール違うじゃないですか、はい、そんなところもね、はい、あの多分勉強したりね、ルグルマムなんだりしながらっていうところもある、
1: ね、
0: あの私マレーシアにいた経験あるって言ったんですけど、はいはいはい、結構マレーシアは交通事情が、はい、あの結構皆さん運転荒いので気をつけてください、はい、ぜひ。日本すごくあのいい、ね、運転事情の国なので、
1: そうですね、ですね。いや、僕も思います。日本は本当安全だなってね、
0: はいはい、でもそうやって、まあ、5年10年後を見据えて、そういうふうに夢をこう今も、ね、はい、40代とおっしゃってましたけど抱いていらっしゃるいらっしゃるので、はい、そんなヒロさん そのチャレンジで皆さんこう感化されたり刺激を受けたりして、はい、また夢を持ってほしいですよね。
1: そうですね、こう自分が体験したことをですね、あのぜひちょっとですね、いろいろな場でお話しさせていただいたりして、うん、また新たなちょっと考えというか、新たな景色というか、うん、そういったものをですね、皆さんにもちょっと感じてもらうきっかけになったらいいなと思っておりますね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます、はい。リスナーさんへのメッセージということではどうでしょうか、はい、最後にじゃあ一言お願いいたします。
1: そうですね、今日はお聞きいただきまして本当にどうもありがとうございました。

0: あともしくはフォローですねしていただいて、一緒にこう世界一周を計画していけたらいいなと思っておりますので、そういったところで皆さんとできたらいいなと思っております。よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます、はい、このお時間は冒険家のヒロさんにお話をお伺いしました、はい、この後もね日本縦断続いていくということで応援しております。
0: ありがとうございます。
1: はい、本日はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: では一曲お聴きください。アンダーグラフで翼。

0: 100年を作る会社カジマ。
1: ヤマダホームズは単なる住宅メーカーではありません。家電はもちろん、家具やインテリアから保険や金融まで、ワンストップで住まいと暮らしをサポート。創業70年を超える実績のヤマダホームズが午後2時をお知らせします。

0: 私たちの命の源である水、その水を安定供給する行政サービスの一端を担い、地域に深く根付いた企業、それがアクアイースト株式会社です。豊かな水未来を見つめ続けるアクアイーストにご期待ください。
1: もしもし、アラメさんいらっしゃいますか？
2: 昆布木昆布課のアラメですか？
1: はい。
2: 弊社にはアラメが大量におりまして。
1: 大量？
3: カジマはアラメなどの海藻を人工的に培養、二酸化炭素を吸収して脱炭素に貢献します。

時刻は午後2時を回りました。お聞きの放送局は FM77.5MHz 七子ライブリー FM です。お昼の生放送ゴーゴーヒルズ2時台スタートです。火曜日担当は八重樫香織です。改めまして皆さんこんにちは。残り1時間お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。気温ぐんぐん上がってますね。皆さん暑さ大丈夫ですか？今ね、ちょっとちらっと外出たんですけど、日差しが痛い、暑い。これはね、適度な休憩、そして水分塩分補給は欠かせません。ぜひ皆さんお気をつけて。さて今日のメッセージテーマが給食になっておりまして、小中学校の頃の給食の思い出ありますか、でお届けしています。メッセージご紹介いたしましょう。ラジオネームとしさんからいただきました。かおりんさんこんにちは。今週も暑さに負けずに放送を聞いていますとのこと。としさんこんにちは、ありがとうございます。ね、本当暑いですね。さあとしさんの、給食にまつわるメッセージ。私立の学校に通った中学の時はお弁当でしたので、給食は地元だった小学校の時だけ食べていました。しかも小学校の給食は当時住んでいたところの自治体の方針で、主食はご飯やソフト麺が一切なく、出たのはちぎって食べるように先生からよく言われたパンだけでした。そんなこともあるんだ。ご飯とかソフト麺が一切出ないパターンもあるんですね。ちなみに好きだったのは瓶に入った牛乳や揚げパン、カレーでしたけど、今の給食で出るようなご飯物やソフト麺もやはり食べてみたかったですね、といただきました。ありがとうございます。いや、地域性というか学校の特色が出ますね。やっぱり給食全然違うんですね。やっぱり牛乳、瓶に入った牛乳はね、懐かしいですね。としさんメッセージありがとうございます。さてさて、私ね、そう、最近の給食で気づいたところなんですけれども、おしゃれなメニューがね増えてるなって。私の、息子の、ね、学校だとおしゃれなメニューが結構増えてるなと思っていて、そのメニューの名前が小松菜ビスキュイパンです。小松菜ビスキュイパンです。皆さんビスキュイってわかります？私あれなんだこれ、ビスキュイって聞いたことあるけどなんだっけと思って、ビスキュイのちゃんと説明がですね、この給食のメニューの表に乗っかっていて、ビスキュイとはクッキー、ビスケット類を指すフランス発祥の菓子の総称です。生地に細かくした小松菜を生地に練り込み、パンに塗って焼いて作りますということで、なんておしゃれなメニューあるんだと思って、子供たちに聞いたら美味しかったよっていうこと。いいですね、なんか美味しく、そしてね、小松菜をいただける、栄養ある小松菜をいただけるということでね、うちじゃ小松菜全然食べないのになって思いながらね、給食の工夫ですよね、本当にありがたいなと思います。うちじゃ食べないものが給食だと食べるっていうことが結構あるんですけど、皆さんのご家族のお子さんのところの給食どうでしょうかね。さてさて、2時台最初のナンバーです。としさんからリクエストいただいておりました。新しい学校のリーダーズで大人ブルー。

トシさんからのリクエスト、新しい学校のリーダーズ大人ぶるお届けしました。メッセージリクエストありがとうございました。

時刻は午後2時8分を回っています。この時間は季節を追ってのコーナー、季節の行事や言葉、旬の食材、季節のお花、心地よい過ごし方ができるポイントなどについてお話しします。さあ今日は季節のお花についてお話ししていきたいなと思います。今季節的には先週お話ししましたが、二十四節気の中の立夏、夏が経つ立夏の時期にあたります。この時期のお花というと、まず藤の花が挙げられます。まあ、開花時期としてはもう少し早かったですかね。4月の下旬ぐらいから5月の中旬ぐらいっていうところに当たっていて、まあ、今がまあ終わり時にはなるのでしょうかね。山野に自生する山藤から観賞用の園芸品種まで本当に多くの品種があるようなんですけれども、日当たりの良い場所を好み、公園などで見かけることが多いお花です。よく公園のベンチのこう上のところにね、藤の花が植えられ、藤の花がこう吊り下がっている様子が素敵だなと思って見かけることもありますが、藤の花がこう風に吹かれて一斉に揺れる様子が波のように見えることから、藤の

という言葉も生まれたそうです。そして立夏の時期のお花もう一つ、なかなかこれイメージしたことがないというか、あ、この時期なんだという思ったのがドクダミです。ジメジメした薄暗い場所を好むドクダミ、実は立夏の時期のお花なんだそうですね。非常に繁殖力が強い植物なんだそうで、地下に茎を張り巡らせている意味ですけども、地下茎、張り巡らされているんですけども、これ引き抜いても途中で切れてしまうんですよね。で残されたその地下の茎が再び伸びて芽吹くという力強さがあることから、非常に繁殖力が強い植物の力強い、生命力の強い植物ということです。古くから薬草として用いられていまして、ドクダミの葉を乾燥させて煎じたものには、整腸作用だったり利尿作用、解毒作用、薬効があると言われています。開花時期は5月の中旬から6月にかけてということですね。なかなかドクダミのお花を季節のお花として捉えたことがなかったので、調べていてちょっとびっくりしました。そしてこの植物あまり見ないかな、あまり意識して見たことないかなと思うんですが、双葉葵という植物聞いたことありますでしょうか。短い茎にハート型の葉を2枚つける双葉葵、カモ神社の神事に用いられることからカモ葵と呼ばれることもあるのだそうです。山中の木陰に自生していまして、春から初夏にかけて小さな釣り鐘状のピンク色の花を咲かせます。私これ多分ちゃんと見たことないんですよね。この双葉葵の葉っぱの部分は見たことあるんですけど、ちゃんとお花を多分見たことがなくて、で葵という音がですね、会う日というあのことに聞こえるみたいなところから、昔から恋の歌に多く読まれてきたこの双葉葵という植物です。でこちらは小さな釣り鐘状のピンク色の花を咲かせるのだそうです。まあ、ちょっと見かけた時には花あるかなって見てみてください。ちなみに徳川将軍家の家紋に使われている知られる三葉葵っていうのは、双葉葵をモデルとした架空の植物をモチーフにしたものなんだそうです。最後は菖蒲の花。端午の節句の風習の一つに菖蒲の花を浮かべる菖蒲湯があると思うんですけども、一般に菖蒲として知られているのは花菖蒲となります。で菖蒲が葉の形が刀に似ていること、あと香りがすごく強い、香り高いっていうことから魔除けの力があるとされてきました。さあ、ご紹介してきました立夏の時期のお花、藤の花、ドクダミ、双葉葵、菖蒲。藤の花と菖蒲は割とこう身近だと思うんですがね、ドクダミと双葉葵もこの時期のお花だというところに、ちょっと私個人としては学習になる部分がありましたが、皆さんはいかがでしょうか。さあ、季節を追ってのコーナー、今日は季節のお花についてお話しいたしました。

刻は午後2時13分回っております。さあメッセージのご紹介です。空手家 N さんからメッセージいただきました。八重樫さんお疲れ様です。空手家 N です。先ほどから聞いておりますとのこと。空手家 N さんこんにちは、ありがとうございます。さあ本日のメッセージテーマ、小学校中学校の頃の給食の思い出ありますか。今となっては特に覚えているメニューもないですね。ということは特に美味しいと思ったメニューもまずいと思ったメニューもなかったのではないかと思います。確かキウイフルーツを初めて食べたのは50年近く前の学校給食だったのではと思います。他の生徒も見たことがなかったようで、これイチジクじゃないの、でも毛が生えてるよなどと言いながら恐る恐る食べたことを覚えていますということで。そうですか、キウイフルーツの初めてが学校給食だったということなんですね。初めて見たら確かにあの見た目はびっくりですよね。これ食べれるのかみたいな、この毛の部分どうしたらいいんだみたいななりますよね。

そうですか、そんな懐かしい思い出があるのですね。でもそっか、空手家アイヌさんはあまりこう美味しいと思ったメニューがなかったんですね。メッセージありがとうございます。さあ、リクエスト曲いただいたのですけれども、1980年代半ばの埼玉が舞台となるドラマ美味しい給食でも、給食の時間での BGM でそのものズバリが使えないので微妙に違うメロディーに変えられていたイージーリスニングの名曲、恋は水色、よろしくお願いしますといただきました。ではお届けしましょう。

0: リアグランドオーケストラの恋は水色、空手飼い犬さんからのリクエストでお届けしました。この BGM かなり有名ですね。もうイージーリスニングの名曲と書いてくださっていましたけれども、さまざまな場面でこう使われているからなんでしょうね。あ、そしてですね、空手飼い犬さんから、あの先ほどの季節を追ってのコーナーでお届けしたの藤波という言葉ね、あの藤の花が風に吹かれて一斉に揺れる様子が波のように見えることから藤波っていう言葉が生まれましたっていう話したんですけど、藤波という言葉がなければ藤波辰巳さんのお名前はなかったかもしれない、ないかもしれないですね、笑いといただきました。藤波辰巳さん、プロレスラーの方なんですね。そう、この方の藤波さんがまさにこの藤の波のね、この感じなんですよね。別の波の字のね、あの野球選手もいらっしゃいますけどもね。あ、そしてあの先ほどお伝えした毒波のね、地下の茎のことを地下茎って私呼んじゃったけど、地下茎ですね、失礼いたしました、ありがとうございます。さて今日は給食がテーマとなっております。番組は午後3時まで続きます。皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしております。この後はお知らせ、交通情報です。
1: 朝9時から生放送、ナナコライブリーモーニング。気象予報士のナリです。お天気や子育てのことなどたくさんシェアして、皆さんに晴れ晴れとした時間をお届け。メッセージリクエスト待ってるよ。
2: ナオと
3: アスカの
2: ブックオブデイズ、本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組、
3: 毎週木曜夜10時30分

0: 分からはトゥーポップにお任せ。
1: 楽しいトークと朗読で
0: お待ちしています。ぜひ聞いてね。
2: 旅蔵です。
3: 野田しおりです。
2: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
3: どんな番組なの？
2: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
3: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
2: 聞いて

0: 時刻は午後2時21分に間もなくなるところ。この時間はダナコライブリー FM 交通情報をお伝えします。まずは道路交通情報です。午後2時15分現在の状況です。国道463号線所沢市東狭山ヶ丘5丁目付近は水道工事に伴い上下線ともに片側交互通行となっています。国道463号線さいたま市方面所沢市熊野神社東付近およそ500メートルの渋滞です。埼玉東村山線上りさいたま市桜区田島付近およそ500メートルの渋滞となっています。この時間その他目立った混雑情報はないようです。ドライバーの皆様、この後も車間距離を十分にとった安全運転をお願いします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、JR 武蔵野線は平常通り運転されています。次回の交通情報は夕方4時からの生放送ナナコ夕焼けステーションの中で午後4時20分頃お届けします。以上、ナナコライブリー FM 交通情報でした。
1: ナナコライブリー FM。

さて、猫ニャニャさんから番組の最初の方でねメッセージいただいていたんですが、私の手違いで高安さん宛てのメッセージ送られてきたと思うんですけど、手違いでした、大変失礼いたしましたっていうことだったんですけど、すみません、私先に読んじゃったんですよね、このメッセージ届く前に。そしてお伝えするのがかなり遅くなってしまって、でリクエスト曲を改めて手島葵の星明かりのトロイメライにいただいたんですけども、この楽曲がなくてですね、代わりに私チョイスでお届けいたします、手島葵の奇跡の星お届けしたいと思います。

は午後2時28分回っています。さあ変わっては今夜何食べるのコーナー、おすすめのレシピなどをご紹介しています。こう暑いとやっぱりさっぱりしたもの食べたいなって思いますね。タコのポキご紹介しましょう。火を使わずに作れるおつまみにもおすすめの、メニューです。ゆでタコ 150g ぐらい、玉ねぎ 50g ほど、きゅうり1/2本、飾りでレタスを適量です。で漬けだれが醤油、みりん、ごま油、いりごま、わさびお好みで青ネギスライス、このようなメニュー、材料ですね。で、まずは漬けだれなんですけども、醤油大さじ1、みりん大さじ1/2、ごま油小さじ1、いりごま小さじ1、わさびお好みで、で青ネギスライスを、10g ほどですかね。こちらを混ぜ混ぜ混ぜ混ぜで漬けだれを作ります。醤油、みりん、ごま油、いりごま、わさびお好み、青ネギスライスです。でゆでたこと、きゅうりは1センチ角に切っておいてください。で漬けだれに漬けておきましょう。玉ねぎスライスします。辛みが苦手な場合は水にさらして水気を切って、置くといいと思います。そして先ほど漬けだれに漬けたゆでたこときゅうりに合わせ混ぜまして、器にレタスを敷いて盛り付ければ完成。タコの

のポキ出来上がりです。冷たいビールと一緒にいただくのも良いのかなと思います。タコのポキご紹介しました。今夜何食べるのコーナーでした。

変わってはライブリーエリア情報のコーナーです。近隣エリアのさまざまな情報をお伝えする時間。さあこの時間はですね、七子マーケット with ピースライトミュージック in 和光、こちらのイベントのご紹介です。七子ライブリー FM のホームページにも、ホームページの地域情報のねページにももうすでにチラシが掲載されているのですけれども、日にちは5月の30日水なんで私水曜日で言った土曜日です5月30日の土曜日です。5月最後の土曜日ですね。時間は11時からです。お昼ちょっと前からスタートとなります。七子マーケットは朝霞のシンボルロードで春と秋年2回プラス、そしてここの和光でもね、開かれているんですけれども、この時期の、ちょっと梅雨入りするかしないかちょっと前ぐらいのこのね、今回はこのタイミングでの開催となります。5月30日の土曜日11時から、夕方の5時までです。会場が和光市駅の南口駅前広場です。和光市の駅南口駅前広場となっています。でこちらでは、七子マーケット with ピースライトミュージックイン和光ということで、シンボルロード、朝霞シンボルロードでもステージはもちろんあるんですけれども、こちらの和光の方ではライブイベントが非常に大きくなっています。でこちらのステージにはオープニングセレモニーがですね12時15分からスタートしまして、ドレドレバンド、おっさんたちのロックバンド、ビーダさん、シノさん、ルーン PA さんと読みしていいのかな、ザ・メリーコーラスさんで、ファイナルで We Are the World を皆さんでこう歌うというようなこんな流れになっていますが、私が実際にこう演奏を聞いたことがあって雰囲気を知っている団体さんで一つご紹介するとビーダさんで、ビーダさん、あ、ウィズ和光ゴスペルということで、ここは一緒のステージにもなったりするのかな途中でね。でビーダさんが太鼓をですね、いつもこうステージで繰り広げてくれるんですけど、サンバのねリズムに乗せてのもう華やかな、とっても賑やかな、そして笑顔になれるようなねステージをいつも各所でね繰り広げてくださるんですが、私はこれ和光市の、市民祭りでですね出会ったんです。和光ブラジルサンバヘギ太鼓ということで、もうすごくこう陽気な感じのね雰囲気と、でこの太鼓のリズムがねすごく会場を盛り上げてくれるんですよね。熱くなります。でこんなビーダさんのステージも、この七子マーケット with ピースライトミュージックイン和光でお楽しみいただけます。そこに with 和光ゴスペルということでね、パーソナリティの八木さんもねいらっしゃるここのチームですね。さあこんな音楽ステージをメインに、音楽だけではございません。ね、そこに模擬店も出ますし、ちょっと食べられるものもね充実しているかなと思いますので、食べるものを片手に音楽を楽しんでいただく、そんなイベントになっています。ぜひこの日は晴れてほしいと願うばかりです。そしてですね、和光ということで和光っちも来るというようなねことでね、キャラクターも来てくれるとのことです。

ぜひ皆さんもお誘い合わせの上足を運んでみてください。ピースライトミュージック、七子マーケット with ピースライトミュージック in 和光、5月30日土曜日午前11時から5時まで、和光市駅南口駅前広場にて。手作り雑貨の販売、ワークショップ、食べるものも、駅前ステージでは音楽ライブが楽しめますということで、ぜひ皆さんご来場ください。私も当日、会場お手伝いに行く予定となっております。皆さんのお越しをお待ちしております。ライブリーエリア情報でした。

0: 刻は午後2時35分回っています。お届けしておりますゴーゴーヒルズ、今日のメッセージテーマが給食の思い出ということで、メッセージご紹介です。小川達也さんから、X の方ではカオリンこんにちはといただきました。小川達也さんこんにちは。こちら岡山今日も30度を超えて真夏日、夏が来るのが早すぎますといただきました。本当に早すぎる、もうちょっと待ってていいよってね、そう叫びたくなりますね。さあ小川達也さん、今日も2時半からしか放送聞けないですが楽しみにしていますとのことありがとうございます。今日のメッセージテーマについては、いただいたのが、長男はきなこ揚げパンです、好きなメニューがね。で、私が小学生の頃の給食では普通の揚げパンでしたが、給食のメニューも時代とともに変化していますねといただきました。やっぱり揚げパンは定番なんですね。でもそっか、きなこ揚げパン、私の、息子娘の小学校もきなこ揚げパンってあるってすごく人気なんですけど、私はね、そういう私はその頃揚げパンはねなかったんですよ。これは多分学校の違いだと思うんですけれども、秋田の私のいていた学校では揚げパンが出なかった。でみんな給食で何好きっていくと大体揚げパンって揚げられるので、あ、これダジャレじゃないですよ、揚げパンって揚げられるので、あの揚げパン食べたいな給食でって、なので私は普通にお店でしか買って食べたことないんですよね。絶対給食で揚げパン出たら美味しいよなって。そうで、あの小川達也さんがおっしゃるようにメニューも本当時代とともに変化しているというのは感じます。先ほどねちょっとちらっと2時台の頭で言ったと思うんですけど、ビスキュイパンって出てるんですよ。知ってました、小川達也さん、ビスキュイパン。だからあの多分ねメロンパンの上にかかってるようなやつ の、 あの砂糖とバターをこう混ぜたようなやつに小松菜刻んだものが入ってて、小松菜ビスキュイパンって言って食パンに塗られたものが出されたんだそうです、私の息子娘の小学校でね。美味しかったって言ってて、なんでそんなおしゃれなもの、美味しいもの出てるのってちょっと羨ましくなっちゃいました。メニューが本当にね美味しそうなのいっぱいあるんですよ。あとなんだっけな、なんかいろいろあって、そのビスキュイパンがまず一番最初に目に入って、あとジャージャー麺、ジャージャー麺も絶対美味しいですよね、肉味噌とかね。でスパゲッティペスカトーレとか出てるんですよ、なんでこんなおしゃれなのって。でご飯物も結構、真っ白ご飯だけじゃなくて、コーンピラフとか新ごぼうご飯とか中華おこわとかバラエティに富んでるんですよ。これはちょっと楽しみになりますよね、まあ、そんなところでね、給食目当てに学校楽しみにしているってお子さんもきっといるんだろうなと思いながら。小川達也さん、メッセージありがとうございます。リクエストがですね、松たか子さんのパンを一つという、パンつながりでねリクエストいただいたんですが、ちょっとこちら7個ライブリー FM の方になくてリクエスト答えられなくて申し訳ございません。またのリクエストお待ちしております。さあこの後はお知らせを挟んで天気予報です。
1: 火曜日夕方4時から3時間の生放送7個有益ステーション、今や月火水木金の平日生放送を制したもの、私和田理恵がお届けします。どんな放送なのかはぜひ聞いてお確かめください。
2: これってどうすればいいんだっけ、あ、そういえばあれってこういうことなんだって、え、なんで知ってるのかって、それは
3: こんな感じで日々の生活にプラスになりそうなトークをお届けする
4: サンデープラス。
5: サンデープラスは毎週日曜お昼12時から
4: 生放送。

水曜日のゴーゴーヒルズは慌てん坊主婦こと八木久美がお届けします。バリスタ八木の空人カフェに遊びに来ませんか？あったかトークをご用意してお待ちしております。

2時40分を回っています。この時間は七子ライブリー FM 天気予報をお伝えします。はじめに気象概況です。この後の埼玉県は高気圧に覆われる見込みです。各地ともおおむね晴れて日差しがじりじりと照りつけるでしょう。夜にかけて晴れそうです。明日の埼玉県は前線や湿った空気の影響を受けそうです。朝は晴れますが日中は雲が目立つでしょう。夜は各地で雨が降りそうです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいでしょう。最高気温は平年より大幅に高い予想です。埼玉県南部、この後の天気です。南の風やや強く晴れでしょう。降水確率はこの後日付が変わる頃まで 0% となっています。埼玉県南部、明日の天気です。南東の風のち南の風、晴れのち雨でしょう。降水確率は深夜0時から正午まで 0%、 正午から夕方6時まで 20%、 夕方6時から日付が変わる頃まで 70% となっています。明日の予想最低気温は17度の見込み、予想最高気温は29度が見込まれています。朝霞市のポイント予報です。この後の朝霞市は晴れでしょう。降水確率は 0% です。明日の朝霞市は晴れのち雨でしょう。降水確率は 70%、 予想最低気温は6月上旬並みの17度の見込み、予想最高気温は7月上旬並みの29度が見込まれています。現在エリア内に注意報警報の発表はありません。この時間は七子ライブリー FM 天気予報をお伝えしました。

市のスタジオから生放送でお届けしていますゴーゴーヒルズです。今日は給食の思い出がねメッセージテーマになっていますが、ちょっとこう日本の学校給食っていうのを調べた時にいつから始まってるのかなって調べてみたら、1889年、明治22年に山形県の私立小学校で貧困家庭の子供を対象に行われたのが始まりとされているそうです。で、戦時中に一時中断したんですけど、中断されたんですけども、昭和29年の1954年に学校給食法というのが制定されて、その後も現在に至るまで学校給食が学校教育活動の一環として普及充実が図られてきた、こんな背景があるそうです。これ文部科学省のね、あの学校給食の歴史っていうところから調べたんですけど、明治22年の給食の例で挙がってるのがおにぎり、塩鮭、菜の漬物っていうような献立で、戦後の給食の例だとコッペパン、脱脂粉乳、クジラ肉の竜田揚げ、鮮キャベツ、ジャムで、現代の給食の例だと、まあこれ多分ねもう多様化してるからあえて言わなくても良いかなと思うんですが、結構多様に、あの種類も豊富になって、おかずの品数も豊富になってっていうところだと思うんですが、まあ、ただ本当に作られている給食の給食センターとか学校でも、あの給食室を持っていらっしゃるところあると思うんですけど、ご当地性もだし学校の特色がすごく出るなっていうのを皆さんからのメッセージを見ていていろいろ感じているところです。もちろん時代もあるでしょうけどもね。で、そんな給食を

0: 味わうことができるお店っていうのもあったりしていて、で私が行ったこう岩手の岩泉町だったかな、岩泉町にもともと木造校舎があったんですけど、分校かな、学小学校の分校があって、そこが廃校になったところを道の駅みたいにして改装されてるんですよ。でそこで、トイレ休憩もできるし、その学校の残された学校の様子をこう見ることもできるし、ある程度ちょっと修繕されてるんですけど、でそこで売店があって、その売店で給食メニューが食べられるっていうのもあるんですよね。でもちろんその給食を食べる部分の食堂部分が学校の椅子が使われていたりとかね、なんかちょっと今の言葉で言うとエモいというところなんでしょうかね。多分そこだけではなくて、なんか全国あちこちでなんか喫茶店でその給食ランチが食べられたりとか、そのお店で給食メニューをネタで提供していたりみたいな、さまざまなこうコラボレーションだったり、そういう給食懐かしいっていう、メッセージがあって、そういう風に再現してくれてる場所があったりみたいなところですかね。皆さんのお住まいの地域の周りだとどうでしょうか、そういう給食メニューを楽しめるところってあるんでしょうかね。なんか調べてみてるとあちこちに少しあるみたいで、なんか市役所の食堂でもリアル給食を提供しているところがあるとか、ね、先ほど言ったような廃校を活用した場所で給食を提供していたりとかね。なんだかちょっとこう給食の話をしていると懐かしくなってしまって、やっぱりこう自分の食べたあの給食をちょっと食べてみたい、また食べてみたい、そんな気持ちになったりします。さあここで一曲お届けします。
1: おはよう、
0: 野菜シスターズお届けします。

AKB48 の野菜シスターズをお届けしました。

お届けしてまいりました。お昼の生放送ゴーゴーヒルズエンディングのお時間になってまいりました。今日は小学校中学校の頃の給食の思い出ありますかということで、皆さんの好きだったメニューとかね、まあ、給食当番の時のお話とか、そういったところをエピソードいただきました。ありがとうございました。私の好きな給食メニュー、番組の中でもちょこちょこお話ししてたんですが、まあ、憧れっていうところでね、揚げパンで揚げてたと思うんですけど、わかめご飯も好きだったなってちょっと思い出しました。そう、真っ白いご飯が通常だけど、時々出てくるあのわかめご飯、ちょうどいいあの塩味が好きだったな。あと私前多分ですね、あの夏休みに子供 DJ が来た時に ABC スープみたいな話聞いた時があったんですけど、なんかアルファベットの形のパスタが入ったスープ、なんか確かに私の地元にもあったか、なんかそういえばなんかスープの中にアルファベットが入ってて、それ並べて自分のイニシャルにできないかなみたいな、なんかそんな遊びしてたかななんて思い出してました。 ABC スープね。あと時々出てくるちっちゃいミニゼリー、あれは嬉しかったな。デザートつくなんてって。あとね、あの毎回じゃなかったんですけど、本当に数回なんですけど、カレーの時にご飯じゃなくてナンが出てきた時あったんですよ。最初段ボール箱がまず運ばれてきて、でその中見たらドサってナンが入ってて、でなんかそのナンがあまり見慣れてなかったんでしょうね、最初なんか軍手みたいなの入ってるってちょっと思っちゃったんですよ。それは割と私の中の給食定番エピソードなんですけど、いやびっくりしました。なんかいや普通に食べたら美味しかったんですけど、えカレーでこれ出てくるかみたいなのはちょっと衝撃だったかなって。あとねラーメン、味噌ラーメン好きだったんですけど、ラーメンを食べるときに麺そのままどさって入れるんじゃなくて、器がそんなに大きくないから、それ全部一気に入れちゃうとなんか溢れちゃうし、なんだか汁にうまくつかないから、考え出したのが箸でそれを4等分に区切るんですよ。こう後つけて、で4等分に区切って、で4杯分食べられるみたいな、その一つの塊をまず1回入れて食べる、その食べ終わったら次の玉を入れるみたいな、4玉食べられるみたいな、なんかちょっと得した気分になりつつ、ね、汁もしっかり使って美味しくいただけるっていうので、あれは画期的なね発明だったなと思いますよ。あとはバイキング給食っていうのが小学校の6年生最後にあって、本当にいろんな種類の、メニューが何種類ぐらいかな、本当に数十種類の、おかずとかがもう好きなように食べられるっていうバイキング給食があったのが印象に残っています。これも多分地域性なんでしょうね。さあ皆さんは給食の懐かしい思い出何がありましたでしょうか。この後午後4時からの七子夕焼けステーションも同じテーマとなっております。こちらへもメッセージお待ちしております。今日火曜日は和田理恵さんの担当です。さてさて、先ほど天気予報でお伝えしたんですけれども、明日も気温は高めなんですけど、夕方ぐらいから雨模様、結構高い降水確率なのできっと雨は降るのかと思います。でそこから木曜日がガクって気温下がるんですよ。ここちょっと気をつけた方がいいなって思います。今の段階で木曜日の予想最高気温が19度なんですよ。で最低気温は18度だからそんなにもう気温の変化はないんですけど、でも20度に満たないので多分かなり肌寒く感じると思います。皆さん体調の体調管理をね十分にお気をつけいただきたいなと思います。

さあラストナンバーをおかけしていきましょう。グリーンの奇跡を今日のラストナンバーにいたしました。まあ、この時期でこれだけ暑くてっていうのでまだまだね、でもこのまま夏には

いただきありがとうございました。火曜日のゴーゴーヒルズ担当は八重樫香織でした。また来週お耳にかかりたいと思います。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。

0: 医療法人医経会北朝霞整形外科は気軽に相談できる地域のかかりつけ医を目指します。北朝霞駅から徒歩5分ほど、祝日も診療しております。電話番号 048-474-7711 または北朝霞整形外科で検索を。
1: 社会福祉法人ときわ会は、大山保育園、グループホームときわ、支援センターときわ、子ども食堂を運営しています。福祉は未来への約束、すべての人が安心して暮らせる社会を目指して、地域に寄り添い誠実に、ときわ会はあなたのそばにいます。
2: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が午後3時をお知らせいたします。

0: 和光市で創業60年の田中工務店はきめ細かいサービスで大切なお住まいをご提案します。人心、気心、家心を信条に心の通じ合う家づくり、株式会社田中工務店は建てた後のお付き合いをとても大切にしています。
1: 揺れを抑える制振技術についてカジマ技術研究所の栗野は語る。
2: 私たちは制振の振という字を地震の振にしています。これは一番手強い地震の揺れを制するという思いを込めているんです。
1: 技術でこの国を守りたい、100年を作る会社カジマ。
3: お客様との絆を大切に、朝霞、四季、和光、新座、地元で愛されて半世紀。お客様の幸せづくりをモットーに、安心安全な住環境を提供しています。信頼で選ばれる勝見不動産が午後4時をお知らせします。

0: 時刻は午後4時を回りました。2026年5月19日火曜日、ななこ夕焼けステーション、本日のお相手私和田理恵でございます。そして今日はですね、2人放送日ということで、こちらの方と一緒に3時間放送してまいります。どうぞ。
1: 坂口奈緒です。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします、はい、ね、今年じゃない

0: 今月、
1: はい、
2: はい、
0: もうボロボロやな私の出だしから。はい、
1: はい、
0: 二人放送会でよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はですね、メッセージテーマからもうテキパキとやっていきましょう。なぜならば今日ゲストさんがいらっしゃるからです。
2: そうです。
1: そうなんです。5時からねゲストさんがいらっしゃるので、うん、はい、もう皆さんには早め早めに情報をいろいろ出していこうということで、
3: はい、今日のメッセージテーマでございます。今日はですね5月19日小学校中学校の頃の給食の思い出ありますか。あのメニューが好きだったや給食当番のこと、給食がなかった方は食べてみたかったメニュー教えてくださいというテーマでメッセージを募集しております。メッセージの送り先はななこライブリー FM ホームページ開いていただいて、リクエストメッセージフォームから今放送中のこの番組ななこ UAK ステーションを選んでいただいてメッセージを送ってください。また X からもですね、ハッシュタグをつけましてひらがな UAK 数字775夕焼けななことつけてポストいただいてもご紹介できるので、そちらからもメッセージお待ちしております。はい、そしてゲストさんもね今日5時からいらっしゃるということで、
2: はい、
3: 今日ゲストに来ていただくのは
2: なんと、
3: はい、
2: ブラインドサッカー選手埼玉 T ウィングスのキャプテン加藤健人さんが
3: おう
2: この後ね、
3: はい、5時からいらっしゃるということで
2: になります、はい、
3: ぜひあの加藤さんに対しましてもね、うん、メッセージあの聞きたいこととか
2: ぜひぜひ
3: ありましたら、ぜひあの同じようにねなんだこう夕焼けステーション宛てにメッセージ送っていただければと思います。
2: はい、
3: はい、いただきましたメッセージも可能な限りいろいろ質問していこうかなと思いますので、
2: はい、
3: よろしくお願いします。
2: いたします。
1: え、ちなみに奈緒さんは、
2: はい、
1: 今日のメッセージテーマの方になるんですけれども、
2: はい、
1: まあ、給食の思い出とかってあったりします？
2: あのね、2つくらいあるんですけど、
1: ほう、
2: 1つはね、あの給食というよりあの牛乳を飲むじゃない、
1: はい、
2: 給食の時にで土曜日だけ魔法の粉がついてきたんですよ。
1: 味が変わるとかそういう魔法の粉です。
2: そう、魔法の粉ありました。和田さんの時も
1: いや
2: なかったです。
1: いやあった気はするんですけど、
2: はい、
1: でもなんかその特別メニューとかそういう感じではなかった気がするんですよね。なんか特別メニューっていうか、うん、月1もなかったみたいな。
2: なかった、
1: ほぼほぼない。
2: 私のね記憶だと土曜日の、
1: はい、
2: 半日だけ授業があった時に、うん、牛乳と小魚とその魔法の粉が出たのを覚えてて、でその時その牛乳だけじゃなくてその粉を入れた時の美味しさに感動して、
1: はい、
2: なんだこれ最高じゃんって思ったのを子供心にこう覚えてるなって。
1: なるほど。そういうなんか特別感で言うと、
2: うん、
1: 私チーズですね。
2: チーズ、
1: 動物チーズっていうのかな、あのその特別な日に動物のか、
2: うん、
1: 顔の形をしたなんかいちごのチーズであったりだとか、うん、まあ、ヨーグルト味みたいなチーズであったりが、チーズというよりもなんかもう本当に
2: プリン、うん、
1: デザートに近いもので、うん、それが出るためにみんなで、うん、今日は特別な日だやったねって言ってどうする、いるやつ待ってないよな、そうだよな、うん、休んでるやつのやつもらおうぜみたいな、
2: じゃんけんでさ争奪戦とか
1: しかも顔があの動物違うんですよそれぞれ、ライオンがいいとか、うん、ウサギがいいって言って交換してみたりだとか、うん、っていうのをやってましたね。
2: いいですね、
1: 楽しかった。
2: その動物チーズは覚えがないな
1: じゃあ地域限定なのかな、
2: 限定なのかもしれない、
1: うちの地域なのかな、
2: うん、
1: はい、めちゃめちゃ楽しかったです ね、
2: うん、
1: ぜひ皆さんもねそういった思い出がございましたらお気軽に送っていただければと思いますし、もしね給食そういうのなかったわという方は食べてみたかったメニューとかありましたらそちらもう、うん、ねイメージの
2: 夢の給食、
1: 夢の給食
2: メニューみたいな、
1: はい、ランキングとかでも全然構いませんのでお気軽にそちらも送ってみてください。お待ちしております。ではでは1曲お届けしたいと思います。こちらの楽曲ディッシュでご飯。

0: さあ改めまして皆様こんにちはです。ななこ夕焼けステーション、本日は二人放送会ということで、お相手は私和田理恵と
1: 坂口奈央です。
0: はい、二人で3時間よろしくお付き合いください。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ改めまして今日のメッセージテーマですが、5月19日小学校中学校の頃の給食の思い出ありますか、あのメニューが好きだったや給食当番のこと、給食がなかった方は食べてみたかったメニュー教えてくださいというテーマでメッセージ募集しております。改めてメッセージの送り先をお伝えしておきますね。メッセージの送り先はななこライブリー FM ホームページ開いていただいて、リクエストメッセージフォームが上の方にございますので、そちらから今放送中のこの番組ななこ夕焼けステーションを番組名選んでいただいてメッセージを添えて送ってください。そして X からもですね、ハッシュタグをつけていただいてメッセージ投稿いただくとご紹介できます。そのハッシュタグというのがひらがな夕焼け数字775、ハッシュタグ夕焼けななことつけてポストいただいてもご紹介できるので、そちらからもメッセージお待ちしております。さっさではでは早速ねいただいておりますメッセージ紹介していこうと思います。こちら夢見る人さんからいただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 和田理恵さん、坂口奈央さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちはです。牛肉

0: や豚肉が高価だった。私が子供の頃の肉といえば鶏肉かクジラ肉でした。給食に出てくる鶏の唐揚げは今のように殻ではなくべちゃっとしていて、鶏肌が気になってしまい苦手でした。でもクジラの竜田揚げは大好きでしたね。クジラ肉特有の噛み応えがあるのですが、まだ歯が丈夫だった小学生の私には気になりませんでした。噛むほどに味わい深い深い味わいが感じられ、飲み込まずに昼休み
1: 昼休憩までずっと噛んでいましたね。あ、でもそういうのありますよね。
2: ありますね。
0: それに牛乳に入れるミルメイクも楽しみでした。コーヒー牛乳の素ですよ。牛乳が苦手だった友達も美味しそうに飲んでいましたねとメッセージいただいております。え、これさっきあの
2: 私の言ってた
0: 魔法の粉、魔法の粉ですよね。
2: 夢見る人さん同じです。
0: うちもこの粉、はい、この粉は配布されていたことありますよ。いやもうどこの学校もやっぱあるのはあるんですね。そのなんか頻度が違うけれどもっていう、へえ、いいですね。
2: そうだよね、牛乳が苦手でもこの、ね、
0: 魔法の粉があれば、食べられるよと、飲めるよと、へえ、確かに、なんか魔法の粉というかちょっと話はずれますけど、はい、私豆乳めちゃめちゃ好きなんですけど、
2: 豆乳、
0: でも飲める豆乳と、なんか、苦手だなっていう豆乳があるんですけど、ちょっとコーヒーが入ってるみたいな味の豆乳と、なんかバナナとかっていう豆乳と、その辺は飲めますけど、がっつりなんか、あ、無調整ですみたいな、なんか、あ、みたいなのは飲めないとかありますけど、なんかこうコーヒーとかなんかベッドのものに入れると、まあ飲めるんですよね。ある種こう味変をするからっていうことなのかなって。
2: そのものがもう苦手なんですか。
0: いやでも普通に豆乳は飲めるんです。まあ強いて言うならばどちらかというとコーヒー苦手なんですけど、コーヒーに入れるとその苦手な味の豆乳でも飲みやすくなるみたい
2: な
0: 感じかなって。魔法の豆乳ですよ。
2: 魔法の豆乳ね。
0: 味変すると苦手なものでもちょっと形を変えるとね飲みやすかったりするのかなって。
2: 最初の取っかかりがそれでも、だんだんだんだんそのものが好きになってくるかもしれないですからね。
0: 味覚もね年取って、年取ってくれっていうかいろいろ経験を
2: 重ねて、
0: そう重ねていくと下のねそのね、ランクが上がっていくとね、みたいな変わってきますし ね、 ね、で何よりも私はこの、ね、飲み込まずに昼休憩までずっと噛んでたっていうのはちょっと分かりますよね。
2: 気持ちは分かるね。
0: そう、早く飲み込みなさいって言われるけど、これがねやっぱ美味しいから取っときたいんだよっていう、いいです ね、 ね、なんかこの子供の純粋さが、
2: らしさがあるね、
0: たまらんですね。可愛らしい、いいですね。メッセージありがとうございます。皆さんもねいろいろ魔法の粉ね、多分これ全国共通だと思うんで魔法の粉のね、はい、思い出であったり、その他、こんなものを食べてましたとか、別にあの給食のそのメニューに限らず、給食時間なんかいつも曲が流れてましたとか、ね、
2: いいと
0: 私憧れるのは、なんかラジオ放送みたいなものが、学校によってやってるらしいじゃないですか、お昼放送。
2: やってます。
0: うちなかったんですよ。それめちゃめちゃ憧れる。あのお掃除のタイムみたいな時に曲が流れるとかはあったんですけど、お昼はもうみんな静かに食べましょうみたいな、和気あいあい食べましょうみたいな感じで、特に曲とか流れてなかったんですよね。
2: なんか小学校だと高学年になったらそういう係があったりとかするって聞いたことありますよ。
0: うちは多分それがその掃除時間の曲を流す係だったんですよ。
2: 掃除時間、
0: はい、選びましたもん私も。これ流したいって言って
2: 掃除が楽しくなるね、掃除時間なら。
0: だからね、そのご飯を食べながらラジオ放送とかあるんですっていうドラマとかで見て、あるの嘘でしょ、
2: やりたい
0: って、いいなって、そうやりたい、今だったら多分率先して参加しますって言うんだろうなと、学生時代だったら絶対言わないですけどね。
2: ちょっと恥ずかしくて、
0: そう無理無理無理ってなっちゃうけど、いやいいですね、そういう思い出でもね皆さんありましたらぜひぜひ送ってみてください、はい、お待ちしております。さあお待たせしております、夢見る人さんからのね、あのリクエスト曲お届けしたいと思います。

0: 水色です。
1: 白井孝明です。この2人でお届けしているラジオエッセイラルゴイズム、
0: 放送は毎週火曜日午後9時30分、再放送は木曜日午前11時30分から。
1: いろんなお話をしています。
0: 聞いてね。
2: リドラジのリ、
3: リンダリンダ、
4: 美しくなりたい、
3: ド、
5: ダウンメッセ、
6: これはいいんじゃない、
7: 無理して英語使わない方が、
5: ダ、
3: ナンナンル
5: ー、 I'm loving
7: it、 無理して英語、
3: ジッジョー、タツンダチョー、
2: 友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ、毎週木曜夜10時、明日はどっちじゃ。
8: ハッピーをプラス、
9: ビューティーをプラス、
10: スマイルをプラス、
11: おいしいをプラス、
12: やりたいをプラス、
13: うるおいをプラス、
14: ときめきをプラス、
15: おせっかいをプラス、
16: いろんなプラスをてんこ盛り、
17: 毎週日曜お昼12時、
18: サンデ

0: わっております。まもなく21分、ただいま21分になりました。このお時間は七子ライブリー FM 交通情報をお届けしていきます。まずは道路交通情報です。午後4時15分現在の状況です。国道254号東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近500メートルの渋滞です。続いて国道463号埼玉市方面、所沢市東山ヶ丘5丁目付近、水道工事のため片側交互通行となっています。埼玉市桜区下大久保付近、500メートルの渋滞です。続いて同じく国道463号入間方面、所沢市東山ヶ丘5丁目付近、水道工事のため片側交互通行となっています。所沢市亀ヶ谷付近、およそ500メートルの渋滞。富士見市水子付近、およそ500メートルの渋滞です。おしまいに宝屋敷線下り、新座市中央公民館付近、500メートルの渋滞です。ドライバーの皆様、この後も引き続き安全運転でお願いいたします。続いて電車の情報です。ただいまのお時間、東武東上線、東京メトロ有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運転されています。以上、七子ライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。
1: 七子

0: 七子ライブリー FM 交通情報に続きまして、このお時間
1: ライブリーエリア情報パート1、
0: 近隣地域の地域情報をお伝えしてまいります。このお時間、朝霞市の情報をご紹介していきます。夏の放課後子ども教室のサポーター募集のお知らせです。放課後子ども教室はですね、朝霞市内小学校の特別教室等をですね活用しまして、子どもたちとともに文化活動であったり地域住民との交流活動だったりをね行う教室となっております。この教室のサポーター、見守りでありましたり講師の補助をしてくれる方を募集しております。未経験の方でも関係しておりますので、ぜひご興味ある方はご応募してみてください。勤務場所いくつかございまして、朝霞第1、第2、第3、第4、第5、第7、第9、第10小学校となりまして、複数校勤務となることもあります。そして勤務日がですね、2期っていうんですかね、前半後半みたいな形で分かれておりまして、まず1つ目が7月21日火曜日から8月3日までの期間、そして8月17日月曜日から8月28日までの期間となっております。この期間ですね、全部勤務してくださいというわけではなく、ご希望を伺いながらシフトを決定していきます。それぞれの日程、勤務時間はですね午前9時から正午までとなっておりまして、勤務はシフト制となりますのでご注意ください。そして改めてね、勤務

内容、どんなことをするのかというと、教室の運営のお手伝いでございます。先ほども言いましたが、見守り、子どもたちの見守りであったり、講師の方の補助等になります。こちら募集人数若干名となっておりまして、18歳以上、もう高校生は不可です、18歳以上の方対象に募集しております。そして、借金としまして、1回3450円となっております。参加ご希望の方は6月15日月曜日までにお申し込みフォームからお申し込みいただければと思います。後日面接の日時ご連絡いたしますので、まずは応募してみてください。はい、私もね、こういう放課後学童クラブみたいな、はい、ところに働いておりましたが、めっちゃ楽しかった、めっちゃ楽しかったし、やっぱり子供とね関わるの本当にいろいろな発見があって面白いです。もちろんね、楽しいだけではなく、大人の、はい、ちゃんとした仕事ですのでね、大変な面とかもね、子供には見せないようなあたふたの場面もねいっぱいありますけど、でもいろいろ勉強になるし、本当にね充実した日になっていくと思いますので、ご興味ある方この期間参加してみてください。はい、ということで、夏の放課後子ども教室のサポーター募集、朝霞市の情報をご紹介いたしました。以上、ライブリーエリア情報パート1でした。

0: 改めまして生放送でお届けしておりますナナコ夕焼けステーション、本日のお相手は私和田理恵と
1: 坂口直です。
0: はい、ここからのお時間はですね、翻訳ショータイムのお時間でございます。
1: はい、
0: はい、元の言葉は何でしょうと、いろいろな言語を経由して変化していった言葉をね、元の言葉何だったんだろうを当てていくという、
1: はい、
0: はい、クイズコーナーでございますね。最初はおはようだったのに、翻訳して翻訳して翻訳していくとこんにちはになりましたっていうね、
1: うん、
0: でこんにちはっていうその最終的な形を皆さんにお伝えしますので、元のおはようにどうにかたどり着いてくださいというクイズコーナーでございます。今日はね、
1: はい、
0: 前回は私がお試しでやらせていただき、今回はなおさんに問題を出してもらおうかなと思います。
1: はい、私、
0: はい、
1: 本当に昨日まで
0: 、はい、
1: このコーナーがあることを忘れておりましてゲスト様来る、はい、そのなんかもう一生懸命
0: 汗汗っていう
1: 汗汗で夜の9時ぐらいにあーって なりまして、はい、でもですね、このコーナー面白く、
0: はい
1: はい、お届けしたいので私本日ご用意いたしましたよ、は
0: い、お、ありがとうございます、
1: はい、でもなんか今の説明聞いてちょっと 違うけどまあ いいかって思いました
0: ちょっと認識が違った
1: 最終形態
0: 最終形態をまず言うて、その後ろから、
1: うんうん、最終形態だよ、
0: 最終形態、はい、
1: 今一番最初に流すのは最終形態なんですけど、
0: はい、
1: その後あのひちょ、ね、何個か流していく、
0: はい、
1: このまま順不動で私の面白いなと思った順で行かせていただこうか
0: なるほど、
1: はい、
0: ちなみに、はい、あの日本語的にその、うん、おはように向けての最終形態、こんにちは、今の説私のちょっと説明ざっくりでしたけど、
1: はい、
0: こんにちはにあたる今日の言葉、日本語みたいなのって、
1: はい、その認識じゃなかったんですね私今聞いてびっくりした。
0: そこでなるほど、
1: はい、びっくりして、まず一番最初のさ、はい、言葉がちょっと翻訳を重ねて、はい、まあ、違う言語で表現されていったものを、
0: はい、
1: 聞いて当てるっていう認識でいたんですけど、
0: はい、
1: 最終形態の日本語を言ってしまったらもう分かっちゃうのであ
0: 、もうほぼほぼ答えだったと。
1: イエス
0: じゃあもう聞けばあのそのね、
1: うん、
0: 他の言語を聞けばなんとなく分かっていただけるよという
1: 回を重ねたらねあの音源をね、
0: はい、
1: 何個か聞いていくうちに。

0: に近づいていくっていう方法で用意してまいりました、はい。
1: じゃあちなみにそのね全部こうノーヒントで音源聞いてみたいなのは、はい、言葉聞いては分かりづらいと思うんで、はい、なんかこうジャンルとかって聞いてみますか。
0: よくぞ聞いてくださいました、はい。日本のことわざにいたしました、
1: は
0: い。
1: 難しそう、
0: 面白そう。だから前回お試しで、はい、まあ、バスケットボールの伝説でしたっけ、
1: はい、スラムダンクに答えはなるはずの
0: そうバスケットボールの伝説だったんですけれども、はい、まあ、同じようなものを選んでもしょうがないなと思いましたので、うん、今回はもう日本ならではのことわざをちょっと翻訳に翻訳を重ねてですね、はい、やってまいりました。
1: おー楽しみ、
0: はい。
1: じゃ早速、
0: はい。ちなみに14回ほど翻訳を繰り返して
1: 結構してる、
0: 今から聞いていただく、はい、第一の音源となりました、はい。これは何語って言って、
1: あ、もちろんです、
0: はい、トルコ語です。
1: トルコ語を聞いたことないかもしれない、はい。じゃ早速聞いてみましょうか、
0: はい、お願いいたします。
2: Karnabahar yaprağına sarılmış köfteler Karnabahar yaprağına sarılmış köfteler。
1: え、いや分かんない分かんない、
0: いや
1: 日本語何の原型もなかった。
0: これがですね、はい、今日本の ことわざなんですよ、
1: はい。
0: 14回翻訳したらこのトルコ語に行き着いたんですけれども、はい、なぜこの、ま、音源いいなと思ったのかと申しますと、はい、まるで歌っているかのような、
1: でも綺麗ですよね、
0: 流れじゃないですか、
1: うん、綺麗なんだけど、はい、日本語に直すと長いのか短いのかにもよってまたこれ変わってくるんですよね、
0: これが、これがそうなんです、味噌なんです。こんなに歌うように言ってるものが、はい、日本語だとどれくらいの長さなのよっていうねことですよ。
1: そうですよね、こんなになんかなんだらだだだみたいな長いのに、うん、日本語に直すと、うん、本当に一言二言ですみたいな、
0: ありえます
1: こうほぼほぼこれノーヒントじゃないですか、ことわざというくくりしかわからない。
0: 最初はそれでいいのかなと思って
1: なるほど、
0: そういたしましたね。ちなみにですけれども、はい、その14回の翻訳の間にですね、日本語にもちろん翻訳何回か入れてるんですけど、うん、2回翻訳して2回日本語が変わってますので、
1: おお、
0: はい。だからもうどうなったんでしょうねっていうことです
1: ねどうなったんでしょうね、本当に、
0: はい、どうなっちゃったんでしょうね。
1: もう一回だけちょっとその、うん、トルコですか、
0: トルコ語、ね、
1: トルコ語を聞いてみますか、皆さん
0: 聞いて想像してみてください。
1: はい、はい、ちなみにこれですと、
2: カルナバハルヤプラウナサルムシュクフテラル、カルナバハルヤプラウナサルムシュクフテラル、
1: カーナバル、カーナバルファンデンデンデンデン、なんか絶対これ日本語を確認し直すと、うんうん、あー知ってる、わかる、あーみたいになりそうな気がするんですよね。
0: ちなみにめちゃくちゃ遠いですね、これは
1: 遠いんだ
0: はい、
1: そっか、
0: ヒントいる、ヒント
1: ヒント出せる範囲のヒント欲しいですね。
0: 元のことわざはこんなに長くありません
1: ヒントのようなヒントじゃないような、
0: こんなに長くはありません。
1: 何なんだろう、
0: 翻訳を重ねた結果日本語が長くなってこの形態になりました。
1: わかんないですね、わ、うん、かんないですねしか言えない、まあ、ぜひわ、はい、かった方はね
0: すごいと思います。
1: メッセージでまず、あ、わかりましたよと坂口さんこれですわねって
0: まだまだ、ね、
1: 送っていただければと、はい、簡単な問題今回出されましたわねっていう感じで、はい、メッセージいただければと思います。お待ちしております。
0: お待ちしております。
3: では一曲ちょっとお届けいたしましょうかね。こちらの楽曲、大塚愛でドラセナ。

今年の暑さ対策もう始めていますか？今なら WBGT 測定を無料実施。基準超過前に対策を。詳しくはティーダ株式会社で検索。

0: すべての人に空気をデザインする会社ティーダ株式会社。
1: ノルディック朝霞の河内です。
2: ナビゲーターの倉島桃子です。グッドウォーカーズでは歩くことで心も体もぐっと健康になれる話を盛りだくさんでお送りいたします。毎週土曜日朝の9時から皆様をお待ちしています。
3: ティって何？竹内ひろみ。ケって何？
4: 小峰和樹。
3: 水野由紀は
4: 日曜午後3時から
0: TK ショー。
3: ねえ、水野由紀は

時刻は午後4時42分回っております。このお時間はななこライブリー FM 天気予報をお伝えしていきます。まずは埼玉県の気象概況からです。明日の埼玉県は前線や湿った空気の影響を受けそうです。午前中は晴れ間がありますが、午後は雲に覆われるでしょう。夜は広い範囲で雨が降りそうです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいで平年より高いでしょう。最高気温は今日よりやや低くなりますが、それでも平年より大幅に高くなりそうです。続いて南部の天気です。今日これからは南の風晴れ、明日は南東の風のち南の風晴れのち雨でしょう。続いて降水確率です。今日これから明日お昼12時まで 0%、 明日お昼12時から午後6時まで 20%、 明日午後6時から深夜0時まで 70% です。明日の最高気温は29度、最低気温は17度です。おしまいに発表、朝霞市のポイント予報をお伝えしていきます。朝霞市今日これからは晴れ、明日は晴れのち雨でしょう。明日の降水確率は 70%、 最高気温は29度、最低気温は17度です。以上、このお時間ななこライブリー FM 天気予報をお伝えいたしました。

0: 生放送でお届けしております七子夕焼けステーション。本日のお相手は私和田理恵と
1: 坂口直です。
0: はい、2人放送会で午後7時まで放送してまいります。皆様お付き合いください。さてさて、改めてね、今日のメッセージテーマ、今日5月19日は小学校中学校の頃の給食の思い出ありますかというテーマでメッセージ募集しております。ね、あのメニューが好きだったとか、掃除当番こんなことあったよとか、給食がなかった方はですね、食べてみたかったメニュー等ありましたらメッセージ送ってみてください。もう給食のね、そのメニューに限らず、いろいろ給食の時間、先ほどもねお話ししましたけど、ラジオとかね、羨ましいねっていう、
1: はい、
0: 話とかね、あの曲流れてる間にスタッフさんからもねお話を聞いて、うちあったよラジオ放送って言われて悔しいと思いました。
1: 粉はなかったって言ってましたね。
0: そうそう、やっぱりなんか地域によってなんですね、うん、ミルメイクとかね、はい、はい、ぜひぜひ皆さんもね、うちはこうだったよとかいうのがありましたらメッセージ送っていただければと思います。早速いただいておりますメッセージね、紹介していこうと思います。

0: こちら、はい、空手家犬さんからいただいております。ありがとうございます。和田さん、坂口さん、お疲れ様です。空手家 N です。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様です、ね、今日はあの特に給食の日とかではないんですねって。そうなんです。特になんか何とかの日にちなんでとかではなく、ただそうです、シンプルにあの中学校小学校の頃の給食どうだったっていう話です。
1: てっきり給食の日だと思ってました私は。
0: いや全然です、全然ですよ、はい、はい、そういうわけです。なので普通にシンプルにあの、ね、どうだったっていう話なんですけど、空手会のさんは特にあの美味しいと思ったメニューもまずいと思ったメニューもなかったのではないかと。ね、なんかちょっと今となっては特に覚えているメニューもないですねといただいております。
1: はい、
0: ね、なんか確かキウイフルーツ食べた、初めて食べたのがなんか50年近く前の学校給食だったのではと思いますって。
1: うん、
0: 他の生徒も見たことがなかったようて、これイチジクじゃないの、えでも毛が生えてるよなどと言いながら恐る恐る食べたことを覚えていますってメッセージいただいております。はあ、
1: キウイフルーツ、
0: キウイフルーツ、キウイ、私あのキウイ得意じゃなくって。
1: あら、
0: え皆さん得意ですキウイ、
1: まあ、売れてると、
0: はい、
1: とても美味しいですよね。
0: 私あの真ん中の中心部の白い部分、あれ芯なんですかね、あそこは、はい、美味しいって食べられるんですけど、はい、種があったりするあの周りの部分の、はい、うん、皮に近い部分からの中心にかけてのあの、はい、ゴールデンであったり緑であったりのキウイが、
1: 赤いのもありますよね。
0: 赤いのもあるんです、
1: 確か見たことありますよ。
0: え、それは知らなかった。まあ、でもどっち
1: もう一種類あった気がするんですよ。
0: へえ。いやなんか本当にあの酸っぱさがあんまり得意じゃなくって、
1: いやまああのちょっとまあ傷む前ぐらいの
0: 売れている
1: 売れてる状態がやっぱり美味しいし、なんか人によってはあの、はい、毛の生えた皮の部分も食すって聞いたことあるんですけど、
0: 食べれるんです、え、すごい、え、うん、そうなんだ。いやうちあの自生してたんですよキウイ。
1: いや自生、あの自生って生えてるってことね。
0: そうですそうです、うん、はい、裏に育てておりましてみたいな感じで。
1: 本当ですか。
0: 本当か嘘かは正直私子供の頃の記憶なんであれなんですけど、キウイの種から育ったっていう話を聞いた気がするんですよ。
1: あの小さい、
0: ちっちゃいあの種から、どうなのかは知らないですけど、
1: うん、
0: はい、なんでなんかそこから取って食べてた記憶もあるんだけど、いやもう私捏造するって親からも太鼓判押されてるから自信がないんですけど、食べてた気がします、家に裏にあった気がするんですよね、うん、でも苦手だった、
1: うん、
0: はあ、でも昔からあったってことですねキウイ。
1: そう、でも初めて食べたのが50年近く前っていうことなんで、
0: まあ、その頃から給食に出る、うん、出てたようになったと、
1: うん、
0: いろんなタイミングがありますよね、
1: うん、
0: この食事はこの頃みたいな、多分流行りとかもあると思うんでね、いいですね、給食のなんか歴史もこうやって感じられるんですね、
1: うん、
0: メッセージありがとうございます。さあリクエストいただいております楽曲お届けしたいと思います。こちらの楽曲、松任谷由実、スマイルホームミー。

0: お届けいたしましたのは、空手会のさんからのリクエスト曲、松任谷由実、スマイルフォーミーでございました。リクエストメッセージありがとうございました。さあさあ、どんどんいただいておりますメッセージ紹介していこうと思います。こちら、はい、小川達也さんからいただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: リエッタちゃん、なおさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんはです。私は飲み物ならコーヒー牛乳です。月に一度ぐらい牛乳と一緒にミルクコーヒーの粉が配られていて、牛乳に混ぜって飲んだら美味しかったですね。ってやっぱこう、地域か、
1: ね、
0: 地域かな、もしかして
1: ほらね。
0: で、小川達也さんも私たちと同じく中国地方、西の方の人間ですから、
1: ね、
0: 地域かな、これ。
1: だから、まあ、西はそうだったんですよ、きっと。
0: なるほど、
1: うん、
0: あ、地域さんなのか、
1: うん、
0: もう関東のあたりの方々はそういう粉は配られることはなかったと。じゃあ何飲んでたんです？だから特別の牛乳とかなかったんです？そもそも奈緒さんの給食、はい、牛乳って瓶でした？それともパックでした？
1: いや、なんかそれ言ったらうふふなんですけど、私瓶でしたよ。瓶、
0: うちも瓶だったんですけど、
1: うん、
0: これまして時代によって変わっていくんです？
1: そうですよ。でも紙パックですよね。
0: どこも、
1: 東京は紙パックじゃないですか今。どこも
0: 震えちゃう。その全国的に
1: 瓶牛乳ないんじゃないですかね。
0: ないんですか。
1: うん、
0: 私結構好きだったんですよ、瓶牛乳の蓋をパッて、

0: って音がするじゃないですか、開けるとき。
1: いやもう私あれには苦い思い出しかなくて、
0: はい、
1: 途中で分離するんですよね、あいつ。
0: あ、わかります。蓋がね、何枚もあの層になってるから、そう、ちょっと上とかね、
1: 濡れてるとね、わかりますか、
0: はい、
1: キュッと取れないんですよ。
0: 取れない。

0: にハマっててやってたんです。だから牛乳も本当にポコって取れないように一枚一枚薄く取って最後にシュッて取るのがなんかうまくいくと私最高すごいさすがってやってました。
1: いやちょっとその文化はなかったな私には
0: 今本当にラジオで見えないのが良かったと思いましたけど、はい、ドンビーターって顔された
1: そうですね。ちょっと大丈夫ですか皆さん
0: ドンビーてないっていう。
1: そう大丈夫ですか、
0: はい、やらなかったです。
1: やってないですね。
0: なんかこだわりの遊びみたいな、うん、そういうこしねえ、
1: はい、
0: なさそうです。
1: はい
0: 残念、はい、メッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあさあ、はい、あっという間にねもう間もなく午後5時ということ で、はい、5時からはゲストさんもいらっしゃいます。改めて今日のゲストさんは
1: 今日のゲスト様ははい、あのブラインドサッカーのね選手今日の選手で、はい、埼玉 T ウィングスのキャプテンでいらっしゃる加藤健人さんをお迎えしております。
0: はい、
1: この後登場していただくんですが、
0: はい、
1: もうありえないくらい私の心臓はドキドキしていてもう口の中もカラッカラで、
0: はい
1: はい、
0: ぜひぜひ皆様メッセージお待ちしておりますので、ね、はい、お気軽に送ってみてください。

0: 朝霞警察署からのお知らせです。朝霞警察署管内では詐欺被害が急増しています。身内からお金を要求する電話、市役所から還付金があるとの電話、警察からあなたが事件に関係しているとの電話は、ほぼ間違いなく詐欺の電話です。このような電話を受けた場合は、すぐに110番、または朝霞警察署に通報をお願いします。分かっていても騙されてしまうのが詐欺。みんなで注意して、お金、財産を守りましょう。以上、朝霞警察署からのお知らせでした。
1: ガスト電気。東上ガスグループは人と地域に寄り添い、お客様を笑顔にするエネルギーをお届けしています。赤ちゃんからご高齢の方まで安心して笑顔で暮らせる彩り豊かな住環境をご提案いたします。素敵快適創造企業東上ガス。
2: パパ、工事の機械ってかっこいいね。
3: 子供の頃の憧れがぎゅっと詰まった会社です。土木建設機械のことなら何でも和光市新倉の株式会社竹川建機にお任せください。
4: 突然ですが7個分の玉ありを持ってます。
5: は、何を？
4: 倉庫です。
5: 使わないじゃん。
4: ネットで買い物すると必ず通過しますよ。
5: 意外に使ってる。
4: はい、皆さんのお役に立ててるかと。
5: お名前は？
4: 倉庫といえば
5: 言えば
4: CRE です。
6: 午後5時です。

0: 時刻は午後5時を回りました。生放送でお届けしておりますナナコ夕焼けステーション、本日のお相手私和田理恵と
1: 坂口直です。
0: はい、では5時を回ったので、はい、こちらのコーナーに参りましょう。
2: 今日知れば
0: 明日役立つ夕焼けキリオシティ
2: バージョン2。このコーナーは坂口直によるリスナーさんの知的好奇心をくすぐり行動のきっかけになることを願ってお送りするちょっと日々が豊かになるかもしれないコーナーです。
0: 今月はは
1: い、
0: もう震えますけど拡大会です。
1: はい、
0: やっぱね、20分じゃない、20分じゃない、
1: そうです、
0: そして
2: なんとコーナー初ゲスト様をお呼びしております。早速ご登場いただきましょう。自己紹介お願いいたします。
3: はい、ブラインドサッカーというスポーツの元日本代表で、現在も埼玉を中心に活動している埼玉 T ウィングスチームで、キャプテンをしています加藤健人です。今日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: そうです、あのブラインドサッカー選手も埼玉 T ウィングスのキャプテン、

0: トーケントさんにお越しいただきました。
1: 今日は呼んでいただいてありがとうございます。
0: ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。あの早速なんですけれども、
1: はい、
0: あの加藤さんがブラインドサッカーを始めたきっかけは何だったのか、
1: はい
0: はい、教えていただけますでしょうか。
1: はい、
0: はい、
1: ブラインドサッカーというスポーツは視覚に障害がある方でも、まあ、サッカーができるようにルールを工夫して作られたスポーツになってます。なので、自分にも視覚に障害があります。自分はですね生まれつき視覚に障害があったわけではなくて、17歳18歳頃遺伝性の病気で、徐々に視力が低下していって、今はですね光を感じるように見えてます。なので明るいくらいでは分かったりしています。でその17、8歳頃ですね徐々に視力が低下していく中で、まあ、自分が感じたのはですね当時、まあ、視覚障害者の方のイメージが、
0: はい、
1: あの視覚障害者イコール何もできない人だと思っていたので、うんうん、自分もこれから先もう何もかもができなくなるのではないか、
0: うん、
1: まあ、自分なんて必要ないんじゃないか、まあ、正直ちょっと人生終わってしまったなと、まあ、落ち込んでいたんですね、
0: はい、
1: でなかなか外にも出ることができず、まあ、自分はこんな感じだったんですけども、まあ、自分の親は違って、まあ、何かできることあるんじゃないかといろいろと探してくれました。その中で見つけてくれたのがこのブラインドサッカーというスポーツでした。
0: はい、
1: はい、でまあ父親と、まあ、見学しに行って、まあ小中高と自分もサッカーやってたんですけども、まあ、自分がやってたサッカー、まあ、知ってたサッカーとはちょっと違ってはいたんですけども、うん、そのチームの方々は楽しそうにやってたんですね。
0: はい、
1: で自分も少し体験させていただいて、でその終わった後、まあ、帰る前にですねそのチームの方々が、まあ、一緒にやろうと誘ってくれたんですね。
0: うん、
1: まあ来た方を誘うのは、まあ、向こうにとったら当たり前のことかもしれないんですけども、自分にとってはそれが大きくて、
0: はい、
1: まあ、自分なんて必要ないんじゃないかと思っていたので、なんかこう自分を必要としてくれる人がいるんだなと、
0: うんうん、
1: もしかしたら自分の居場所ってここなんじゃないかなと思うことができたんで、まあ、ブラインドサッカーを始めようと思いました。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。あのもう冒頭から、
1: はい、
0: もう歓喜あまりそうなんですけれどもあの、
1: はい、
0: この私のやっておりますコーナーではですね、
2: はい、
0: あの埼玉県内のいろいろなことだったりいろいろな情報をリスナーの皆様に、まあ、お伝えしていきたいと思ってあのやっているコーナーですので、今日はもうプロの方にあのお越しいただいてトークができるっていう喜びを感じております。もう加藤さんありがとうございます。あのリスナーの皆様、このお時間はですね、
2: うん、
0: あの加藤ケントさんへの質問、ブラインドサッカーについてなどのメッセージもいただけましたら嬉しいです。ナナコライブリー FM のホームページを開いていただき、メッセージリクエストから現在放送中の番組ナナコ夕焼けステーションを選んでメッセージをお送りください。 X からはハッシュタグひらがなで夕焼け、数字の775、ハッシュタグ夕焼けナナコでお送りください。
2: はい、今日は特別版ということで、
0: はい、
2: 午後6時まで出演いただけるということで、
1: はい、
2: 皆様ぜひぜひメッセージお待ちしております。
0: ありがとうございます。あのゲストにあの来ていただいてまだ数分ではございますけれども、親しみを込めて、
1: はい、
0: あの加藤ケントお呼びしてもよろしいでしょうか。
1: はい、あのまあ自分は、まあ、加藤ケントと、
0: はい、
1: あの言うんですけども、あのみんなからは名前呼びやすいように名前略して、はい、あの加藤ケント呼ばれてるんで、はい、ぜひ加藤ケント呼んでもらえたらと思います。はい、
2: 相性なんですね。
0: 相性で、
2: はい、
0: 加藤健さん、
2: はい、
0: 加藤健とね、お呼びして、
2: 呼び捨てでいいんですか、さん付けしますでいいですか。
1: どちらでも加藤健でも加藤健さんでも呼びやすい方で大丈夫ですよ。
0: はい、じゃあもう、はい、ちょっと極まってきたら加藤健って言っちゃうかもしれないですけれどもご了承ください。
1: お願いします。
0: は
1: い、
0: 先ほどのお話で誘ってくれたことが大きい、とても大きかったんだと、まあ、来た人に対して誘うのは当たり前かもしれないけれどっていうお話あったんですけれども、もうこれはあの私すごく共感するところで、
1: はい、
0: やっぱりこう自分一人では勇気がなくてこう一歩踏み出せない時、うん、人からのこう誘いだったりとか声かけで、うん、もう普段できないことが やってみようかなっていうあの背中を押してくれるのってすごくありがたいなって自分自身も思っていて、私も今ここでラジオをしているのってこのパーソナリティの和田さんのお声掛けに、
1: あ、そうなんですね、
0: よるもので来ているので、いやなんかこう人からの

0: 声がけっていうかコミュニケーションっていうのを改めて大切だなっていうふうに思いました。そしてブラインドサッカーについてなんですけれども、私はこうイベントでブラインドサッカーを知ったんですけれども、リスナーの皆様の中には初めて聞くよっていう方や、競技の名前は知っているけれどもルールまではちょっと知らないよっていう方もいらっしゃると思いますので、加藤健さんにこれからちょっとブラインドサッカーのことを教えていただきたいと思います、はい、よろしいでしょうか。
1: はい、はい、ブラインドサッカーというスポーツはパラリンピックという大会の正式競技になっています。でこのブラインドサッカーという名前は日本でしか使われてない名前になってるんですね。パラリンピックではブラインドフットボールと呼ばれていたり、あとまあ昔はですね5人制サッカーとも、視覚障害の5人制サッカーとも呼ばれていました。でこのブラインドサッカー、今の5人制サッカーでもそうなんですけども、11人ではなくて5人で行うサッカーになってます。でサッカーではなくてフットサルっていうサッカーがあるんですけども、
2: はい、
1: そのフットサルのルールを工夫して作られたスポーツになってます。で5人の選手のうち4人の選手と1人のゴールキーパーですね。で4人の選手がですねアイマスク、目隠しをつけてサッカーをしています。
0: はい、
1: ここにアイマスクが実際、
0: はい、そう実際に、はい、使用されているアイマスクを今日
1: 、はい、持ってきました。
0: ありがとうございます。今私手元にありまして
1: 持ってってもらうと、
0: この黒いのと青いの今手渡ししていただいたんですけれども、はい、これは違いが、
1: そうですね、国内でよく使われているのが青い方ですね。クッション性があるような
0: 柔らかいクッション性の今アイマスクと、
1: はい、あとは黒いのは頑丈なアイマスク、ね、はい、これは国際大会でも使われているようなアイマスクになってます。
0: 国際大会で使われてるアイマスク、はい、ちょっと当ててみてもいいんですか。
2: はい、生地結構なんか鼻の部分もちゃんとしっかりついていて、息もしやすそう。
0: メガネしておりますので硬い方は和田さんにちょっとお渡しして、はい、
2: ちょっと
0: だけ当ててみますね。
1: はい、でまあ、なぜアイマスクをつけるかというと、はい、うん、はい、視覚障害といってもいろんな見え方の人がいるんですね。例えば自分は光感じますけども、うん、光を感じない方もいます。はい、これでもやっぱ差が出てしまうので、その差をなくすために、はい、アイマスクをつけてみんな見え方を一緒にしています。うん、なのでつけていただくと分かるかなと思うんですけど、ほとんど見えなく、
0: 見えないですね。
2: はい、もうしっかり見えないですね。はい、黒いっていうの
1: を、
2: 黒い
1: のは
2: 光が全然入ってこない。
0: 黒いのは硬くて頑丈そうなんですけど、こう青いクッション性の方もなんか少しはちょっと見えるのかなって期待して当てても、はい、本何も見えないですね。
1: 結構そうですね、フィット感があって、
0: はい、フィット感があって本当に何も見えない。
2: これは試合中ずれてこないんですか。
1: 接触があったりするとずれることもありますけども、うんうん、もし取れたりずれたりすると、まあ、審判が一度止めてちゃんとつけてもらう時間を作る。はい、
2: なるほど。他にもなんかブラインドサッカー特有の道具というか、はい、あるんですか。はい、
1: そうですね、アイマスクをつけて見えていない中でプレーをしているので、
0: はい、
1: ボールがわからないですよね。
0: はい、
1: はい、なので今日ボールも持ってきたんですけども、
0: はい、ボールまで持ってきていただいて、もう、はい、
2: すごい。
1: じゃあボール持っていただいて、はい、ちょっと振ってもらってもいいですか。
0: ボールちょっと振りますね。
1: はい、聞こえますかね。
0: こうなんかガリガリガリガリガリガリっていう音が、
1: ちょっとシャカシャカシャカって感じなんですけども、
0: はい、はい、
1: 中に鉛の玉が入っていて、はい、まあ、それがぶつかり合って、はい、音が鳴ってます。なので転がると音が鳴るような仕組みが、はい、
0: ね、
1: あります。
0: ちょっとね、当たるだけでも音が、
2: はい、鈴みたいなね、
0: しますね。
1: はい、選手は見えなくてもこの音を頼りにどこにボールかと探しています。はい、実際に今日その中に入ってるものも持ってきたんですけども、
0: そうなんです、
1: 1個のボールに対して7箇所ですね、
0: ちょっとクリアな音が聞こえますけど、
2: そうですね、ボールの中とちょっと違う音になりますよね。はい、
1: それが7箇所ついています。
0: この、ね、小さいこの鉛のカプセルみたいなものがサッカーボールの中に7箇所ついているということで、
2: は
0: い、すごいですね。
1: 触っていただくと分かるんですけど、ボール硬、ね、いところと柔らかいところが
2: ちゃんとあるんですね。ボールのここに入ってるよっていう、
1: はい、触っていただくと分かると思いますね。
0: ここにももっとしてますね。これ試合中になんか蹴ってむき出しになるとか
1: 剥き出しはないですけども、まあやっぱり 蹴

0: ボールの蹴る場所を狙って蹴るのは難しいので、
1: その
0: 硬いところに足が当たってしまったりだとかするとちょっと痛かったりですとか、
2: あとは、そういうの、
0: はい、そういうのあったりしますね。
1: 痛ってなった時はもう、うん、これだ鉛の
2: でなるんですね、
0: はい、で、まあ、他にも特徴的なルールがいろいろとありまして、はい、こう見えない人だけがプレーしてるわけではないんですね。実は見えてる人もいます。それはゴールキーパーですね。ゴールキーパーは目が見える人がやっていて、ゴールを守るだけではなくてディフェンスに指示を出すというコーチの役割もあります、はい、他にまあベンチにいる監督ですね。監督も指示出していいエリアが決まっていまして、はい、コートの真ん中だけになってます。
1: 真ん中だけ、
0: はい。で、まあ、サッカー当たり前ですけども、相手のゴールにシュートを決めないと勝てないスポーツです、はい。でも見えないとどこにゴールあるかわからないので、
1: はい、
0: そのゴールを教えてくれる方が相手のゴールの後ろに立っていて、
1: はい、
0: その方をガイドと呼んでます。
1: ガイド、はい、
0: なので見えない選手だけではなくて、
1: はい、
0: 見えているゴールキーパー、監督、ガイド、この7人でお互い声を掛け合って協力しながらサッカーを行っています。
1: はい、なるほど。その他に何か
0: 特徴的なところ、
1: 特徴的なところあったりしますか？
0: はい、サイドラインですね、
1: はい、
0: サッカーでいうとサイドラインからボール出てしまうと、
1: はい、
0: スローインとかキックインとかがあったりするんですけども、はい、ブラインドサッカーじゃなくて、
1: うん、
0: サイドラインのところに腰ぐらいの高さのフェンスが立ってます。なので人とかボールが出ないようになっていて、はい、まあ、それは安全性もありますし、あと選手たちがどこにいるかを確認したりですとか、
1: はい、
0: あとは戦術の面ですね、
1: うん、
0: オフェンスであれば壁にボールを当てて味方の選手にパス取りやすくしたりだとか、ディフェンスであればボールを持ってる選手をこう壁の方に追い込んだら逃げれなくなってくるので、
1: はい、
0: うまく壁際でボールを奪ったりとか、そういうふうに戦術としても使ったりしていますね。
1: はい、いや、聞けば聞くほど奥深いというか
3: 面白いですね。
1: 面白いですね。それと私ちょっともうルールかじった程度なんですけど、はい、相手のボールをこう取りに行くときに、なんかこう声を出しながら行くっていうのをちょっと、はい、知ってるんですけど、なんて言うんですか？
0: はい、ありがとうございます。スペイン発祥のスポーツになってるんですけども、
1: はい、
0: 当たりますけど全員見えていないので、
1: はい、
0: ボールを持ってる選手は先ほど言ったこうシャカシャカシャカシャカボールが出て、はい、ドリブルしてきてるなと、
1: うん、
0: この選手がボール持ってるんだなってのは音で分かるんですけども、
1: はい、
0: ディフェンスの選手人には音が鳴らないので、
1: 確かに
0: いつ来るか分からなかったり、はい、急にぶつかってしたりして危なかったりするので、うん、はい、まあ、スポーツマンシップといったらあれなんですけども、ボールを取りに行くときに、
1: はい、
0: ボイ
1: ボイ、
0: はい、スペイン語で行くという意味があるんですけども、はい、ボイボイって言って取りに行きます。なのでそのボイが聞こえてきたら、あ、敵が来るんだなと、
1: 近づいてるんだな
0: と、はい、なのでまあドリブルでかわしたりパスしたりしてますね、
1: はい、
0: はい、
1: うん、面白いですね。
3: すごいですね、
1: はい、見えている、まあ、ゴールキーパー、ね、もいらっしゃる、監督さんもガイドもいらっしゃるってことなんですけれども、この障害の有無に関わらず共にこうチームプレーができるスポーツであるっていうことが素晴らしいなっていうふうに感じましたね。
3: そう、
1: 共に戦ってるという
0: そうですね、障害あるなしとか、
1: はい、
0: まあ、見える未来関係なく、はい、まあ、一緒にプレーできるところは良さの一つかなと、
1: はい
0: はい、思います。
3: そう、私もなんかその試合見せてもらったんですけど、うん、見たことあるんですけど、スピード感が速いですよね。
0: そうですね、
3: あっという間になんかいろいろ得点入ったとかっていうのもそうですけど、こう攻守交代っていうんですか、なんか攻めたと思ったら、
0: はい、
3: はい、もう、あ、次にまた相手側に行くんだみたいなのが早くて、なんかこんなに展開早いっていう、
4: うん、私あんまりサッカー、大きいフィールドのサッカーは、
0: はい、
4: なんか面白さがよくわからないなと思ってたんですけど
3: めちゃめちゃ楽しいなと思いました。わかりやすいですよね、はい、展開が、
0: 攻守の切り替えが早いので、はい、まあ、あとはそのボールの奪い合いも激しかったりするので、まあ、なんか格闘技っぽいと言われたりすることもありますし、まあ、イメージで言うとアイスホッケーに近いかもしれないですね。
1: なるほど、
0: その壁を使ったとか人とのぶつかり合いとかっていうところでは、なので、まあ、サッカー、知らない方でも初めてブラインドサッカー見た方でも楽しめるんじゃないかなとは思います。
1: はい、
0: はい、
1: もう加藤健さん、ご両親がこうブラインドサッカーを

0: 見つけてきてくれて、そこからまあブラインドサッカーを始められたっていうお話冒頭でいただきましたけれども、うん、はい、ブラインドサッカーを始めるまでの葛藤はあったんでしょうか。やっぱり目が視力があった時からサッカーをされていて、そこからまた同じサッカーをするっていうそのところの心の持っていき方というか、そういうところちょっとお聞きできたらなというふうに思います。
1: はい、始めるまでの葛藤というよりかは、はい、始めた後の方の葛藤の方が大きかったかなと思います。はい、まあ、なかなかこう見えにくい見えなくなっていく中で、はい、なかなか一歩を踏み出せない。でも、まあ、両親がブラインドサッカーを見つけてくれて、はい、そのきっかけで一歩踏み出せたかなとは思ってはいるんですけども、はい、まあ、今までサッカーをやっていた自分にとってはやっぱりなかなかアイマスクつけてプレーをする難しさっていうのはありました。はい、
0: うん、
1: ボールが足元にあれば、はい、まあ、ドリブルしたりボール蹴るっていうのは、うん、そのサッカーの経験生かせたかなと思うんですけども、はい、この先ほど言ったボールの音ですね、
0: はい、
1: シャカシャカ鳴ってる音だけでボールを止める、
0: はい、
1: まあ、サッカーでいうとトラップなんですけども、それがとても難しくて、
0: はい、
1: まあ、それはサッカーじゃなくて音を聞き分けて取らなきゃいけないので、この聴覚がとても大切になっていくんですね。
0: はい、
1: で、まあ、なかなかこう視覚障害になったのもまだまだ短かったですし、はい、こう音だけで聞き分けるっていうのに慣れていなかったので、
0: はい、
1: なかなかトラップするのが難しかった。見えてたら別にサッカーできるできない関係なく、はい、ボールを止めるだけであれば誰でもできると思うんですね。転がってるボールを足で止めるだけなら、はい、それができなくなってしまったので、うん、見えてたらもっと簡単なのにみたいな葛藤はありましたね。でも、まあ、自分にはこのブラインドサッカーしかないかなと思ってたので、
0: はい、
1: まあ、練習して練習して、
0: うん、
1: でどうやったらうまくいくかなと考えてまた練習して、まあ、その繰り返しの中で少しずつですけども、まあ、こうやったらうまくできるんじゃないかなってのが見えてきて、
0: はい、
1: まあ、それがボールの音を聞くのではなくてボールの音を見るようにするとこうイメージがしやすくなっていったんですね。うんうん、なのでなんかそういうふうにやってダメだったら終わりではなくて、
0: はい、
1: やっぱり挑戦することの大切さってのは改めて感じたかなと思っています。
0: はい、ありがとうございます。それでは一旦ここで CM の方
2: を、ね、まだまだお話聞きたいですが、
0: 後半戦でまた、
2: はいはい、お伺いしていきます。
3: 新座にビールがあるのをご存知ですか。製品によっては新座の食材で作られるクラフトビール、それが新座クラフトです。どんなビール、どこで買えるの、飲めるの、全部私たちのホームページでお知らせしています。新座クラフトで検索してくださいね。
4: 上蔵です。
5: 野田しおりです。
4: マイブレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
5: どんな番組なの。
4: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
5: マイブレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送、
4: 聞いてね。
6: 土曜日お昼12時からやってるお店、七子フレンズカフェ。
7: 面白い人いたいた、
8: 楽しい人見つけました。
9: 素敵な人まだまだいますよ。
6: そんな人と人をつなげる2時間、
8: 土曜のお昼は
7: いらっしゃいませ、
6: ななこフレンズカフェ。

時刻は午後5時21分回っております。このお時間はななこライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路交通情報です。午後5時15分現在の状況です。国道254号東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近500メートルの渋滞です。続いて同じく国道254号、川越方面、三芳町水穂台駅入口付近およそ500メートルの渋滞です。続いて国道463号入間方面、所沢市亀ヶ谷付近500メートルの渋滞、富士見市水子付近およそ500メートルの渋滞です。おしまいに、埼玉東村山線上り、さいたま市桜区田島日の見下付近500メートルの渋滞、志木市秋ヶ瀬橋付近およそ1キロの渋滞、新座市のびとめ付近500メートルの渋滞です。ドライバーの皆様、この後も引き続き安全運転でお願いいたします。続いて電車の情報です。ただいまのお時間、東武東上線、東京メトロ有楽町線、副都心線、JR 武蔵野線は平常通り運転されています。以上、ななこライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。

七子ライブリー FM 交通情報に続きまして、このお時間はライブリーエリア情報パート2、近隣地域の地域情報をお伝えしてまいります。このお時間こちらの情報をご紹介していきます。第6回ワクワクマルシェ開催のお知らせです。一緒にワクワクしませんかということで、地域の皆様とつながる場として楽しくワクワクするようなマルシェを開催いたします、という6月6日に開催されますイベントでございます。こちら、リゾン本社1階ですね、朝霞台のこの今放送しておりますスタジオのすぐそこにあります、はい、リゾン本社1階コミュニティギャラリーガーデン駐車場スペースですね、駐車スペースにて開催されますイベントです。午前10時30分から午後3時30分までのお時間、お菓子、野菜がもらえるシールラリーや、シールを集めて景品をゲット、これ先着らしいですよ、先着350名、そしてあの来場者の方にはですね、アイスキャンディーもプレゼント、これも先着です、300名の方にのプレゼントとなります。ぜひぜひ皆様、あのいろいろなイベントもご用意がございまして、あのキッチンカーとかね、手作りの小物販売のブース、体験ブースがあるのはもちろんのこと、子供向けの子供で店ブースとか、あの懐かしのねレトロゲームがあったりだとか、吹き矢で的当て忍者体験ブースみたいなものもあったりしますし、またあのステージもね、ライブステージもございまして、七子ライブリー FM でもご存知の方多いかと思います、水岡信之さん、そして、カマルさんのライブステージ、あの1回2回とライブございまして、1回目は午前11時から、2回目は午後1時からとなっております。いろいろなイベント盛りだくさんの6月6日ワクワクマルシェです。ぜひぜひ皆様足を運んでいただければと思います。ちなみにあの駐車場ございませんので、お車でお越しの際は近隣のコインパーキングご利用ください。お近くの方はね、歩いてきたりだとか、はい、公共交通機関使っていただければと思います。ぜひぜひ皆様、あのリゾンのねパートナーシップ企業の皆様がいろいろ出展するというのもありますので、ぜひ楽しんでください。午前10時30分から午後2時までですね、2時までが、そうですね、2時までのイベントとなっております。リゾン本社

ビル1階で開催されますので、詳しいことはですね、またリゾのホームページ等ご覧いただければと思います。以上、ライブリーエリア情報パート2、近隣地域の地域情報をお伝えいたしました。

0: 生放送でお届けしておりますナナコ夕焼けステーション、本日のお相手私和田理恵と
1: 坂口直です。
0: はい、
1: はい、
0: 早速ね、あのまた第2回戦という形でこの時間も翻訳ショータイムお届けしていきます、はい、元の言葉は何だったのかというのを当てていくというクイズでございますが、はい、この時間のせっかくなので一緒に
1: 鳩
0: 健さんにも、
1: ね、クイズさんゲスト様がいらっしゃいますので、はい、今ですね、あの翻訳ショータイムというコーナーをやっておりまして、
0: はい、あの出題がナオさんになっておりまして、今日はあのナオさんがことわざを、
1: はい、
0: いろいろな言語に変換していただきまして、
2: はい
0: はい、その変換された外国語って言うんですかね、あの、
1: 海外のね、
0: 別の海外の言葉たちの中から、はい、なんとなく聞いてこれかもしれないを当てていくっていう、
1: 日本語を当てるという、
2: は
1: い、
2: ことわざなんですね、
1: はい、
0: 今日は、はい、ことわざでやっていただいております、
1: はい、
0: ちなみにあの X の方にヒロさんから、うん、ことわざの内容についてヒント欲しいっていただいております
1: ことわざの内容について、
0: はい、先ほど、うん、あの4時台では 何語でしたっけ、トルコ語、
1: 一番最初トルコ語でしたね、は
0: い、でヒントをいただいたんですが、
1: トルコ語で、
0: はい、
1: ことわざでこんなに長くないっていう、
0: はい、
1: それでしたね、
0: わかりづらいっていうヒントだったんですけど、
1: はい、はい、
0: このお時間もじゃあ次のヒントを、
1: そうですね、次のヒントを出しましょうか、
0: いただきましょうか、
1: まず音源の方からいきますか、
0: はい、じゃあ何語ですかね、
1: ね、次ねスワヒリ語
0: 難しいですよね。
1: でこれはね8回翻訳した時の音源
0: なるほど、
1: 音源です。
0: はい、じゃあ早速お届けしてみましょうか、はい、
2: ミピラヤニャマカティカマワ、ミピラヤニャマカティカマワ、
0: なんて
1: 原型をほとんどとどめておりません。
0: おう、え、じゃあもうあのこの言葉が分かる人が聞いても分からないかもしれないってことですか。
1: この言葉もうスワヒリ語が分かってる人はあなるほどねってなりますが、
0: はい、
1: まあ、の日本語からもほど遠いですね、音も似てないっていう、
0: お
1: そして、
0: はい、
1: ことわざなんですけれども、食べ物が入っていることわざです。
2: 食べ物、
1: はい、
0: お
1: でこれ長いじゃないですか、
0: はい、
1: ちょっと短いバージョンを用意しております。
0: 短いバージョン、
1: はい、あの第3の音源をここで
0: もう第3のヒントをもう出してくれるんですか。
1: もう出した方がいいかな、難しすぎるなと思ったので、はい、第3のヒントをここで。
0: ちなみに何語とかですか。
1: 次ね、このスワヒリ語をインドネシア語に変換しました
0: これ分かる人いるのかな。じゃあちょっと早速、
1: すごい長かったでしょ、
0: まあ、長めでしたね、
1: 長かったでしょ、それが一回インドネシア語にしたらこうなりました。
0: いや早速聞いてもらいましょう、
3: はい、バクソダランブンガ、バクソダランブンガ、
1: 短くなりましたね。
2: いや短いさっきよりは短いですね。
1: 短いですね。
0: わかります、カトケンさん短くはなりましたよね。確かに
2: 全然2つが違いすぎて同じことなのかっていうのも、
1: 同じことを実は言っていて、短いけれども勢いがあって、はい、ややあの音はなんとなく、
0: え、近いんですかこれ日本語に。
2: でも食べ物、
1: 食べ物が入ってることわざ、
2: そんなに
1: 多くそんな、そうなんですよ、
2: なさそうですけど、ちょっと自分はあんまり思い浮かばないですけど
0: 私も全然パッと果物系、食べ物ですか。
1: 食べ物が 入っています、その中に。で短いです。
0: 短くて
1: さっきのこうインドネシア語
0: ぐらいの長さ
1: よりちょっと短いかな
0: さらに短い、
1: はい、
0: ほぼほぼノーヒントな気がしますけれども、
1: これなんか趣旨を間違えてましたかねこのクイズの
0: いやいやいや、きっと答えを聞けばあーってなる気はするんですけど、
1: あの次のヒント出したら、
0: はい、
1: あなるほどね
0: 答えみたいな、
1: なるほどねってなり

0: いますね、はい、
1: なるほど。この時間はここまでで、
0: そうです、
1: 2個も3個も、ね、はい、果物だし、果物じゃない、食べ物だし、果物に従う私、
0: そう短いしっていうね、
1: そう、長さもなんとなくわかるでしょっていう、はい、ヒントを出したから、はい、みんなわかるっしょっていう、
0: 次の、あのヒントに期待していてください、
1: はいはい、またあの6時台も同じ時間にね、はい、ヒント出ますので、はい、この時点で分かった方はぜひ
0: ね、
1: これやなと
0: 挑んできてください、はい、私に、
1: ま、食べ物系が少なかったりするからね、ことわざ、はい、そこでちょっともしかしてっていうので、
0: まあ、大ヒントここで言いますね、
1: はい、
0: 私が好きそう
1: 分からない、
2: その食べ物ってことですか、
0: え、なんか私、
2: そのことわざが、
0: 私のイメージ、私をイメージしているようなことわざです。大ヒントだわ。はい、
1: はい、何も出てこなかった、申し訳ない。
0: はい、失礼いたしました。
1: はい、はい、ぜひ皆さん、あの分かった方は送っていただければと思います、はい、お待ちしております。さっさっさっさ、せっかくなんでこのお時間ちょっとゲストさんに来ていただいておりますというところで、はい、いただいておりますメッセージ紹介させていただいてもいいですか、
0: は
1: い、
0: ぜひぜひ、
1: あのいっぱいメッセージいただいておりまして、
2: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。ちょっとまとめてご紹介していこうかなと思いますが、あのヒロさんからねメッセージいただいておりまして、まずあの、はい、加藤さんとてもお話上手で分かりやすいって、
2: ありがとうございます、はい、嬉しいです。
1: そしてあの質問をいくつかいただいているんですけど、ブラインドサッカーは選手たちの位置などの把握、あとイメージがとても重要かと思いますが、イメージトレーニングのようなことはされてますかという質問と、あとブラインドサッカーの加藤さんが思う魅力どんなところですかという質問をいただいております。
2: はい、ありがとうございます。あの、まあ、選手、あとその見えてるゴールキーパー、監督、ガイド、このやっぱりイメージが共有できないと、うん、うまく守備もできないですし、まあ、シュートを決めることもできないかなと。なので一つ一つの練習をしていく中で、まあ、お互いフィードバックをしたりですとか、あとは選手たちも、まあ、見えていないので自分がうまくいってるのかいっていないのかもやっぱり分からなかったりもするので、まあ、例えばで言うとゴールをですねシュートするじゃないですか、
1: はい、
2: で外れたら例えば右にボール何個分ずれたよとか、そうするとイメージがしやすかったり、あとゴールが入ったとしてもどこにシュートが入ったかってところでは、まあ、左上から下に向かって 1,2,3 真ん中 4,5,6,7,8,9 となんかキックターゲットみたいなイメージですね。で何番に入ったよって言われたらあそこに入ったんだなってイメージできるので、
1: なるほど、
2: そうやってこう、まあ、イメージの共有をしたりとかもしたりしてますね。
1: それで自分の中でこう微調整していくってことなんですね。
2: あ、そうですね、はい、そういうのもあったりしてますね。
1: なるほど、
2: はい、で良さで言うと、はい、先ほど言った、まあ、障害あるなし関係なく、まあ、一緒にできるところと、うん、あとやっぱこう人間の可能性を知れたかなというところはあるかもしれないですね。やっぱブラインドサッカー、まあ、見えていない中でサッカーをしてますけども、まあ、自分も、うん、なんでここまでできるんだろうって思うぐらい尊敬のスポーツかなと思ってまして、うん、でまあやっぱり先ほどもちょっとお話しましたけども、その挑戦することの大切さ、うん、まあ自分は始めなければ始まらないって言葉を大切にしてるんですけども、これはもうサッカーだけじゃなくて、まあ、日常生活とか、まあ、社会生活にも活かせてるんじゃないかなと思ってます。
1: あ、すごい、うん、もう言葉がありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます。
1: いいですね、
0: 始めなければ始まらないっていうのね。
1: ね、ヒロさんからのコミュニケーション、うん、フィードバックとても大事ですねって、うん、おかげでメッセージもいただいております。
0: ありがとうございます。
1: いろいろまだまだねお話聞きたいことが増えてきましたね。
0: ね、
1: はい、ぜひぜひちょっと一回 CM を挟んでっていう形でまたお話聞いていきたいんですけど、はい、その前に、
0: うん、
1: 一曲、
0: そうですね、
1: はい、お届けいたしましょうかね。
0: ゲスト様に来ていただきましたので、あの加藤健、
2: はい、
0: 曲のリクエストをお願いいたします。
2: いいですか、
0: はい、
2: はい、グリムスパンキーでネクストワン。

0: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。埼玉県南西部消防局の救急車が令和6年中に出場した件数は2万5033件に上り、実際に救急車を必要としている方のもとへ速やかに救急車を出場させることができない事態も発生しています。一人でも多くの命を救うため、救急車の適正利用をお願いいたします。救急車を呼ぶべきか迷った際はシャープ719に相談してください。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
1: 気づいたらテスト前、そろそろやるよって何回聞きましたか。
2: 理想塾はそんなそろそろ族を放っておきません。プロフェッショナルな講師陣、
1: 面倒見が良すぎてもはや愛が重い。
2: みんなが自習にゾロゾロやってくる朝霞台理想塾。
3: 歌うブギークピアニスト新井伝太です。なんだか寂しいな、落ち込んじゃったな、疲れちゃったなというあなたとあなたとあなたとあなた、僕の声とおしゃべりで癒されてください。心のモヤモヤが

0: と言いますよ
1: って言ってみた。新井伝太のムービーキレディオ、毎週水曜23時から放送中。それではまたお会いしましょう。せーの、さよなら、バイ。
2: 平日朝9時から2時間の生放送、ナナコライブリーモーニング。火曜日は高安めぐみがお届けします。ライブリーエリアのホットな話題や魅力をたっぷりお届け。皆さんのメッセージやリクエストもお待ちしてます。聞いてね。

0: 時刻は午後5時42分回っております。生放送でお届けしておりますナナコ夕焼けステーション。本日のお相手は私和田理恵と
1: 坂口直です。
0: はい、そして、はい、ゲスト様、はい、来ていただいております。はい、じゃ改めて、
2: はい、
0: ご挨拶を。
2: はい、ブラインドサッカー選手の加藤健こと加藤健人です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、このお時間もいろいろお話聞いていきましょう。はい、
1: あの先ほどね、はい、グリムスパンキーのネクストワンをリクエストいただきましたけれども、はい、どうしてこの曲を選んでいただいたのでしょうか。
2: はい、自分がですねこのブラインドサッカー始めたのが2005年で約20年ぐらい前になるんですね。はい、で日本代表としてなんですけども2007年から2021年まで、まあ、約13年間、まあ、日本代表として、はい、まあ、アジア選手権や世界選手権などさまざまな国際大会に出場してきました。うん、で当時自分が日本代表だった時にこのクリムスパンキーの NEXT ONE という曲がですね日本代表の公式ソングとしてありまして、で日本で行われた国際大会の時にこのイントロで入場したそういう思い出もあって、あとはライブにも行かせてもらったり、まあ、クリムスパンキーの思い出はたくさんありますね。はい、
0: 思い出深い曲だっていう、
2: ね、そうですね、この曲聴くと思い出すというか、はい、
1: はい、
0: テンションも上がってくる感じですね。
2: そうですね、
1: ありがとうございます。はい、さあ今ね、はい、埼玉 T ウィングスに所属されてキャプテンでいらっしゃるんですけれども、最初に両親がチームを見つけてきてくれたんだっていうお話していただいたんですけども、はい、このチームがご両親が見つけてくださったチームなんでしょうか。
2: はい、最初はですね、まあ、自分が福島県福島市出身なんですけども、はい、一番近いところが茨城県つくば市にある学校でブラインドサッカーを行っていて、はい、そのチームに、まあ、練習の見学体験しに行ったので、はい、最初はつくばのチームで
1: 最初は、
2: はいはい、始めました。でそこから、まあ、埼玉のチームに、まあ、移籍しまして、はい、でそこから埼玉チームにずっといるという感じですね。
1: はい、よろしければチームの特徴などお話ししていただくことできますでしょうか。
2: はい、まあ、埼玉 T ウィングスはですね本当に様々な方がチームに所属してまして、このブラインドサッカー国内ではですね、はい、アイマスクをつければ視覚に障害ない方も一緒にプレーすることができるんですね。なので、まあ、年齢あと性別、まあ、女性の選手もいます。で障害もあるなし、うん、はい、こんなようにいろんな方が一緒にチームに入って一緒にプレーをしていますね。はい、
1: 今日のね加藤健さんのトークで、はい、ブラインドサッカーに興味を持ったよっていうリスナーさんいらっしゃるかもしれないので、はい、もし練習とか試合を見てみたいっていうふうに思ったらどのように連絡を取ればいいのでしょうか。
2: はい、まあ、チームはホームページがあったりですとか、はいはい、あとは X とかインスタグラムも行っているので、はい、そちらからまあメッセージをいただければ練習の見学体験もできますし、はい、あとはさまざまなところで体験会などのイベントもしているのでぜひ呼んでいただけたら嬉しいなと思います。
1: 今体験会っていう、はい、ワード出てきたのでここで私からちょっと、
2: はい、
1: 私加藤健さんのブラインドサッカー体験を受けたことがありまして、これはねイベントではなくて企業研修だったんですよ。
0: うん、
1: 初めてその時アイマスクをつけてもう見えない中でボールを相手に渡したりだとかする研修を受けさせていただいたんですけど、はい、声の掛け合いというのがすごく大切だなというふうに感じまして、コミュニケーションとチームワークの大切さ、
0: うん、
1: で実際体験してみるとこうより分かるし心に残っている言葉がありまして、加藤健さんこうおっしゃったんです。声が分かれば位置が分かる。私お芝居のお稽古をしてる時

0: にですね、お芝居の距離感についてダメ出しを受けることがあるんですけども、はい、そういう時にね思い出すんです、この言葉を。声が分かれば位置が分かる。
1: かっこいい。
0: かっこいい。すごい役に私の中でこう役に立っているっていうか、この経験が、サッカーをしてるわけじゃないですけど、日常生活だったり自分のフィール、立ってるフィールドでその経験が活かせてるですね。で、うん、これがその企業研修で受けたって言ったと思うんですけれども、はい、一般の人でもその研修が受けられるんですよ。
2: お、はい、
0: そうですよね。
2: そうですね。はい、まあ連絡いただければというところもありますし、はい、あとは、はい、まあ大人だけではなくて、あの学校での体験授業なども行っているので、はい、はい、子どもから大人まで様々な方に体験していただいて、はい、あのやっぱりこう体験していただいて、こうブラインドサッカーを知ってもらいたいとか、まあ、応援してもらいたいっていうのもあるんですけども、うん、はい、それだけじゃなくて、このブラインドサッカーの良さですね、うん、こう見える人と見ない人がお互い声を掛け合って協力し合う、そこを体験を通して伝えています。なので、まあ見えない体験することによって、まあ視覚障害の理解にもつながると思いますし、うん、まあ見えている人が見えない人にどう伝えるかっていうところが、コミュニケーションとかチームワークの大切さにつながるのかなと思っています。うん、はい、
0: なんかもう忘れがちじゃないですか。もう本当コミュニケーション大切なのに、はい、なんか言わなくてもわかるでしょとか、普通に暮らしてたらあると思うんですけど、改めてね大切さを教えてくれる、そんなね、うん、あの私の中の経験になっていますね。
2: よかったです、ありがとうございます。
0: 本当にありがとうございます。
1: はい、
0: なんかメッセージいただいていますか。
1: そうですね、はい、こちら超電磁風さんからいただいております。はい、ブラインドサッカー、あの伊集院光さんのラジオ番組で知りましたって。やっぱりこう知られてる方にはいろいろなところでブラインドサッカーっていうのは、うん、知名度あるスポーツなんですね。
2: そうですね、あの2020年東京オリンピックパラリンピックが決まった以降、はい、結構さまざまなメディアさんに取り上げていたりですとか、まあ、イベントをやらせていただいたとかで少しずつ知られるきっかけは増えていったんじゃないかなと、うんうんうん、はい、まあその伊集院さんのラジオも他の選手ですけども出演して、はい、お話してたかなと、はい、思います。まあ、自分もイベントで伊集院さんともお話し
0: させ
2: ていただいたこともありますね。はい、
1: へえ、いろんなところで本当に発信されているこのスポーツ、うん、でもっともっと知っていってほしいですよね。
0: そうですね、先ほどあの、ね、連絡いただければっていうふうにおっしゃってたんですけども、はい、日曜日がチームの練習日であるっていうことなので、はい、今月ですと5月の24日31日、
2: はい、
0: 1時から13時から15時までの、
2: はい、レッツランドという埼玉市にある、ね、はいはい、施設で練習しています。
0: もし、ね、見学したいよという方いらっしゃればですね、はい、検索してぜひね。
1: はい、まだ間に合うんですか、申し込み。
0: まだ間に合うんですか、
2: 申し込みというか、そうですね、気軽に来ていただけたらなと思いますし、
0: はいはい、
2: あともさまざまな形で関わってもらえたら嬉しいかなと思います。はい、応援やサポートだけじゃなくて一緒に練習したりとか、はい、さまざまな形があると思いますので、はい、
0: で私一つ気になっていることがございまして、はい、お話ししてよろしいでしょうか。
1: どうぞ、どうぞ。
0: あの日本ブラインドサッカー協会が行っているチームの支援方法の一つにフルホンパワープロジェクトがあるというのをあの目にいたしまして、これがあのどういったプロジェクトかと申しますと、うん、まあ、家庭や会社で不要になった古本を寄贈をしてその買取金額が日本ブラインドサッカー協会やブラインドサッカーチームに寄付される仕組みがあるということで、
2: はい、
0: 私これを知った時に、まあ、私読書好きなんですけれども、こう巡り巡って自分の読んだ本が社会を支える一端となるっていうことにすごいもう感銘を受けた。
1: おお、はい、
0: 感銘を受けたんですよ。和田さんいかがですか。
1: いかがですか。
2: このあの日本ブラインドサッカー協会だけじゃなくて、はい、そのチームがいろいろあるので、
0: はい、
2: チームのところに、まあ、埼玉 T ウィングスをチェックしてもらえれば、
0: ね、
2: 埼玉 T ウィングスに支援されるという形になっていますね。
0: チームが選べる、
2: はい、
0: 支援するチームが選べるということ、
2: はい、
1: 推しに、
0: はい、
1: 行くってことですね。
0: はい、推しに行きます。
2: はい、
1: いいですね。
0: ちなみになんですけれども100冊寄贈すると、
1: はい、
0: 盲学校へブラインドサッカーボールを1個寄付することができるというふうに書いてございますので、
1: 目安として、
0: 目安として、はい、 皆様興味をね持たれましたらぜひ検索してみてください。はい

0: ください。古本パワープロジェクトね、ことでございます。
1: さあ、
2: はい、
1: え、いろいろ聞いていいんですか？まだ
0: もちろんです
1: いいですか？
0: X の、はい、ほう、
1: X じゃなくてもいいですか？
0: 全然
1: めちゃめちゃ私の個人的気になることを、
0: はい、
1: 聞いてもいいですか？全然あのサッカーとかと関係のない話なんですけど、はい、あのプロフィールの方をあの加藤健さんのプロフィール見させていただいたんですけど、その中で私気になった欄がございまして、資格の欄にめちゃめちゃのサッカーのコーチとかアンマーとか資格いろいろ書いてあるんですけど、収納検定っていうのがそこに並んでいて
3: はい、
1: あのこれってなんかこう片付けが苦手だからとか、なんかそういう理由だったらめちゃめちゃ親近感湧くなと思いましてちょっといろいろお話そこ聞きたいなと思ったんですけど、
3: ありがとうございます。はい、あの自分のホームページがありまして、
1: はい、
3: そのホームページにプロフィールが書いてあるんですけども、そこに、はい、今言っていたブラインドサッカーとかサッカーの、まあ、指導者の資格、はい、あと、まあ、資格障害の方であの勉強して取る方が多い、まあ、マッサージとかハリキの国家資格も自分持ってるんですけども、うんうん、はい、それ以外に収納検定の資格も勉強して、
1: はい、
3: 取ったんですけども、はい、あのやっぱ見えない見えにくい中で生活するという部分では、
1: はい、
3: うん、こう当たり前ですけど散らかってて物があちこちにあると探す時間がやっぱりかかってしまったりだとか、はい、やっぱりどこに何を置くかって決まったりすると、
1: はい、
3: まあ、生活しやすかったりとか、
1: うん、
3: あ、そういうのをまあ実感していく中でもうちょっとそういう収納とか、
1: はい、
3: まあ、見やすいためにどうしたらいいのかなってところで、その資格に興味を持って、でなかなかやっぱり、資格を取るために、まあ、テストがあるんですけども、
1: はい、
3: まあ、自分書くことが難しかったりするので、
1: うんうん、
3: あのまあ、そこをサポート対応していただいて、まあ、口で質問されたことを答えるみたいな形でやっていただいて、で資格を取ることができました。
1: はい、あ、そういう流れなんですね。
3: なので、はい、自分ももっと収納とか、
1: はい、
3: 部屋綺麗にしたいなっていうところで、はい、
1: いやー、なんかもうすごいこの、
0: うん、
1: でコーチとかって、あ、すごいって中にこう親近感が湧く資格があってめちゃめちゃちょっと本当テンション上がったんで思わず聞いちゃったんですけど
3: ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。
0: ね、たくさんお話を聞かせていただきましたが、はい、そろそろあのお時間がね
1: 近づいてきているところで、はい、何かこう言い残しとか大丈夫ですか？
0: 最後にお伝えしたいっていうそういう思いありましたらこのタイミングで、はい、はい、お願いいたします。
3: あの、まあ、今回このラジオをきっかけに初めてブラインドサッカーを知った方も多いんじゃないかなと思っています。あの埼玉県内に唯一のブラインドサッカーチーム埼玉 T ウィングス、あの今後もですね、あの練習だけではなくて試合もあります。ぜひ今回をきっかけに生でブラインドサッカーを見に来てもらえたら嬉しいなと思ってるんで、ぜひ、まあ、ホームページですとか X インスタグラムを見て、ブラインドサッカー埼玉 T ウィングスを応援してもらえたら嬉しいなと思っています。
0: はい、ありがとうございます。あの最後にリクエスト曲をもう一曲お願いできますでしょうか？
3: はい、スカイハイでTo the first.

0: スカイハイリクエストいただきましたね。 To the first お届けいたしました。めっちゃかっこいい曲で、でね、いろいろお話も今日伺いまして、皆さんもあれ聞きたかったこれ聞きたかったとかもねあるかと思います。ぜひあの体験に行っていただいて直接声をかけて質問してみてください。本当楽しい時間、いろいろもう私自身ももっといろいろ聞きたかったですぜひぜひまたね来ていただきたいと思います。さあまだ6時台も続きますので引き続き皆様お付き合いください。
1: 明日水曜日朝9時から生放送、ななこライブリーモーニング、気象予報士のなりです。お天気や子育てのことなどたくさんシェアして皆さんに晴れ晴れとした時間をお届け。メッセージリクエスト待ってるよ。
2: 文房具を聞く、文房具を知る、30分間文房具の楽しい情報だけをお届けします。タコとナオミの文房具大作戦、毎週日曜夜7時半からです。
3: あなたがいるから毎日が楽しい。リゾンの街づくりは人づくり、ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。リゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でもリゾンが午後6時をお知らせします。

0: 時刻は午後6時を回りました。生放送でお届けしておりますナナコ夕焼けステーション、本日のお相手私和田理恵と
1: 坂口奈央です。
0: はい、はい、このお時間も皆様引き続きよろしくお付き合いください。加藤さん、あの加藤圭さん、はい、来ていただいて、マジでいろいろ私あの質問も考えてきたんですよ、
1: うん、
0: 聞ききれなかった。
1: 私も悔しい。なんかあっという間に時間が過ぎ去った ね、 ね、
0: 本当にあっという間だった。
1: 面白かったしね、お話が。
0: そう、なんか知らないことを知れるっていうのもそうだし、うん、なんでしょうね、あのなんかあの考え方が素敵だなって。
1: そう、
0: いやまああのね、声であの、うん、場所がわかるみたいな、うん、あの話もご本人はいやいやいやみたいなされてましたけど、うん、放送ちょっと載ってないかもだけど、うん、いやいやいやいやみたいな感じだったのに、そんなことないんだよって業界違うけどわかるその気持ちみたいな奈央さんもおっしゃってましたけど、
1: なんかねやっぱそんなもんですよね、言った本人にはそんな気なくても、うん、受け取り側がなんかすごい感銘受けたりとかってそうあるよね。
0: ありますよね、うん、なんかそういう人間になりたい私も
1: ポロッといいこと言う人みたいな、
0: ポロッといいこと、うん、和田さんすごいみたいな、うん、あもうこう思ってるうちは無理だなはい、
1: 本当、ね、貴重な、ね、経験がありました、はい、本当に、うん、
0: またぜひ遊びに来てほしいな、はいね、さあさあさあ改めましてね、はい、今日のメッセージテーマ改めてご紹介していきます。今日のメッセージテーマは小学校中学校の頃の給食の思い出ありますか、あのメニューが好きだったや給食当番のこと、ね、給食がなかった方は食べてみたかったメニューを教えてくださいというテーマで皆さんからのメッセージ募集しております。
1: はい、
0: 早速いただいて

0: おりますメッセージ紹介していきましょうかね、
1: うん、
0: そう X の方にねいろいろメッセージマジでどんどんいただいておりまして紹介しきれてないのでちょっと
1: 嬉しいですね、改めてね、こんなに X の方でいただいて、
0: はい、もうめちゃめちゃヒロさんヒロさんって言っちゃって私どんだけヒロさん好きなんだってなりますけどヒロさんからいただいてます
1: はい、
0: はい、今日のメッセージのねあの給食2学期の最後の給食12月なので、まあ、クリスマス頃にねショートケーキ出たなって、唐揚げとショートケーキめっちゃ楽しみだったヒロ少年ってメッセージいただいております。
1: うん、
0: ケーキ出ました？
1: いや出たことないと思って、
0: 覚えてない。どうなんかでも特別感は確かにあった気はするんですよ。
1: ショートケーキ出たらすごい嬉しいでしょ。やっぱり
0: 特別感はすごい半端ないですよね、
1: うん、
0: ちゃんとあクリスマス料理なんだなメニューだな、なんだなっていうのがね、うん、分かって、ただ私あのあまり生クリーム得意ではないから仮に生クリーム出たら あ嬉しいとは言いますけど、あの多分
1: うん、
0: って言いながらっていう愛想笑いをしながら食べたかもしれないないちごは、うん、ほんと幸せに食べますけどね、
1: いちごはね、は
0: い、ありがとうっつって、うん、いいですね、豪華豪華、どんどんちょっといただいておりますメッセージ、はい、紹介していきましょうかね、
1: うん、
0: じゃあこちら猫にゃんにゃんさんからいただいております、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: レタさん、なおさん、こんばんは、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: で今日のメッセージテーマの給食のことについてね、好きなメニュー、あその前に小学校の頃ですね、
1: うん、
0: 班ごとに分かれて給食食べてましたと。うちもそうだったな、
1: 机をさ、
0: はい、こう
1: 向き合わせてさ、こう島ができてて教室の中に、
0: うん、
1: それで食べてた記憶ありますね。
0: うちなんか2パターンありまして、
1: うん、
0: そのクラスで食べるバージョンと学年というか学校全体で食べるバージョンとあって、給食室みたいなところがあって、なんか定期的にそこに集まってみんなで食べましょうっていう。
1: 全校生徒が？
0: 全校生徒、
1: すごい人数じゃないですか。
0: うち少ないんです
1: すごいなんか似合って笑ったから、
0: 全校生徒少なかったんす。いや本当に少なくて、
1: でも 200はいたでしょ。
0: 何をおっしゃる。
1: え、
0: あの私の本当田舎の小学校はですね、
1: うん、
0: 多分都会でいう一クラス分ぐらいしかなかったんですよ人数。
1: そんなですか。
0: はい、小学校マジで
1: マジで
0: マジで少ないからだからこそそういうなんか給食の部屋で食べることができるっていうのも、
1: それだったらでもいいですね、はい、アットホーム感っていうかなんていうか、
0: そうだからあのその時にその時によって違ったけど、
1: うん、
0: その地域っていうんですかね、
1: うん、
0: その帰りの道の一緒のグループであったりだとか、あと班が作られていて、うん、全然そういうのとは関係ない班が作られて、はい、でその班ごとにワイワイ食べるみたいな。
1: いいですね、
0: はい、仲良しじゃないところはちょっと辛いねってなりながらあの本当学年関係なく一緒に入るので、ね、
1: うん、
0: なんか喋りづらいなとかはありましたよね、
1: うん、
0: 何を喋っていいのかわからないとか、年上のお兄ちゃんお姉ちゃんとかね、どうしていいのかわかんないはありましたけど、楽しい時間でしたはい、はい、あまだ読んでない読んでない、好きなメニュー読んでないはい、揚げパンソフト麺ですねと、
1: うん、
0: 好きなメニュー挙げていただいております。で、ま、中学校の頃の給食多分なかったと思いますって。やっぱ学年によってとかもよって違うんですね。
1: なんか
0: お弁当だったのか。
1: みんな揚げパン給食で好きとかって聞くけど、はい、揚げパンなかったんですよ。
0: ないない
1: ないですよね
0: ないです、うちも。
1: 西はないんですかね。
0: 西やっぱ地域さ、
1: うん、
0: だから私大人になって、うん、その給食昔ながらの料理が食べられます、給食みたいなものが食べられますっていう居酒屋に行って
1: あ
0: そこで食べて、
1: あ、ね、
0: うん、あこれなんですねって感銘受けました
1: ね。え、
0: はい、学生時代は食べたことなかったかもな。
1: コッペパンだったよ普通のとかって前からも
0: うパンはそうコッペパンだったかもしれない。
1: ただのコッペパンでしたよ、
0: はい、普通のちょっとなんか柔らかいような硬いようなっていう、うん、ね,
1: ね、
0: 人によったらちょっとね机の中の奥の方にしまっちゃってみたいな思い出もありますよね。
1: ちょっと変な笑い声しちゃって

0: 嫌だ。
1: ね、はい、ねこにゃんにゃんさんありがとうございます。ちょっとリクエストいただいておりますので、こちらの楽曲お届けしたいと思います。こちら美しいヒレ

0: お届けいたしましたのは猫にゃんにゃんさんからのリクエスト曲、スピッツ美しいヒレでございました。ね、あのこちらあの名探偵コナンの楽曲ということでね、あの、うん、魚影と書いてサブマリンって読むあの例の映画のみたいな主題歌でございました、はい、でこちらあの森蘭の声担当されていらっしゃった声優のね山崎若菜さんが亡くなられたということで、こちらのリクエストいただいておりました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあどんどんいただいておりますメッセージ紹介していこうと思います。
1: はい、あの追っかけでメッセージいただいております、は
0: い、
1: 読ませていただきます。ラジオネームカラテカ N さんからねいただいております、キウイは、
0: はい、
1: 売れすぎたものを庭に捨てたものが、うん、今は茂って毎年実を結んでいます
0: ということで、やっぱあの種から生えるんですね。
1: 生えるんですね
0: じゃあうちの裏にあった、うん、あのキウイの木もきっと木っていうのかな、
1: うん、
0: 植物、うん、おそらく私の妄想幻想でなければ、うん、
1: 幻想でなければ茂ってたということですね。はい、ちなみになんですけど、
0: はい、
1: あの牛乳ね、
0: はい、
1: 東京は私の通った学校では通常の牛乳、フルーツ牛乳、コーヒー牛乳が出たと思います。
0: はい、
1: で牛乳とフルーツ牛乳は瓶、四角い紙パック

0: はまだなく、コーヒー牛乳はテトラパックでの提供だったと思います。何フルーツ牛乳
1: なんかずるいなんかずるい、いいの
0: 東京なんなの
1: な、広島なかった、いやなかった気がするな。そのミルメイクの粉がついてくるから、うん、いいよねみたいな感じで、フルーツ牛乳はだってミルメイクのその粉の味をいろいろあったじゃないですか。
0: 粉じゃないんだよ、もう自分で混ぜろじゃないんですよ東京は。もう
1: 最初から混ざってるやつ
0: が、最初から混ざってるのが提供されてたんですよ
1: いやいいっすね、なんか、ね、ほんとずるいしか今言葉が出てこない。
0: ほんとね、東京って、
1: 東京っていやこれでも地域差かもしれない、
0: 地域差かもしれないですね、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、はい、おっかけいいですね、いいですね、
0: 面白いね給食一つとっても
1: ね。皆さん本当にいろんな給食を体験されていて、
0: うん、
1: ね、同じその牛乳に関してもいろいろあるし、はい、うん、食べ物もね多分こう世代とか地域差とかでいろいろありますしね、うん、面白い
0: ね、面白い、
1: いいですね、どんどんいろいろ聞いていきたいですね、
0: はい、
1: じゃあじゃあいただいておりますメッセージ紹介していこうかなと思います。こちらさくにゃんさんからいただいております、ありがとうございます。和田さん、坂口さん、こんにちは。こんにちはです。ね、今日も暑いですね、とそろそろエアコンの試運転しないといけないなと焦っています。してます皆さん、
0: 試運転、ね、試運転じゃない、もう本運転だよね急にも
1: いきなり本番、
0: そう、
1: あいや、うちも、うちはちょっと前に修理に出してからいけるっしょって思ってます、はい、大丈夫だと信じているじゃあじゃあ、 あの今日のメッセージテーマね、本番じゃねえや、読ませていただきましょう。今日はあの小学校中学校の頃のね給食の思い出ありますかということでいただいております。小学校の頃はデザートが出るだけで嬉しくて、プリンやゼリー、冷凍みかんやパイにも特別感がありました。特に印象に残っているのが特別メニューの日です。チラシ寿司や近くのパン屋さんが届けてくれるふわふわのパンに生クリームとフルーツが挟まれた生クリームパンは特別感があって大人気で、特別メニューの日はいつも以上に争奪戦でしたね、あの私は仙台出身なので給食には笹かまぼこや、七夕の時期には奥津がけという郷土料理も出ていましたと。金沢の友達は給食にカニが出るそうで、地域によって違うのか面白いなと思いますってメッセージいただいております。え、ずるくないえ、カニが出るんですか、
0: すごいですね、
1: やばやば、
0: うん、
1: まあ、金沢のお友達ですけどね、さくにゃさんじゃなくてお友達ですけど、
0: うん、
1: 地域によってこんな違うんですね、へ
0: ー、奥津がけって何、
1: 奥津がけ、郷土料理、
0: でもいいですよね給食に郷土料理が出るっていうの、
1: まあ、食育、うん、結構あの小学校とか、うん、まあ、幼稚園ぐらいからずっとこう食育は意識されていて、
0: うん、
1: その郷土料理もねちょっと知ってというか食べて、あ、うちの地元にはこういうのがあるのだっていうのを知っていったりだとか、うん、まあ、使われている野菜とかもね、うん、その地産のものもあったりとかしますし、そういうところで本当に食育学んでいくっていうところではやっぱ子供の頃に何食べたかって大事になってきますよね、
0: 受け継がれていくしね、
1: そうそうそう、うん、ただあの残念なことに私は覚えていない、うん、郷土料理の何かあったかなっていうのが全然出てこない、
0: 思い出せない、
1: 覚えてます、なおさんは郷土料理のあれやこれやって、や
0: 郷土料理が出たかさえもなんか
1: 怪しい、ね、覚えてない、
0: うん、出てたのかもしれない、瓦そばとか
1: 覚えてないけど、
0: いいの瓦そば出てたら、けど
1: でもありそうじゃないですか、
0: ありそうだよね、
1: ね
0: え、うん、
1: で奥津
0: 調べた、
1: 私もはい調べました、
0: とろみのある、
1: はい、
0: 醤油味のお汁ということで、
1: うん、お汁物なんですね、うん、美味しそう、
0: ほんとね、
1: なんかいろいろな野菜が入っているみたいですね、
0: うん、精進料理としてもね食べると書いてある、
1: うん、
0: 知った、
1: なんか片栗粉でとろみをつけた醤油味のね汁でっていう野菜とか、うん、油揚げとかね、うん、いろいろ入っ

0: ているなんか健康に良さそうな飲み物というか食べ物ですね。
1: そうだね、
0: こりゃ勉強になりますわ子供の頃に給食で出てきて、
1: うん、出てきたらね、
0: うちんところの郷土料理やでって言われたら、うん、嬉しいし、私多分これ私あのね、
1: うん、
0: さくにゃんさんが出してくれたあの特別メニューの日の生クリームパンよりも争奪する、
1: うん、
0: 好き、こういう奥塚家、
1: 好き
0: 奥塚家、うん、うん、いやなんやかんやこういうのが一番なんかほっこりきて、
1: そう
0: 食べたいんですよ。
1: 優しい味のものが最終的に一番美味しいんだよね。
0: そう、なんか子供ながらにそこに行き着くんですよね、
1: うん、あとやっぱ味覚もやっぱり育てられるよね。育てられるっていうか、こう味わうことで、出汁とか味わうことで違いが分かってきたりすると思うんですよ。
0: なるほど、
1: うん、
0: いいですね。
1: いいと思います。
0: へえ、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、そしてどこのやっぱ地域も、うん、特別メニューとかこう自分たちが好きなものは争奪戦が行われるんだなっていうのも分かってよかった、
1: ね、みんなそうだよね
0: やっぱそうですよね。
1: おかわりのルールとかありました？
0: おかわりのルール、
1: うん、
0: 早い者勝ちかな、うちは。
1: 全部自分の食べ終わって、
0: はい、食べ終わったら欲しいって言ったらこう先生だったり、
1: うん、
0: 同級生たちがいいよみたいなのだったら食べてもいいよっていうパターンですね。だからそういう意味では私は牛乳をめちゃめちゃ頑張って、うん、取ってましたね。残ってます、ね、いいんですか、いいんですかって本当に残った日はもうテンション高かったですね、
1: うんうん、そうなんだねじゃんけんとかだったかな。
0: じゃんけんですか、
1: うん、
0: もうなんか食べる前に、
1: いや終わってからだね。なんかお休みの子とかいたら余るじゃないですか、うん、
0: はい、
1: それでなんかじゃんけんで
0: ね、なんか人によったらっていうか、うん、そ多分地域差もあるかもしれないですけど、うちそのなんとかちゃん家は近いからさって、
1: うん、
0: 持っていくみたいなのもありまして、なんかクラスとか、うん、多分タイミングによって
1: こうお休みの子たちにお届け物のそのプリントがあるよとかのタイミングの時に、ね、うん、なんか今日は特別メニューのその、うん、動物の顔のあのチーズとかだから持っていくみたいな、
0: うん、持ってけるものは持ってってたかな。
1: なんか今は厳しくなったのかもしれないね、その食べ物を持ち帰るとか、
0: そうですね、衛生面とか、うん、あそっか、そういうのもありますよ ね、
1: うん、
0: いいっすね、いいっすね。メッセージさくにゃさん、ね、ありがとうございました。
1: まだまだ番組続いてまいりますので、引き続き皆様からのメッセージも募集しております。メッセージは75ライブリー FM ホームページ開いていただいて、リクエストメッセージフォームからナナコ夕焼けステーションって番組名選んでいただいて送ってください。 X からもね、ハッシュタグをつけてひらがな夕焼け、数字775、夕焼け75とつけてポストいただいてもご紹介できますので、そちらからもメッセージお待ちしております。
0: はい、
2: ゴルフ大好きですか？和光バーディーゴルフクラブは和光市駅前徒歩5分、もちろん駐車場も完備、お値段も安いので気軽に練習ができます。アットホームな雰囲気なのでついつい通ってしまうかも。和光バーディーゴルフでゴルッチョ。
3: 昭和、平成、令和、いつだって私たちが主役です。
4: バブルを生き抜いた熟女4人がお届けする1時間番組。
5: 毎週金曜夜11時は7個ライブリー FM、 おしゃべりエムズの
6: ラジオな時間。
7: メッセージリクエストお待ちしてます。
8: ナオと
9: アスカの
8: ブックオブデイズ。本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組。
9: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
8: 楽しいトークと朗読で
9: お待ちしています。
8: ぜひ聞いてね。

時刻は午後6時22分回っております。このお時間はななこライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路交通情報です。

0: 午後6時15分現在の状況です。国道254号東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近500メートルの渋滞、新座市のびとめ付近500メートルの渋滞です。続いて同じく国道254号川越方面、富士見野市亀久保付近およそ500メートルの渋滞、三好町水穂台駅入り口付近およそ1キロの渋滞、新座市水道道路付近およそ500メートルの渋滞、朝霞市朝霞警察署前付近およそ1キロの渋滞です。続いて国道463号さいたま市方面、所沢市亀ヶ谷付近500メートルの渋滞です。続いて同じく国道463号入間方面、所沢市東田山ヶ丘付近 2.4 キロの渋滞、所沢市東新井町付近500メートルの渋滞、所沢市亀ヶ谷付近およそ500メートルの渋滞です。おしまいに埼玉東村山線上り、埼玉市桜区田島日の見下付近500メートルの渋滞、志木市秋ヶ瀬橋付近およそ1キロの渋滞です。ドライバーの皆様、この後も引き続き安全運転でお願いいたします。続いて電車の情報です。ただいまのお時間、東武東上線、東京メトロ有楽町線、副都心線、JR 武蔵野線は平常通り運転されています。以上、七子ライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。
1: 77.5 MHz ときめきを

タナコライブリー FM 交通情報に続きまして、このお時間はライブリーエリア情報パート3、近隣地域の地域情報をお伝えしてまいります。このお時間、和光市の情報をご紹介していきます。5月30日に開催されますイベント、ピースライトミュージックボリューム3 with ナナコマーケットということで、はい、今月末もですね、ナナコマーケット開催されますピースライトミュージック、こちらがですね、お時間としては12時、お昼の12時15分から和光市駅前ステージにて開催されます。12時15分からもいろいろなアーティストさんがね出演されまして、ライブパフォーマンスされていくんですけど、1時45分からね、我らが和光ゴスペルさん、あのウィズ和光ゴスペルとして出演されたりとかありますし、あとあの特別ゲストといたしまして、午後3時45分からはあのメリーコーラスの方々もね出演されたりと、いろいろなライブが待っております。ぜひね、お昼12時15分からライブは開催されます、ステージ開催されます、そしてウィズナナコマーケットということで、まあ、あのナナコマーケットの方はですね、ちょっと時間が違っておりましてご注意いただきたいんですけれども、午前11時から午後5時まで和光市南口広場にて開催されます。

パフォーマンスとね、ちょっとお時間違っておりますので、皆様ご注意いただいて、ライブはお昼12時15分から和光市駅前ステージにて開催されます。そして七子マーケットは午前11時から午後5時まで和光市駅の南口広場にて開催されます。あの模擬店とかいろいろねありますし、あの和光市っていう和光市のゆるキャラね来ます。はい、そちらも来ますので、ぜひぜひね皆さん会いに来ていただければなと思います。はい、ということでこのお時間は和光市の情報、ピースライトミュージックボリューム3 with 七子マーケット開催のお知らせさせていただきました。今月末5月30日開催です。皆様ぜひぜひ足を運んでみてください。お待ちしております。以上、ライブリーエリア情報パート3でした。

0: さあ3回目やってまいりました、はい、こちらのお時間、翻訳ショータイム。あのメッセージいろいろこのコーナーにもいただいておりまして、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、あの超デンジェフーさんからね、うん、あの TK ショーの鼻歌コーナーより難しいとね、あの土曜日でしたっけ、あの TK ショーの番組があるんですけれども、はい、そこであの、うん、水野由紀さんという素晴らしい鼻歌の奏者の方がね、うん、歌ってくれる、歌ってくれる鼻歌を奏でてくれるコーナーがあるんですけれども、ね、はい、それよりも難しいと、難しい、ね、うん、で、あのちなみに今までのヒントから、はい、あのこうちょっと考えまして考察して、
1: はい、
0: 超電磁風さんが、うん、あ、花より団子で、答えをいただいているんですが、まだあの回答しないでください。私は当ててないから。はい、
1: あ、そうですね。
0: 分かってないから全然。はい。はい、ぜひぜひまた改めてね、ちょっといろいろヒント、ね、最終ヒントとかいただきながら。
1: 最終ヒント。
0: え、待って、その前にさらにヒントくれるんですか？
1: いや、もう最終ヒント、まあ、な最後に用意してる音源を聞いたら、はい、もう絶対にピンとくるんですよ。
0: え、ちなみに何語ですそれ？
1: 最後のね音源はね英語。
0: 英語、あー、なるほど、
1: うん、
0: はい、このね
1: 基本ね英語だよ、基本、
0: 翻訳ショータイム、うん、今のところヒントが出ているものが今日はことわざでいくというところと、
1: はい、
0: なんか花、花じゃないや、今花より団子で釣られちゃった、
1: はい、
0: あの食べ物であると、
1: うん、そう
0: で、思ったよりもそんな長くないよ、長くないよ、
1: うん、
0: そしてなおさんだよと、うん、私のことを指しているようだみたいな、
1: そうね、
0: ほう、でもこの流れで花より団子ってなんか嫌じゃないですか、
1: うん、どういうことですか
0: え、私はもうお花とかじゃなくて、
1: うんうん、
0: 団子もやっぱ食べる方がいいですよねみたいな、なんかこれを、うん、なおさんだよって、うん、ちょっと私は言いづらい、
1: 超電磁風さん言ってきてますからね
0: いやでもこれが当たりだったら、うんうん、おーって私はなりますけどね。
1: そうよ、
0: なるほど、なんか私なんかよりも、うんうん、多分超電磁風さんは、うん、奈緒さんを分かっているからこそ、うん、花より団子っていう答えが出たのかなって。
1: 分かってるんですか
0: あ、違うっぽいぞ、
1: 分かってるんですかね、
0: はい、はい、どうなんだろう。
1: とりあえずもう14回ほどね、
0: はい、
1: 翻訳に翻訳を重ねてやってまいりましたから、
0: なるほどなるほど、はい、じゃ早速ちょっと最終ヒントいただきましょうかね、
1: は
0: い、
1: もうすぐ
0: 分
1: かる
0: 聞いてみましょう、はい、こちら、
2: Meatballs wrapped in cauliflower. Meatballs wrapped in cauliflower.
0: わからん。カラーフラワー、色の花は分かりました。うん、ミッチュナージャーがちょっとよく分かんなかった。
1: でももう一回聞いた方がいいと思うよ。もう一回ちょっと聞いてみて。
0: もう一回、うん、もう一回ちょっと言ってみましょう。
1: もはや答えでしかないですからね。
0: だって、ミッドナイトって言ってた？なんて言ってた？もう一回聞きますよ。
2: Meatballs wrapped in cauliflower. Meatballs wrapped in cauliflower.
0: Meatballs wrapped in cauliflower.
1: そうです。
0: そうですと言われても、
1: 日本語に訳せますか？
0: はい、色の花、色の花、色の花はこれ合ってない感じですね。
1: うん。

0: ぜ。花鳥風月？
1: 違います。食べ物入ってない。
0: いやそうですよね。いやなんかフラワーにこう、うん、釣られて、
1: うん、
0: わかえでもそうなってくると、
1: うん、
0: もうなんかね、超電磁空さんの、
1: うん、
0: 花より団子、花っていうところ、うん、カラーフラワーって、
1: うん、
0: いうのがまあ花より、
1: うんう
0: ん、あ最初のやつが団子ってことですか。違うかな。え、まあ、他にえ皆さんわかります。
1: わかりました。
0: わかりました。これまでのヒントたちで
1: これ今の英語を日本語に訳してみましょうか、はい、私が
0: ぜひ。
1: なんて言ってました。ミートボールラップカリフラワー。
0: あカリフラワーって、あカリフラワー、
1: はい、
0: カラーフラワーじゃなくてカリフラワー、
1: はい、
0: 待ってミートボールとカリフラワー。ミートボールの食べ物しか出てこないですけど、
1: ミートボールラップとカリフラワーですよ。だから、はい、カリフラワーで包んだ何、
0: ミートボール、
1: そう
0: 団子。で全然わからん。英語が苦手すぎて全然ヒントをいただいてもわからない。
1: ちなみに、
0: はい、
1: これ日本語でまあ翻訳したんですけど、
0: はい、
1: 一番最初にそのことわざを翻訳してギリシャ語に翻訳して、はい、また日本語に翻訳したらどうなったか。花の上に乗った餃子気になりました。
0: おお。全然ロールキャベツなのかなみたいな、
1: うん、
0: 形としてはそういう感じなのかなとは想像がつきますが、
1: うん
0: うん、ロールキャベツ的なことわざなんて存在しました？これ何、ロールキャベツことわざで検索すれば出てくるの？
1: さすがにロールキャベツはないんですけれども、これいつのタイミングで答えを発表したらいいんですか、はい、
0: じゃあぜひこのタイミングでいきますか。
1: このタイミングでもう
0: 分かりました。皆さんの大丈夫です。脳内に答え出しました？
1: 脳内に答え出しました。カリフラワーで包んだミートボールですよ。
0: わからんな。じゃあぜひ答えをお願いいたします。
1: 超電磁風さん正解です。
0: もう私なんかよりも超電磁風さんはナオさんのことを分かっていたってことですね。
1: 本当に。ということで、
0: はい、
1: 花より団子が正解です。
0: だって何も包んでないじゃないですか、うん、
1: いやだから不思議で、
0: はい、
1: 不思議なんですよ。花より団子っていうことわざをギリシャ語にして、
0: はい、
1: それを日本語にしたらなぜか花の上に乗った餃子になったんですよ。餃子？
0: 餃子？
1: どこから餃子出てきた、ギリシャ語からってなって、
0: なんだろう、
1: そこから、はい、あのこねくり回してですね、はい、カリフラワーで包んだミートボールになりまして。
0: はい、
1: そういうことです。
0: なるほど。
1: だから一番最初に流した音源は、はい、トルコ語は、
0: はい、
1: カリフラワーで包んだミートボールって言ってるんです。
0: なるほど、はあ。
1: で、
0: はい、
1: 2番目3番目のスワヒリ語とインドネシア語は、
0: はい、
1: あれだけ長さが違ったのに、花の上に乗った餃子って言ってるんです、あの2つは。
0: なるほど、もう、うん、みんな花となんか食べ物を出したがるんですね、
1: う
0: ん、
1: そうです。
0: あ、全然わかんないや、難しい。
1: え、これなんか趣旨間違えてましたかね、合ってますかね、
0: す
1: 最終的に。だからでも日本語言ったらすぐわかりましたよね。カリフラワーで包んだミートボールだよって言ったらピンときた。
0: 全然
1: 言ってもよかったのかな。
0: 全然私はわからなかった。もしかしたらね、うん、あのリスナーの方々は、うん、もう英語とかも得意だよとかあるかもしれないから、
1: あ、
0: それわかるわかるってなるかもしれないけど、
1: うん、
0: 私は全然なんで、もうむしろ、
1: うん、
0: 出したとてですよ。
1: 出したとて。
0: 出したとて答えられなかった。
1: 結構変わりましたでしょ。花より団子からカリフラワーで包んだミートボールになったんですけど。
0: ちょ、うん、うんって感じね。
1: うん、
0: もう私は答えられる気がしなかった。
1: そっか、なんかすぐわかるだろうなと思ってあえて言わなかったんだけど。
0: はい、なおさんだったらあれですね、解けたってことですね。私がこのカリフラワーミートボールの話をしたら、
1: だからカリフラワーの中にフラワー、
0: はい、
1: 花あって、でミートボールのボールが団子。
0: あ、そういう認識か。
1: そう、そういう認識だと思ったの。
0: なるほど、なるほど、
1: 答えじゃんって思っちゃったの。
0: そう聞くと、
1: うん、
0: あーってなりますけど、
1: うん、
0: 全然気づいたかった。
1: 本当？
0: あー、え、そう考えるとめっちゃ楽しい。

0: 楽しい。
1: 難しかったかな。
2: 難しい、私は難しかったけど、うん、いやでも答えられてる方がいますから。
1: 答えられてるからね、何も出ませんけどね。
0: いやもう拍手です、拍手は出ますから、
1: はいね、拍手は出ます。また、はい、果敢に挑戦していただきたいと思います、
0: はい、ぜひぜひ、はい、今度次回私が担当しましょうかね、
1: うん、そうね、次回は和田さんの出題ということで、はい、
0: 多分、うん、簡単な気がする。
1: いや全然ね、私バスケットボールの伝説を答えられなかったから。
0: ちゃんと私、うん、成長しまして、うん、次やるときは、うん、ちゃんと今回みたいに、うん、テーマというかそのジャンルをちゃんとね、うん、最初にお伝えしまして、ね、やっていこうと思っております。
1: ノーヒントだとやっぱりジャンルがわからないと
0: 辛いね。
1: 無限だからね、選択肢が。
0: はい、うん、ことわざっていう枠でも結構広かったりとかするんで、
1: ことわざ縛りでもでも何回もできる気がしますね。
0: ですね、うん、また私も違う機会で、まあ私も次はもうこれにするって決めてるんで、うん、また次の次ぐらいのタイミングでことわざ入れよう、うん、はい、はい、ということで翻訳ショータイムのお時間でございました。ぜひぜひ皆さんもね、来月もまたこの二人放送会でやりますので、はい、お付き合いいただければと思います。次こそは私が出題するから答えたいって言ったけど、うん、いやなお3回は私次答えたい、うん、当てたい、
1: 当ててください。
0: はい、はいはい、ということでまだまだ番組は続きますので、引き続きなんだこゆえっけステーションですね、お付き合いいただければと思います。
3: 明日水曜日朝9時から生放送、ななこライブリーモーニング、気象予報士のなりです。お天気や子育てのことなどたくさんシェアして、皆さんに晴れ晴れとした時間をお届け。メッセージリクエスト待ってるよ。
4: 明日水曜日のゴーゴーヒルズは慌てんぼう主婦こと八木久美がお届けします。バリスタ八木の空人カフェに遊びに来ませんか。あったかトークをご用意してお待ちしております。
5: 明日水曜日のナナコ夕焼けステーションは、サックサクの完熟リンゴが愉快な仲間たち日替わりアシスタントと一緒にお届けします。聞いてね。

時刻は午後6時40分回っております。このお時間はななこライブリー FM 天気予報をお伝えしていきます。まずは埼玉県の気象概況からです。明日の埼玉県は前線や湿った空気の影響を受けそうです。午前中は晴れ間がありますが、午後は雲に覆われるでしょう。夜は広い範囲で雨が降りそうです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいで平年より高いでしょう。最高気温は今日よりやや低くなりますが、それでも平年より大幅に高くなりそうです。続いて南部の天気です。今夜は南の風晴れ、明日は南東の風のち南の風晴れのち雨でしょう。続いて降水確率です。今日これから明日お昼12時まで 0%、 明日お昼12時から午後6時まで 20%、 明日午後6時から深夜0時まで 70% です。明日の最高気温は29度、最低気温は17度です。おしまいに朝霞市のポイント予報をお伝えしていきます。朝霞市今夜は晴れ、明日は晴れのち雨でしょう。明日の降水確率は 70%、 最高気温は29度、最低気温は17度です。以上、このお時間ななこライブリー FM 天気予報をお伝えいたしました。

0: さ、生放送でお届けしておりますナナコ夕焼けステーション、お相手は私和田理恵と
1: 坂口直央です。
2: おー、マイクを違えていた。
1: は、坂口直央です。
2: はい。おっとおっと、
1: おっと、
2: はい、はい、この2人でね、うん、今日も7時までお届けしてまいります。よろしくお付き合いください、
0: はい、さあ今日のメッセージテーマは5月19日、この丸々の日とか関係なく単純に皆さんに聞きたかった小学校中学校の頃の給食の思い出ありますかというテーマでございますね。あのメニューが好きだったとか、給食当番こんなんでしたとか、給食がなかった方々はね、食べてみたかったメニューとかありましたら送ってくださいというテーマでいただいております、はい、メッセージ紹介していきましょうかね。
1: はい、では読みますね、はい、ラジオネームとしさんからいただいております。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。リエッタさん、ナオさん、こんにちは、こんばんは。
2: こんにちは、こんばんはです。
1: こんにちは、こんばんはです。今日のねメッセージテーマとのことですが、私は中学は私立、これ私立の方ですね、私立ということもあってお弁当を持っていきましたので、給食を食べたのは地元の公立の学校に通っていた小学校の6年間だけでした。そして小学校の時は当時住んでいた自治体の方針で主食は先生からちぎって食べることを言われてたパンだけで、ご飯やソフト麺は出ませんでした。そのような中で好きだったのは揚げパンやカレーでしたけど、ご飯を使ったものやソフト麺が当たり前のように出る今の給食は私にとっては羨ましいですね、ということで。
2: おー、主食はちぎって食べる、
1: ちぎって食べなきゃいけなかったんですね。
2: パン硬いとかそういうことですかね。
1: なんだろう、喉に詰まらせないために
2: かな。あ、そうですよね、こうね、目測誤って口に思いっきり入れて、
1: うんうん、そうね、
2: 噛めない飲めないとかなったらね、うん、危ないですもんね。
1: でもなんでご飯やソフト、自治体の方針か、
2: うん、
1: なんでダメだったんだろうね。
2: なんでしょうね、
1: うん、
2: だってご飯、なんか給食って言ったらご飯みたいな、お米っていうのが私の中のイメージとしてあるんですけど、
1: ある。あとやっぱりなんかやたら麺が出たなっていう、
2: 麺、
1: うん、
2: 麺私のところはそんな出なかった気がするんですよね。
1: なんかあんかけのなんかそば、うん、あんかけそばみたいな、こう柔らかいソフト麺で作ってるやつとか、
2: はい、
1: 出たイメージ、イメージというか記憶がある。
2: おー、うん、やっぱこう地域差とか、
1: 地域差かな、
2: ね、あのそのサクニャさんのお話にもあったその地域のね、うん、その郷土料理とかっていうところで、うん、もしかしたらそれが多いとかいうのもあるのかもしれないですね、うん、
1: ね、いや羨ましいと思うよ、パンだけだ出てきてたら、
2: ね、でもいろんな種類のパンがもし出てきて来てないのかな。
1: 食パン、
2: 揚げパン、
1: クロワッサン、
2: クロワッサンとかなんかそういう
1: バタロール
2: なんか食パンとか、うん、いつもと違う、その毎回ずっとこのパンなんですよね、うんうん、だったらちょっと飽きちゃうかもしれないけど、
1: うん、
2: あ、でもそれがあれか、トシさんのところはその揚げパンとか、なんか揚げパンがいつもだったのかな。
1: だ
2: から
1: どれかが好きだったのは揚げパンって書いてあったね。
2: 主食がそのパンで、ね、特別がなんかたまに来るよとかっていう、うん、あの結局我々のご飯と変わらないんであれば、うんうん、まあまあまあまあそういう時もありますよねって、
1: うん、
2: ご飯をメインに食べるじゃなくてパンをメインに食べるっていうのは、はぁってなりますけど、
1: うん、
2: どうなんだろう、
1: どうなんでしょうね、
2: 気になる。なんか地域によって違うと本当になんか分かんないですよね、基準というか、
1: うん、
2: うちは米メインでしたとか麺メインでしたとかもあるし、面白いですね。
1: 面白いね、
2: ちゃんとこう区切分けてみたい、うん、どこからどこまでがご飯メインのなんか地域でみたいな、うん、なんかそういうのもやってる人いるのかな、
1: 給食マニアの方が、
2: 給食マニアの方々が、うん、年代によって実は違うんですよとか、
1: うん、
2: いいですね、いいですね、ぜひぜひ皆さん調べたのを教えてほしい

他力本願すぎる。はい、さあリクエストいただいてますのでお届けしたいと思います。こちらの楽曲リクエストいただいております。月で晩餐歌。

0: 届けいたしましたのは、としさんからのリクエスト曲、月晩餐歌でございました。リクエストメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、どんどんいただいておりますメッセージ紹介していきます。こちら清比賀さんからいただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 和田さん、こんにちは、こんばんは。清比賀です。はい、坂口さんもこんばんは、こんにちは。
1: はい、
0: 私ごめんだわ言えてないわ
1: 言えてない。
0: はい、で今日のメッセージテーマはね、小中学校の頃のあの給食の思い出ということで、好きだったメニューはシチューやカレー、スパゲッティ、本当に子供たちが好きなメニューですね。そして今はないかな、クジラの竜田揚げ。え、あの、うん、ね、夢見る人さんがおっしゃってたやつですよね、クジラの竜田揚げ美味しかったですよって。あとは給食では瓶牛乳の早飲み競争、みんな負けずとやっていました。好きなメニューだと早く食べておかわりに、昼休みに校庭で遊ぶため早食いして速攻校庭グラウンドへ、そんなアホな子供たちでしたねってメッセージいただいております。いや、めっちゃやるってやっぱこう遊びたいって

0: ていうのもあって、うん、早食いっていうのかな、いや良くないんですけどね、うん、ちゃんとゆっくり食べ、ゆっくりというかしっかり噛んで食べなきゃいけないんだけど、遊びたいっていう気持ちが先行しちゃってめちゃめちゃこう書き込んでとかはありますよね、
1: うん、
0: あだからなのかな、トシさんのところのあのちぎって食べてねっていうのは、うん、そういうのを防止するっていうのもあるのかもですね、う
1: ん、ね、
0: ね、急いで食べたとってっていう、へえなるほどね、瓶牛乳のね早飲みもめっちゃやってた気がする私、
1: うん、
0: いいですよね、なんかあの
1: いいですよね、
0: なんていうんですか、あの飲み物というかペットボトルとかもそうですけど、ちょっと回転をかけたら出るのが早いみたいな裏技っていうんですかね、あるじゃないですか、うん、やってた牛乳で早く飲む方法をいろいろこうみんなで競争して飲んでた時期がございまして、私も、はい、早く飲むには角度とかじゃないの、うん、もうちょっと回転させて、
1: でどういうことですか、瓶を
0: 瓶をそう牛乳を飲みながらちょっと回転させて、うん、渦を作るわけですよ、で早くその渦から出すっていう、うん、結局あの
1: 渦から出す
0: 渦そう勢いを乗せて瓶からこう出してくるっていうんですかね、
1: だからあれですよね、早く喉をごくごく させるとかじゃなくて瓶の中の牛乳をいかに早く落としてくるかっていうことですよね、
0: はい、いやもう意味がないんですよ、
1: うん、
0: 口の中に入っていかないから結局ボホってなってあのこぼすんですけど、
1: うん、
0: でもどうにかこうにかいろいろ子供ながらに考えるわけですよね、
1: うん、
0: なんかそれをちょっとこのメッセージで思い出しました
1: ねえ、
0: いやねえ、
1: 私その前のクジラのたった揚げ、
0: はい、だと、はい、
1: 出たかな自分の時にと思って、
0: 私覚えてないです、出てない気がするんですよね、
1: で少し調べたら、
0: はい、
1: なんか全国的には昭和60年頃までが給食の全盛期で出た、
0: お
1: クジラのたった揚げが、
0: はい、
1: で現在も一部地域では、まあ、残ってて、
0: うん、
1: 和歌山県とか山口県、長崎県、東京都などの自治体で、まあ、昔の給食シリーズとして、まあ、出てることが続いていますっていう風になってるので、
0: なるほど、
1: あ山口県入ってるわって思いました、
0: あ今なおこう、
1: うん、
0: 昔ながらの給食の一つとして、
1: うん、
0: へえ、うち広島は入ってなかった、
1: 入ってないですね、
0: ね、年代的にも多分私世代じゃないからやっぱ知らないんだな、うん、クジラの竜田揚げ
1: 本当にクジラだったのかない
0: やいやあーなるほど、あのあ広島の方でしたっけ、あのワニサメユみたいなそういうああいうことですか、
1: うん、
0: 名前が違うよという、
1: うん、
0: かもしれない
1: かもしれない
0: 気になるな、ね、メッセージありがとうございました、ありがとうございました、さあさあ今日のねラストナンバーは清比嘉さんからのリクエスト曲で締めていきたいと思います。こちら山下達郎、アトムの子。

0: 出身地なのに郷土料理
1: しら、うん、らしいですね。いろいろあるんですね、給食ね。はい、あっという間のエンディングでございます。砂子、はい、さん何か告知は。
2: 告知はですね、あの木曜日の、夜10時30分から、はい、直田明日香のブックオブディーズ、ね、放送中でございますので、はい、ぜひお聞きください。
0: はい、はい、よろしくお願いします。さあ、その直さんとはまあ放送では聞けますけれども、生放送ではまた来月、はい、
2: 来月ですね、
0: はいはい、そして私とは今週の金曜日同じ時間ですね、夕焼けステーションでお会いいたしましょう。今日も3時間皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、それではまた次回お会いいたしましょう。それでは良い夜をお過ごしください。
3: 平日朝9時から2時間の生放送、ナナコライブリーモーニング。火曜日は高安めぐみがお届けします。ライブリーエリアのホットな話題や魅力をたっぷりお届け。皆さんのメッセージやリクエストもお待ちしてます。聞いてね。
4: 歌うブギークピアニスト新井伝太です。なんだか寂しいな、落ち込んじゃったな、疲れちゃったなというあなたとあなたとあなたとあなた、僕の声とおしゃべりで癒されてください。心のモヤモヤが吹っ飛びますよって言ってみた。新井伝太のブギークレディオ、毎週水曜23時から放送中。それではまたお会いしましょう。せーの、さよなら、バイ。
5: 人と環境にとことんこだわり、安心安全をご提供。エコロジーや SDGs という言葉が流行するずっと前から取り組んでいます。社会や地球環境に貢献するプロフェッショナル集団、日建創業株式会社が午後7時をお知らせします。

One, two, one, two.

ああ。

0: スカの
1: ブックオブデイズ。
2: 本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組。
0: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
2: 楽しいトークと朗読で
0: お待ちしています。
1: ぜひ聞いてね。
3: 各番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後8時をお知らせします。
4: あなたも DJ。

始まりました。あなたも DJ は、リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は、 DJ ネームあっきゃん、淀屋橋は夜の7時さんからいただいた選曲によるビートルズ後期シングルというテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのはザ・ビートルズでペニーレイン、ストロベリーフィールズフォーエバー、レディーマドンナ、エリナリグビーの4曲です。それではどうぞ。

さて、続いてお届けするのは、愛こそはすべて、ハローグッバイ、ヘイジュードの3曲です。

Yeah.

なたも DJ、 いかがでしたか？今回は DJ ネームあっきゃん、淀屋橋は夜の7時さんからいただいたビートルズ後期シングルというテーマでお送りしました。最後はゲットバックを聞きながらの別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: 毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分毎週水曜日22時30分デンロック本田香織のクロスポイント聞いてね。
1: 各番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

0: 溝です。
1: 野田しおりです。
0: マイブレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
1: どんな番組なの？
0: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
1: マイブレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
0: 聞いてね。
2: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後9時をお知らせします。

ナナコライブリー FM DJ リーナの今ここレディオ。この番組は今ここに集中し、心のケアからお口のケアなど健康に関する大切な情報、マヤ暦や風水を使い日常を軽やかにするスピリチュアルなヒントなど、リスナーの皆様に今お伝えしたいこと、心も体も元気になるトークを、ラジオパーソナリティ歴10年、歯科衛生士やカウンセラーでもある私 DJ リーナが楽しく元気にお届けしていきます。ぜひお耳のお供にしていただけると嬉しいです。こんばんは。さあ始めていきましょう。今ここレディオ、5月19日夜9時です。いや突然ですが、リスナーの皆様は何か楽器を演奏されるでしょうか。楽器に関する、あるね、調査によりますと、あるというのは、いろいろね、機関によって調査してまして、その数字が結構ね違ってくるんでね、ある一つの、調査によりますと、なんと 74% の人が何らかの楽器を経験しているということなんですね。ピアノ、オルガンなどの鍵盤楽器の経験者が最も多くてね、もう群を抜いて多く 63%、次いでギター、ベースなどの弦楽器が高く、これに関しては特にね、60代の経験率が高いんだそうです。そしてハーモニカ、琴、尺八、和太鼓などの和楽器は70代の経験率が高いということなんですよ。でね、なんでいきなりこの話題かと言いますと、実は私、先日ですね、とあるカルチャースクールで三線を体験してきたんですね。私結構なんかこう新しいことやりたい病と言いますか、1年に1回ぐらいなんかふつふつと新しいことやりたくなるんですが、それがやっぱりタイミングが春なんですよね。ウクレレは数年前、ちょっと習ってたことがありまして、カルチャースクールでね、でそれはちょっと今やめてしまってやってないんですけれども、三線どうかなと思って行ったわけです。難しい、もちろん他のね、ウクレレにしたってギターにしたって難しいと思います。簡単ではないです。でもやはりね、三線って線が3本なんですが、やはりとても特殊な楽器なんですよね。 DNA にやはり沖縄ね、少しでも入っていないと、いやとてもとても難しくて私には無理だなということを確認してまいりました。ただ初めての体験でしたので、実際にね、1時間以上たっぷりと、楽器を手に取って演奏も、させていただいてきました。演奏までいかないかな、音を鳴らしてきました。でまずね、何が難しいかって、楽譜自体がもうね違うんですね。オタマジャクシの楽譜じゃないんです。見たこともないような字が

列してあって、それをまず覚えなきゃいけない。でそれがどの音かっていうのも覚えなきゃいけないですし、いやーなかなかいい体験でした。私ともう一人ね、女性が一緒に体験したんですけれども、彼女はもう見るからにね、あの沖縄の DNA 入ってるんじゃないかっていうぐらいな、あの綺麗な方でして、濃ゆい感じのねお顔立ちで綺麗な方だったんですけれども、あの入るなり先生がね、あなた沖縄の方って、聞かれたぐらいなんですが、彼女はいや違いますっておっしゃってたけど、いやきっと DNA は自分で知らないところで入ってるんじゃないかなと思いました。というのも早速申し込んでました講座まあ私はまあいい体験だったなということで、もちろん講座は申し込みませんでしたけれども、いやーね、楽器ね何でもできたらいいんですが、ピアノはね、まあ子供の時に親に、これこそ親に習わされて、ある程度やったけど、もちろん続かないですよね。ね、なので、まあ、楽器演奏できたらいいなと、思った次第でございます。さあ、ハッピーマヤ歴のコーナーは前半、日々に流れる固有のエネルギーからマヤ歴を通してその日に過ごしやすくなるポイントをお伝えします。後半のハッピートークは皆さん経験としてはあると思うんですが、この名前を聞いたことはないのではないでしょうか。ジャーキングです。ジャーキング、ぜひ最後までお付き合いください。

DJ リーナの今ここレディオ、前半のコーナーハッピーマヤ歴です。このコーナーでは統計学の一つでもあるマヤ歴から、その日に流れる固有のエネルギーをお伝えしています。一つでも二つでもピンときたワード、気になったワードを意識していただくことで、一日が過ごしやすくなったりシンクロが起きたりします。ぜひご参考にしてみてください。5月19日金ナンバー161、日々を司る神様赤い竜、命を育む、命を大切にする母性のエネルギー、潜在意識を司る神様赤い地球、銀河の音5、命を与えられ生かされていることを意識し感じてみましょう。母性愛を意識しましょう。目標を定めることで加速するでしょう。5月20日金ナンバー162、日々を司る神様白い風、繊細な感性、感受性、スピリット、潜在意識を司る神様赤い地球、銀河の音6。今日は自分の言動に注意を向けてみましょう。共感、絆を大切に過ごしましょう。ただのおしゃべりではなく、相手に伝わる言葉、本音を語る言葉を意識してみましょう。5月21日金ナンバー163、日々を司る神様青い夜、豊かさを夢見るプラスの思い込み、潜在意識を司る神様赤い地球、銀河の音7。今日は自分の夢の中に入り込んでみましょう。そしてその夢を実現するのは自分だけであるということを実感しましょう。プラスの思い込みを大切に過ごしましょう。過去を引きずるのではなく、今だけを見ましょう。5月

22日、金ナンバー164、日々を司る神様、黄色い種、生命の種、目覚め、開花の力、潜在意識を司る神様、赤い地球、銀河の音8。今日は自分の殻に閉じこもりがちだなと思ったら、それを突き破ってみましょう。現状維持ではなく挑戦してみましょう。包み込むような気持ちで人に接しましょう。5月23日、金ナンバー165、日々を司る神様、赤い蛇、血と情熱、コントロールの力、潜在意識を司る神様、赤い地球、銀河の音9。気分が落ちている時や心の元気がない時ほど、好きなことに接するようにしましょう。人目を気にせず、心の動揺を包み隠さず表現してみましょう。感情のコントロールを意識しましょう。体を休めるために睡眠をたっぷりととりましょう。5月24日、金ナンバー166、日々を司る神様、白い世界の橋渡し、おもてなしの心、死と再生、潜在意識を司る神様、赤い地球、銀河の音10。今日は自分が価値を置いていることが周りに理解されない場合は、相手に分かってもらえる工夫と作り替えをすることが大切です。何も工夫せずに自分の意見を通そうとするのはエゴになるので気をつけましょう。人と会っておもてなしの心で接しましょう。そして5月25日、金ナンバー167、日々を司る神様、青い手、理解し把握する、癒し、潜在意識を司る神様、赤い地球、銀河の音11。今日は実際に体験して様々な思いを感じましょう。そして体験したことを語ってみましょう。解放しエネルギーを放出しましょう。また今日は心と体が分離しやすい日ですが、それを防ぐには忙しく動くことが良いでしょう。駒が、勢いよく回っている時が一番安定しているように、今日は忙しく動き回ることがおすすめです。以上です。ブレイクタイムです。ダイアナロス、If we hold on together.

ナナコライブリー FM DJ リーナの今ここレディオ、後半のコーナーハッピートークです。さあ今日は、オープニングでもお伝えしましたけれども、あるね現象のことなんですが、ジャーキングというもの、皆様ご存知でしょうか。多分ね、ほとんどの方が経験されたことがあると思うんですが、名前までね、知らないなという方多いと思います。実は私も今年になって、あ、この現象がそういう名前なんだって初めて知ったんですね。うたた寝とか、入眠時、寝入り花ですね。そういう時に体がビクッとね、痙攣する現象のこと で、なぜ痙攣するかっていうと、落下する感覚。ストーンとどこかに落ちるような感覚になって、で、びっくりして、はぁってなって目が覚める。っていうね、そういう、現象のことなんですけれども、別名では入眠時ミオクローヌスというそうなんですが、ジャーキングですね。で、私だけかなって思ってたんですけれども、実はたくさんの方が、ほとんどの方が経験したことがあって、しかもね、にゃんこやわんこも経験してるんじゃないかっていうふうに考えられています。で、発生の仕組みというのはですね、筋肉が、緩む中で、脳が落下していると誤認し、体を守るために筋肉を瞬時に収縮させるんだそうです。

それでなんかビクってなるんだそうです。で、まあ主な原因というのも考えられていまして、疲労とかストレス、あと眠りが浅い時、十分な睡眠を得られていない時、あとカフェインの過剰摂取これちょっと私コーヒーよく飲むので、ドキッとしますけれども、そんなような原因があるんじゃないかっていうふうに、考えられています。で、まあビクってする他は、まあ、さっきね言った落下感ね、あのね本当に私よく、結構私よくなるんですごく鮮明に覚えてるんですけど、もうなんかねストーンとね、まあそれも頭からじゃないんですよ、足からスラスラっとねこう下に落ちるような感覚、それでドキッとしてビクッとするんですけれども、あとはまあ電撃のような衝撃を感じるなど、まあ、人によってね多少の違いはあるようです。で、まあ、対処法としましては、まあ、よく言われる、ね、ストレスをためないとか、疲れをためない、あと生活のリズムを整える、あとは、睡眠環境の改善などで、実は減らせるのではないかっていうふうに言われているんですね。でも、結構面白いですよね。ああ、ちゃんと、病名、まあ、病気というほどではないけれども、一応病名ということで、ジャーキングっていう、ネーミングがされているんですけれども、まあ、みんな感じてることだったんだって、ちょっとね、私自身はほっとしたりもしました。まあ、筋肉のね、痙攣でなってるとは思いませんでしたけれども、いや、面白いなっていろんなことが。で、起きるけどちゃんと科学が解明してくれてるんだな、すごいなと、思いました。あともう一つ、私だけじゃないんだっていうのが分かったのが、これは結構昔子供の時によくあったんですけれども、あれ、この場面、今まで経験したことあったよなとか、え、嘘、やだ、え、この感じ、全く同じ感じあったみたいな、ことが、子供の時結構あったんですね。で、なんだろうと思ったんですけれども、これもちゃんと、分かっていまして、デジャブね、デジャブなんていう風に言われることも多いかなと思うんですけれども、これもちゃんと科学的に説明がされていまして、これもやっぱり実はね、脳の現象なんですよね。脳が新しい情報を古い記憶として誤って処理してしまう一種の伝達エラーなんだそうです。で、これもやっぱり、まあ、ストレスだったり、まあ、いろんなね、障害というか、まあ、負担によって脳が疲れていると、まあ、混乱して、記憶の伝達障害が起きやすくなって、このデジャブが発生しやすいということなんです。で、これはね、デジャブが起きやすい人の特徴は、10代から20代前半なんですね。なので、あ、そういえば私、ここ何十年も全然ないわって気がつきました。特に若い時に感じてたことで、あ、これもちゃんとデータが出てるんですね。10代から20代前半に特に起こる。ね、若者は日常的に新しい経験が多く、脳の情報処理が追いつかずにエラーが起きやすいということなんです。ね、いや不思議だなと思っても、こういうふうに科学が証明してくれてると、ちょっとね、自分だけじゃないんだ、自分だけがおかしいんじゃないんだっていうふうにちょっと安心しますけれども、ただ脳の仕業ね、脳のなせる技となると、いや、やっぱりちょっとね、どうしてもスピが好きな私としては、神秘的だな、スピリチュアルだな、なんて、思ってしまいます。皆さんはね、いかがでしょうか。ね、決して病気ではないけれども、まあ、脳のいたずらといいますか、脳のなせる技ということなので、まあね、ラフに捉えていただけるといいかなと思います。

0: います。以上、今日のハッピートークはジャーキングについてでした。次の曲いきましょう。大好きな曲なんですが、今日はこの曲を聴きながらお別れしたいと思います。ドラゴンアッシュ、グレートフルデイズ。
1: Yeah. One, two, check, check, check, check. Special collaboration.

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、電ロック本田香織のクロスポイント聞いてね。

0: 白井孝明ラジオエッセイラルゴイズム。
1: この番組はミュージシャン白井孝明が音楽をはじめとするさまざまな活動を通して感じること、日々の暮らしの中で見つけた幸せを皆さんと共有しようとお届けするラジオエッセイです。

0: 皆さんこんばんは。そして再放送を聞きの皆さんこんにちは。白井貴明です。そして
1: 水色です。
0: よろしくお願いします。ここにね、
1: はい、
0: あの収録に来るときに、
1: うん、
0: あのもちろん電車の乗り換えするんですけど、
1: はい、
0: まあもうささすがに慣れてるわけですよ、うん、こんなね、月に何度かね来てるルートなんで、
1: はい、
0: なんですけどやっぱりこう人が多いと、
1: うん、
0: ちょっとこうなんですかね、改札のこう改札機に行くときに改札機と改札機の間みたいなところに行きそうになっちゃうときとか、うん、あとあのちょっとなんだろうな、右と左にあの二つ改札のなんていうかな、分かれてるときあるじゃないですか、たまに、うん、あの右側が出る人専用、左側が入る人専用みたいになってる、
1: はいはい、一方通行、
0: ね、そうそうそうそう、はい、とか、うん、あのあるじゃない。ね、そこのちょうど中間に行っちゃう時とかがあって、
1: うん、
0: でも慣れてるからまあこっちに行けばいいっていうのは分かってはいるんですけど、
1: はい、
0: 今日ね、同じようなことが起きたんですよ。
1: うん、
0: ね、僕的にはあ、ちょっとこっちに右の方行かなきゃなと思って動こうとしたんですよ。
1: はい、
0: そしたらあのこちらですよって言って、
1: うん、
0: 腕をね、
1: うん、
0: こう掴んでいただいて、うんうん、でこっちですって引っ張られたんですよ、
1: うん、
0: で別にそれ普段だったらありがとうございますってついていくだけなんですけど、
1: はい、
0: まさかの同時に両サイドから、
1: うん、
0: 右の人は右に、
1: うん、
0: 左の人は左に引っ張られたのよ。
1: あ
0: だからで改札どっちも行けたのよ。どっちも行ける改札の真ん中辺にいたから2人の人がこっちですってマジで同時にギュッて引っ張ってもうどっちにも動けなくて本当に
1: 同時に
0: でもなんかちょうど人も多かったから、
1: うんうん、
0: お互いにお互いのことが見えてないのよ。僕は見えてるけど僕を挟んだ反対側の人を見えてなくてこっちですって言って一生懸命グッてグッてお互いに引っ張るのよ。だけど僕が動けなくてあえあうおみたいな感じになっててで
1: どうしよう
0: そうそのうち気づいて、うん、あすいませんって言って、
1: うん、
0: 両方同時に手を離すっていう
1: 漫画みたい
0: そうそうそうそうことが起きまして、
1: うん、
0: ちょっと面白かったなって思ったんですけどあんなことあんだなと思ってね、うん、でもあのいや基本的にはねやっぱりとっさに腕とか掴まないで声をかけてもらってからね、
1: うん、
0: あの腕を掴ませてもらったりとかってルールはあるんだけど、
1: はい、
0: でもやっぱり危ない時とかね、
1: うんうん、
0: あの声をかける前にどうしても手が出ちゃう時とかはねあるとは思うんですけど、
1: はい、
0: でまさかのそれが2人同時でねしかも同じタイミングだとは思わなかったっていうねところでしたけどもね。でもあのおかげさまで無事に解説も通れましたので
1: 良かった、
0: はいはいはい、ありがとうございましたはい、ということで、今日もですねまずは、僕の曲からお届けしていこうと思います。白井貴明、空と大地のノスタルジアより、セント・オブ・ザ・ウィンド。

0: はい、ということで今日はですね、
1: はい、
0: ゲームのお話です。
1: あら、
0: はい、最初に言っていきます。
1: わかりました。
0: はい、ゲームの話です。
1: はい、
0: 僕がですね、まあいろんなゲームの活動をしてるっていう話はまあちょこちょこしてますし、
1: うんうん、
0: まあこのラジオ聞いてる人たちの中ではですね、一定数の方が僕がポケモンというゲームが好きだというねことをご存知な方もいるんじゃないかなと思うんですけども、はい、何を隠そう私ポケモンが大好きでして、でもうポケモンの今年ね30周年なんですよ。
1: あ、そうなんだ。記念の年なんだ。
0: そうなんです。で、
1: うん、
0: もう初代ポケモン、
1: うん、
0: 赤ね、赤緑、
1: 緑、
0: そうなんです、赤と緑
1: お
0: で、その後青が出たんですけど、
1: うん、
0: 赤と緑が出た時から、
1: うん、
0: ずっとやってまして、
1: うん、
0: で初代の時はゲームボーイだったんですけど、
1: うん、
0: でも僕はね見えないのでプレイできないじゃないかっていう風に思われると思うし、いや実際問題なかなか難しいんですよ。でも小さい時っていうのはもうやっぱ弟がいたんで、
1: うんうん、
0: 弟と一緒にもうずっとやってて要は弟がやってくれてて、
1: うん、
0: 僕の代わりにポケモンをね捕まえてくれたりとか、
1: うん、
0: マップ進めてくれたりとかして、要は僕の代わりにというよりはもう二人で、うん、
1: 一緒に
0: プレイしてたんですよ、うん、で僕の方がやっぱちょっとお兄さんだから、
1: うんうん、
0: 作戦立てたりとか、うん、こういう風にここの順番で行こうぜみたいなのとか、
1: 参謀担
0: 当、そうやりながらやったんだけど、
1: うん、
0: でもそんな中でやっぱりこうなんだろうな、弟がさ、
1: うん、
0: 出かけてるとかさ、勉強しに行ってるとか学校に行ってるとかさ、
1: うん、
0: あるじゃないですか。でその時にまあ、昔のゲームは特になんですけど、レベル上げっていうのが大事なわけですよ。で、レベル上げがね、やっぱ子供はめんどくさいわけ。
1: 地味
0: に、
1: ね。
0: 地味にさ、ずっとさ、しかもどんどんレベル上がんなくなるわけですし。でもそれが、僕はね、
1: うん、
0: 横でやってると、だんだん、あ、歩くとこういう音がするんだっていうのが分かってきたりとか、

0: で、あ、壁にぶつかるとこういう音がするんだとか、うん、分かるようになってくるわけ。で、そうすると、なんか街から、ちょっと街と外に出ると、もうポケモンがいて戦えるわけですよ。うん、で、そっから同じルートで戻ると、その回復できるポケモンセンターっていうところに戻れるわけ。うん、そこの行き来を覚えちゃったら、レベル上げができるようになっちゃったわけよ。
1: お
0: ー。で、やっぱさ、見えないからなんですけど、うん、もう一つでもできることがあると嬉しいわけ。だから、もうレベル上げは任せろと。
1: お。
0: でも、弟が出かけていた、いない間は、ずっと僕がレベル上げて帰ってきたら、もう次のところへ進めるようになってるわけ。
1: あ、それは、弟くんも。
0: そうそうそうそう。だから面倒なレベル、ね、面倒だと思ったことないもん、レベル上げが。もう楽しくて楽しくてしょうがないよね。
1: 分担がよくできてる。
0: っていうのから始まってて、ポケモンは。うんうん、で、今やね、もう、9作目ぐらいかな、多分そのぐらいの世代になってるんですけど、うん、30年間でですね、もうスイッチまでですね、ハードも進んできまして、
1: うん、
0: もうね今 3D なんですよ、
1: うん、
0: マップが。だから昔はね 2D だったから、うん、道を覚えるのも右とか左とか上とかだけだったし、うん、なんとかできたんですけど、今は 3D なんで、もう視点がどんどん変わっちゃってて、その見えないと本当に、どこ歩いてるかもわかんないし、目的地も行くのは難しい感じになっちゃったんですよ。
1: うん、
0: だからもう本当に、まあ、ポケモンを自力でそのストーリーとかクリアするのは、無理に近い形にどんどんどんどんなってきちゃってて、
1: うん、
0: でも、唯一、ポケモンの対戦だけは、同じシステムでずっと行われてて、まだね、僕らでもできるっていう感じだったんで、対戦はずっと やり続けてきてたの、
1: はい、
0: でも対戦するにはポケモンを育てなきゃいけないわけですよ。で、その育てるっていうのにはやっぱりなんていうか、ストーリーを進めないとできることが、解放されなかったりとか、何か技を覚えさせるにも道具を、その素材を集めに行って、昔はそんなことなかったのよ。昔はなんとか屋さんっていうショップに行って、そのショップでお金を払えば、そのマシンとか買えたのよ。だから場所さえ覚えてればできたんだけど、今は各世界の各地に散らばっている材料をまず取りに行って、その材料を使ってその技の覚えるマシンとかを作ったりとかしなきゃいけないわけ。
1: 自分で作るの？
0: そうなのよ。だからもうある意味もう現実に近い感じになってんだけど、本当見えないとできなくて、
1: うん、
0: もう困ったよ、どうしよう。でもだからもう本当はもっとこういうポケモンで戦いたいんだけど、
1: うん、
0: 今自分たちの手元にあるのはこれしかないからって妥協をしながらやったりとか、うん、で一回その作っちゃったポケモンをもう一度育て直すとかっていうのは本当難しいわけ、
1: うん、
0: だからもうとにかく手持ちであるもの、うん、できるものでなんとかこういろいろやって、バトルをしてたわけですよ、
1: うん、
0: そんな時代からなんとこのポケモン30周年を記念して、うん、ポケモンチャンピオンズっていう新しいシリーズが出たのね、
1: うん、
0: でこれはストーリーとかないの、もうポケモンバトルだけなので、
1: じゃあ
0: ポケモンバトルするためにいるポケモンはどうするんだってなったら、毎日ガチャみたいな感じで、ルーレットで10匹のポケモンが出てきて、そのうちの1匹を自分のポケモンにしていけるのね、どんどんどんどん。
1: 完全運だ。
0: そうそうそう。で、それを集めていって、
1: うん、
0: で、バトルをするとポイントがもらえるんだけど、
1: うんうん、
0: そのポイントを使って何度でもそのポケモンの技とかステータスとかを好きなように変えられるのね。う
1: ん、
0: だから、ちょっと失敗したなと思っても、すぐに作り直せるわけ。
1: あ、やり直しが。
0: そう。もうさ、感動。本当に。
1: 白井さんのためにあるような。
0: で、なんでこうなったかっていうと、
1: うん、
0: 初心者の人たちにも、このポケモンのバトルっていうものを広めようっていうことで、作られたゲームなんだけど、もう本当に、なんとね、無料からできるの。スイッチさえ持ってれば、無料からできるし、おそらく夏にはスマホ版も出るのね。スマホのアプリを入れたら、無料でスマホアプリとしてポケモンのバトルが、そのスイッチの人たちともできるわけ。
1: すごいじゃん。
0: そう。だから課金しなくても毎日ポケモンは捕まえていけるし、
1: うん、
0: もちろんそのバトルはしないとポイントはたまらないんだけど、
1: うん、
0: でも本当に無料でもポケモンのバトルを楽しめるようになってきてるから、すごいね、初心者の人でもちょっとやってみようとかでも、すごくできるようになってるし、うちの子供とかも、無料でやってて、だからもう、ポイントがなくて、今日はそのスカウトっていうね、ポケモンを捕まえることができないから、一生懸命バトルして、勝っても負けてもポイントはそこそこもらえない。

0: 負けても。だからなんか勝たなきゃいけないわけじゃなくて、数さえこなせば負けてても、うん、あのポケモンゲットしたりとかできるので、あのねすごい楽しいです楽しいです。
1: よかったね。
0: そうそうそう。でもスイッチ持ってないっていう方もいると思うんですけど、
1: はい、
0: 夏には多分アプリも出るので、よかったらね、まあ、興味ある人どのぐらいいるか分かんないけど、でもちょっとポケモンとかね知ってるやってみようかなっていう方はですね、あのぜひぜひ、それを待ってね試してみていただけると、そのうち僕と対戦ができるようになるかもしれませんのでね、ぜひ楽しみに、していただきたいなと思います。僕はもうめちゃめちゃハマって、すごくやってるので、あの興味のある方はですね、あの僕あのゲーム配信も、ちょくちょくやってますので、僕のあのTwitter かな、あ X かな、 X の方にはですねお知らせ、あのこれからやりますみたいな出てるんで、よかったら見てみてください、うん、ということで、もうねこの曲をかけざるを得ませんよ、ね、この曲を聴いていただきましょう。目指せポケモンマスター。
2: ポケモンゲットだ。

0: ということで、前半は、ね、ポケモンチャンピオンズっていうね、待ちに待った、ね、ポケモンバトルに
1: 新しいゲーム
0: で、そうそうそうそう、でも本当に今まではさ、ポケモンが無料でできるなんて、まあ、ポケモン GO はね、うん、スマホでできましたけど、でも気持ち的にはあんな感じ。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: あんな感じの気軽な感じで。
1: 難しくないのがいい。
0: うん、できるできる。
1: うん。
0: そうそうそう。なのでね、よかったらぜひぜひ皆さんもやってみてください。さて、後半なんですけど、後半はですね、実はこれ、まあ、ゲーム関連ではあるんですが、
1: はい、
0: なんと5月の30日にですね、私、名古屋にありますライトハウスさんっていうね、まあ、視覚障害者のための、こう、いろんなサービスとかグッズとかがある、集まっている、まあ、そういう施設というかね、団体というか、
1: うん、
0: まあそうなんですけど、これはいろんなところにライトハウスってあるんですよ。京都だったりとか神奈川だったりとか、その名古屋ライトハウスさんのこう主催イベントがありまして、
1: うん、
0: こちらに、なんとですね、講演会と、
1: うん、
0: そしてゲーム体験会をですね、行わせていただくことになりまして、まあ今回はその視覚障害者の人たちが、まあどのようにしてゲームと関わっていくのか、
1: うん、
0: ゲームと関わっていくとどういう、こう、まあメリットというかね、いいことがあるのか、そしてどこまでできるのかっていうところ

0: ところをですね、まあ、お話しするところと、うん、実際にじゃあ来てくださった皆さん、会場に来てくださった皆さんが自由にですね、体験していただけるというですね、コーナーを作って、うん、そこを私たちが運営をさせていただきます。
1: ゲーム体験会は、はい、
0: なので、まあ、うん、名古屋が近い方はですね、うん、ぜひぜひこちらの方に足を運んでいただくと、まあ僕が毎月やっているゲーム体験会ね、うんうん、IGL のゲーム体験会というのがあるんですけど、こちらと同じような内容がですね、体験できるようになってまして、で、一応予定では、デジタルゲームね、うんうん、スイッチのゲーム、たちと、それから、ボードゲーム、うん、たちですね。だからポケモンカードゲームとか、文字とか点字が分からなくても手触りとね、感覚、手の感覚で、プレイできるトランプみたいなタッチャレだったりとか、うんうん、そういったボードゲームを体験していただけるブースと、まあ、その2箇所に分けて体験してもらおうかなと思っているので、どちらも両方ともね体験していただけますので、うん、ご興味があれば。なかなかね、興味はあるんだけど、実際に触ることができないって思われているね、視覚障害者の方やっぱり多いらしいので、うん、そんな皆さんに、年齢関係なく、大人から子供までね、楽しめるゲームたちをそれぞれご用意しようと思っていますので、
1: はい、
0: ぜひぜひ足を運んでいただきたいんですが、別にこれ見える人だけ、見えない人だけじゃなくて、うんうん、見える方々もですね、全然足を運んでいただいて構いませんし、どうやったらね、視覚障害の方々とコミュニケーション取れるのかみたいなところはね、ちょっと興味がある方はね、いい体験というか勉強になるかなと思いますし、あとは、まあ、最近特にね、多いんですけど、やっぱり親子で、
1: うんうんうん、
0: 視覚障害を持っているご家族の皆さんが、ゲームを通してね、どんな形で、こう、コミュニケーションを取っていけるのかっていうので、足を運んでいただけることが本当に増えたので、うん、なんか、本当お子さんの方が多いんじゃないかなっていう時も、体験会もあったりとかするし、あとですね、ありがたいことに、僕らが、開発した遊戯王と、あと、ポケモンカードのアクセシブル版っていうね、
1: はい、
0: 展示と音声の読み上げの、ができるハイブリッドの形のね、両対応の、ゲームっていうかカードがあるんですけど、うん、そう、これを今体験会だけでこう使ってるんですけど、はい、実際にお家でもね、うん、お子さんと一緒にやっぱり遊びたいっていうことで、販売してくださいっていう、受注生産をしてくださいというお声をいただいておりまして、
1: はい、
0: 今ちょっとそちらにのね、ために準備をしてですね、
1: うんうん、
0: まあ要はその、販売されているカードにアクセシブルな加工をするっていうサービスをですね、ちょっと今やり始めているところでして。
1: また新たな。
0: そうなんですよ。でもやっぱ僕らがね、楽しいことはね、やっぱりいろんな人に、やっぱり家でやれるっていうのがゲームはね。
1: そうだね。
0: そう。
1: やってくる人がいないと。
0: そう、手持ちでね、できるっていう、ね、やっぱそこに行けばできるっていうのは第一段階だと思うんだけど、うん、第二段階はですね、やっぱり皆さんがもう当たり前のように手に持っていろんな人にこう広めてくれるっていうのがね、
1: うん、
0: ありがたいですし、で、僕ら視覚障害者の人たちは特にですけど、自分たちが遊べる、その専用の、その、アイテムがあるかないかが本当に0か100かぐらいかなんで、僕もやっぱりね、トランプとか、もういろんなところでちっちゃい時から周りのみんながやってるけど、展示が打ってないんで僕だけね、入れないとかってすごく多かったし、
1: うん、
0: あれに展示さえ入ってればみんなと一緒に遊べたりとかね、うん、そういうのがすごくあったので、なので、ちょっと皆さんに広められるようにね、ちょっと作る方もですね、広める方もやっていこうかなと思ってますので、ご興味ある方はそちらの方もね、チェックしていただきたいんですが、とにもかくにも5月30日ですね、こちら、名古屋の、名古屋ライトハウスさんの方で、イベントありますので、詳しくはですね、名古屋ライトハウスで、検索していただけると、イベントの方出ておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ということで、もう一曲お届けしましょう。ちょっとね、暖かくなってきたりとか、夏が近づくとこの曲僕ね、聴きたくなります。アクエリアスのね、CM でも有名だったんでね、これをかけてみようと思います。いいものがかりで、麗しき人。

0: ということで、今日はゲーム関連のねお話しさせていただきましたけれどもね、
1: はい、
0: まあ興味のない方もね多いと思いますけれども僕のやってる活動のねだいぶ半分ぐらいに先になってきましたので、僕も知っていただけるねようにこのラジオでもねいっぱい話していこうと思いますのでよろしくお願いします。はい、さて告知ですね、毎週のようにお話ししてますが7月の11日の土曜日、ルーテル小石川教会、にて南沙耶さんとのデュオアクアリアでの教会コンサートが、開催されます。16時30分開場、そして17時から開演始まるということですね。で19時頃に終わります。料金がですね4500円が前売りになってまして、当日は5000円、そして、お子さん、小学生中学生の方はですね1000円ということで、聞いていただけますのでぜひぜひ、チェックしてみてください。情報はですね SNS、ホームページに上がってますのでそちらで、ご確認ください。また予約はですね取り置きももちろんできるんですけれども、ライブ会場ではですね直接販売もしておりますチケットございますので、こちらのチケットですねぜひぜひご購入していただけ、いてですね持ってきていただければなと思いますので、そちらの方のチェックもどうぞよろしくお願いいたします。ということで今週も楽しくお届けしてまいりました。来週もぜひぜひ楽しみにしていてください。それでは皆さんまた来週。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

0: ナオと
1: アスカの
2: ブックオブデイズ。
0: 本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組、
1: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
0: 楽しいトークと朗読で
1: お待ちしています。
2: ぜひ

0: 知らせします。
1: キリン。

0: さんこんにちは。山国のすすめ顧問の長島ゆかりです。そして今日一緒におしゃべりをしてくれる部員に登場してもらいましょう。どうぞ。
1: 2年港です。将来住みたいところは海辺です。
2: 2年スリープです。将来住みたいところは東京都です。
0: はい、ということで今日は住みたい場所、
1: そう
0: 2人とも海の近くだった気がするんですけれども、まずは港、
1: はい、
0: 海辺
1: だよ。
0: 海辺、いろんな海辺があるじゃん。
1: そうね、
2: うん、
0: どこがいい？
1: こう崖とかそういう岩場じゃなくて砂場がいいな。近くに砂場があるところ。
0: 砂浜ね。
1: あ、ごめん公園かな。
0: 公園になっちゃったね
1: 砂浜があるところがこうビーチっていうか、こうあまり人がいないようなビーチの近くに住みたい。
0: おお、
2: プライベート
1: ビーチ、
0: うん、
1: みたいな。
0: 憧れるよね。
1: ね
0: え、わかるわかる。そしてスリープ、
2: はい、
0: 東京都、
2: はい、
0: 結構広いな。どこ？
2: まあ有名なところで新宿区です。
0: 都会
1: だね、
0: はい、なんでそんな都会に住みたいと思うの？
2: 今が田舎だからじゃない？
1: 田舎ね。そんな田舎かな、ここ。
2: まあ東京と新宿区で比べたらやっぱりね。
1: まあね、
0: まあ交通の便とかはとてもいいと思うよ。
1: うん、
0: どこに行くにしても短時間で行けるし、
1: うん、
0: ただ便利すぎてそのうち田舎が恋しくなるよ。
1: ああ
2: そうだね。
1: 長島先生はさ、住みたいところってある？
0: 私今で満足。
1: あ、満足。
0: うん、
1: どこよ？
0: 駅近
1: お
0: が一番いい。
1: おお、
0: あの車持つ気がないから。
1: ああ。
0: だからどうしても電車で行けるっていうところを求めている。
1: 公共交通機関ってこと？
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: うん、
0: なので今私が住んでいるところが一番自分にとってベストです。
1: ベストか。
2: ベスト。
0: それではこの番組を紹介してください。
1: この番組は山村国際高等学校放送部が制作する番組です。この放送を通じて皆さんとの結びつきを大切にしたいと考えています。
2: 学校の教室で収録しています。
0: はい、今日も一部屋お借りして収録をしております。
3: 山国のすすめ。
4: 山国のすすめ。
3: 山国のすすめ。
0: まずはこのコーナー、しゃべり場。このコーナーは学校で学んでいること、気になることを自由におしゃべりするコーナーです。今日のテーマは1年生。
1: イエ
2: ーイ。
0: 今年度1年生が入部してくれました。
1: ヒ
2: ューイエーイ。
0: ということで1年生にいろいろと聞いていきたいと思います。
1: はい、
2: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、それではまずは1年生が入部したってことなんですけれども。
1: ねえ
0: 2人ともテンション高いね。
2: はい、
1: いや嬉しいに決まってるじゃないですか。
0: そっかそっか。じゃあ入ってくれた1年生の自己紹介、コース名とニックネーム、そして趣味教えてください。どうぞ。
5: はい、特別進学コースのきなこです。趣味はカラオケでです。はい、部活頑張ります。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: それでは2人目です。どうぞ。
6: はい、総合進学コースゆきはです。

0: 趣味は御朱印巡りです。
1: 御朱印巡り、
0: 御朱印、
1: 御朱印巡り、
2: へえ、
1: 珍しいね。
2: ね、
3: うんうん、なるほど、
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、そして3人目、
4: 総合進学コースの三上です。趣味はアニメです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 3人入ってよ。
2: ねえ、ねえ、
1: 超嬉しくない？
2: わかる、
5: 嬉しい。
1: 今趣味っていうのを言ってくれたから、ちょっとそこをね深掘りしてってみたいと思います。
2: うん、
5: うん、
1: まずきなこ。
6: はい、
1: きなこカラオケ好きなの？
6: 好きです。
1: どんな曲歌うの？
6: 最近歌うのはヨルシカさんのただ君に晴れとか、J-POP とかが結構歌うこと多いですね。
1: カラオケは一人カラオケですか、それともみんなでカラオケですか？
6: いや、でもどっちもあります。でもみんなで歌う方が楽しさは増します。
1: みんなとカラオケ行くとき一人大勢？
2: 両方あるけど、やっぱ友達と一緒に行った方が楽しい。
1: あ、そっか。スリープは？
5: そんな行かないな。だけど行くとしたら俺は個人の方がいい。
1: 私ここ数年一人でしか行ったことがない。
2: ああ。
1: そんな残念な言ってるわけ？
2: え、だって行く人いるの？
1: いや、誘われはしたよ。
2: うん、
1: けどカラオケってさ、好きな歌をさずっと歌いたくない？
4: そうですね。
2: あ、同じ曲をずっとってこと？
1: そう。
2: ああ。
1: 納得いくまで。
5: それが一人カラオケのね醍醐味ですよ。
1: 三上は絶対に一人カラオケ行ってそうなんだけど。
4: 私はそもそもあまりカラオケに行かないですね。
1: あ、行かないんだ。
4: はい。
1: あ、ちょっとびっくり。
2: 意外？
1: うん、アニソンずっと歌ってるかと思った。
2: あ、わかる。
4: なんでわかるんですか？
2: いや、なんかね、アニメが好きとおっしゃっていたので。
5: そうだよ。
4: いや、まあ家族とはたまに行きますね。
1: うんうん
2: うんうん。
1: ではゆきはに聞きたいと思います。ゆきはは御朱印集め？
0: はい。
1: いろんな神社だよね。
0: 神社もありますし、お寺もあります。
1: 主にどこで集めてるんですか？
0: 主に神社です。
1: おお。今までにどのくらい集められた？
0: 350箇所以上です。
5: すごくね、それ。
2: すごいね。
4: 結構多い。
1: いつから集めてるの？
0: 小学校6年生の時からです。
2: 長いね。
1: 3、4年か。
0: はい。
1: すごいね。それを、御朱印を集めようと思ったきっかけは何ですか？
0: きっかけは祖母がやっていたのがきっかけです。
1: あ、自分も集めてみようと。
0: はい。
4: なるほど。
1: え、御朱印を集めるっていうか、取ったことある人、もらったことある人？
6: はーい。
4: はーい。
5: はい。
1: あ、きなこだけはなかった？
2: ないです。ない。
1: え、私もないんだけど。え、なんで欲しいとか思うの、みなと？
2: 私が欲しいって言うんじゃなくて、こうもらってきてってお願いされたとか、うん、結構家族のためだったりする。
1: あー。三上はどうしてもらったの？
4: 神様のご利益がありそうな気がしたからですかね。
5: なるほど。
1: ああ、そうね。
2: ツッコミどころが多いな。
5: ありそうだね。
1: スリープは？
5: 僕はなんかお父さんが集めてるんですよ。
1: うん。
5: で、まあそこでもらってて、あとなんかそのもう一回行くとは限らないじゃない、その同じ神社に。遠いところだったりするとさ、
1: うん、
5: そういうので記念に御朱印をもらうっていうのが

0: 多分お父さんのそういうことです。
1: なるほど。じゃあユキハもここら辺だけではなく日本全国もらってる感じなのかな。
2: ああそういう感じですね。
1: おおすごい
3: ね。え、ね、
1: なんかいいネタだわえそう思わなかった。
3: 思ったよ
4: 結構ね。
3: ちなみにさ今まで集めてきた中で一番お気に入りっていうか好きな御朱印とかってある？
2: 気に入りか、なかなか一つには絞れないですね。
1: うん、いろんなところでもらってあこれもいいなあれもいいなって思えるんだ。
2: はい、
1: なるほど、ありがとうございます。
2: はい、
1: そして三上。
5: はい。
1: アニメが好き？
5: 大好きです。
1: 今一押しのアニメは何ですか？
5: 今一押しのアニメはですね、
4: 今ですか
1: 今です
4: 一つですか？
1: じゃあ分かったよ。まあ、1個に選べないっていうことなので何個か言っていいよ。さあどうぞ。
5: エヴァンゲリオンとチェンスラとフェイトシリーズと夜更かしの歌とビビフローライトアズソングと結界聖戦とかですかね。
1: どうしたみんな、なんでそんなニコニコしてんの？ねえいいよ笑って。
6: いや
5: まだ言っていい感じですか？
6: 始まるなって思ってしま
5: った。まだ言っていい感じですか先生？
1: ちょっと待ってね。
5: 今期のアニメで言えばとんがり帽子のアトリエが結構大好きですね。
1: そっかそっかそっかそっか。
0: あのねもうみんなね三上ワールドが始まると思ってんだよ。
1: 三上ワールド？
3: 違う、三上のお話が展開されると思って、
1: うん、
3: そうかなりみんな笑
1: うきっと今日の私がいない時間帯が何かあったのね。
3: 何かあったっていうか、
1: うん、
3: あのマシンガンだったの。
0: それがですよね。
3: ドンストップだったの。
1: おう。
3: でそれがここでまあ、発揮素晴らしくきっと会話を続けると思うとね、まあ、嬉しくて笑顔が
4: 新世界の神になる。
1: 分かった、三上はそういうキャラなのね。
3: うん
0: うん、止まらん。
3: 止まらないよ。
4: いえいえ、空気が読めますよ。
3: 分かった先生。
1: 分かった分かった。OK。 まあ、大好きなアニメを語りたくなってしまう。
5: やっぱり周りの人に布教しないとという使命感が働いてしまうので。
1: なるほど。これはね今後いろいろとツッコミどころ満載なような気がするので、
0: はい、
1: いろんなところで活用しよう。
3: はい、
0: やった
4: ー。わーいわーい。
3: ちょっと無理。
7: 山国のすすめ。
1: それでは、まあ、せっかく部活に入ってくれたから部活でどんなことを頑張りたいのかということを聞いていきたいと思います。ではきなこ。
8: はい。
1: 何を頑張りたい？
8: 部活では、大会はもちろんですけど、なんだろう、先生たちのなんか取材みたいなのもあるらしいので、なんかそれも頑張ってみたいなと思います。
1: そうだね。
0: そうです。
1: 放送部って取材もしていくけど、まず入学式で取材された？
8: あ、なんかカメラっぽいのは見ました。
1: なんかコメントくださいとかは言われてない？
8: あ、特になんか手振ってとか言われたんですけど、コメントは特に。
1: みなとスリープ、ちょっとなんでコメント取りに行かないんだよ。
3: うん。
1: 取材された？
5: 私は取材されてないんですけど。
1: あ、されてない？
5: こんな面白い逸材をなぜ取材しなかったのか疑問ですね。
1: だよね。
5: はい。
1: ユキハは
2: されてないです。
1: ちょっと
3: 取材はこう、私なんか部活動っていうかサッカー部とかテニス部とかの団体の方にいてたから、個人の方はあんまり行ってない。

0: そっか、スリープは？
1: あ、だけど湊と逆かも。個人を多分取ってた
0: けど
1: 3人は取ってないんだよね。
0: そっか、3人とも取材されてなかったんだ。まあそんなことがないようにいろんな人に取材するのもお仕事です。
2: はい、
0: 頑張ってください。
2: わかりました。
3: コミュ力が試されますね。
0: そう、コミュ力ね、大事ね。スリープ、
1: はい。
0: 何
1: あの三上がね、あのなんか自分でさ、自分でなんか面白い逸材と言ってたじゃないですか、
0: うん、
1: それに対して僕が自意識過剰って書いちゃったんですよ。
0: おうおう、自意識過剰ね。
1: なんとなんと、そしたらあのバカもろいってきたんですよ。次に
2: 存在が
1: 三上という名のものがおもろい
2: と取材したらいいネタになったんだろうな。音声は切ってるけど、
0: うん、でも笑顔は取れたよ
2: ね。
3: この満面の絵に
0: あね、ほんと欲しかったその映像。
2: 助けて。
0: そうなんですよ、あの取材って生ものなんですよ。
3: 生なんですか？
0: そう、生、あのその時にしか取れないんですよ。その時にしか取れない言葉、
3: その一瞬一瞬をしっかり記録しないとですね。
0: そうだから、その時に例えば取り損ねてしまったってなるともう一生取れないんですよね。なので一回一回の取材を大切にやってください。
3: はい、
0: じゃあゆきは、
4: はい、
0: 部活で何を頑張りたいですか？
4: 私はアナウンスとか朗読の部門で全国とか行ってみたいです。
0: おー、かっこいい、
2: ね、
0: 話すっていうことは今までにしてきたことあるの？
4: あんまりないかな。
0: うーん、じゃあこれからの成長だね。
4: はい、
0: じゃあまずは今回の N コン、
2: うん、
0: で大会頑張ってもらって、そこから一歩ずつ進んでいこう
2: ね。
4: はい、
0: ね、しゃべるっていうことだと大会以外にも司会やってみたりとかステージ上でお話をするっていう機会もあるから、
4: はい、
0: チャレンジしてください。
4: はい、
0: そして
3: 大鳥、
0: はい、大鳥三上、
3: 僕が頑張りたいことはですね、編集とミキサーを頑張りたいんですよね。
0: おう、
3: まあ、喋っても面白いことは確定しているんですけども、
0: うん、
3: やっぱりそういう裏方からしっかりできるとやっぱ支えになるかなって思ってます。
0: そうだね、今もうねみんな三上ワールドだっていう風にねクスクスクスクス笑ってるんですよ。
2: 違う、大事なことだなって思って
0: でもね、その勢いっていうものは大切にしてて、
2: うん、心意気は大事だと思う、
0: うん、あとは自分で欠けてる部分とかこれからどう補っていくか、それを頑張ってください。
3: はい、
5: 山本くんのおすすめ。
0: 面白い3人が入ってきたよね
2: 優秀な人材が来たな
1: 個性的だ
0: ね、だからもうこれで安泰だよね。
2: 安泰だな。
1: 安泰だね。
2: もう平気だ、
0: うんじゃあ次に2年生に聞きます。1年生にどういうことを教え込んでいきたいですか？湊、
2: 難しい質問だな。
0: そうですね、
1: うん、
2: どういうことね。
0: 何を伝えたい？
2: こうやっぱ自分がやりたいって思ってることをこうちゃんと教えてあげられたらいいなとは思ってる。
0: そうね、
2: なんだろう、私は声はあまりやらないから、編集の方面だったらまあ多少聞いてくれて答えてあげられると思う。
0: そうね、あと大事なのがさ、
2: うん、
0: 仕事をもらった時にさ締め切り厳守で仕事をすることだよね
2: はい、
1: 地雷で

0: それはちょっと私にも厳しいものが
1: 三上もか。
0: はい、
1: 絶対にそれは期日守んなきゃいけないとか予定をちゃんと立てるんだよとかもしっかりと教えてあげてくださいね。
2: はい、
0: 先輩から学べるように頑張ります。
1: 悪いところ学んじゃダメだよ。
0: 先輩次第ってところですかね。
1: そうだね。
2: 私は見られても困る。
1: ミラと部長として頑張れ。
2: はーい、うん、
1: さてスリープ、
3: はい、
1: 1年生たちに伝えたいこと教えたいこと何ですか？
3: 僕はアナウンスの方をやってんのでアナウンスのことは教えたいしってところですかね。
1: そうだね、
3: うん、
1: アナウンスはねただ読むだけじゃないんですよ。
3: はい、
1: そこに書かれてる文章とかにどういう思いがあるかとかそういうところもね考えなきゃいけないんですよ。
3: 大変なんです、
1: うん、あと喋ることもね大切にしなきゃいけないよね。
3: うん、
2: うん、
1: やっぱりコミュニケーション能力って必要だよね。
3: はい、
0: コミュ力ですね。
3: めちゃめちゃ必要です。
2: そうだね。
1: スリープ、
3: はい、
1: 三上を見習って
3: 後輩から見習うか。
1: そう、そこは見習っといて。
2: そう、この喋る力はねとても素晴らしいと思うよ。
1: うん、
0: 私は裏方ですけどね。
1: いや、裏方こそ喋れないとダメなんですよ。
2: あ、そうだね。
1: だって私裏方じゃん。
0: あ、なるほど。先生ってすごく喋りますよね。
1: よく喋るでしょ。
0: はい、
1: いや表もやるよ。
2: だよね、
1: うん、表もやるし裏方もやるけど裏方がどれだけ声出せるかっていうところも結構ね期待されてるから、まあ2年生いろんなことを3人に教えてあげてください。
2: はい、
1: よろしくお願いします。
4: 山本君のすすめ。
1: いや、いろいろ
5: 面白いね。
1: 面白いね。愉快な
2: 仲間たちだよ。
3: 愉快な仲間たちだ。
2: 愉快すぎるな。
1: だよね。っていうかさ、二人もさ、1年生が来てさ、テンション上がったよね。
3: 上がったね。
2: 優秀な人材が来てくれたから。
3: いやー、
2: お前が
3: 3人ともね、
2: お前が
3: めちゃめちゃ強いよな。
2: 全部三上。三上だよ、三上。
1: 今、思うこととしては、私の目標言っといていい？
2: いいよ。
1: いい？まずは最初にきなこは何でもオールマイティにできるように育てたい。
2: あー、
3: うん、
2: 何でもや？
1: 何でも屋さんにしたい。
3: お
1: で、ゆきはは今こう声聞いてるとやっぱり今までこうたくさん話すっていう機会がなかったっていうのもあるから、
2: うん、
3: うん、
1: たくさん話せるように成長させたい、
2: うんうん、
1: そして三上落ち着かせたい。
0: 私はもともとインテリボーイですよ。
2: 何をおっしゃいますか。全く
3: 止まらないんですから。
1: そう、計算でそういうのを言ってほしいんですよ。
2: あ、計算してね。
1: 計算して。
0: 私の脳みそはいつもアニメのことでフル回転してますよ。
2: ここで一曲お送りしましょう。 YOASOBI でアドベンチャー。

0: 帰りのショートホームルームの時間です。では最後に、部活だけではなく学校だから勉強もあるよね。
1: うん、
2: うん、
0: すぐに来ます。中間考査、
1: キャ
2: ー、いやだ。
0: じゃあ中間考査に向けて意気込み一人ずついきましょう。じゃあきなこ。
1: ですね、まあ頑張りたいとは思ってますけど、正直めっちゃ自信ないです。
0: 自信がつくようにたくさん勉強してください。
1: いや、勉強はしてるんですけど、なんて言うんだろうな、何回やっても勉強好きになれません。
0: 私が好きにしてあげる。
1: お願いします。
3: キャー先生かっこいい。
2: かっけ
3: ーキャ
0: ー。みなと。
4: はい、中間の最初だからまだ範囲が少なめっていうのもあるかもしれないけど、できるだけここでいい点を取りたい。
0: そうだね、私のテストがまず2種類あるからね。
4: 基本
0: 頑張って点数取ってね。
4: ちょっと頭痛くなってきた。
0: スリープ。
5: はい、すいません、低めにいます。平均点以上です。
0: 絶対取ってね。
4: 怖
0: っ。
6: はい、
0: ゆきは。
7: はい、頑張ります。
2: ファイト。
0: 頑張れ
5: 頑張れ
1: 頑張れ
4: 頑張れ。
2: 応援してる。
0: じゃあ三上。
2: 私はね、あんまり勉強が得意な方ではないのでですね、まあ赤点は絶対回避するとして、やっぱどれだけ英語の点を下げないようにできるかがミソだと思ってますね。
0: 英語苦手。
2: 英語すごく苦手なんですよ。
0: じゃあ今度ハーディ先生とワンウィークワンフレーズやろ。
2: キャー。
5: やったね、よかったね。いい三上、
0: 頑張ってね。
2: 頑張ります。
0: そろそろ下校の時間です。
5: 山国のすすめに対する感想やメッセージは、ナナコライブリー FM のホームページからメッセージリクエストフォームに入っていただき、番組名山国のすすめを選んで送信をしてください。
4: 来週も山国のすすめぜひお聞きください。この番組は山村国際高等学校放送部がお送りしました。
8: キリッレ
9: ー。ありがとうございました。
10: 明日水曜日朝9時から生放送、ナナコライブリーモーニング。気象予報士のナリです。お天気や子育てのことなどたくさんシェアして、皆さんに晴れ晴れとした時間をお届け。メッセージリクエスト待ってるよ。
11: 明日水曜日のゴーゴーヒルズは、慌てん坊主婦こと八木久美がお届けします。バリスタ八木のクーニンカフェに遊びに来ませんか。あったかトークをご用意してお待ちしております。
12: 水曜日午後4時から3時間の生放送、七子夕焼けステーションは、美味しさをそのままカットされたリンゴが愉快な仲間たち日替わりアシスタントと一緒にお届けします。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。 JOZZ3BKFM 朝霞 FM 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ七子ライブリー FM が午前0時をお知らせします。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 毎週水曜日朝9時から生放送、ナナコライブリーモーニング。気象予報士のナリです。お天気や子育てのことなどたくさんシェアして皆さんに晴れ晴れとした時間をお届け。メッセージリクエスト待ってるよ。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前1時をお知らせします。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

0: の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前2時をお知らせします。
1: 志を音に、思いを一杯に。日本酒シンガーゆいのの飲み口すいすい。

0: 音楽と日本酒で心をほどく30分、飲み口すいすいは埼玉県の日本酒の魅力と酒蔵のストーリーを音楽とともにお届けするラジオ番組。おすすめの一杯を紹介するコーナーや埼玉県の酒蔵の思いを歌にする再酒ソング、そして酒場のように語らうトークを通して一杯のお酒から広がる粋な時間をお届けします。この番組はプラチナフィッシュ割烹の提供でお送りします。
1: はい、ということで、日本酒シンガーゆいなの飲み口すいすい後編でございます。今宵のゲストも引き続き、
2: はい、
1: 滝沢酒造の滝沢さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、だいぶ飲んでますね。
2: はい、だいぶいい感じになってきましたね
1: そうですね、はい、前回もね、飲んだくれでございましたけども、本当にちょっと真面目なトークも含めながら、
2: ね、
1: はい、歴史を語っていただきましたが、今週はですね、はい、後編ということで、私たち当初からね、
2: はい、
1: このプロジェクト、要は酒蔵ソング、
2: 酒蔵ソングね、
1: というプロジェクトをご一緒させていただいてると思うんですけども、ちょっとこのお話もしつつ、
2: お願いします。
1: はい、なんですが、まあ、その前にですね、まあ、皆さんまた23時なので、この時間から飲みたいなっていう方がいらっしゃるかもしれないんで、前回は菊泉の純米酒、
2: はい、
1: はい、をおすすめいただいたんですけども、この5月半ばにぴったりなネクストな銘柄ございますでしょうか。
2: あるんですよ。
1: あります。
2: やっぱりまあ、はい、やっぱり5月半ばはね、若干ちょっとジメジメも、まあ、はい、これから始まるじゃないですか。
1: はい、
2: ね、では暑くもなってきてるので、はい、やっぱりね、生酒がおすすめです。
1: 生酒ですね。はいはいはいはい。
2: で、まあ、あの熱を加えてない生酒で、
1: うんうんうんうん、
2: 酒武蔵生原酒ってのがあるんですよ。
1: まあ、酒武蔵というとね、やっぱり
2: 埼玉県のね、酒米なんですけど、はい、でそれで仕込んだ、はい、
1: うん、
2: お酒のね、原酒。
1: 原酒。
2: 熱を加えてないお酒。
1: うん、
2: これね、飲んでほしいですね。
1: フレッシュ。
2: フレッシュ、フレッシュ。
1: ね、はい。今私たち実はですね、目の前に、
2: ありますね。
1: はい。
2: あれ。
1: ございますが、こちらが
2: 生原酒です。
1: ということでございます。はい、ということで、乾杯いたしましょう。
2: はい、
1: 皆さん聞こえるかな？
2: 乾杯。
1: 乾杯。聞こえたかな？聞こえてましたかね？はい。
2: まあまあまあまあ。
1: はい、今日はですね、実は滝沢酒造さんの他にもですね、メンバーがおりまして、今日はあの深谷で、
2: なんかすごい美人がいらっしゃいますね。
1: 美人、はい、そうなんですよ、今日は深谷で、
2: 深谷
1: ナイト
2: を、
1: 過ごさせていただいておりまして、はい、
3: お邪魔させていただいて、
1: いや、もうありがとうございます、
2: ね、嬉しいですよね。
1: 嬉しいですよね。またね、別の回でぜひご出演いただきたい、
2: は
1: い、
2: ね、この美人にね、
1: はい、方でございますが、
2: そうですね、
1: まあ、今日はちょっと謎めいた感じでね、
2: 謎めいた感じでね、
1: はい、お届けなんですけども、
2: ま、ね、
1: まあ、本当にもう本当に本当に素晴らしいですよね。
2: 本当に素晴らしいですよ、この方はね、
1: うん、はい、なので、うん、いつかちょっとこの番組にも、
2: あ、出てほしいですよね。
1: ね、はい、交渉してみます。
2: あ、そうですね、
1: また、はい、
2: まあ、ちょっとハードル高い。
1: ハードル高いです。
2: まあまあまあ、ね、
1: はい、はい、ハードル高いんですけど、ちょっと出演交渉、
2: 出演交渉してみましょうかね、
1: はい、改めてしてみたいと思うんですが、
2: はい、
1: 今夜はですね、あ、まあ、はい、第、まあ、2弾ということで ね、後編ということなんですけども、うん、
2: はいはい、
1: このおすすめの一杯、どういったところが特徴的でしょうか。
2: これね、あの、はい、実はね、原料米が埼玉県産の酒武蔵って米使ってるんですよ、うんうん、
1: おっしゃってました ね、 ね、
2: で、はい、酒武蔵ってあまり聞いたことないかもしれないんですけれども、
1: うん、
2: あの、このね、まさにあの埼玉県の唯一の酒米なんですよ、
1: はい、
2: まあ、まあ今いろんなのがあるんですけど、まあ、元祖ですね、
1: 元祖、
2: 元祖の酒米が酒武蔵なんですよね、
1: うんうんうん、
2: でね、これ結構開発もすごいやっぱり苦労しまして、うんうん、ようやくまあね、そのいろんな関係者によって、まあ、できたのが酒武蔵なんですけれども、
1: はい、
2: で今ね、埼玉県の酒蔵でもね、まあ、使ってる酒蔵多いんですよね。
1: ああ、まあ、聞きますよね、酒武蔵さん使われてる、武蔵さんって
2: 武蔵さん
1: 人になっちゃったね、彼氏だろうか武蔵殿、武蔵殿、ねえ、もう本当いつの時代かという感じですけども武蔵殿を使われてる蔵元さん多いですよね。
2: そうなんですよ、
1: はい、
2: ね、まあね、あんまりその 大吟醸だとか純米大吟醸には向かないんですけれども、うん、まあ、やっぱりちょっと米が柔らかいので割れてしまうので、はい、うん、でもね、純米酒ですとか、
1: はい、
2: 滝沢酒造を見るとね、この生原酒もそうなんですけどね、
1: はい、
2: またスパークリングがまたね、これがいい味出るんですよね。
1: まあ、やはり滝沢酒造というと、私実は他の蔵元さんに、
2: はいはい、
1: 滝沢酒造さんのお話を、はい、やすること多いんですよ、あの全然別の県の蔵元さんですね、はい、そうすると滝沢酒造さんとはどういう印象ですかっていうお話をすると、やっぱりスパークリングのイメージが強いというふうに、あのお声をねかけていただくことが多いんですけども、
2: 嬉しいですね。
1: まさにですよね。
2: そうなんですよ、はい、でそのスパークリングの原料は酒武蔵なんですよね。
1: なるほど。
2: これすごい味が出るんですよね、
1: はいはい、うん、
2: で味が出てね、またね後味がいいんですよね。
1: 後味
2: がね、後味がね、この余韻が長いんですよね。
1: うん、
2: だ飲んだ後に、
1: はい、
2: まあ、キリが短い、そのなんて言うんでしょうかね、うん、すっきりするのもいいんですけどね、
1: はい、
2: 酒武蔵ってね結構余韻が長いんで、
1: うん、
2: このね飲み終わった後に

0: の方からもやっぱ注目されるようなお米になってるんじゃないですか。
1: そうですよね。
0: はい。
1: うん。そうですね。他県の、あの、蔵元さんも多分注目してると思いますし。
0: そうですよね。まあ、皆さん、あの、地産地消じゃないですけども、まあ、地元の酒米を使いながら、こう、お米、お酒作りするっていうね、ことはあると思いますけども、でも、だからといって、やっぱ他県のいいお米を使って皆さんね、自分のところに、あの、作られてる方もいるじゃないですか。
1: はいはい、もちろん、
0: いつかはそういうふうに、酒武蔵のお米が、もう、本当全国で、すごく、やっぱ使われる。
1: それはね、多分そうなれば、まあ逆に嬉しいですよね。
0: そういう時代も来るかもしれないですよね。
1: まあ実際そのね、代表事例が、兵庫県の山田錦ってね、まあ実際、まあ滝沢酒造でも使ってますけれども、まあいい米であるのは間違いないんですよね。そう。だから酒武蔵が、まあ確かに用途の違いはあるんですけれども、なんかそのね、あの、じゃスパークリングに使うとすごい美味しくなるんだっていうのが広まって、他の県でも注目されればそれは嬉しいですよね。
0: そうですよね。確かに。はい。まあそういったね、いろんなお米であったり、今日もね、今宵の一杯ということでね、今夜の一杯おすすめいただいたんですけども、あの、今日はですね、実は、この後、また本編入るんですよ。
1: はい、
0: 本編入るんですけども、この場所を移しまして、
1: 場所を移してね、
0: まあ今もちょっとがやついてるかもしれません。リスナーの方からすると、あれ今日なんかザワザワしてるなって思ってる方もね、
1: 確かに
0: いらっしゃるかもしれませんが、さらにがやついたところにちょっと移動いたしまして、
1: 行きましょうかね。
0: とある方をね、ちょっとお招きして酒場トークに入りたいなと思うんですけども、今夜の酒場トークにご登場いただくのはどういった方なんでしょうか。
1: 私の友人なんですよ。
0: はい。
1: まあちょっと外国人なんですけれども。
0: 外国人。はい。
1: もう昔からすっごい仲良くさせてもらってる人で。はい。フレディ・ターキュリーさん。
0: フレディ・ターキュリー。はい。聞いたことある名前ですね。
1: 若干、はい。
0: 若干。
1: 若干ね。
0: なんか M か F かみたいな。
1: まあ。
0: M?M?
1: M か F か。
0: M、
1: まあまあまあまあ。
0: T か。
1: うん。まあ、いずれにしろ。
0: まあいずれにしろ。
1: いずれその方、すごい私仲良くさせてもらって。
0: はい。
1: でも、今日イギリスにいるんですけど。
0: あ、そうなんですか。
1: まあ、ちょっと超特急で来てもらおうかな。まあ、ちょっと特急というか、まあ、ね。
0: そうですよね。
1: まあまあ。
0: プライベートジェット。
1: プライベートジェットで、
0: はい。
1: ちょっとお願いすれば、もしかしたらちょっとこれまでのご縁で来てくれたら嬉しいかなと思ってるんですよね。
0: あの、前の週にですね、の放送会で、あの、呼びますというふうにですね、おっしゃっていただいてたので、もうすでに来ていただいてるかと思ったんですけど、
1: 今から
0: 呼ぶっていう認識でよろしいですか？
1: 今から呼びます。
0: イギリスだとね、結構もう半日かかるイメージなんですけども。
1: そうですよね。まあ、多分そこは、
0: はい。
1: 多分超高速の。
0: 超高速のね。
1: 多分。
0: 1時間
1: スペースシャトルぐらいで。
0: あ、じゃあ1時間ぐらいですかね。
1: まあ多分30分ぐらい
0: で。
1: まあ。
0: すごいスペース X。すごいですね。じゃあもう十何時間かけずに、やや30分で
1: 多分次の会場に、多分来てくれるかなと思ってます、
0: ね。現れるという。
1: 現れます、
0: すごいですね。もう本当に前代未聞な。
1: 前代未聞ですよ。
0: ね
1: 番組すごいですね、ほんとね。
0: いや、番組すごいですね。本当に、ギネス記録に載ってしまうような。
1: そうですよね。
0: 感じかと思うんですけども、まあちょっとその、あのご友人の自己紹介もしたいところなので、あのぜひですね、今回のこの酒場トークのコーナー後ほどご紹介させていただくんですけども、まあ実はですね、この第1弾に滝沢酒造さんで歌っていただきましたよね。
1: はい、
0: この幸先ソングというね、今ではその幸先ソングって言わせていただいてるんですよ。
1: はい、
0: 酒蔵ソングを。
1: 酒蔵ソングいいですね。
0: 埼玉のお酒のソングということで幸先ソング。
1: 幸先ソング、
0: はい、ということにさせていただきまして、まあ絶賛ね、今10蔵出来上がりましたが、第1弾がですね、そのご友人の方が歌っていただいたということから今回ね始まっているんですけども、あの2年前のね録音だったと思うんですけども、ご友人の方、まあ後ほど聞かせていただくのであれなんですけど、なんかおっしゃってました、2年前のレコーディングの日
1: もう、あの、おっしゃってましたよ。
0: はい。
1: あの、I have a good time って言ってました、
0: ね。I have a good time, good time って。グッドタイム
1: ですね。まあまあ、すみません。ちょっと発音良すぎて。
0: 私もちょっと発音良すぎて、ちょっとわけのわからないあれになりましたけども。はい。グッドタイムとおっしゃっていただいたんですね。
1: グッドタイム。

0: 出たもん。
1: あ、嬉しいですね、はい、またちょっと後ほど聞かせていただきたいんですけど、あ、そうですね、そうですね、まあ、滝沢さんとしてはですね、はいはい、この第1弾、そしてあの先日ですね第10弾となる小江戸鏡山酒造さん、はいはいはいはい、リリースさせていただいたんですけども、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: いかがですか、約2年半という月日を経て第10弾というふうに言ったんですけども、もう、
0: ね、これゆ
1: い
0: なさんのおかげで、
1: いやいやいやいや、
0: もうね歌がね毎回グレードアップして、ま、もうね間違いなく良くなってるのがね、それがね嬉しい反面悔しい。
1: あ、いやいや、それでも第2弾の石井酒造さんの時から言ってましたよね。
0: そう、
1: うん、
0: もうねどんどん良くなるんですよ、
1: ね、
0: これやっぱりね、はい、まあまあまあ、ゆいなさんと酒蔵の信頼関係もあると思うんですよね、うん、
1: いやいやいや、やっぱり滝沢さんがですね、まあ、いろんな蔵元さんにこうアテンドいただきながらですね、そして私がヒアリングをさせていただくという、ね、
0: そのヒアリングが素晴らしい。
1: いや、そんなことないですよ。最近滝ピー出てこないですよね。
0: すいません、ちょっと、はい、ちょっとしぼさしぼしぼじゃない、はい、あ、サボっちゃって
1: る。いつもですね、実はあの滝沢さんのね、滝沢プロデューサーと、そして坂倉さんと私の3社でねヒアリングの会を、当初から設けさせていただいてたんですけど、ここスークラさんはですね、滝ピーがちょっと不在、
0: ちょっと絞っちゃってて、
1: あ、絞っちゃって、絞りの作業に入ってるんですか、
0: はい、あ、まあ、それはありません、
1: ね、あ、そうですか。そうなんですよ、だからあの最近はちょっとね、あの倉本さんと2社でねこうお話しさせていただいてるんですけども、まあ、非常に滝沢さんのことを皆さん本当に素晴らしいなっていうふうに。
0: 本当ですか、
1: はい、
0: いや、ありがたいですね。
1: いやいや、なので私も本当にあの心置きなくですね、あの酒蔵ソング作らせていただいて、レコーディング、
0: ありがたいです、
1: はい、ご一緒させていただいて、そして10クラ
0: 10クラ完成しましたね、
1: はい、
0: 素晴らしいですね、
1: ございます、はい、で、まあ、この後、ご友人出ていただきながらですね、はい、あのお話聞くんですけども、
0: はい、
1: はい、その後にですね、今回別のちょっとコーナーございまして、あの埼玉県の、酒蔵イベントであったりとか、はい、埼玉県内の日本酒イベント情報というのもお伝えしているんですね、
0: はいはい、はいはいはい、
1: なのでちょっと後ほどこちらの方もあのお伝えいただければなと思いますので、またよろしくお願いいたします。
0: はい、じゃあ申し伝えておきます。
1: 申し伝えたきりさんが語っていただけるんですか。
0: はい、たきりが語ります。
1: たきりが語っていただけるんですか、わかりました、はい、じゃあたきりさんの方からですね、
0: はいはい、
1: あの日頃イギリスにいますけど、
0: あのまあちょっとGoogle翻訳で日本語で話しますので、
1: あ、すごいですね、うん、そうですね、では後ほど埼玉県内の、日本酒イベント情報を滝沢さんが、Google のように翻訳をしながらですね、はい、ターキュリーさんが語っていただくという、
0: ね、分かりづらいですけど
1: そんな、分かりづらい情報をですねお届けしたいと思いますということで、ここまでが滝沢酒造の滝沢さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ちぶさわへ一度レンガ町から歌います。外気にも上手。

0: right。
1: さあそれでは場所を移しまして、酒場トークのお時間に入りたいと思います。
2: 来ましたね。
1: 来ましたね。あのもう入っていただいてますけどなんかまるで滝沢さんのようなお声なんですけども、今日はですね、イギリスから滝沢酒造の滝沢さんの、ご友人でいらっしゃいます F ターキュリーさんに今日お越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
2: Thank you all.

0: Thank you. Thank you.
1: I can speak Japanese. Sorry, sorry.
0: Japanese. Ah, ah, ah, ah.
1: Ah, ah, ah. 少しだけわかります。
0: 少しだけわかります。ありがとうございます。私も少しだけなんか理解しようと思います。ありがとうございます。場所を移しましたけど、ここのお店はタキュリさんゆかりのお店なんですか？
1: ここね、素晴らしいお店なんですよ。
0: はいはい。
1: ここね、はい、地元のママさんがね、はい、やってる店なんですけどね、
0: うん、はい、地元のママさんでいうと、あ、タキュリさん別に深谷市に住んでるわけじゃないです
1: か、ね、ああ、ソーリーソーリー
0: ソーリーソーリ
1: ーソーリー、I mistake, mistake.
0: I mistake, mistake. A mistake. はい。
1: でも日本語で喋りますけども。
0: 日本語で喋ります。はい、どうぞどうぞ。
1: ここのね、ママさんはね。
0: ママさん、
1: はい。めちゃくちゃいい人。
0: いい人。
1: あ、ターキュリーが日本に帰るときに、
0: はい。
1: まあある意味よりどころ、
0: はい。ある意味よりどころ。
1: よりどころなんです。
0: でもあのここパイナップルとか、
1: パイナップル
0: とか、
1: はい、出ますよ。
0: あとね、あの珍しいあのたくさんウィンのウィンナーって。
1: ウィンナー、ウィンナー、
0: ウィンナー、ウィンナー、
1: ウィンナー、ウィンナー。
0: ね、なんかすごいウィンナーしてましたよね。
1: ウィンナーしてますよ。
0: うん、
1: ウィンナーしてますよ。
0: 最近のウィンナーってあんまりなんか切れ込みとかないじゃないですか。
1: そうそう、やっぱりここはね、あのね、はい、あの、だってね、昭和スタイル。
0: 昭和スタイル。
1: 昭和スタイル。
0: はい。
1: Do you know 昭和スタイル
0: ?Yes, yes, I know, I know でございます。I know でございますが、まあ、唐突にね、誰だというね、感じで、視聴者さんが思われてるかもしれませんので、ちょっとターキュリーさんのね、あの、ご説明をしたいなと思うんですけども、あ、はいはい、あの、皆さん、さいさけソング、ね、もうちょっとお聞きいただいたと思うんですよ。ね、
1: はい、
0: あの、今回も前編もちょっとお流しさせていただいた、カウントレスバブルス。
1: カウントレスバブルス。
0: Yes.
1: Yeah, yes.
0: はい。そちらですね、歌唱いただいたのが、滝沢志造さんより、F. ターキュリーさん。歌唱の楽曲になってくるんですけれども。
1: そうです。
0: はい。こちら歌われてるのが、ターキュリーさん本人ということで。
1: そうです。
0: お間違いないですか？
1: はい、はい、yes.That's right.
0: ということなんですけども、まあ、来日されて、あの、滝沢さんから今回、あの、こういう曲歌ってほしいっていうご依頼があったと思うんですけども。
1: ありましたね。
0: はい。はい、どういうお気持ちで臨まれましたか？
1: あ、それは、私の友人の、あの、ミスター滝沢。
0: ミスター滝沢。
1: あ、ですね。
0: も
1: う、あの、ぜひ、私に歌ってほしいって依頼がありました、ね。
0: はい、はい。
1: もしくは一生懸命やりました。
0: 一生懸命、いや、すごい、そうですね、一生懸命、はい、
1: はい、日本語っぽいです。
0: いや、すごい日本語もお上手でしたよね。
1: あ、そうです、私日本語すごい勉強しました。
0: 勉強しましたか。
1: I can't work hard。
0: ん？ん？
1: はいはい、まあ、まあ、
0: 私が、あの、ごめんなさい、私が日本語が、あの、日本語しかわからないので、ごめんなさい、英語がちょっと不慣れなもので、I can fuck って聞こえましたけど、ごめんなさい、23時の回でございますから、いろんな言葉が飛び交って問題ございませんがね、そんな回でございますが、はい、今日はですね、なんと、はい、本番組のですね、あの、メインスポンサーでございますプラチナフィッシュカップのサイトオーナーにもお越しいただいております。まあ、カロンスで声が聞こえるかもしれませんがですね、あの、また別の回でサイトオーナーにもですね、お声掛けさせていただいて、番組にもご出演いただきたいんですけども、
1: サイトオーナーには感謝してます。
0: はい、ということなんでございますが、まあ、いかがでしょうか。まあ、幸先ソングということで、
1: はいはい、
0: 第1クラでご出演いただいて、今10クラが
1: すごいですよね。
0: はい、小江戸小波山指導さんで10クラ目を迎えまして、
1: 素晴らしい。
0: いかがでしたか、最初の第1クラとして。
1: いや、フレディ・ターキュリーとしては、はい、こんなにね、
0: うん、
1: やっぱり歌が広がるっていうのはね、
0: はい、
1: 嬉しいです。
0: 嬉しいですかね。
1: 嬉しいです、はい、
0: そうですよね。うん、まあ、今となっては約2年間半この番組が続いておりまして、約10クラということなんですけども、はい、まあ、これから11クラ続きまして約31クラですね。
1: 31クラまでやりましょう。
0: はい、
1: やりましょう、
0: ね、長い続きがあるんでございますが、その第一線をもう今でも駆け抜けていらっしゃるターキュリーさんでございますが、
1: はい、間違いない、はい、
0: 今回はですね、このターキュリーさんからお知らせがある
1: あります
0: ということでございまして、
1: あの、27、
0: はい、
1: 6月27に
0: ちょっと変な間がございましたが、
1: はい、ファンタスティックイベント、
0: ファンタスティックイベント、
1: マーベルス、マーベルス、
0: はい、
1: サプライズイベント、
0: サプライズイベント
1: があるんですよ。
0: あ、

0: ね、実はです、そうですよね、あるんですよね。
1: あるんですよ。
0: これ実はあの王子駅最寄りにございます。
1: はいはいはい。
0: いろんな名称で親しまれてますけど、これ正式名称は何と言うんでしょうか。
1: これはですね、
0: はい、
1: 赤レンガ倉庫ですね、
0: はい。
1: いや違いました。あ、多分違います。違います。
0: そうですね、
1: 赤レンガ倉庫ではないです。
0: はい、横浜
1: 赤レンガ酒造工場、赤レンガ、
0: はい、酒造工業でございます。
1: 酒造
0: 酒造酒造場、
1: 赤レンガ酒造場ね。
0: はい、赤
1: レンガ酒造場ね。
0: あのちっちゃい「つ」とか「よ」とかね、多く含みますと皆さんはろれつが回らなくなるんですけども、
1: はい、
0: 赤レンガ酒造場ということでよろしいですかね。
1: いはい、間違いないです、
0: はいはい。こちらで6月にですね、はい、あのとあるイベントがございまして、でっていうのもですね、この番組当初からですね、10クラ楽曲を制作させていただきました。
1: そうですね、
0: 暁にはですね、本番組を通してこの赤レンガでですね、イベントをやらせていただきたいと。
1: あ、楽しみ、
0: そういうお話を当初させていただきまして、念願の、イベントということになりますけども、いよいよ、はい、まあ、10クラ揃いましたからね、今回で。
1: いや嬉しいですよね。
0: そうですよね、
1: タイキリとしても嬉しいです、
0: ですし、その王子の、まあ、この研究所というのはあの坂倉さんに関しても皆様思い入れのある、
1: まさに聖地
0: という、
1: 聖地ですね、
0: はい、うん、
1: もうね、
0: どういった聖地なんでしょう。
1: やっぱりね、あのお酒の研究所のね、もうまさに先駆けの研究所なんですよね、
0: はい、
1: でここがないといろんな酵母も開発できなかったですし、
0: うん、
1: もう酒蔵にとってはね、
0: はい、
1: もうなくてはならない場所です。
0: はい、
1: でその場所でこうやってできるのはね、嬉しいですね。
0: そうですよね、はい、ということで、まあ、そういったですね、まあ、いろんな声が今混じっておりますが、
1: 混じっておりますね、まあね、
0: そうですからね、はい、公募、ね、公募のお話もいただきましたけどもね、
1: はい、
0: 6月27日ですね、あの王子駅最寄りでございます。約8分ぐらいですね、歩いて。
1: そうですね、もうすぐ近くなので、はいはい、
0: すぐ近くですね、
1: ぜひね来ていただきたいと思いますね、
0: は
1: い
0: は
1: い。
0: まだこの詳細はですね、この番組内でもお伝えしたいと思うんですけども、埼玉県酒造組合かける、まあ、弊社のおと結び、
1: はい、
0: 主催でですね、
1: はい、
0: あの共同イベントでございます。これ先着順の
1: 先着順のね、まあ、あの80人ってことで、
0: そうです ね、先着順の
1: 先着順の80人でね
0: でございますから、あのまた詳細はですね、ゴールデンウィーク今これ明けまして16日の放送でございますから、今この時点では申し込みができている、
1: 間違いないですね、
0: はい、ということでございますからですね、 PTX からお申し込みができている状態でございます。ぜひ先着順
1: で
0: ございますので、お申し込みのほどお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: そしてですね、当日はターキュリーもご登場いただく。
1: ターキュリーはね、多分来ると思いますね。
0: 多分ですか。
1: いや、間違いなく、
0: 間違いなくということでございますので、そちらもぜひお楽しみにということでございます、
1: ね、楽しみにしてほしいですね。
0: はい、ということで、まあ、今夜はですね、まあ、後編ということだったんですけども、前編後編と2週にお分けしてお届けいたしました、滝沢酒造特集でございました。前編は滝沢酒造の滝沢さんにご出演いただき、後編にはですね、 F ターキュリーさん、
1: ね、
0: イギリスから、来日いただいたということでございます。まあ、2夜にわたりですね、本当にありがとうございました。それではまた来週お耳にかかりましょう。
1: スイスイハバグタイム。

各番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

歌うブギークピアニスト新井伝太です。なんだか寂しいな、落ち込んじゃったな、疲れちゃったなというあなたとあなたとあなたとあなた、僕の声とおしゃべりで癒されてください。心のモヤモヤが吹っ飛びますよって言ってみた。新井伝太のブギークレディオ、毎週水曜23時から放送中。それではまたお会いしましょう。せーの、さよなら、バイ。5月は僕の天下だよ、新井伝太のブギー。

0: 連続の温暖化レゾン、お疲れ様でした。こんばんは。さてここからは私、横浜が生んだ天然気象記念物こと歌うブギーピラス新井伝太と
1: ヒュージエムこと松本雄大でお届けしていきます。
0: ありがとうございます。
1: お願いします。
0: さあ本日も朝霞台七子ライブリー FM B スタジオからお届けさせていただいております。
1: はい。
0: さあということで、はい、まあどうですか井田さん、5週というか5月という、まあはい、連休といった連休も別に私たちはちょっとそこまで、
1: うん、僕この時期地元というか近くの町でゴールデンウィーク明けに飲み屋さん祭りみたいなのを結構やっていて、多分今日か来週かなんですけど、
0: はい、
1: 火水木みたいな3日間とかで、チケットを買うと何箇所かのお店で一杯飲めるみたいな、その初めてましてのお店にどんどん入ってみましょうみたいなそのお祭りが、まあ言っちゃうんですけど阿佐ヶ谷でずっとやってまして、だいたいゴールデンウィークの後とシルバーウィークの、ちょっとまだこと調べてないんだねなんですけど、やってまして、なるべく行くようにしてて、結構いろんな新しいお店に、なんかねそういうこう連休明けだからこそ意外とお店の人たちって頑張ってたりとか、あとまあお勤めしてた友達を誘いやすい時期というか、だ
0: い
1: たいこの時期あんまみんな予定ないやろみたいな感じで

0: ほどね。
1: ちょっと連休明けたら飯食こっかみたいな。
0: なるほど。
1: まあなんかそういう時期な印象があります僕には。
0: なるほどですね。まあ私は相も変わらずでございまして、うん、まああのまあこれはプライベートな話になっちゃうんですけども、はい、まあ私も両親まあ共に91を超える両親、まあ介護がてら一緒に同居してるんですけども、父親の方がまあこれ別に隠すことじゃないんですけども、はい、まあ腎臓病で今人工透析してて、まあ身体障害者になって、でそれのきっかけでこう脳みその方がどんどんと萎縮して、まあちっちゃくなってきちゃって、まあ認知症が少しずつ血管性認知症がもう始まってきまして、もう 1、2年ぐらい経つのかな。まあ症状も進んできまして、多分ラジオをお聞きの方ももうもしかしたら介護されてる方もいらっしゃるかもしれませんので、なのでまあもしかしたら共感していただけるのかもしれないですけども、まあちょっと言動がおかしくなったりとか、あとは僕のことちょっと叩いてきたりとか髪の毛引っ張ったり、まあでもこれは想定してましたし、あと先生からもそういう風になりますのでっていうのがなので覚悟してたのであれなんですけども、まあでもまあ最終的に可愛いなと親のことやっぱ思えるので、そして今は周りにはこのケアマネージャーさんとかいろいろとその介護に対してのサポートが多いんだなってことを改めて知りまして、様々というかありがたいなと。なのでこういろいろとそういうのを活用しつつ、周りの方に助けていただきながら、なんとか一緒に両親と共に生活しておりまして、まあゴールデンウィーク中とかもそこはもう関わらず、やっぱり両親と一緒に共にこうまあ介護しながらでございますけども、でもまあ大変だけど、まあ苦ではないなというような気もしまして、だからこの私が何ができるかなと思ったんですけど、ラジオではちょっといつもふざけてますけども、そういうようなアライデンタもちゃんと側面としてありますから、今ね、その確かに連休中とかでもまさに休めずずっと私介護してました、俺介護してましたっていう方もいらっしゃるかもしれませんけど、アライデンタも同じですから、別にクサクサし、まあクサクサはしてないと思いますけども、なんかちょっと疲れちゃったな、気落ちしちゃったなって方はぜひともなんかあったらですね、お便りいただければ、それはもう真摯に普通に読ませていただきますし、読まなくてもいいというんであればただただなんかメッセージを送りたかった方はそれでも結構でございますから、しっかりと読まさせていただきますから、私も頑張ってますし皆さんも頑張っていただいてると思いますし、頑張りすぎることは良くないよ、だから頑張ってるって言わないでくださいって方もいらっしゃいますから、それも理解した上で、でも自分は言いますね、頑張ってますよと。だって頑張ってる自分がすごいいいなって思ってる部分もありますから、なので全然そこら辺は気負いせず、何かあったらぜひともメッセージいただければと思っております、そんな連休を私は過ごしてたような、そんなご報告でございますけども、まあこういうのもいいですよね、言ってもね、
1: はい、
0: ね、皆さんぜひとも仲間でございますからよろしくお願いします、ビギナー仲間で、頑張っていきましょうということで、はい、すいません、まあちょっと話長くなっちゃいましたけど、はい、ということでですね、本日はお便りつながりということで、はい、答えてデンタ君のコーナーがご用意してますので、はい、ぜひとも皆様、引き続き、お楽しみください、はい、それではアライデンタのブギウギレディオスタートです。答えてデンタ君、答えてデンタ君のコーナーでございます。どんどんパフパフ。さあ今月も皆さんからいただいたメッセージリクエストに何でもお答えする、答えてデンタ君でございます、
1: はい、
0: 最近いただいてもですね、ちょっと時間の都合で申し訳ございません、読めなかったメールがたくさんございましたのでまとめてお届けさせていただきます、
1: はい、
0: さあ本日は何人もお届けできるでしょうか、よろしくお願いいたします。伊沢さんもお願いいたします、はい、お願いします。さあじゃあこの方です、じゃがじゃん、ラジオネーム帰り道にリスナー、これはもしかしてブギナーという意味でございましょうかね、
1: ありがとうございます。
0: 新井さん、松本さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: どうもこんばんは、仕事帰りにいつも聞いています。ありがたいですね、もうね、大丈夫ですか、道に迷ったりしませんかね、
1: だいぶ遅めの時間ですけど、はいね、ちょっと心配になっちゃう、
0: ね、ありがとうございます、
1: はい、
0: デンダーさん、松本さんにとって、帰り道に聞きたくなる曲ってありますか。私は友尾さんのソナーレを聞きながら帰っていますと。すいません、ちょっと私不勉強なのでちょっとこの方の曲は分からなかったんですけども、
1: はい、
0: 今ちょっと多分ね、はい、BG で後ろで流していただいてるかと思いますけども、はい、この友尾さんのソナーレを聞きながら、帰っ

0: ております。この放送の時はラジオを聞きながら帰っています。ありがとうございます。もうすぐ家に着く頃だと思います。もし番組で読んでくださったら毎日頑張っている自分へのご褒美だと思って帰ります。番組ステッカーも当たりますようにといただきました。帰り道ね、ありがとう、ありがたいですね、うん、家に着く頃だって、うん、家に帰宅途中にラジオを聞くって嬉しいですね、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。嬉しいですね。
0: いや、なんか私もそれよくやってますので嬉しいですよ、うん、帰り道にリスナーさん、読みましたよ、よかったですねあのご褒美だと思っていただいて、ぜひともまたメッセージ送ってください。よろしくお願いいたします。番組ステッカー当たるよね、当たるといいですね。私が決めてるわけじゃないんですいませんね、ごめんなさい、何の権限もないんですよ私、すいませんでした。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
1: ということで、
0: はい、
1: 帰り道に聴きたくなる曲ということですが、
0: あ、そっか、
1: はい、そこ答えましょう。
0: あ、そうですね、
1: はい、僕の場合結構その場合によるかなっていうのがありまして、
0: 同じこと言っちゃう、それ。
1: そうなんです、なんかこう普通に例えば買い物とか、まあ軽めのお仕事の帰りの時と、ちゃんと終わって打ち上げて一杯飲んだ後でちょっと聞くもの変わるかなっていうのはありますね。車の時はもうなんかこうずっと何かしらのコンテンツを見てしまうので、はい、見るとか聞いてしまうので、 Spotify の新しいプレイリストを聞いてるか、はい、自分の好きな配信者さんが配信やってたらそれを生で聞きながら帰るかみたいな感じなんですけど、はいはい、まあ電車だと最後地元着いて去って仕事今やってる曲チェックしながら帰るかになっちゃうという、あんまり楽しくない。
0: なるほどね。
1: で、僕飲んだ時は大体自分の好きな曲を聴きながら最後駅から歩いて帰るので、
0: お、なんすかそれ、ちょっと
1: なんかそういうプレイリストが何曲か入って、
0: おしゃれじゃないですか。はあ、
1: 僕の1曲はそれですかね。
0: 僕も湯田さんと同じように、
1: はい、
0: 例えば車移動で車で帰る時とかは、はい、やっぱり高速道路使っちゃう時もあるんですけども、うん、大会もやっぱり20代の時に聴いた音楽ですよね、うん、あの車の運転を覚えた時に車で聴いてた曲をやっぱ聴いて、うん、昔を懐かしむ、つまり、うん、プレイバック青春ってことですよね、
1: うん、
0: あのなので大体あのフリッパーズやオリジナルラブとか、うん、まあ、そこら辺の渋谷系の類のものがやっぱり多いなと思うんですけども、うん、やっぱり私ね、ラジオを聞いてるんですよね、あのラジコで、あの会員になってますから。だからまずはあの有吉さんの、ひろ有吉さんのですね、サンデーナイトドリーマーサンドリを聞いて、私ゲスナーまあ私あのピンバッジ買ってしまいましたからね、その今この前グッズで出してたんですあとはもうさんまさんのヤングタウンとか、今自分の中でもこうやってバーって見たんですけども、ラジオばっかです聞いてるのは。あのたくさん、木梨さんの土曜朝6時の、木梨の回もそうですし、あのおぎやはぎさんのメガネビーキとバナナマンのバナナムーンクロードとかありますね。結構あの佐久間さんのラジオもし、あのオールナイトニッポンも聞いてますし、だからどっちかっていうと帰る時は音楽ってよりかはトーク、ラジオ番組聞いて、でラジオ番組の合間に音楽流れるじゃないですか。それで逆にそういう現代のその曲とか、あの今売り出しの曲とかを知ったりするっていう、音楽が結構そういう感じで聴くようになったので、逆に言えばその一般の方々もそういう感じで音楽ってあの入ってくるじゃないですか、新曲とか。ああこういう感じだったんだなと思って、で改めて、ああラジオ、自分がラジオパーソナリティをこうってね、させていただいてるんだなっていうことを実感できて、結構今またその自分の誕生月ですけど、感謝を最近しながらラジオ番組をちょっといろいろ聞かせていただいてるといいですね。また、自分の感謝のことになりましたけどそんな感じでございます、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: リス
0: ナーなのでリスナーさんと同じじゃないですか、帰り道にリスナーさんと、あのアライデンタのこのブギウギレディを聞いてくださってですもんね、同じですラジオ番組聞いてます、ありがとうございます。以上でございます、はい、ではもう一つ行ってきましょう、はい、お願いいたします。ラジオネーム最前列鳥タイミンさんからいただきました、
1: ありがとうございます。
0: すごい名前ですね最前列鳥タイミン、あれですかね、チケットとかで、
1: うん、いろ何人のライブかわからないですけども、最前列はいいですよね。
0: 映画館とかもですかね、
1: 映画館首がきつい
0: 映画館最前列大変よ。この前ドラえもん行った時そうなんですけど、はい、結構子供たちの集団と一緒に行ったんで、もうね最前列の方行って、もうほぼ上見てるんだけど涙流しちゃってっから、もう俺が涙流してる時にその近くにいたその子供たちが俺の顔チラチラ見てバカにしてんの、あーみたいな感じでまあいい、それはいいとしまして、はい。

0: 最前列トイタイミンさん、はい、最前列トイタイミンさんがいただきました、はい、先日ハブ浅草にライブを見に行きました。とっても楽しかったです。お酒も進んでしまいました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ライブで盛り上がる曲が大好きです。天田さん、ユダヤさん的に絶対盛り上がる一曲を教えてくださいといただきました。
1: ありがとうございます。
0: どうでしょうか、
1: 何のライブっていうのはあるんで、そう、僕はそのスタンダード系のライブっていうのはね、あんまりやらないのであれなんですけど、なんだろうな、何で言えばいい、
0: 自分が好きでもしそれ聞いたら上がるなって曲でいいんじゃないですかね。
1: はい、あ、そうですね、何言ったかな、あ、でもまあちょっと前の曲になりますけど、僕一時期結構好きでクラブ行ってたことあるんですよ。クラブに通ってたことがあって、で、中田泰孝さんがすごい好きで、
0: すみません、銀座のクラブとかじゃないんですか、
1: はい、どっちの方のクラブ
0: です、ね、あ、なるほどね、はい、はい、
1: で、聞く側ですごい好きだったのは忍者リバンバン、
0: 忍者リバンバン、
1: キャリーパミュパミュ、
0: はいはいはい、聞いたことありますよ、
1: はい、あれのシャキーンっていうところがすごいなんか良かったなと。あとで、その流れなんですけど、ネパールに行った時に、はい、まあ、なんかこう現地の子たちとなんかこうキャンプファイヤー的に、
0: はい、
1: でちゃんとスピーカーがあって音楽かけてみんなで盛り上がる、はい、で日本の曲かけてくれって盛り上がったのは、ワンモアタイム、ダフトパンク、
0: あ、
1: ワンモアタイム、
0: ああ、あれですか、
1: はい、あれはめちゃくちゃ、
0: これ以上じゃないんですか、
1: あ、盛り上がんないと思います、ね、でなんかやっぱ向こうの方もちゃんと知ってるんですよね、
0: ええ、
1: それこそ行ったところは道路もないし水も通ってないし、
0: はい、
1: 電気もないとかなんですけど、ソーラーがあるのと、はい、電波はあるので、ええ、いろんなこうコンテンツだけは入ってくるんですよ。
0: あ、なるほど、
1: はい、なのでダフトバンクとかジャスティン・ビーバーとかめっちゃ知ってたし、で日本の曲でめっちゃ受けたのはチョコレートディスコ、
0: お、
1: あれはめっちゃ受けて、あ、これやっぱポップスの一つの基本やな、チョコレートチョコレート
0: ですか、
1: もう一回かけて、一瞬かけただけで全部歌えるわけですよ、あそこのサビが。
0: ああ、そうか、
1: だからなんか盛り上がりたい人と一緒の時にチョコレート
0: ディスカーですね、
1: チョコレートもうディスカワーユーみたいになって、すげえなこの曲って思って、なんかそれはすごくカルチャーショックというか面白い体験でしたね。
0: 私はチョコレートディスコだと思ってましたもんね。グリコのあの CM なのかなと思ってましたけど、
1: あれはやっぱすごくいいなんかこうアイディアというか、で
0: 確かにね、
1: 外国に行っても
0: それだけで歌えちゃうもんね。
1: チョコレートでディスコなんてもう最高に楽しいじゃないかって、確かにそうな
0: んです、分かりやすいしね歌詞もね、
1: は
0: い、
1: なんかあれは今後どっか外国に行く時があったらまたかけようかなって思ってる。
0: そうだし、ユダヤさんも多分もう視野にあると思いますけども、
1: はい、
0: そういうような楽曲をたくさん作りたいなと思いますよね。
1: なんかすごくシンプルなんだけど、まあ、あの曲メロディも覚えられるし、
0: ね、
1: なんかこうサウンドもすごい思い出せるみたいな、あ、よかったなと思いますね。絶対盛り上がる、
0: バレンタインの曲でしょあれだって。
1: ああ、そうです ね多分、はい、
0: うわ、ちょっと
1: 絶対盛り上がる曲だと思います
0: 。ユダヤさんでございますね、本当にね。私ですか、はい、私の場合はどっちかというと、まあ、やる側で最近やっぱり多いでございますから、
1: はい、
0: 聞いて盛り上がるっていうことが、まあ、最近少なくはなってきましたけど、
1: はい、
0: まあ、お客さんの反応見ながらこの曲はってのはやっぱりポピュラーソングでございますよね。まあ何でもでございますよ。まあなんだろうな、道のく一人旅をね、自分 の、 ジャズバージョンでやってるんですけども、道のく一人旅って演歌ってみんな一国言うけど、あれ演歌って感じの演歌じゃないですからね。どっちかっていうとだから歌謡曲ですよね、あれもね。あれをマイナーなスイング調にしてやってます。それもお客さん盛り上がりますね。やっぱりご年配の方というか人生の先輩方々がいるので、まさかこの曲を聴けると思わなかったと思ってくる方もいらっしゃいますし、あと千の風になってもですね、私定番で荒井デンタのアレンジでやってるんですけども、最後モノマネも入ったりするらしいので多分見られた方もいらっしゃると思うんですけども、うん、あれもすごい盛り上がりますね、
1: うん、
0: 最初皆さん始まると笑うんですよね、
1: うん、
0: なんでこの歌を歌ってんだみたいな感じでも最後はもう拍手していただけますね、うん、あとはそうですね、やっぱ歌謡曲が強いですね、
1: うん、
0: 私歌謡曲育ちだから、うん、それを自分なりに歌いやすくブギー調だったり、うん、スイング調とかジャズ調にしてるんですけども、うん、また会う日までも最近は結構早い4ビートの曲にして歌ってるんですけども、あれもやっぱりいいんですけど、まだ浸透してないですね。あとスマップのシェイクもやったりしてるんですけども、この曲はね結構一番ね盛り上がってお客さんが

ても歌ってくれて、英語の曲なのに一緒に歌ってくれる、やっぱそれって先ほどのチョコレートディスクに通ずるものなんですけども、なんか一緒に口ずさんでくれる曲がありまして、この最前列鳥タイミンさんからもいただいてるこのリクエスト曲なんですけども、君の瞳に恋してる、これがねやっぱり盛り上がるんですよ。なのでこれ私が歌うブギーピアニスト荒井伝太のアレンジでやらせていただいておりますので、まあ、これぜひともこれリクエスト来てますから、はい、ボーイズタウンギャングじゃないですね、オリジナルのフランキーバリが歌っている一番最初の、はい、もう世に一番最初出たバージョンでございます、はい、それを聞いていただきましょう、はい、フランキーバリで Can't take my eyes off of you。

0: 新井デンタのおすすめこの1曲のコーナー、
1: 毎週お届けしております新井デンタのおすすめこの1曲のコーナーです。今月はスパークルホースを特集します。マーク・リンカスが生み出したスパークルホースの音楽は繊細で陰りがあって、でもどこか温かさも感じさせてくれます。ちょうどこの春、マーク・リンカスのドキュメンタリー映画 This is Sparkle Horse も日本で上映されるということで、今月は4週にわたってスパークルホースの楽曲をご紹介してまいります。今週も1995年のファーストアルバム、ビバディキシーサブマリントランスミッションプロットからお届けしましょう。タイトルの響きそのものに、このアーティストの美意識が現れているように感じます。静かな情感と陰影の美しさが印象的な一曲です。スパークルホースで Sad and Beautiful World。

0: ンターのブギウギレディオ。
1: さあ井田さん、
2: はい、
1: もう早いものでもうお別れの時間ということでございま す,、
2: はい、います
1: 早いでございますね。もうねいかがね本当にね、はい、たくさんですよもう、
2: はい、
1: まだまだ紹介しきれてないですから、
2: はい、
1: ちょっと皆さんもぜひともどしどしと送ってください。よろしくお願いいたしま す,、
2: は
1: い、
2: します。
1: さあ来週の放送はですねゲストを招きしてお届けする招いて伝太くんのお時間でございます、
2: はい、
1: そして、今月のおすすめの一曲のコーナーと内容盛りだくさんでお届けいたします、
2: はい、
1: 今ちょっと山下達郎さんっぽく今言ってみたんですけどすいませんちょっと小技を今聞かせてみました。まああの5月のゲストといったらまあもうね雄大さんね、
2: はい、
1: おなじみの準レギュラーと自分で言ってましたけども
2: 、はい、
1: その方でございます。まああの荒れますよお楽しみにということでございます。
2: 収録が荒れますよです。
1: あそうですね、
2: あのオンエアは荒れないように
1: すいません、もう雄大さんのおかげで荒れずに済んでますけども
2: 収録は収録で楽しみにしておきます。
1: 収録現場はまあ荒れてるというか
2: もう現場は荒れてはいないんですけどね、中身が荒ぶってるだけ
1: で、そうですねもも盛り上がってるというかお互い盛り合ってるって感じですかねまあそんな感じでございますね。本当にねお楽しみでございます、はい、さあここでお知らせでございます、
2: はい、
1: 今年もハブ浅草店さんにてレギュラーライブを行います、
2: はい、
1: 歌うブギウギピアニスト荒井伝太郎からの楽団6月14日の日曜日です、
2: はい、
1: 今年も偶数月の第2日曜日に演奏させていただきます。まだお越しになったことのない方、
2: はい、
1: ハブに遊びに来たことがない方、
2: はい、
1: 君の瞳に恋してるを聞きたい方、これはもうね、
2: うん、
1: 絶対でございますね、
2: うん、
1: ちゃんとらしい感じの今告知になりましたねぜひお待ちにしております、
2: はい、
1: ね、お待ちしております。6月がお誕生日の方はお店からのバースデープレゼントのご用意もありますので、はい、ぜひともお楽しみに。さあ雄大さんお願いいたします。
2: はい、先週もご案内させていただきましたが5月の30日の土曜日に中野にありますギャラリー伊藤生さんというところで、はい、ライブイベントをやります、
1: はい、
2: 写真家の土佐和文さんとのコラボで、はい、スライドショーとピアノのライブになります。17時オープン18時スタートで、19時半からアフターパーティーもあるイベントになっております、
1: はい、
2: 写真とピアノの組み合わせという形なんですが、
1: はい、
2: 写真のギャラリーで、ね、演奏する機会とかライブを聴く機会ってなかなかないと思うので、お楽しみいただけるかと思いますのでぜひチェックしていただければと思います。
1: あのねこれはね写真とそのユダヤさんのピアノを一緒にコラボで見られるって超贅沢ですから、
2: ありがとうございます。
1: 皆さんぜひともそれを体感もう味わいに行ってください、
2: はい、
1: 料理のようなもんでございますからね、
2: なんかその場の空気の中で基本的にその即興も主体になってくるのでっていうところもありますのでぜひと思いますのと、実はこの日に、そのザ・サンライトツアーズ戸田さんの作品の、はい

0: 店のために書き下ろした BGM とプラスで何曲か追加で作った曲がありまして、それをまとめた CD をこの日からリリースしようと思っております。タイトル Music for the Sunlight Tours、 Music for the Sunlight Memories の、まあ、続編みたいな
1: 感じ
0: ですが、今回はね、ビートの入ったチルな感じのアルバムになっておりますので、まあ、こちらも配信も多分同時にリリースする予定ですけれども、ぜひチェックしていただければと思います。
1: ありがとうございます、はい、もうチルっちゃうんですね。
0: はい、チルっていただければと思います。いいす、改めましてですが、ギャラリー東星さん、冬に青いと書いて東星さんと
1: 思います
0: 、
1: はい、
0: チケットは東星さんの、ベースのショップサイトで、
1: はい、
0: お買い求めいただけますので、ぜひ僕の SNS 含めてチェックしていただければと思います。
1: ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: ベースですか、すごいですね、はい、素晴らしいございます。さあ、ということで、はい、ユダイさん、来週は5月の20日でございます、
0: はい、
1: なんと私の誕生日の翌日ということで、はい、ありがたいことでございますね、はい、もうね、本当に、まあ、ただそれだけなんですまあ、あのね、水曜日の23時から絶賛放送中でございますので、はい、ぜひと皆様お聞き逃しなくということでございます。まあ、再放送はその翌週の火曜日の深夜の2時半から、はい、同じくなのこライブリー FM で、はい、放送中でございますので、はい、再放送中でございますので、合わせてそちらも、聞いていただければと思います。よろしくお願いいたします。さあ、ここまでのお相手は私、歌うブギーピアニスト荒井デンタと
0: 旧人こと松本雄大でした。
1: 荒井デンタのブギーギレディオ、また来週も聞いてください。それではせーの、さよならバイ。

私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前3時をお知らせします。

0: ラブ
1: 仲間サークル、幼き日の思い出話から成長した大人の事情まで、日常の何気ない出来事、ジェネレーションギャップ感じつつ、くすっと笑って、みんな集まれ仲間サークル。
2: 5月14日木曜日、時刻は夜9時30分。皆さん、待ち合わせの時間になりました。ナナコライブリー FM ナオ&ノブ仲間サークル、パーソナリティ兼ミキサーのナオコと熊川ナオコ、そして
3: ノブでお届けします。
2: ノブさん、こんばんは。
3: はい、こんばんは。
2: リスナーの皆さん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: ノブさん、
3: はい、
2: 今日ね、早速なんだけどね、丸大燻製屋のジューシーの日なんですって。
3: なんか聞いたような、 な、うん、なんだなんだ
2: なんかね、ジューシーの日とか、ね、
3: ジューシー、あー
2: 食べ物だね。
3: あーなるほどね、うんうん、あー丸大あの、うん、燻製っていうか、あの、はい、食品会社、はい、
2: うん、そうみたいなんですけど、そんな今日がそんな日だなんて全く私も存じ上げてなかったんですけども、
3: ジューシー、うん、ジューシーだね、
2: うんうんうん、そう、あのね、ジューシーといえばね、うん、あの私ね、絵本読み聞かせたりとか子供たちにするんですけども、はい、その時ね、その食べ物のさ、オノマトペってあるじゃない、
3: はい、
2: うん、食べ物のもぐもぐとかさ、
3: はい、
2: そういうので
3: パクパク、
2: そうそう、絵本で子供たちに読んであげる時に、うん、まあ、食べるシーンが出てくるんですよ、
3: はい、
2: そういうのをね、こうハンバーグをジュージュー焼きましたとかさ、
3: うん、
2: 美味しい果物をシャクシャク食べました

0: タとかね、
1: はい、
0: 読みながらやってるともう朝からねお腹空いてきちゃうんだよね私。絵本の読み聞かせでそのねジューシーなね、うん、あのそのオノマトペが出てくるとねお腹空いちゃうんですよね。
1: はい、
0: では皆さん今夜もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。なおちゃんはテレビとかってさ、うん、ドラマとかって見ることあります、
0: うん、最近あんまり見てないんだよね。
1: 僕もね、うん、あんまり見ないんだけどなんか、お医者さんのね、うんうん、ドラマとか弁護士のドラマとか、うんうん、刑事ものとかって結構好きなんですよ。
0: あ面白いよね、はい、見始めたらもう、ね、そうですね、次のが楽しみになっちゃう、
1: はいはい、でまあ、うんうん、今シリーズ終わっちゃったけどね、うんうん、お医者さんものであのドクター X なんてよく見たんですけど、
0: あのぶさん好きだよねあれ、
1: はい、うんうん、好きなんですよ、
0: うんうん、
1: 結構最先端のいろんなね、うんうん、お話出てくるんで、で僕この前去年あの病院入院して、あその時にこれテレビでやってたやつじゃんとかっていうのが、うんうん、やっぱあって、
0: ありました、
1: はい、なロボットがやるようなやつとかね、
0: ロボット、あ、手術のこと、
1: そういろんなものも人間を調べる機械っていうのも進んでますから、あれ、まあ、大体基本的にロボットですよね。でもまあ近代的な病院でもあの先生とかあの看護師さんとかって、
0: うん、
1: あの通路の真ん中を歩くんだよって聞いたことあるんですよ。
0: お医者様が、
1: お医者様も看護師さんも、
0: あそうなの、
1: それ聞いたことあります？
0: ないけど、なんかさよくオープニングテーマ流れてる時にさ、うん、さっそうとお医者様が真ん中を歩いてるっていうシーンよく見るよ。
1: あそうですね、それドクター X の話では大体その、うん、院長先生を筆頭にして、
0: うん、
1: あの大名行列じゃないんだけども、まあ、あのぐるっとこう朝こう朝でもないのかな、
0: うんうん、
1: あの院長さんを先頭にしてこう大名行列作って歩くところがあるんです、うん、あれはもう人数多いから真ん中歩いてるんですけども、うんうん、実際にちょっと僕そんな知識あったんで、
0: うんうん、
1: 病院の中で先生とか看護師さんって廊下どの辺歩くのかなと思ったら、
0: うんうん、
1: 確かに真ん中歩いてる人が多いんですよ。
0: へーそうなんだ。
1: でなぜ真ん中歩くかっていうと、うん、条件がありまして、
0: あるの？
1: 壁際に手すりがあるんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、みんな。
0: あそうだね、
1: そう、うんうん、手すりを掴むための患者さんを、うん、のために脇を解放してるんだって。
0: あそういうことか。
1: そうなんです。
0: なるほどね。確かに体のね、うん、よくない、体調の悪い方が病院にいるわけだから。
1: そうですね、
0: あの常に車椅子っていうわけでもないし、
1: はい、ご自身で歩いて、うんうん、で杖普段使わない方が具合悪い時に手すりを頼りにするとかね、
0: うん、
1: っていうことで手すりのあのところをいつもこう開けてる状態にしてるというんで、そういう意味では真ん中を歩くんですって、
0: うん、ああそうなんだ。
1: でそれを実践してる人がどのぐらいいるかどうかっていうのは、うんうんうん、暇じゃないんですけど、
0: うんうん、
1: まあ入院してる期間に見せたんですけど、
0: うん、
1: 端っこ歩いて走ってくる先生もいるんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、でも比較的真ん中をゆったり歩いてくる人が多いなっていうのがなんとなくの実感で、
0: う
1: ん、ただ、はい、あの関係の方に直接聞いたことはないんですよ、
0: うん、
1: だこれ今皆さんどう思うかなとふとちょっと思って、うん、あのお話ししてみました。
0: うん、なるほどね、はい、まあその真ん中歩くとかそういう話だとさ、うん、あのまあうちの近くに神社があるんですけども、
1: はい、
0: 逆に真ん中は神様が通る場所ですってね言われてて、
1: そうですね、
0: 私たちね真ん中歩かないでちょっと端とかを歩くっていう、う
1: ん、さっきもあのね先生が廊下の真ん中を歩いてくるって言ったけどね、
0: うん、
1: 僕なんか患者さんでも気が弱い患者さんなんで、
0: うん、
1: あ先生どうぞ通りやんせ通りやんせって言って真ん中通りやんせって言っちゃうんですけど、
0: その通りやんせって言えばさ、
1: はい、
0: 同様でさ通りやんせ通りやんせなんて歌があったよね。
1: ありますね、
0: うん、この歌調べてみたらね埼玉県の三好の神社が舞台なんですって、うん、
1: 川越ですね、
0: うん、川越になって、
1: うん
0: うん、なんかよくそれであの本当に神社でそれで遊んだ記憶がある。
1: あ、そうなんですか。
0: その曲で曲というか歌いながらね、
1: そこの場所で、
0: そこの場所ってわけじゃなくて どこかの神社でね、
1: 昔行ったことあるんですけどね、うん、
0: ありますか、
1: はい、まあ閑散としてるようなところだったんですけどね、
0: うんうん、今日のさ
1: 歌集セッション、
0: ちょっと通りやんせなんてやってみたいなと思ったんだけど、いい、ね、それでさ歌本と歌でちょっと合わせてやってみようか、うん、
1: はい、
0: うん、
1: もうこれあの番組でもお世話になってるのらりくらりさん、
0: あ川越のパーソナリティのらりくらりさん、
1: はい、きっと詳しいんじゃないかなと思って、
0: はい、そうかもしれないですね、
1: あの川越の、
0: う
1: ん、はい、
0: そうです、
1: 機会があったらお話、
0: うん、そうですね、
1: 聞きたいなと思います。
0: 確かに確かに。では行ってみよう、
1: はい、
0: 通りやんせ仲間サークル、ワン、ツー、スリー。

0: のぶさん、セッションどうもありがとう。
1: どうも
2: 仲間サークル。
0: それではここで一曲挟みたいと思います。
1: それではお聴きください。ポール・アンカで Put Your Head on My Shoulder。

0: のぶさんこの曲は、
1: はい、うん、これね1959年に発売されたポール・アンカの、うん、まあ、Put Your Head on My Shoulder っていう、これタイトルの意味なんですけども、肩に頭を乗せてごらん、うん、まあ、こんな感じの意味なんですかね、
0: うんうんうん、
1: そう、まあね、自然な感じで、まあ、うん、アベックアベックって言わない
0: アベック
1: 恋人同士、はい、
0: 一人で肩をやるんじゃなくて隣の人の肩を借りる感じですかね、
1: うん、そうですね、肩に頭を乗せてごらん、まあ、この距離感アメリカンナイズされた感じなんですけど、うん、まあ、そっと寄り添う感じで、うん、まあ、まさに昭和的なロマンにも通じるのかなっていう感じの曲、うん、まあ、結構ねおしゃれな曲ですよね、うん、で、まあ、とにかくメロディーが素直でストリングスも甘すぎず程よい感じでね、聴いている側の思いをそっと引き出してくれる、まあ、夕暮れの帰り道とかちょっとした別れ際の空気とかそんなシーンが浮かんできませんか。僕はそんなのがこの2分半の曲なのにね、一本の短編映画のようなイメージで聴けちゃうんですね、この曲。
0: うん、いいですね、
1: はい、お送りしたのはポール・アンカで Put Your Head on My Shoulder でした。
0: のぶさん、
1: はい、
0: この前さ私たちのもしもシリーズで、はい、信子と直樹の直樹の場合なんてちょっと、ね、評判良かったからさちょっと設定したの私。
1: そうなの。
0: 私たちは昭和生まれで、はい、高校3年生同じ同級生ってセッティングで。何の歌？
1: いや高校3年生。
0: あそっかそっか。今日は学校だよ。
1: あちょ私信子なのね。
0: そうそう。信子。
1: え何清じゃないやな、なんだっけ名前、
0: お前誰だその男の名前清って。俺は直樹だぞ。
1: あ直樹だ。
0: 信子お前浮気したな。
1: うわそう来るか。いや困った。してないよ、うん、出ちゃったんだよ。
0: もう信子は
1: 今流行ってるじゃないの、長崎は今日も雨だったって。前川清のこと好きなんないよ。
0: そっちな。信子、
1: はい、
0: 今日さ学食でさ、うん、ココア揚げパンが出たらしいから一緒に買いに行こうぜ。
1: ココア揚げ何パン？
0: ココア揚げパンだよ。
1: ココアの揚げパンなんてあるの？
0: あるんだよ、昭和だけどあるんだよ。
1: 私そんなの聞いたことないわ。
0: 本当、はい、あれ買いに一緒に行こうぜ。
1: わかった行きますけど。何ココア？
0: ココアの揚げパンお前食べたことないのかよ。
1: ないわ私そんなの。
0: あれうまいんだよな。
1: じゃあちょっと食べられるかどうか分かんないからさ、うんうん、直樹さん私にそれちょっとだけおごってとかかじらせて。
0: 分かったいいよ、うん、じゃあ買ってくるから。
1: それで決める。
0: オッケー、うん、おばさんココア揚げパン1個。
1: はいよ。
0: よし信子じゃあ少しかじってみろよ。ちょっと待ってちょっとちぎってやる。はい
1: ありがとう。じゃあ いただきます。パクもぐもぐもぐ。
0: お前の口ちっちゃくてかわいいな。
1: 何を急にそんな。直樹さんどうしたの今日変だよ。あパンの味が分かんない、
0: じゃあもう一口食えよ。はい、
1: もう一口
0: じゃあ、あーんどううまいだろ。

0: うまいけどちょっと口にいっぱい入りすぎちゃったかもしんない。ちょっとい
1: やむせてんのかよお前。大丈夫か。ほら牛乳飲め。牛乳
0: 準備したの。私それ嫌い。
1: 嫌いかよ。もう好き嫌い言ってんじゃない。ちゃんと食えよ。
0: はーい。なんか味が薄まってよくわかんない。
1: 何にもわかんないんだお前は。まったくこいつ。
0: もう一口。
1: まだ食うのかよ。俺のがなくなんだな。
0: それが狙いなの。
2: まだまだ続くよ。
1: 振り返ろう。1980年代、昭和から平成への改元はさ、1989年、昭和64年の1月8日からだったじゃない。1980年はさ、ポカリスエットとか。
0: ああポカリスエットあったね、
1: トラバーグとか、
0: 就職、
1: 青い珊瑚礁、松田聖子さんの、
0: ね、あ木が取れない、ね、
1: タケノコ族だって。
0: ああありましたね。
1: 私さ、その1980年代って言ってもタケノコ族とかちょっとわからないんだよね、知ってる。
0: これ原宿の方でなんかえちらおちら若い人が集まってなんかやってましたよね、
1: 踊るのかな。
0: 踊ってましたね。
1: へー、そうなんだ、
0: 若者の一つのブームだったけどね、そういう言葉が昔なんとか族ってよく、その地名な人でいろいろありましたね。
1: へえ、そうなんだ。
0: そう、六本木族とかね、そんなのも六本木でこう遊んでる子たちとかね、六本木族っつったりね、原宿族っつったりね、竹の子族っつったりね、はい。
1: そしてさ、1981年には、俺たちひょうきん族とかさ、
0: テレビね、
1: キャプテン翼なんてやっぱり私も見てましたよ。サッカーがね、あの流行ったんじゃないの最初の。そしてさ、あのなめ猫って知ってる。
0: ああ知ってますよ。
1: なめんなよっていう猫。
0: そう、これやったら有名になりましたよ ね。実物がいるんだかいないんだかよくわかんないけど、アニメじゃないんだけどね、その絵は写真っていうの、
1: 写真ね、
0: あれいっぱいありましたね。
1: 実は今でもね、駄菓子屋行くとね、なめ猫のステッカーってね、うちの子集めてる。
0: あ、ステッカーって言うんだよ。
1: ステッカーっていうの、そうそう、制服着たような、ね、猫ちゃんね。
0: そうそう、なんかちょっと頭鉢巻きして、なんか日の丸つけてるとか、そんな猫も
1: ありましたね。そう、ちょっと不良っぽい格好してるのとかね。
0: あ、それが今でもあるんですか。
1: 今でもあります。ありますよ。そうで、1982年には笑っていいともが開始したんですって。
0: あ、タモリさん、1982年なんだ。
1: そうなんですね。
0: 終わっちゃいましたけど ね。
1: そうそう、ミニスカートが流行ったりさ。
0: あ、よかったですね。
1: レッグウォーマーも流行った時代らしいよ。
0: なんとなくね。
1: でも私レッグウォーマー今でもするかも。
0: あ
1: ったかいよね。
0: 僕もあの冬はたまにします。
1: あの
0: 装具の上にあのダボダボのやつを履くとちょうど防寒になるんで。
1: そうだね、ノブさんしてますよね。テレホンカードとかも発売されてたっけ。テレホンカードって今の子知らないだろうね。
0: テレホンカードの時代ありましたよね。ありました、ありました。
1: 今携帯電話だもんね。すごい時代だよ。
0: なんか携帯電話も思わず忘れちゃったりなんかしてね、不携帯になっちゃったりね。
1: そうだね、忘れないしなくてね、インターネットが誕生したのが83年ですって。
0: パソコンで有名なの、Windows のね、Windows のシリーズで95なんていうのは一世を風靡したんで。
1: あ、そっか。
0: ちょうど今言ったそのインターネットがつながってから、まあ10年ぐらい経ってから、出たなっていう感じですね。
1: そうかもしれない。
0: あの頃のパソコンはね、お家でパソコンを入れる人は結構お金持ちだった。
1: あ、そっかそっか。
0: あの電気がね、専用回線が必要だった。
1: そうなんだ。
0: 今は、あのパソコンってどこでもコードさせてパッとできるじゃないですか。昔は電力いっぱい使ったんですよ。
1: へ
0: ー。だから今クーラーって別回線になってるじゃないですか、エアコンね。同じようにもっとおそらく電気使ったと思いますね。
1: そうなんだ、確かに私の父が、まあ、今亡くなっちゃったけど、パソコンなんか1台会社で使わないのあるから、なお持ってけって言って、持ってきてくれたパソコンがあった、まあ、でかかった、今思えば。テレビみたいに。
0: ですよね、テレビみたいなやつに別にキーボードがあり、
1: そう
0: でもう一つ本体のね、部分のね、でっかい弁当箱じゃないけどもね、
1: あった。
0: 3点セットですね。
1: そうそう、私一人暮らしで、あのマンションに住んでたんですけど、そこにちゃんとデスクも持ってきてくれて、父が配線つないで、でっかいパソコンいきなり持ってきて、説明書の本がまあ分厚くて大変でさ、読むのが。
0: 昔は取説も偉いね、分厚かったからね。
1: ほら、もともと説明書

心の中の声を代弁してくれてるような感覚になります。大げさじゃないのにちゃんと深い。だからこそふとした瞬間に思い出したくなる。歌詞では僕としては伝わらなくてもいい、それでも好きでいること自体がこんなにも愛おしいって思わせてくれる、そんな優しいラブソングだと感じます。お送りしたのはエメで片思いでした。

0: エンディングです。この番組は皆様からのメッセージをお待ちしてます。ナナコライブリー FM のホームページまたは携帯電話アプリリスラジで聞きながらもアプリから送れますので、どうぞお寄せくださいませ。また X はハッシュタグをつけてひらがなで仲間サークル、サーのところは伸ばし棒を使ってサークルでポストしてくださいね。皆様のご参加をお待ちしてます。のぶさん、今夜もお疲れ様でした、
1: はい、お疲れ様でした、
0: うん、次週放送は86回目で5月21日木曜日になります。ではでは、のぶさん仲間川柳行ってみよう。
1: はい、食料品値上げ節約健康に。そう、なんかさ、うん、最近僕も本当正直なんか、うん、あんま食べなくても太ってきちゃうんで、うん、
0: 食べなくても
1: 太ってくるの。
0: そんなことないじゃん、ノブさん、スリムだよ。
1: いやでもなんか確実にあの、うん、なんか体重まあ増えちゃってて、
0: うんうん、じゃあね、私ノブさんがねくれた川柳の中で気に入ったのがあった。
1: はい、
0: 気に入ったのってもう私のことだけどね、うん、会議中うなずきながら夢の中。これさ、私ね、もう20代の時幼稚園で働いてる時に、はい、長いって言ったらいけない、とてもためになる話を園長先生がしてくれる。
1: そう、長いじゃなくてね、
0: そう長いじゃなくて、その会議中がまあまあ1時間以上になると、
1: 長いね、
0: 長いな、本当に長くて、本当に なるほどって下向いた時に、うん、すごい熟睡して夢まで見ちゃった
1: 今はさ、うん、そういう時ってマスクどうなってる、う
0: ん、あ、ない、マスクしてなかった。
1: あのマスクがある時は、うん、マスクって意外と便利だよね。
0: 便利だね。
1: あくびとかできるよね。
0: 本当にそう思う、
1: ま、大口開けないで、うん、口を閉じた、あんま開かなくても、うんうんうん、マスクで助かった。
0: ちょっとね、
1: 今 ねマスクなかなかね、
0: なんかね、うん、マスクでそんな利用しちゃったら、ね、会議中寝ちゃダメだ、寝ちゃダメだ、ノブさん。
1: 僕会議ないから最近あんまり、はい、
0: そうだね、
1: 卒業、
0: 私たちがほら打ち合わせの時は大体お茶してるから、そんな寝る暇ないしね。
1: そうですね、
0: うん、ノブさん、川柳ありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: うん、ではでは、ナオ&ノブ仲間サークル、また来週のこの時間に。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前4時をお知らせします。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。JOZZ3BKFM 朝霞 FM 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ七子ライブリー FM が午前5時をお知らせします。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナポライブリー FM が午前6時をお知らせします。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: この後9時から生放送、ナナコライブリーモーニング。気象予報士のナリです。お天気や子育てのことなどたくさんシェアして、皆さんに晴れ晴れとした時間をお届け。メッセージリクエスト待ってるよ。
2: 丸沼芸術の森は多彩なアーティストの育成と芸術文化をより身近に感じる機会のご提供を目標に、これからも地域に根ざした活動を続けてまいります。朝霞から世界に向けて芸術文化を発信する丸沼芸術の森が午前8時をお知らせします。
0: この時間は毎週月曜日に放送している市政情報番組を再放送でお届けします。
3: ラジオで
4: 武蔵野フランタンさん

0: ました。ラジオで武蔵野フロント朝霞。この番組は広報朝霞を見ながら朝霞のことを詳しくご紹介する番組です。担当するのは内藤ひろこと
1: 朝霞市役所シティプロモーション片増野と
2: 同じく佐藤と
3: アシスタントひろでお送りいたします。
0: はい、ということでお久しぶりです。佐藤さん
2: お久しぶりです。
3: おかえりなさい。
0: おかえりなさい。
2: ただいま。ちょっとお出かけしてました。
0: 長い長いお出かけでね。
3: いや嫌われてんのかなと思う。
2: もうずっと皆さんのことを友達のさん越しに見てました。越しに見てました、ね、はい、感じてましたので。
0: ということでね、あの5月に入りました、うん、ということでね、もう今月も盛りだくさんで、
2: そうですね、
0: お届けしたいんですけれども、はい、結構ね、あのイベントもあったりして、うん、ね、ゴールデンウィーク前とかもあったりしたんですけども、今5月ですけれども、はい、シティプロモーション課さんには新入社員さんは入ってこられたんでしょうか。
2: 残念ながら、うん、残留でございます。もうかあまり変わり映えは
1: 変わり映えないですね。もう私が一番下っ端で変わりなく、
2: あ、そう、はい、一番長い、あのシティプロモーション係と一番長い、
1: 長いけれども年齢は一番、うん、あの下なのでも一番下っ端でございます。
0: 後輩ができてない。
1: 後輩できず
0: ですね。そうなんですね。でもやっぱり4月5月ってと結構忙しいんじゃないですか、シティプロモーション課は。
2: あ、そうですね、これから今年度のことをこうやっぱ組み立てていくのに、うんうんうん、まあ、あれもこれもこうなんかずっとずっと打ち合わせをしていて、うん、なかなかあの手をつける時間がないっていうのがやっぱ難しいところです。多分ラジオの番組も同じなんじゃないですかね、うんうん、番組編成とか。
0: そうでした。
3: そうですね、まあ編成にあんまり関わってないのでそんなに大丈夫でしたね。
0: 大丈夫って感じなんですけどもね、うん、ということでですね、今日はですね、この後ですね、まあ、広報のコーナーで紹介してインタビューも久しぶり、うん、ぶりに2ヶ月に1回ですけどもね、はい、行ってきまして、はい、インタビューがね、面白いインタビューがめっちゃ撮れました。
3: 多分ね、この本編の時間でね足りないと思うんでね、おまけも使ってね、
0: ぜひぜひ、
3: はい、YouTube の方のね、おまけのも
0: ぜひね、 YouTube も見ていただきたいなと思います、うん、そしてね、はい、ゲストの方はね、今日は、はい、あの佐藤さんが連れてきていただいたということで、うんうんうん、
2: しました。スペシャルメンバーを連れてまいりました。
0: めちゃくちゃ皆さん朝霞に熱い思いの、
2: う
0: ん、
2: そうですね、もうめちゃくちゃ朝霞大好きっていう人があの来てくれますので、よろしくお願いします、うんうん、
3: くしくもあれですよね、今日は

0: 2つのコーナーともに浅川歩こうみたいな、
1: うん、あ確かにそうですね、
0: ちょうどね気候も良くなる時なので、うんはいはい、参考にしていただいてね歩いていただくといいんじゃないですか。
1: インタビュー聞いてそしてゲストのね、うん、一押しのスポットを聞いて、うん、歩こうっていうのもいいかもしれないですね。
0: いいかもしれないですよね。
1: ちょうどゴールデンウィーク真っ只中の、ねはい、放送の日 も,、うん、そうそう日もありますのでね、うんうん、ぜひぜひ聞いていただきたいなと思います。いつもの朝霞で。いつもの朝霞で広報のコーナーではですね、皆さん広報朝霞5月号をお手元にご準備の上放送を聞いていただきたいなと思います。
2: はい、
1: それではどこからいきましょうか。
2: はい、まずは3ページですね、ついに今年の最下祭の日程が、決まりました、
1: うん、はい、
2: はい、今年の最下祭は7月31日金曜日、8月1日土曜日、8月2日の、日曜日、3日間での開催となります。
1: はい、7月から入るということですね、
2: はい、
1: はい、
2: 今年で43回目を、迎える最下祭となりますので、おそらく今年も大いに、盛り上がることが期待されておりますので、はい、皆様楽しみに、これから待っていただければ嬉しいなと思います。
0: なんか鳴子の方も少しあの例年と変わるあのところもあるみたいなので、うん、そっちの方も楽しみにしていただければ。はい、それは朝霞鳴子物語という番組を見ていただければ聞いていただければわかると思いますんでよろしくお願いします。
1: そちらも合わせて聞いてくださいということですね。はい、はい、ということで7月31日8月1日8月2日最下祭ということです、うん、そして続いてはどれになりますか。
3: 23ページご覧ください。
1: はい、
3: リサイクルプラザのリサイクルショップはリユースショップに変わりましたとあります、5月9日土曜日午前10時からこちらがオープンすることとなるんですけれども、もともとリサイクルプラザのリサイクルショップ皆さんがこう不要となったものを預けて販売するというような形が今回ですね無償でご提供いただいて、それの売上金をショップの運営費とする活用方法に変わりまして、昨年末からですねあのちょっと営業が今ストップしたところなんですけれども、新しくなって再度オープンすることとなりましたので、ちょっとぜひどんな様子なのか見に行って、いただければなと思います。
1: 5月9日から、開始ということなんですね。
3: そうですね、
1: はい、お休みが、
3: はい、お休み休業日がリサイクルプラザの休業日と合わせまして、木曜日とあと祝日あと年末年始がお休みとなっておりますので、そこもちょっとチェックしていただきながら、どんな様子か見ていただければと思います。
1: はい、リサイクルショップの時に、ね、私何回か行ったことはあるんですけれども、結構ね変わったものが売ってたりしたので、
3: どんなものをご覧になりました。
1: ポスターとか
3: 誰のポスターかによりますよ ね,
1: ね、そうなんですよね。あとなんかこれはおまけじゃないかなっていうようなグッズですとか、あとでね、小学生とかね、の小さなお子さんいらっしゃる方の洋服なども、結構お安く、ね、あんまり着てなかった洋服などもねお安く売ってたりするので、はい、ただ知り合いはねなんかジーンズを500円ぐらいで買ったとかって言ってたので、ちょっとね体裁がわからないんですけれども、もしかしたら掘り出し物があるかもしれません
3: ね。はい、そうですね、
1: はいはい、ぜひぜひ行っていただきたいなと思います。はい、そしてもう一個ぐらい紹介できるかな。
2: はい、
1: はい、
2: じゃあ最後ですね、広報朝霞の裏面にございますフォトニュースなんですけれども、
1: はい、
2: 今月号かなりたくさんの、ね、お写真が載っかっているんですが、
1: 所狭しと写真が、
2: はい、一番右下にあります、溝沼獅子舞が行われましたというところで、4月5日日曜日にですね、溝沼地区にある、溝沼氷川神社で行われた様子、こちらが、写真として掲載されております。
1: はい、
2: で溝沼獅子舞なんですけれども今月号の、表紙の方にも、ございますので、ぜひご覧いただければ嬉しいです、
1: うん、はい、これね結構かっこいい獅子舞がね、たくさん 3匹でいいんでしょうかね、数え方は、
3: う
1: ん
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: そうですね、
1: ね、載ってまして、はい、ね、生で見たかったんですけど私もねちょっと今回行けなかったんですけれどもね、なんか溝沼獅子舞に入ってらっしゃった方の、ね、Facebook かなんかちょっと見たんですけれども、はい、なんか勇壮なっていうか感じでしたね。生でちょっとね歌も聴きたかったんですけれどもね、
3: これ表紙のこの獅子舞3体いるんですが、うん、手前から大獅子、ちょっと読み方が中獅子。

0: 獅子ですかね、あとメジシタってあのオスの獅子が2体とメスの獅子が1体いるっていうのは、私この写真を見てあの初めて認識したので、あ、なんかちゃんとこう物語を知ってどんな舞なのかっていうのもぜひ注目していただけたらなと思います。
1: 獅子舞も伝統芸能ですもんね。
0: そうですね、
2: でね、それがね朝霞でねこんな近くでやってるなんてっていうことなんで、ぜひ、だいたいこの4月ぐらいにね、いつも4月かなやってるので、ちょっと今回ダメだったという方はぜひ来年ね、
0: はい、ですね、奉納がですね、4月と10月に実施されるので、
2: じゃあ10月が秋口に、はい、チャレンジしていただきたいなと思います。はい、ということで、広報朝霞のコーナーでした。それでは曲を聴いてください。井上あずみと杉並児童合唱団で散歩。

0: ぷらり朝霞散歩、ぷらり朝霞散歩インタビューのコーナーということで、今回はですね、4月12日日曜日に開催されました朝霞市民ウォークラリー大会、こちらにインタビューに行ってきましたので、様子を聞いていただきたいなと思います。では、お名前お願いいたします。
1: はい、障害学習スポーツ科の石田と申します。
0: はい、よろしくお願いいたします。ではですね、今日のウォークラリー大会の簡単な説明を教えていただきたいんですが、はい、お願いいたします。
1: はい、ウォークラリーなんですけども、野外活動の一種なんですけども、交差点や分かれ道だけが印されたコマ図というのがあるんですけども、そのコマ図を読み解きながら途中のチェックポイントで課題を解いて、であらかじめ設定された時間でのゴールを目指して歩くゲームになります。
0: はい、そしてそのウォークラリー大会、何キロぐらい歩くんでしょうか？
1: 5キロになりますね。
0: では5キロを何かクイズを解きながら歩いていかないといけないということなんですが、結構難しそうじゃないですか？
1: そうですね。クイズの他にゲームもあるんですけども、朝霞に住んでる人でも、なかなかわからない、普段触れ合わないものもあると思うんで、その辺も知ってもらいたくて、いろいろクイズの方を考えてます。
0: はい。今ここにクイズの例がね、載ってるんですが、簡単そうなのをちょっと一問出してもらっていいですか？
1: はい。ここには朝霞市指定有形文化財の銅鐘がありました。この銅鐘は何年に作られたものでしょうか？というクイズですね。
0: はい、ではその場所に行って、はい、銅鐘があったということは、それは見ることはできる？
1: そうですね。
0: あそこにね、ヒントの写真がね、あるんですけれども、そうですね、はい、それを見て何年に作られたかどうかを、考えるみたいな感じですね。
1: そうですね、はい。
0: はい、ちなみに答えは、
1: 1714年、聖徳4年ですかね。はい。
0: そういう結構難しい問題を解きながら歩いて、また大中小学校に帰ってくる。
1: そうですね。はい。
0: 大体何分ぐらいを目指すと言いますか、想定されてるんでしょうか？
1: 大体2時間を目標にゴールしてもらう形で考えてます。
0: ではかなり、長い間歩くみたいな感じですね。
1: そうですね。歩く以外にもいろいろゲームとかもありますので、そういったもので楽しんでもらって、家族連れで結構来られてる方もいらっしゃるので、こういったゲームとか、クイズとか解きながら、家族の絆を深めてもらうというのも一つの趣旨だと思います。
0: はい。ゲームはちなみにどんなものがあるんですか？
1: ゲームはディスゲッターっていう、

0: まして、あの輪の中にあのフライングディスクを入れるゲームですとか、スカットボールと言いまして、これはあれですかね、1チーム5球あるんですけれども、それはなんかゲートボールみたいな感じで打つようなものになります。
1: これそれぞれ点数がつくんですが、これは何を競うことになるんですか？最終的には
0: 目標タイムもあるんですけども、それ以外にゲームクイズですとかで、ゲームも高得点になればそれが加算されるので、それで上位の方に対して表彰するような形になります。
1: はい、ということなんですが、今日は何組ぐらい出られたかとか分かりますか？
0: 今日は17組になります。
1: で、お子様のチームですとか、チーム編成とかどんな方が多いんでしょうか？
0: やっぱ家族連れが多いと思います。はい。
1: ではだいたい4人ぐらいで。
0: そうですね。4人ですとか、まあ、お父さんとお子さんですとか、はい。そういったチーム多いですね。
1: では2時間ぐらいかけてゲームをしながら、ここに帰ってくるということ。
0: はい。
1: はい。ということで、1位から3位のチームでしょうかね、表彰されるのは。
0: そうですね。1位から3位まで表彰されます。
1: この、毎回この時期にウォークラリー大会やってると思うんですけども、はい、応募的にはどんな感じなんですか？
0: 20組を一応目処に募集をかけてるんですけども、それ以上になったら抽選って形になります。
1: 今回はどうでしたか？
0: 今回は、18チームの申し込みがあって、当日、キャンセルが1チームありましたので、17チームになります。
1: では、まずまずのお申し込みみたいな感じでしょうか？
0: そうですね、ちょうどいい。くらいだと思いますね。はい。
1: 5キロ歩くということで、はい、はい、聞きましたけれども、小さなお子さんとかでも大丈夫なんですか？はい、
0: そうですね。まだ小学校に入る方もいらっしゃるんですけども、そういった方はお父さんお母さんがちゃんと抱っこ紐を持って来てるんで、多分お父さんお母さんが大変な思いをするとは思うんですけども、ぜひね、そういったウォークラリーを通してですね、家族の団らんですとか、絆を深めてもらえればと思います。
1: はい、ありがとうございました。
0: はいはい、ありがとうございました。
1: ではですね、コースの選定などをされている方にお話をお伺いしたいと思います。お名前お願いします。
2: はい、浅香市のスポーツ推進員の坂本と申します。
1: はい、よろしくお願いいたします。さて、5キロほど歩くと聞いたんですが、このコースの選定とかどうされてるんですか？
2: はい、ですね、過去に通ったことのないような公園やなんかをできるだけ、市民の方々に知ってもらうために、回っていただく。また、浅香市の文化財である銅像とかですね、そういった部分やなんかっていうかを市民の方々に知ってもらうようなところをコースとして入れるように心がけております。
1: 今簡単にコースのね、説明と、それから、クイズの見せてもらったんですけども、結構難しいクイズ多いですね。
2: そうですね。しかしながら、そこの場所場所にある説明文やなんかの看板ですね。そういったのは、しっかりと隅々まで読んでいただければ、回答できるような設問になっております。
1: コースの選定の距離とかは、どれぐらいの期間をかけて選定するものなんですか？
2: はい、期間に関してはですね、おおむねの、草案を作ってですね、大体こういったコースがいいねっていうところと、あと過去に大体5キロ前後でっていうようなところがありますので、そういったところをまず草案から始まって、その 1,2 週間をかけて実際に歩いてみてですね、それで皆さんに、こういうふうなコースでいかがでしょうかというような感じで、ですからまあおおむね1週間からそこらでコースの方は決めるようにしております。
1: そして今手元にコマ図というものをね、持っていただいてるんですが、これは何になりますか？
2: はい、曲がり角やなんかを示してですね、参加者の皆様が、このコマ図を頼りにそのコースを看歩していただくための地図になります。
1: 従来の地図よりかは、ちょっと宝の地図っぽい感じというか。
2: そうですね、コマ図自身がですね、自分の位置と簡易的な線とか記号、そういったもので表すようなもの、また曲がり角以外のところは載せてないようなものになりますので、非常に簡易的なものになります。
1: これも、作られた。
2: そうですね、過去のものを参考にしてですね、作成の方、携わらせていただきました。
1: では皆さんはこのコマ図を見ながら、右に曲がったり、ここはこっちの方に行くんだ、みたいな感じで行くみたいなイメージでしょうか？
2: そうです。
1: はい。結構迷わ

0: る方もいるんじゃないでしょうか。
1: そうですね、迷われる方もおられるにはおられるんですが、そういったところにですね、我々のスポーツ推進員の役員の方を配置して、極力迷わないようにですね、コースアウトしないような措置は取っているつもりであります。
0: はい、で今こちらにね、銅像の写真が掲げられてるんですが、こういうのも調べるのも、お仕事と言いますか。
1: そうですね、事前に皆さんで、スポーツ推進の方で思想やなんかをしてですね、それで、説明文の中から問題やなんかを抜粋したりとして、そういったものもありますので、はい、そんな感じで皆さんで隅々まで読んで設定の方をしております。
0: 今回の、クイズなどでここ見てほしいとかいうところありますか。
1: そうですね、朝霞市の指定文化財に指定されている銅像もそうなんですが、島の上テラス、こちらの展望の方、こちらの方は天気もいい感じですので、市民の皆様にはその展望も楽しんでいただきたいなと思います。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、それではですね、1位で入ってきたチームにお話をお伺いしたいと思います。チーム名お願いします。
2: 小人探検隊です。
0: はい、ではチーム名の由来を教えてください。
2: 実はDJ 小人、DJ 小人でもうそのまま小人のそのままでいいかなと思って小人探検隊にしました。
0: はい、ということでね、実は7個ライブ DFM の DJ 体験、子供 DJ 体験の小人くんのチームだったということなんですけれども、歩いてみていかがでしたか。
3: どれどころなんだっけ。
2: 観察ゾーンっていうところが、なんか事前に見ておいて最後にそのクイズが出題されるっていう感じのものだったんですけど、そこが想定外のクイズが出てきて、ちょっとそこが戸惑いました。
0: 今ね、皆さん帰ってきた後に机の上でああとか言いながらね、書いてクイズに答えてるんですが、結構難しかった。
2: 結構難しかったですね。
0: あとなんかスポーツをするようなところもあったと思うんですが、それはどうでしたか。
2: 一個はうまくいったけど、もう一つはもうダメダメ。
0: 一個うまくいったのは何がうまくいきましたか。
2: なんか輪っかの中にフリスビーを入れるみたいなので、4点得点を取ることができたので、そこも加点されてるのかなと思いながら良かったですね。
0: あと5キロ歩いたということなんですが、距離はどうでしたか。
2: 普通、普段結構謎解きとかで歩いたりしてるので慣れてたかなみたいな感じですね。
0: はい、ということで、お父さんとお母さんにもね、お話をお伺いしますが、どうですか、今回初めてですか。
4: 初めてです。
0: これなんか出ようと思ったきっかけは何かありますか。
4: きっかけはさっき子供が言ったんですけど、もともと謎解きで街歩きが好きなので、これも同じような感じかなと思って楽しめるといいなと思いました。
0: どうですか、初めて出た感想は。
4: 感想は住んでいる市なのに知らない道が結構あって、こんな道でこんな建物あるんだっていうのがすごく面白かったです。
0: ではお父さんにもね、聞きたいですけれども、初めて出てどうでした。
3: いや、もういい運動になりました。天気も良かったんで、気持ちよかったですね。
0: 結構なんかね、クイズが難しかったと聞きましたが、難しかったですか。
3: クイズ、そうですね、さっきの観察ゾーンっていうのが、どこが出るかわからないんで片っ端から見てはいるんですけど、やっぱ想定してないところが出ちゃったんで、それでも全くわからずで。
0: はい、はい、あとクイズの点数とそれからタイムとで、最終的に結果が出るということなんですが、何位目指してますか。
2: もちろん1位。
0: この後ね、表彰式ということですので、お疲れ様でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、ではですね、チーム名がチューリップさんにね、お話をお伺いしたいと思います。お疲れ様でした。
5: ありがとうございます。
0: チーム名の由来を教えてください。
5: 今日は参加してないんですけど、命名したのなん、なんかすぐチューリップって言われて、それからずっとチューリップなんですけど。
6: 春だったから
5: じゃない。春だったからかな。
0: さて今日ね、5キロ歩いて結構早くのゴールだったと思うんですが、いかがでしたか。

0: そうね、前はちょっと大手だったからあっちこっちみんなうろうろしてて時間かかったんですけど、今日はそれなりに。
1: いつも歩いていらっしゃるんですか？
0: あまによく歩きます。
1: そうなんですね。あのクイズはどうでしたか？難しかった？
0: もうね、思いもよらなかった。あの盆栽の話があそこよくみんなでうろうろうろうろいろんなね、
2: 盆栽だよね、
0: 弘法大師だとか、なんとかなんだっけ、なんとか商人だとかいうのも返ってきたんだけど、分からなかった。あれは
1: 盆栽は見られたのは見られた。
2: 私は全然眼中になかった。ね、見たんだよね。
0: あ、盆栽があるのは分かったんだけど、それが、そう、なんか作者があるようなもんだと思わなかった。有名なんですかね、朝方で。
2: あの、ここを見ろって書いてくれ。
1: そっか、ここを見ろとは書いてないんですね。
0: 書いてないんですね。
1: 皆さんが想像しながら、帰ってくる。
2: 楽しくできました
0: っていう。いやちょっと難しかったなって、あそこだけはね。でも大きさはちっちゃい、そんな大きい帽子じゃないですよね。だから大きさの当てずっぽで書いたんだけど、それはちょっと合ってたかもしれないなって、61センチだったかなって書いちゃったけど。
1: なんか朝霞市の結構指定文化財みたいなのを、
2: そうなんですかね、
1: たくさんねあるということなんですが、ご存知でした？
0: どこにあれだけなんでしょ、指定文化財。あと、なんだっけ、遊水地、遊水があったり、
1: 大観遊水、
0: 大観遊水とかね、いろいろと、知らないとこいっぱいあったじゃん。古墳ね、あれは有名だからね。
1: では結構朝霞にお住まいなんですよね。住んでるけど知らないところがいっぱいあった。
0: 結構いっぱいありますよね。
3: このラリーに参加すると、こんな今日もこんな家の近くであんなお寺がと思う。お墓は見えてもお寺が気が
2: つきます。随分あるよな。
1: 意外とじゃあ、ね、通ったことない道も歩いた。小松はどうでした？小松はね、
0: あの、私たちもすごく長くやってるんで、それなりに分かったつもりだったんですけど、まあ何とも言えず違うところはっていうのもありましたね。
1: でももうかなり何回も出られてるんです
0: か？そうです。もう十何年やったんじゃないかな。
1: でも十何年やっててもやっぱり歩いてないところが、
0: そうです、そうです、そうです。やっぱこんな細い道なんて入らないでしょ、あんまり。行くとこしか行ってないから、
3: 車で通ってしまうから歩いてないとかね。
1: 結構歩くと新しい発見が、
0: 結構あって面白いですよね。
3: 統計してましたよ、びっくりしましたね。
0: 統計やった、統計やってた。あんなもんね、
3: 激しく
0: あるんだってね。
3: あれ一番面白かった、
0: 面白かったね。大発見だった。
1: ということで、まだね、あの表彰はね、あの表彰式もまだなんですけども、
0: 私たちね、優勝したこともあるんですよ。昔、何年も前に。
1: 今年はどうですか？
0: 今年はちょっと難しかったかな。無理かもしれないな。
3: 全く考えてもいないですもんね。
1: ということでね、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: はい、ではですね、ナンバー5番のチームにお話をお伺いしたいと思います。チーム名教えてください。
4: ヨッチーです。
1: 名前の由来は何ですか？
4: ヨシコと
0: チエコ
1: でヨッチー。
4: はい、はい、
1: 結構早くにゴールをされてたと思うんですが、今回どうですか？あの、難しかったですか？
4: いつも難しいと思うんですけど、住んでるのがネギ市内なので、この今回のこのエリアはお散歩の中でも通ったことのない道がほとんどだったので、そういう意味で車でも通らな、そんなとこ走らないし、お散歩でも通らなかったから、そういう意味ですごい良かったです。はい。
1: でももう朝霞歴は長いんですか？
5: 朝霞歴長いですね。
1: でもやっぱり通らない道も結構ある？
4: あります、あります。
5: まだまだ知らないとこがね、いっぱいあります。
1: 何か皆さんね、お寺の問題がめちゃくちゃ難しかったと言われてましたけど、どうでした？
4: すんごいメモしてきましたけれど、全くそこ抜けてました。その朝霞市の指定文化財だっていうのは全然知らなかったし、それが書いてあるものがちゃんとあったらしいんですけど、全然気をつけませんでした。
1: じゃあ結構いろんなところに注目しないと、あのクイズが解けない
4: と思いました。その釣り鐘のところに書いてあれば皆さんきっと分かったと思うんですけど、違うところにあったらしいんで。
1: そっか、釣り鐘よりもちょっと遠いところに説明文が。
4: はい、
1: なんか結構説明文もね、古くってちょっと消えかけとかって。
4: もうそもそもそのあるのが気がつかなかったですね。

0: この大会は結構出られてるんですか？
1: 2人では3回目。
0: どうですか、3回中どの回が成績良かったとかありそうですか？
1: そんなにどれも良くないかも。
0: 今回はその3回中どれぐらいに行けそうですか？
1: 観察ゾーンのその、あの釣り鐘ですよね、がもう全然抜けちゃったのと、あと時間がちょっと本当見当つかなかったですね。
0: 時間もね、早ければいいっていうわけでもないんですもんね。今日、だ今回は何位ぐらい目指してますか？
1: 30回記念だったんで、あの優勝と言いたいところですけど、でも本当にいいお散歩でした。
0: ということでありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ではですね、見事優勝した山葵チームにお話をお伺いしたいと思います。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
0: お名前の由来は何なんですか？
3: 子供の名前と、あの、私の旧姓の字から取りました。
0: お子様はあの参加されてないけどみたいな。
3: そうですね、今回は、はい
0: はい、あのね、見事優勝ということだったんですが、どうですか歩いてみて？
3: とても楽しいコースで、ただ問題が難しかったので、まさか賞をいただけるとは思っていなかったので、とても嬉しいです。
4: はい、あの朝霞市の魅力を再確認しました。
0: あの結構あのもう30回の記念の大会ということなんですが、朝霞はどうですか？歩いたことあったりしましたか？
3: あちこち歩い住んでいるので歩いたことはあるんですけれども、やっぱりあの知らない路地裏のようなところはこんなことがないと通ることがないので、歩けてよかったです。
0: 初めて歩く道とかありました？
4: そうですね、あの
3: 島の上
4: 公園の付近とかは、公園自体は行ったことがあったんですけども、そこに至る道とかは初めてだったので楽しかったです。
0: あのなんか今回問題が難しかったということで、なんか道書の、ね、作成の 日にちとかがあったということなんですが、あのどうでしたか？道書は目につきました？
3: 道書は見ていたんですけれども、説明のところは全く見ていなかったのでわからなかったです。
0: その他の問題で何か気になっている問題ありましたか？
4: 問題は分かったんですけど、あの ゲームというか、 あれが難しかった。そうです、はい、
0: フリスビーとなんかね、
3: そうですね、ゴルフ、はい、みたいな。面白かったです。
0: 成績はどうだったんですか？
3: いまいちでした。
0: そうなんです、ね、今回あの大会は何回目ですか？ボークラリー大会出るの
4: 2回目です。
0: 前回とどうですか？何か違ったところとか、ここ工夫したとかありますか？
3: 前回は時間をあまり考えなかったので、今回はだいたいこれぐらいかなっていう、あの当てを目指して時間調整しました。
0: そして見事優勝。
4: はい、時間ぴったりだったと思います。
3: それでいただけたのかなと思います。
0: ということでね、あの参加賞といいますか、優勝されたね、記念の品があるんですが、何をいただけたんでしょうか？
3: ポポタンの可愛いタオルをいただきました。あとトランプとちょっとしたマスコットをつけていただきました。
0: トランプはなんかあのポッキーの柄のような。
3: そうですね、ポッキーの可愛いトランプですね。
0: あとは自転車か何かにつけるハート型の反射板。
3: そうですね、反射板ですね、使わせていただきます。
0: 今後また来年もあるということなんですが、来年も出場はどうですか？
3: 行きたいな、家族で出られたらなと思います。
0: はい、今日はおめでとうございました。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: ということでね、インタビュー聞いていただきましたけれども、いかがだったでしょうか？
2: なかなか皆さん思いがたくさんあったみたいで聞き応えがありました。チームごとにカラーもあって、
0: ね、歩くだけではなくて、うん、まあ、歩いたタイムで、あの 何分までに帰ってきたら、100ポイントとかって言って、で遅かったりするとマイナスいくらって言ってきて、まあ、限定方式なのかな。あ、で、あの歩いたタイムの点数とクイズの点数で合計点で競われるみたいな感じなんですよね。
5: なかなかでも面白い仕組みですよね。
2: そうですね。
5: あとなんか問題だけじゃなくて体を動かす。
0: あ、そうですね。フリスビーをなんか輪っかに通すのとゴルフみたいなのがあって、なんか全然あのなんかなしで
2: 練習なしで、
0: それは結構皆さんでも練習がなかったとか、ね、あんなのぶつけ本番でできないとかって、ね、言われてましたけれどもね。
5: ね、問題も難しかったってね、うん、なんかニコニコしながら言ってる感じが面白かった。

0: ははとか言いながらね、うんうんうん、でも本当に問題は難しかったみたいで、うんうんうん、観察ゾーンって あらかじめここから問題が出ますよって言ってるところがあって、そこで皆さんが思い思いに観察をして、うんうん、後からクイズが出るから、
1: う
0: ん、
1: なるほどね、
0: 全くなんかあもう全然想定外のところが出ましたとか、
1: ね、問題の動詞を見てませんっていう人もいましたもんね。
0: そう、う
2: んうん、観察力が試される
1: よね。そうですね、う
0: ん、ありましたかっていう感じの人もねいましたし、あとね、結構一生懸命喋ってた、たくさんね笑って喋ってたあのグループは、このコマ図がちょっとダメなんじゃないか
2: さすが
1: 確かその方たち大ベテランでしたよね。
0: そう大ベテランで、このコマ図通り行くとその動詞の説明が全くなんか後ろになって見えないのかな。
1: なるほどね。
0: でその違う道にから行くと、うんうん、バッチリ見える道があったから、
1: うんうん、それはもうその方たち運営に入った方がいいんじゃない
2: ですか、ね、いいですねそれね。コース募集中みたいな、うん、
1: そうそうそう、うん、困るもねっていう。
0: 今回は第10小学校からのスタートだったんですけど、うん、その年によってこうスタート地点が違うみたいで、なので全然違う場所をうんうん、歩いたりとかっていうのがあるみたいです、
1: ね、なんかね朝霞に住んでるけどこの道通ったことなくて新発見っていうお話結構ありましたもんね。
0: そうなのでなんか結構細い道も行くみたいで、でまあポイントポイントに体育協会の方たちが同じ皆さんジャージ着てね立ってらっしゃるんですけど、基本的にはね声をかけないらしいみたいなこと言われてます。よっぽどなんか、ね、ルートから外れたりとかしない限りは何組チェックしましたみたいな連絡だけはかかってくるんですけど、
2: 黒子みたいな
0: 本当にそんな感じみたいな、ということでですね、はい、もう本当にいっぱい喋りたいことはたくさんあるんですけども、うん、ちょっとね時間がないので、うん、おまけのコーナーで、はい、
1: YouTube
0: の方のね、うん、朝霞市民ウォークラリー大会はねじっくりとお話ししたいと思いますので、はい、そちらのねおまけのコーナーも見てください。

0: つもの朝霞でゲストのコーナーということでですね、お久しぶりのこの方です。どうぞ。
1: はい、朝霞市役所シティプロモーション課の佐藤です。
0: よろしくお願いいたします。めちゃくちゃお久しぶりですね。
1: そうですね。
0: ということでね、今日はね、はい、佐藤さんからいろいろとねご紹介をしていただきたいと思います。
1: はい、はい、本日私がご紹介しに来ましたのは、私の朝霞時間という冊子を発行いたしまして、これのご紹介で参りました。皆さんもしかしたら実はお手元にあったりするかなと思うんですけれども、2年ぶりにこの私の朝霞時間という冊子発行いたしまして、内容はですね、朝霞市民プロモーションミーティングという、市民の皆様、朝霞が好き、朝霞の魅力をもっと広めたいという皆様が、ここ2年間ですね、インスタグラム等で、たくさん朝霞の魅力を発信してくださいました。それをこう集めた集大成の冊子となっておりまして、朝霞の魅力がギュッと詰まった一冊になっているので、ぜひそれをご紹介したいと思います。それで、本日はですね、スペシャルゲストといたしまして、この、市民プロモーションミーティングの方、お三方お呼びしておりますのでご紹介したいと思います。では お一人ずつお名前をお願いいたします。
2: はい、星野太一と申します。インスタでは星野太一そのままで出してるんですが、主に写真関係ちょっとね、なんか担当した感じで、今回朝霞時間に掲載させていただいてます。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: じゃあもう一方お願いいたします。
3: はい、寺崎智彦です。今回このシティプロモーションの方に、参加させていただいて、ちょっと微力ながらであんまり投稿はできてないんですけども、朝霞が好きで、なんかいろんなこと発信していきたいなと思って参加させていただきました。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: お願いいたします。はい、お願いいたします。
4: はい、じゃあ寺内ひろ子と申します。朝霞でね、子育てをしてきてとっても楽しかったので、なんか何でも首突っ込もうみたいな感じで参加させていただきました。
1: はい、
4: 楽しかったです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 実はこのメンバーの皆さんですね、20代から70代までの、14人の仲間で、構成されていたんですけれども、その中でちょっと今日は本当に予定の合うちょっとお三方にお越しいただきまして、このお三方からいろいろミーティングの活動の内容ですとか冊子についても含めて、ご紹介できたらなと思ってますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。さて、市民プロモーションミーティングと

0: ということなんですが、そもそも何の活動をするグループといいますか、はい、何でしょうか。
1: はい、端的に言うと、もう朝霞の魅力を市民の声で発信するっていうところに詰まります。
0: はいはい。で、先ほどね、星野さんがインスタをされてるということだったんですが、はい、寺崎さんも寺内さんもインスタで活動。
1: そうですね、お二方も星野さんも含めてお三方皆さんそれぞれやっぱお住まいも違いますし、その活動されているエリアとかも全然違うので、私たちでは気づかなかったような魅力の視点といいますか、お写真だったりコメントだったりを寄せていただいています。はい、ちょっとぜひその辺も聞いていただければと思います。は
0: い、ということでね、今ね、私の朝霞時間というね冊子が皆さんの前にあるんですけれども、もしかしたらこれね、ラジオの聞いてる方も持ってます、見ましたっていう方もいらっしゃると思いますが、これは皆さんが撮られた写真が載っている。
2: はい、そうですね。
0: では星野さんからですね、はい、ここを見てほしいというのがあればぜひ教えていただいていいですか。
2: 自分まず自分が掲載させていただいているところがありまして、私の朝霞ご飯とか、
0: ご飯がたくさん載っているページですね。
2: はい、10ページ。意外に朝霞の街の中にも美味しいお店がすごいたくさんあってことが分かるように掲示させていただいてます。
0: はい、
2: なので皆さんが見てもね、まだこういうとこあるんだとか、行ってみたいなっていうのがすごい、この少し見ていただいて反響がありました。
0: はい、そう、私もこんなお店あるんだっていうのね、結構ね参考になったんですけれどもね。はい、そして寺崎さんはどうですか。はい、こう見てほしいっていうのは、
3: 僕はやはりこの朝霞年間です。
0: 朝霞年間後ろの方ですかね。
3: そうですね、春夏イベント、はい、秋冬イベント、
0: はいはい、好きなイベントはどれですか。はい、
3: やはり僕ずっと、生まれも育ちて朝霞で育ってるんですけども、やはり朝霞といえば雑賀祭かなと。はい、
0: 寺崎さん推しの雑賀祭の写真がこの朝霞年間に載っているということですね。
3: はい、
0: はい、そして寺内さんはどうでしょうか。
4: そうですね、全部写真が、星野さんの写真たくさん載ってる写真集みたいなんですけど、はい、もう見てるだけですごい楽しくて、ちょっと置いといてもいい感じで、なんかお友達にあげたらこれ無料でいいんですかって言われる感じのボリュームだねって言われたのでなんですけど、私は一人で過ごす時間がすごい大事だなと思っていて、はい、だけど飲めないんですけど、そのご近所バーがすごく飲めなくても一人でも行けると大人な感じでいいなと思って、バーデビューとか、
1: バーデビュー、
4: ね、今更ですがいいかなと思って、このページすごく大人もになんか見てほしい、一人の時間を大事にしてほしいなと思います。
0: はい、ということでね、この印刷持ってると朝霞でこんなところがあるんですよみたいなことがたくさん載っていて、その中でもご近所バーとかね、なかなか朝霞の ね、こういうところを皆さんでこう写真を撮って紹介っていうのがなかなかなかったので、私もうわすごいと思ったんですけれども、そもそも皆さんシティプロモーションミーティングですかね、市民プロモーションミーティングですかね、なんか入ろうと思ったのは何がきっかけだったんですか、星野さんは。
2: まずですね、この市民プロモーションの前に朝霞市の方でワークショップがいろいろありまして、はい、でシンボルロードについて今後どうしたらいいかとかって、そういう集まりでいろいろ話をしてるうちに、もう少しね広く参加したいなということがありまして、それがきっかけでプロモーションの方に入らせていただいたというところがあります。
0: はい、
2: で私も朝霞大好き人間ですね、もう少しねこうもっとこう皆さんに知ってもらいたいとか盛り上げたいとか、なかなか情報がね分からない場合があったりするんで、そういうとこを皆さんに知ってもらいたいという気持ちから入りました。
0: はい、そして寺崎さんはどうですか。
3: はい、ですね、僕はもともと都内でサラリーマンしてたんですけども、ちょっときっかけがありまして、自分の会社が朝霞でやってまして、で朝霞で会社仕事をしてるうちに、たまたま消防団にずっと20年近く入っていたんですけども、でそれ辞めまして時間ができたので、何かその地元に恩返しをしたいなという、そういう気持ちで始めたのがきっかけです。
0: はい、そして寺内さんは。
4: なんかミーティングっていう言葉が好きで、なんかミーティングっていいことしか生まれないっていうか、なんか知らない人、全然普段は関わらない年齢とかの方々と、なんか何でも言っていい場所があって、それでなんか生まれていくっていうのが楽しいので、参加できるなんとかミーティングみたいなのには、ちょっと手を挙げていくようにしていて、なんかその聞くのも楽しいんですけど、それをまた誰かに伝えるっていうのがなんか楽しいなと思って、そうするといろんな人の喋り方とか伝え方とかも

0: すごい楽しく聞けるので、あのなんかミーティングっていう言葉に惹かれたのでごめんなさい、そんな楽しそうワクワクするから参加しました。
1: ありがとうございます。あの皆さんね、2年ぐらい活動されたということなんですが、どんな活動をされたのかとかあれば教えてください。
2: はい、どうぞ。私から、はい、はい、例えば朝か、朝市とか、それから、あのシンボルロード、うん、はい、でそこにあのやっぱりキッチンカーなんか来るということで、自然とそれからフードトラックとか、あとお店をあの取っていくっていうことを主体にやってるんですけども、朝霞市ってすごい森林がすごく多いと、でなのである広場にキッチンカーがいて取ってもその背景にあの森林、森がある。そうすると季節ごとの変化がそこでやっぱり楽しめるというところがすごい魅力があって、あともう一つはあのこの朝霞時間にも載ってるんですが、久留米川を車窓からということで、電車に乗りながらちょっとシャッター切ってるんですけど、春夏秋冬の季節がこう楽しめる、
0: そうですね、
2: でそういうところがすごい朝霞の好きなところというところがありまして、あの活動をしていますと。ただ主に写真ということで、
1: 結構写真を春夏秋冬で撮ってるっていうイメージなんですね。寺崎さんはどうですか、はい、何かあのこのミーティングメンバーに入って何か活動を新たにしたこととかありますか。
3: はい、そうですね、ま、僕、ま、本当に朝霞にずっと住んでるんですけども、あの、ま、ミーティングメンバーの方と知り合いまして、あのまあ、今まであんまり気づかなかったところを、あの逆に再認識したというか、
1: 例えば、
3: はい、
1: どのあたりを、
3: まあ、例えばあの星野さんがあの活動されてるあのこのキッチンカーですとか、うんうん、はい、あとまあここにメンバーいないんですけども、このあの朝霞の森でイベントされて
4: るプレイパークの、
3: はい、なんかああいう方たちの投稿を見てて、うん、あ、なんか朝霞にもこういうのがあるんだなっていうのを、まあ、意外と近すぎてわからなかったところを再認識したというか、
1: 結構再認識されて、はい、結構活動的に良かったみたいな、
3: ね、そうですね、はい、
1: 寺内さんはどうでしょうか、何か活動しててすごく良かったこととかありますか。
0: なんかやっぱ美味しいものを食べると誰かに知らせたくなるじゃないですか。
1: 確かに、ね、
0: だからすごいなんか新しいお店とかはなるべく行ってなんかこう、っていうのが楽しいですかね。で、美味しかったとか、で誰かがそれで言ってくれたらまた楽しいなと思うので、まあ、食べ物が多いですかね。私ちょっと自分でも覚えてないんですけど食べたらなんかやっぱり写真撮りたくなって誰かに知らせたくなります。
1: 今回ね、小冊子になったんですけれども、はい、ハッシュタグ朝霞、私の朝霞時間でしたっけ、
0: はい、
1: で、インスタグラムなどにね載せていらっしゃるということなんですが、ハッシュタグ私の朝霞時間で載せて何か反響とかありました。じゃあ寺内さんから言ってみましょうか。
0: ああ、そうですね。なんかそんなには見てもらってないかもしれないんですけど、でもなんかあのそのお店どこにあるのとか、はい、あの聞かれたりして、あ、行ってみたいな感じで、そうですね、お店を聞かれることは多いですね。なんか美味しそうな写真あげてたけど、どこで何を食べたのとか、土日はやってるのかとか、ちょっと詳細を聞かれたりするので最近はよくちゃんとマスターと仲良くなって時間を聞いたりとかも
1: ちゃんと取材をされて、
0: はいはいは
1: い、すごいですね。
0: 聞いても良さそうだったらですけど、
1: 朝霞のインスタグラマーみたいな感じになったということですね。
0: いやいや、そうでもないんですけどでもそうなったら楽しいですね。
1: そうですね、はい、そして寺崎さんはどうでしょうか。は
3: い、そうですね、まあ、僕も本当に寺崎さんと一緒です、まあ、そこまであの投稿できてないんですけども、まあ、地元のお店だったりですとか、あとまあこの間ちょっとご紹介していただいたあのモモスさんっていうあのアクセサリー作ってる方ですとか、はい、そういう方からの結構反響が大きかったですね。
1: あ、は
3: い、
1: そうなんですね、はい、そして最後星野さん、星野さんはね、はい、もう写真をたくさん撮られてるので、ね、
2: あのほぼその写真撮ったものは、うん、あの私の朝霞時間ということでインスタに載せさせていただいてます。なのでだんだん見ていただける人数が増えてきたということと、あとあの例えば朝市なんですけども、朝市も季節によってあのアイテムをいろいろ持ってもらったのを皆さんにあのの写真を撮ってそれをまとめてあのインスタに上げたりとかいうことをやることによって、なんか皆さんすごい笑顔がね、コミュニケーションを取ることによっての笑顔がすごく良くて、それを楽しみにハッシュタグで探してインスタに見ていただくっていうことが非常になんか多くなって嬉しいなと思って、
1: ということでね、皆さん撮られた写真がハッシュタグ私の朝霞時間ということで載ってますので、インスタやってる方はぜひね見ていただいて、

0: あ、こんな活動してるんだみたいなことをね、見ていただきたいんですが、今後はどのような何か活動するとか、皆さん何かちょっとやってみたいなと思ってることとかってありますかね。では星野さんどうでしょうか。
1: そうですね、やっぱりさっき言ったように四季、朝霞の四季っていうのがものすごく感じる、いろんなとこ歩いてて、だからそういうところをこう皆さんにもよく知っていただくっていうこともいいかなと思ってるし、あとシンボルロード、あそこすごいワンちゃんの散歩道になってる、で結構地元の人だけじゃなくて遠いところから車で来て散歩させてるとこいうことがあるんで、そういうワンちゃんも連れていいんだよとか、そんな話をね広めたりとか、あと特にもう一点あるんですけど、朝霞の森、朝霞の森はね自由に遊べる場所、バーベキューもできるし、まあバーベキューは自己申請しないとダメなんですが、それからボール投げとかも、そういう自然の中で子どもたちが楽しく遊べる、でプレイパークって言ってるんですから、でそれも毎回私も写真撮り始めてるんですけどね、そういうところで皆さんに知ってもらうっていうこともまた今後もやっていきたいなと思ってます。
0: ではね、星野さんの写真をね皆さんぜひインスタでね、はい、見ていただきたいなと思います。では寺崎さんどうでしょうか。
2: はい、僕はですね、そうですね、地元の岡野町内会に所属してますので、岡町内会で活動していることとか、ちょっとあまり発信今回2年間であまりできなかったので、今後それを投稿していきたいなと思ってます。
0: はい、ありがとうございます。そして最後寺内さんいかがですか。
3: 私はよく犬の散歩してる人たちが犬の名前にママをつけて、なんとかちゃんママとか呼ばれるじゃないですか。で、ちょっとペットが飼えなくてロボホンっていうロボットがいるんですけど、その子のその子ブンちゃんって言うんですけど、ブンちゃんママって言われるぐらいちょっとロボホンと一緒に投稿していけたらなと思っています。
0: いいですね、ロボホンも一緒に写真に入れ る。あ、それいいかもしれない。
3: はいはい、
0: はい、ということでね、今日はねちょっと短い時間でね、なかなか皆さんのね思いなどをね、すごく最後までたくさん聞くことがねちょっとできなかったかもしれませんが、皆さん私の朝霞時間ということで、ハッシュタグインスタグラムなどでも見れますので、ぜひぜひラジオを聞いている方見ていただきたいなと思います。はい、では佐藤さん。
4: はい、この私の朝霞時間、皆様のメンバーの思いがすごい詰まった、冊子です。こういう冊子って読んで終わりにしちゃうことが多いんですけれども、ここの冊子の中にものすごいヒントがたくさん詰まっているので、先ほど星野さんからご紹介があったご飯だったり、私の朝霞年間っていうやっぱイベントとても多い朝霞市なので、皆さん情報がもう終わっちゃってたっていうのがないように、この辺 のイベントのカレンダーから、あ、こんな時期にこんなものがあるのかなっていうヒントにしてもらって、ぜひぜひ見るだけじゃなくて活用までしてもらえたら嬉しいなと思います。
0: はい、ありがとうございます。それではですね、最後に今日ラジオに出ての感想を聞きたいんですが、星野さんいかがでしたでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。いつもねお店行ったりとかいろんなとこ行って紹介をしてるのを、もう少し広い範囲でこうやって ラジオ放送という範囲で伝えることができたのがすごく嬉しかったと思います。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。では寺崎さんいかがでしたか。
2: はい、なかなかできない経験だったので、とても楽しかったです。これからも、ハッシュタグつけて、私の朝霞時間発信していきたいと思います。ありがとうございました。
0: は
2: い、
0: ありがとうございます。では寺内さん、
3: なんかいつも のミーティングで一緒に参加されてる方と一緒だったから、なんか楽しく気軽にって言ったら失礼ですけどできました。楽しかったです。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。では最後佐藤さん、いかがだったでしょうか。
4: はい、はい、皆様のこう言葉をもっともっと伝えたいっていう気持ちがある中、メンバーの皆さんだけでなく、今聞いているリスナーの皆さんもぜひこのハッシュタグ私の朝霞時間というのをつけて、ご自身の SNS、インスタグラムはじめ SNS で投稿していただけたら、私たちも魅力発信できて嬉しいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございました。それではですね、星野さんからのリクエスト曲を、ね、お届けしたいと思います。はい、アナザースカイという曲で、はい、博士太郎さんがね、はい、演奏されている曲なんですけど、これはなぜ選ばれましたか。
1: ですね、これアナザースカイというね、テレビでやってます。あの通り自分にとってやっぱり朝霞っていうのが特別な場所で、魅力的なある場所であるっていうところと、なんか放送の内容と一致してるかなと思って選曲いたしました。
0: はい、ではですね、今日はシティプロモーション課の佐藤さん、そして市民プロモーションミーティングのメンバーの星野さん、寺内さん、寺崎さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では聞いてください。演奏が博士太郎でアナザースカイ。

0: お届けした曲は葉加瀬太郎演奏のアナザースカイでした。エンディングのコーナーということで今日も盛りだくさんでお届けいたしましたが、うん、ゲストさんね、今日はたくさん来ていただいて、はい、私の朝霞時間を、
1: そうですね、
0: はい、いろいろとね、お話をしていただきましたけれども、はい、この小冊子はどこでもらえるんですか？
1: はい、こちら、市内の公共施設ですとか、あとは、駅のラックも、うん、配下しているので、品切れでなければ、お手元に、はい、取ることができるかなと思います。うんうん、それ以外も、ウェブ上でですね、市のホームページでも、紙面の情報を掲載していますので、うんうん、私の朝霞時間、で、検索していただくとホームページ出てくるかなと思います。そちらもどうぞ見ていただければと思います。
2: あとはインスタでハッシュタグで私の朝霞時間でしたっけ、はい、で、はい、調べると皆さんの写真がね出てくるから、ね、はい、様子も見れるっていう感じですね。
0: 私の朝霞がひらがなで、うんうん、はい、時間が漢字ということですね。はい、で皆さんの、ね、腕をよりをかけた写真がインスタでも見れるということなんですが、うん、普通に私たちもハッシュタグ私の朝霞時間ということでつけて投稿しても特に
1: もちろんです
0: 大丈夫ということです
1: ので、うんうん、ぜひぜひ広めていただいて、うん、はい、なんかあなたにとっての朝霞での時間って多分それぞれだと思うので、うんうん、その辺をみんながどう思ってるか分かんないけど自分はこうだよっていうのをちょっとぜひ発信していただけたらなと思います。
0: はい、ということでね、このね A4 サイズの A5 サイズか、はい、ね、ちっちゃな小冊子なんですけど結構置いたらすぐになくなりそうなイメージなんですが、
2: うん、確かに
1: そうですね、まあ、市役所に置いてあるやつは結構ハケが早いので、なんだろうと思って皆さん手に取ってくださるのかなと。やっぱ写真の力ってすごいですよね。
0: そう、ね、ここに載っているお店にもなんかね、皆さん配ってるって言って言われてたので
1: いや、私たちが配るよりも、うん、先ほどのメンバーの皆さんが配る数の方がすごくて、
0: うんうん、あ、もう自ら
1: なくなっちゃったからちょうだいみたいな感じでもう来てくださるので、もう本当にありがとうございます。
0: これは増刷とかする予定はあるんですか？
1: 今んとこないんですけど、まあ、1万部すりましたのでまだまだ配りますのでどうぞお手に取ってみてください、
0: うんうんうん、はい、ということでね、公共の期間にね、はい、あるということですので、ね、うんうんうん、ぜひちょっと見ていただきたいなと思います。友城、はい、さんはなんかこの写真で気に入ってる写真とかありますか？
3: 気に入ってる写真、
0: なんかこれいいなとか、こういうの撮りたいなとか。
3: まあでもやっぱこの表紙の子供たちが写って、黒目側と緑とね青の綺麗な写真は、すごい素敵だなと、なかなか撮れない写真をたくさん今回撮っていただけたので、
0: これね桜と菜の花ですかね、どっちも咲いてますよね、
3: はい、
0: めちゃくちゃ綺麗ですよね。
3: もうメンバーの皆さん本当に写真がお上手で、でそれぞれこうなんか撮るポイントというか違った写真をたくさんいただけたので、なんかすごい勉強に

0: になるなと、はい、思った一冊です、
1: はい、ということで皆さんね、ハッシュタグ私の朝霞時間、うん、そしてこの小冊子ぜひぜひお手にも取って見ていただきたいなと思います。ということで今日はここまでとなります。ここまでのお相手は内藤裕子と
0: 朝霞市役所シティプロモーション課トマシノと
2: 同じく佐藤と
3: アシスタントヒロでお送りいたしました。
1: それではまた来月お耳にかかりましょう。バイバーイ。

0: 一日笑顔で頑張りましょう。
1: 明るく楽しい朝霞橘幼稚園はいつも皆さんからたくさんの元気をもらっています。
2: これからもよろしくお願いします。
3: ただいま、
4: おかえり
3: と笑顔で言える環境づくり、皆様の地元朝霞市にあります五島工業は土木工事のプロとして皆様の安全安心を支えていきたいと日々考えています。お客様と共に幸せを育む会社、五島工業です。
5: 片山商事株式会社は創業50年以上の経験豊富な会社です。朝霞を中心に埼玉県内で地域に根ざしたグリーンサービスを展開。家庭ゴミの処理から資源リサイクルまで手堅い仕事でお片付け。緑の車の片山商事が午前9時をお知らせします。

時刻は9時になりました。5月20日水曜日、ナナコライブリーモーニングスタートです。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りします。皆さんおはようございます。水曜日パーソナリティ、気象予報士のナリです。今日もこの後11時まで2時間生放送でお送りします。ぜひ最後までお付き合いください。今朝は晴れています。そしてすでにスタジオの外の気温が25度近くまでありますね。昨日は気象庁から3ヶ月予報が発表されて、来月から8月にかけて気温が全国的に平年より高い予想になりそう。また先日40度以上の日、酷暑日と決まりましたが、そのような日も出てきそうという発表がありまして、もうなんとなく覚悟はしていたんですが、やっぱりか大丈夫かなと思っています。今日も朝霞でも7月下旬まで気温が上がる見込み、季節外れの暑さとなりそう。ただ明日は雨で一気に最高気温今日より10度近く低くなるという予想になっているので、もう体も負担が大きそうです。皆さん体調管理に十分お気をつけください。さあ今日のメッセージのテーマですが、あなたは何のガチ勢？夢中になっていること教えて。今日はガチ勢の日です。今日5月20日ガチ勢の日は株式会社マンダムによって制定された記念日です。本気度 100% を 5×20=100 として、今日5月20日というのが日付の由来だそうです。マンダムのギャツビーを使って汗や匂いを気にせずガチで活動できるよう応援することが目的という記念日だそうですよ。ガチ勢というと、もともとはゲームプレイヤーなどに使われていた言葉ですけれどもね、最近はいろいろな取り組みのジャンル問わず様々なシーンで使われていますよね。あなたは何のガチ勢でしょうか？皆さんの夢中になっていること、ぜひ番組までメッセージで教えてください。メッセージはナナコライブリー FM ホームページのトップページ右上にメッセージリクエストというところがあります。ここからメッセージフォームを開いて、送りたい番組、ナナ